Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тер арқылы анағұрлым көркем жұңғы құруға құлшыну керек тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тер арқылы анағұрлым көркем жұңғы құруға құлшыну керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің жастар қызметі жөніндегі маңызды идеясы жас еріктілерді кеуде кере жауапкершілік арқалауға, айнымас мақсатпен күрес жүргізуге жетектеді. Жастық шақ шексіз үмітке толы. Жастар көркем болашақ жаратады. Сіздердің үлес қосу, достық, өзара көмектесу, алға басу сынды еріктілер рухын сәулелендіріп, отанмен бірге ілгерілеуге табанды болып, халық үшін үлес қосуларыңызды үміт етемін. Жастарға, жас еріктілерге Бас Шуджи Ши Цзиньпин үнемі ықыласты қамқорлық жасап, шынайы үміт артып келеді. Жауап хаттар жазып, пікір ауыстырып, көңіл бөліп, жастық шақты алқап, жастарға шабыт берді. Бұл бейне көктем самалында есіп, жаңбыр тамшысындай нәр сыйлап, жүректерге жол алды. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің үндеуіне үн қосып, сан миллиондаған жас еріктілер мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің айбынды жорығында құлшына үлес қосып, үздіксіз күрес жүргізіп, жастық арманы, іс жүзіндік әрекет арқылы дәуірдің үмітін ақтайтын жастық көктемнің жауапнамасын жазды. Идеяда жетекшілік етті. Халыққа қызмет өтеу, отанға үлес қосу заманымыздағы жұңғы жастарының дұрыс беталысы. Көктем күндерінде Шинжаңның Атуш қаласы Қаражол ауылы Шейт бастауыш мектебі жасыл желек жамылып, самбыр-самбыр кітап оқыған дауыстар естілді. Класта 2000-шы жылдардың түлегі оқытушы Лилей балаларды бастап сабақ мәтінін оқуда. Көп жылдан бері Лилей сияқты топ-топ жас еріктілер алыс жол басып, шекара сызығынан небәрі 47 километр қашықтықтағы осы қыстақтың бастауыш мектебіне келіп, жастық терін осыраға төкті. Сіздер партияның үндеуіне үн қосып, батыс бөліктегі шекара өңірге барып, білім беріп, адам тәрбиелеп, жерлік орынның оқу ағарту істерінің дамуын жебеуде, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеуде, шекараны гүлдендіріп, халықты байытуды және шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеуді жебеуде белсенді рөл атқардыңыздар. Өздеріңізде шыңдалып шынықтыңыздар және есейіп толыстыңыздар. Бір жылдың алдында Бас Шуджи Ши Цзиньпин шекараны қорғау, оқу ағартуға көмектесу бойынша батыс бөлік жоспары еріктілер қызмет өтеу әтіретіне жауап хат жазып, ерікті қызмет өтеуге атсалысқан жастардың жаңа дәуірдегі жұңғы жастарының асқақ алға басқан рухани бет-бейнесі мен мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын дейтін жауапкершілік арқалауын алқады. Жауап хатты тапсырып алған күн Лилейдің әлі анық есінде. Кеудемді бақыт сезімі кернеді. Оның есінен тіпті де кетпейтіні, небәрі 4 айдан астам уақыт өткеннен кейін Шинжаң Ұйғыр автономиялық районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау әдебиет көркемөнер сауық кешінде оның және әтірет мүшелерінің қып-қызыл еріктілер киімін киіп сахнаға шығып, Бас Шуджиге оқу ағартуға көмектесу кешірмелерін баяндағандығы болды. Бас Шуджидің тапсырмасы бейне маяк сияқты бізді жастық жалынды лаулатып, үстірттегі балалардың өмір жолын нұрландыруға жетектеді. Лилейлер жөнінен алғанда тамаша жастық оралдарын отанымыздың ұлан байтақ даласына арнап, жүректеріндегі ыстық ықыласы барған сайын бекемделді. Жастық шақтың күш қайраты, жастық шақтың тасыған жігері, жастық шақтың жасампаздығы бастан аяқ жұңқа ұлтының ерлікпен алға басуын, дүние жүзіндегі ұлттар қатарында еңсе көтеріп тұруын ілгерілететін құдіретті күш. Экскурсиялау, қызмет тексеру, әңгімелесу, пікір ауыстыру, бекіту жазу, тапсырма беру, хат арқылы сүйіспеншіліктерді жалғау. Бас Шуджи Ши Цзиньпин жаңа дәуірдегі жастардың ұясыз үлес қосқанын айрықша тұрақтандырып, жас еріктілер істеріне ерекше қамқорлық жасады. Жүректе сенім болса, ісің баянды болады. Ұлы дәуірдің буырқанған толқынында жастар борышын қалай ада етуі керек. Ақиқаттың дәмі ерекше тәтті. Бас Шуджи Ши Цзиньпин Коммунистік партия жарнамасының тұңғыш ханзу тіліндегі толық аударма нұсқасының дүниеге келуінің астарындағы хикаяны талай рет ауыз алған болатын. 1920 жылы Джожаңның Иуындағы бір отынханада Чын Уаңдау деген жас жігіт бар зейінімен аударма жұмыстарын істеп отырып, қара сияны қара шекер екен деп ішіп қойғанын сезбей қалады. Топ тура 100 жылдан кейін 2020 жылы Фудан дашөсі Коммунистік партия жарнамасы көрме сарайындағы партия мүшелерінің ерікті қызмет өтеу әтіретіндегі жастар басшужиге хат жазып, Коммунистік партия жарнамасы рухының адал жалғастырушылары болу сенімдері мен бекімдерін білдірді. Басшужи Ши Цзиньпин жауап хат жазып, былай деп шабыттандырды. Болашақты бет қалып, жаңа дәуірдің ұзақ жорығын ойдағыдай басуда, біз мұрат сенімді бекемдеп, алған беттен қайтпай күрес жүргізуге тіпті де мұқтажбыз. Бүгінгі таңда ұшқын атымен аталған осы жас еріктілер әр саладан келген 150 мыңнан астам экскурсиялаушыға қызмет өтеп, 4900 реттен астам түсіндіру жасады. Үздіксіз қызмет өтеу және үлес қосу барысында өз өмірлерін байытты. Әрі ақиқаттың бал дәмі тіпті де көп адамды нәрлендірді. Көктемде гүлдеп, күзде жеміс беріп, үнсіз нәрлендірді. Бұл жастық көктемнің бастан аяқ сенімен бірге алға басқандығының ықшам көрінісі. Партия туы қай бағытты көрсетсе, одақ туы сол бағытқа тұраланады. Ұлттың гүлденуінің айбынды жорығында жастардың ерікті қызмет өтеу істері қайткенде бет алысты бекемдей алады. Кезінде қоқыр қоқсықты міндетті теріп, тораптастар ең ардақты метро бой жеткені деп алқаған мың сүйен, 7 жылдың алдындағы қыстыгүнгі бір мейірлі сәтті ұмытпақ емес. 2019 жылы бірінші айда Тенджинде қызметте серіп жүрген басшужи Ши Цзиньпин Хэпин районы Шиншин көшесі Чаоянли әлеуметтік аумағына барды. Бүкіл елдегі тұңғыш әлеуметтік аумақ еріктілер ұйымының ошағы ретінде еріктілер рухы осы арада ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Орта мектеп оқушыларының еріктілер уәкілі Мың Сүйен жұрт арасында тұрған кеудесіндегі одағы ізінегі жалт-жұлт етеді. Ол еске алып былай деді: «Сол кезде мен орталау мектептің 3-ші жылдығында оқитынмын. Ши атай көпшілікке еріктілер істерінің қос 100 жылдық күресін санасымен бірге, социалистік осы замандаған мемлекет құрумен бірге алға ілгерілеу керектігін баса дәріптеді. Мен мұны көкейде берік сақтап келемін». Орта мектептегі кезінде мектептің ерікті қызмет өтеу қоғамдық көржігіне қатынасып, Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына белсене атсалысты. Ташөдегі кезінде әлеуметтік аумақтарды тазалау сияқты ерікті қызмет өтеуге жабал атсалысқан оқушы партия мүшесі болып жетілді. Басшужи Ши Цзиньпиннің тәлімі Мың Сүйенді партияның сөзіне батыл құлақ асуға, партияға ілесуге бастан аяқ жетектеп, оның ерікті қызмет өтеу барысында жастық көктемін арнап, дәуірдің үмітін ақтауына жетекшілік етті. Өмірінің көктемі өмірінің гүлі болған, жігері тасқындаған жастық шақта жас еріктілер жеке басының құнын қалай егілеп, қоғамдық өркениеттің алға басуын қалай ілгерілетеді. 2007 жылы дүниежүзілік жазғы ерекше олимпиада спорт жарысы Шанхайда өткізілді. Бұл осы салтанатты жиналыстың тұңғыш рет өркендеп келе жатқан елдерде өткізілуі, Азияда өткізілуі, Жунгода өткізілуі еді. Осы үшін сол кезде Шанхай қалалық партикомның шужиі міндетін өтеп жатқан Ши Цзиньпин жолдас еріктілер қызметін қамтыған дайындық жағдай жөніндегі мәліметті көп рет тыңдап, нәзік түйіндер жеңіс пен жеңілісті белгілейді деп баса дәріптеді. Ерекше олимпиада спорт жарысына қатынасқандардың барлығы мүгедек жандар. Әрбір адамға бірден ерікті дайындап, қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек. 2007 жылы 6 айдың 7 күні Ши Цзиньпин жолдас ерекше олимпиада спорт жарысы жаттығу орталығының мәжіліс залына кірді. Бір топ еріктінің тәрбиеленіп, ерекше олимпиада спортшыларына қызмет өтеу шеберлігін игеріп жатқанын көргенде, ол шын ықыласпен шабыттандырып былай деді: «Көпшілік арман мұрат арқалап, ерекше олимпиада спорт жарысына қатынасып, зейін олқылығы барларға қызмет өтеу барысында сөз жоқ, арманын жүзеге асырып, нәтижеге жетеді. Әрі өздерінің іс-әрекеттері арқылы жұңғы халқының ақ көңіл тамаша жан дүниесін әйгілейді». Сол жылы Шанхай ерекше олимпиада спорт жарысы 53 мың еріктіні қабылдады. Жұмыс істеп жатқан 40 мыңнан астам адамның ішінде таши оқушылары 66% еледі. Ең кішкенесі 18 жастаған еді. Олардың ерекше олимпиада шуағы жейдесін киген жастық бейнесі, ыстық ықыласты күлкісі қала тұрғындарының мақтаныш ететін қала танысқысына айналды. Жаңа дәуірдегі жұңғы жастары атты ақтысты кітапта былай деп атап көрсетілді: 1993 жылы жұңғы жас еріктілер әрекеті басталғаннан бері ерікті қызмет өтеу жастардың қоғамды басқаруға атсалысуының, қоғамдық жауапкершілікті атқаруының туына. Жастардың халыққа үлес қосу, қоғамға қызмет өтеу барысында шыңдалып жетілуінің маңызды жолына айналды. 2017 жылы бас Шуджи Си Цзиньпин өзі жетекшілік етіп жасаған жаңа Жунго тарихындағы тұңғыш жастарды дамыту жобасы жарияланып, Жунго жас еріктілер әрекеті түйінді нысанға енгізілді. 2018 жылы Коммунистік жастар одағы орталық комитеті жастардың ерікті қызмет өтеу қызметінің реформасын дамуын ілгерілету жөніндегі пікірді басып таратып, жастардың ерікті қызмет өтеуін жастарды партия үкімет қызметінің келелі жағдайында негізгі күш және екпінділер қосыны ролын сәулелендіруге анағұрлым кең көлемде баураудың, үйістірудің маңызды тұтқасы етті. Ұлы мұрат жолында арманға құлаш сермеуші, ұлы істің жалынды күші болуға ұмтылайық. Тіпті де көп жастар дәуірдің алдыңғы легінде жүретін үлес қосушылар болып, жастық көктемдеріне қанат бітіріп, арман мұраттары мен мемлекет сүйіспеншілігінің үндестік табуына мүмкіндік жасады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін вақытың шықса

0: Сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чен мен тай хуо.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Орталық радио телевизия бас станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қарбызды тоңазытқышқа қалай сақтау керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Алыстап жүргеннің артында сүйеніш бар» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылтастан» айдарында «Бала ата-ананың қатесін көрсететін айна» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Қарбызды тоңазытқышқа қалай сақтау керек? Аударған Мұқамади Шәрбұлы. Қарбыз жеу адамдардың тура талғамы. Қалған қарбыздың бетіне бір қабат жас күйінде сақтау пердесін жауып, тоңазытқышқа салу тура сияқты болғанымен бұл туралы айтылым әртүрлі. Мұздатылған қарбыз жесе, ішек өлеттенеді. Қарбызды жас күйінде сақтау пердесімен орап, тоңазытқышқа қойса бактерия көбейеді. Жоғарыдағы айтылымдар шын ба, жалған ба, ендеше бірлікте анық-қанығына жетейік. Мұздатылған қарбызды жесе 2 сағаттан кейін адам денесінде ішектің өлеттену жайты жүз бере ме? Жоқтан бері торапта бір қария бір күннің алдында тоңазытқышқа салынған бір тілім қарбызды жеп, 2 сағаттан кейін іш ауырған. Шипаханаға барып тексерілгенде ішегі өлеттенген деп диагноз қойылған. Мұндағы мәселе қарбызды жас күйінде сақтау пердесімен орап, тоңазытқышқа қойғаннан кейін бактерия өсіп өрбіп, осы мәселе туылған деген хабар таралды. Атап айтқанда, мұздатылған қарбызды жесе 2 сағаттан кейін ішек өлеттенеді деген сөз шын сөз. Физиологиялық тұрғыдан қарағанда, ішек бүйірі ішінен сыртына қарай кілегей қабық қабаты, кілегей қабық астыңғы қабаты, бұлшықет қабаты және сыртқы қабық қабаты болып бөлінеді. Бұл өнімді қорғану қалтқысын қалыптастырады. Егер мұздатылған қарбыздағы бактерия мөлшері өте жоғары болса, бұл бактериялар ішек жолына кірсе, өте қысқа уақыт ішінде ішек өлеттенеді. Ауру пайда болатын кезде бактерия алдымен жеткілікті мөлшерде көбейеді. Онан соң ішек кілегей қабығы қалтқысын білдіріп, ішек бүйірін басып алады. Бактерия шығаратын токсиннің әсерінде ішек шажырқайының тамырында ауыр дәрежеде құрысу және шор пайда болады. Бұл жағдай ішек бүйірінің өлеттенуіне апарып соғуы мүмкін. Сондықтан қарбыз жегеннен кейін 2 сағат ішінде ауру пайда болады. Ішектің өлеттенуі іш жүзіндік жағдайға және ғылыми қағидаға мүлде үйлеспейді. Қарбызды жеуден болатын ішек өлеттенуінің толу мүмкіндігі де өте төмен. Шындық осылай болғанымен суық тағамдарды үнемі жеуді дәріптеуге болмайды. Үнемі немесе көп мөлшерде мұздатылған қарбыз сияқты суық жемектіктерді тұтыну, әсіресе тоңазытқыштан жаңа ғана алып шыққан азықтықтарды тұтыну қысқа уақыт ішінде қан тамырды тітіркендіріп жиырылтады. Асқорту сөлінің бөлініп шығуын тежеп, асқазанның жиырылуын тездетеді немесе құрыстырады. Асқортудың нашарлауы, құрсағы ауыру сияқты ауыру белгілерін пайда қылады. Тағы да жүрек соғуы жиілеу сияқты мәселелерді де тудыруы мүмкін. Тамақты тоңазытқыштан алып шыққан соң біраз уақыт қойып қою ұсыныс етіледі. Лайықты температурада тұтынса жақсы болады. Екінші, Қарбызды жас күйінде сақтау пердесімен орап тоңазытқышқа қойса, бактерияның өсіп өруін тездетіп, улану пайда қыла ма? Торапта бактерия жас қалпын сақтайтын жарғақ сияқтылардың үстінде тіршілік етуді ұнатады. Мұндай орта бактерияның көбею қарқынын тездетеді. Мұндай қарбызды

алынғанда адам оңай уланады деп айтылған. Іш жүзінде тоңазытып сақтау қарбыз сақтаудың үйлесімді әдісі. Қарбызды жас күйінде сақтау пердесімен орап жауып қойса, бір жағынан қарбыз бен тоңазытқыштағы басқа асықтықтардың дәмі араласып кетуінің алдын алады. Енді бір жағынан қарбыздың құрамындағы судың көп мөлшерде зая болуынан басқа асықтықтармен араласып былғануының алдын алады. Бұл өте сенімді әдіс. Былайша айтқанда, жас күйінде сақтау пердесінің өзіндік ролі бактерия сияқты микроорганизмдерді тежеу болып табылады. Қарбыз сияқты асықтықтардың бетіне жас күйінде сақтау пердесін жауып қойса, бактериялық заттар тез арада пайда бола қоймайды. Қарбыз таза болмаған ортада сақталғанда, температура өте жоғары болғанда ғана бактерияның өсіп өрбуіне жағдай жаратып береді. Былайша айтқанда, жас күйінде сақтау пердесі тексеруден өтіп, толымды тұрақты зауыт өндірген өнім болса болғаны, онда азық-түлікті былғайтын микроорганизмнің өмір сүруінен алаңдаудың қажеті жоқ. Нақтылап айтқанда, жас күйінде сақтау пердесінің азық-түлікті сақтау ролы зор әрі маңызды. Жас күйінде сақтау пердесінің өзі судан сақтану, азық-түлік пен ауаның жұғысуынан сақтанады. Мұндай болғанда, шіріген микроорганизмдердің өсіп жетілу шарт жағдайын негізінен тосуға болады. Жас қалпын сақтайтын пердемен оралған азық-түліктердің құрамындағы микроорганизмдер табиғи түрде бұл пердемен оралмаған азық-түліктерден аз болады. Әрине, астанды оттегінен мез болатын бактерияларда кейбір өзгешеліктер болуы мүмкін. Сондықтан көпшілікке азық-түлікті жас күйінде жеу керектігін, ұзақ уақыт сақтауға болмайтындығын ескертеміз. Үшінші, жас күйінде сақтау пердесін пайдаланғанда нелерге көңіл бөлу керек? Бірінші, жас күйінде сақтау пердесін сатып алғанда ұсақ пайдаға бойырмау. Кемелді зауыт өндірген мемлекет өлшемі талабына үйлесетін толымды жас күйінде сақтау пердесін таңдау керек. Екінші, жас күйінде сақтау пердесі мен тоңазытқыштардың бәрі азық сақтайтын киелі жабдық емес. Азықтықтың сақталу уақыты мен қоректік заттардың зая болу дәрежесі тура қатынаста болады. Азық-түлік сақтау уақытын қысқартқанда улану сияқты уақиғалардың туылу қатері тіпті де төмен болады. Реалдықты шығар түйінетіп, жеміс-жидек жеуде жаңалық жаратуға күш салу керек. Сатып алғаннан кейін уақытын ұзартпай жеу керек. Аз жеп, аз сатып алу, көп мөлшерде сақтамау керек. Екінші, шикі және пысқан азықтықтарды бөлек сақтау керек. Шикі және пысқан азықтықтарды бөлек сақтау, азық-түліктің өзара ластануынан сақтап, қауіпсіздік қауіп-қатерін төмендетеді. Үшінші, тоңазытқыш сақтық сандығы емес, сақтау уақытына көңіл бөлу. Тоңазытқыш бес аспап сақтық сандығы емес. Жас күйінде сақтау пердесімен ораған қарбызды тоңазытқышқа салып сақтауға болады. Ең ұзақ сақтау уақыты 12 сағаттан аспау керек. Тезірек тұтыну өткелін мықты игеріп, қауіп-қатерді азайту керек. Төртінші, азық-түліктің алуан түрлі болуына мән беру керек. Жеміс немесе басқа азықтықтар болсын, түрі көп болғанымен аз мөлшерде сақтауды ұсыныс етеміз. Мәлім бір түрлі азықтықтың шоғырлы сақтау мөлшерін азайтып, улану сияқты мәселелердің туылу қатерін азайту керек. Жоғардағы айтылымдар қарбызды жас күйінде сақтау пердесімен орап, мұздатқышқа салып сақтаудың өнімді әдісі. Ғылыми түрде азықтанып, азықтықтарды өнімді сақтаудың әдістерін ескере жүрейік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Алыстап жүргеннің артында сүйеніш бар. Мақаланы аударған Айнұр Шаймарданқызы. Ауылынан алыстап жүрген адамның барлығы екі түрлі өзінен құралмақ. Олар ауылынан аттанған күні бұрынғы өзін қалдырып кетеді де, жат жердегі олар сол бір жаңа мекенде шыт жаңа өздерін сомдайды. Бір досымның маған саған шынын да тәнтімін. Үйіңнен кеткелі сонша ұзақ болды. Әке-шешең де саған қысым түсірген жоқ. Сен сыртта жалғанды жалпағынан басып жүрсің дегені бар. Мен бұл сөзді алғаш естігенде аңтарылдым да қалдым. Өйткені мен әке-шешемнің орнында тұрып бұл мәселені ойлап көрмеген сияқтымын. Айтып-айтпай-ақ, үлкен қалада өзімнің табандылығымнан, төзімділігімнен тіршілік етіп келе жатырмын ба? Егер артымда тұрған әке-шешемнің қолдауы болмаса, сонша жыл үлкен қалада алаңсыз тұра алар ма едім дегенді ойламаған екенмін. Мен 30 жасымнан бұрынғы сол бір жылдарда солтүстік жақта сенделіп жүрген серіктеріммен бірге үнемі ауылыма қайту талғамын жасаған кезде табандылық таныта түсуімнің қажеті бар ма, әлде жоқ па дейтін сұрауды өзіме сан мәрте қойдым. Әке-шешем маған ежелден ешқандай талап қойып көрген емес. Тақымдап, тікектеген де емес. Олар менің зәйірі қанша ақша табылатынымды сұрамайтын. Болашақ жоспарымды да сұрап көрген емес. Ең көп сұрайтыны жағдайын жақсы шығар дейтін жалғыз ауыз сөзі ғана. Менің де айтарым болады. Сонда олар онда болды деп қана қоятын. Олар әуелден ақ менің ұзақ сапарға шығуымды қолдауға дайындалып болған сияқты. Жоғары мектепті бітірген кезде көптеген сабақтасым ауылына қайтуды таңдады. Мен шешеме, менің Чинжуға қайтып барып қызмет істегім келмейді, Чаншада қалу ойым бар дегенді айттым. Сонда ол, өзің жақсы көрсең болды, Чаншада үйден тым алыс емес қой деді. Тағы да бір жыл өте шықты. Мен шешеме, мен Бейжіңға барып қызмет істеуді ойлап жүрмін. Бейжің өте алыс. Мүмкін біз бір жылда бір рет қана дидарласатын шығармыз дедім. Сонда шешем тағы да, сен жақсы көрсең болды, сен Хунанға келе алмасаң, біз Бейжіңға барып сені көріп тұрамыз деді. Іш жүзінде олар Бейжіңге мені көруге бола келуді ауызға алып та көрген емес. Өйткені олар менің бірнеше досыммен бірге қуықтай жалғыз ауыз үйде қысылып қымтырылып тұратынымды, ескі төсенішті жер төсек етіп жататынымды, әр күнгі тұрмысым тек екі нүкте бір сызық бойынша серіктестік пен үйдің арасында ғана өтіп жататынын білетін. Оның үстіне менің күнде дерлік ұзақ сарылып отырып үстеме жұмыс істейтінімді де білуші еді. Олардың маған бар қадағалайтыны денсаулығыма көңіл бөлуім ғана болатын. Өткенді еске алып ойлап көрсем, қай бір әке мен шеше баласының қасында болуын тілемейді дейсің. Алғаш ауылдан кеткенде ата-анаммен бірге тұрмыс өткерген 18 жылда барынша шектемеге ұшыраған сияқты сезінеміз. Ал алда-жалда жоғары мектеп бітіріп, басқа жерде сенделіп жүруді таңдасақ, ендігі өмірімізде әке-шешемен дидарласар мардымды сәттің қалмай бара жатқанын ойлаймыз. Мен бастабында

Менің әрреткі өмір талғамымның барлығы тез де батыл, өзіндік көзқарасқа бай деп ойлап жүрдім. Алайда желдің өтіне қарсы жүргенде, өзіндік көзқарастың болуы жеткілікті бола бермейтінін, оның үстіне қарулы бір қолдың сенің артыңнан алға қарай демеуі қажет екенін білдім. Бұл менің шешемнің қолы еді. Мен кішкентайымнан шипахана ауласында есейіп ер жеткендіктен,

Мен нені жақсы көретінімді білмесем де, әйтеуір шипаханаға қатысты нәрсенің барлығын жек көретінім айдан анық. Шұғыл емдеу бөлімінен жарым түнде үйге келетін телефонның шырылы, орта төсегінің көлеңкесі шамынан тараған барлық үрей қорқыныш, көзімді жұмсам болды, күні бүгінге дейін жан дүниемді жаулап тұрған 84-ші нөмірлі зарарсыздандыру дәрісінің иісі. Есімнен кетпейтіні, бір жолы мен жарым түнде шошып ояндым. Үйде өзімнің жалғыз екенімді білдім. Сонымен құйымберен науқас қабылдау бөліміне барып, әкем мен шешемді іздедім. Адамдардың отбасындағылар жылап сықтап жатқан сүйек сақтау орнынан өттім. Науқас қабылдау бөлімінің қос қанатты есігін бар күшіммен итеріп ашып кіріп келгенімде, залдың екі жағында интересе қаз қатар жатқан газ қопарылысынан ауыр жараланған кен жұмысшыларын көрдім. Шипагерлер мен медбикелер басынан бақайына дейін тұмшаланып алып зыр жүгіріп жүр. Тек көздері ғана жылтыраған олар жаралыларға күйік дәрісін жағуда. Мен үрей ішінде бір қадам бір қадамнан ептеп басып алдыға жылжып келемін. Ақыры өзіме таныс сол бір қос жанарды көрдім. Жағалай жүріп оның қасына бардым да үн шығармай жүрелеп отыра кеттім. Шешем жалт етіп маған бір қарады да дереу көз жасын көлдетті. Шешемнің ішкі дүниесі қайшылықты адам. Үйде үй құстарына да қолы батпайды, ал шипахананың шұғыл емдеу бөліміне барынша қанық. Ол кейде әкемнің ырқына көнсе, кейде өз айтқанынан қайтпайды. Мысалы, әкемнің менің шипагерліктен басқа әр қандай кәсіп оқуыма қарсы екенін біле тұра, тізімделудің де ең соңғы күні мені әдебиет факультетіне тізімделуге апарды. Оқу қаражаты да аз емес екен. Ол қалың бір бума ақшаны суырды да, поезде ұры өте көп, өзіңе барынша сақ бол деді. Тізімделіп болған соң ауыр бір тыныстадым да, шешемнен әкемді қайтеміз деп сұрадым. Ол ештең етпейді, өзім барып айтамын деді. Кейін мен Бейжіңде 2 жыл қызмет істедім. Шешем менен, егер сен қайтып келу ойың жоқ болса, алғашқы төлем ақшасын тапсырып, саған бір кішірек үй алып берейік. Ай сайын өз күніңді өзің көріп жатырсың. «Осылай істесек, сен аз болса да қамсыз болар едің», деді. Әкем оған қосылмады. Үйдегі бар жиған терген ақшаны маған берсе, өздерінің қам қайғысыз қарттық күтімделу жағдайлары қиын болар деп ойлады. Бірақ шешем ақшасын арқалап келіп, мен үшін үйдің алғашқы төлем ақшасын тапсырды. Мен одан әкемді қайтеміз деп сұрадым. Ол тағы сол сөзін айтты. «Оқасы жоқ, өзім айтамын». Ілгертіндегі бір мақаламда мынадай деп жазған едім. 28 жасқа шыққан жылы мен еріксізден шешеммен өзімнің тұтас болашақ өмір жоспарым жөнінде әңгімелестім. Мұндай бекім дәстүрлі көзқарастағы атана жөнінен айтқанда күрмеуі қиын жай еді. Бірақ шешем менің айтқандарымды жарым сағат ой елегінен өткізген соң, тағы сол баяғысынша, маған сен жақсы болсаң, біздің жақсы болғанымыз, әкеңе өзім айтамын деді. Кішкене кезімде ол мені Цзянсидің Тадишан Олфрам кеніндегі нағашапамның үйіне ертіп барды. Заманындағы жасыл пойыз 2 күн бір түн жүретін. Нағашатам біз жолдаған жедел хатты дер кезінде тапсырып алмағандықтан түн ортасында қалашыққа келіп алдымыздан шыққан ешкім болмады. Шешем жол бойындағы бір шағын қонақ үйге барып түнеді. Түн ортасында есікті біреудің бұзып кіруінен қорққан ол алдап сулап мені ұйықтатқан соң түн бойы есікті арқасымен тіреп отырып таң аттырды. Жайшылықта былай қарағанда нәзік көрінгенімен, ол отбасындағы келелі істерге келгенде ойын батыл айтатын, арқа сүйейтін жанымыз еді. Әкемнің қызметі өте қарбалас болғандықтан екеуміздің арақатынасымыз менің есеюім барысында бірден деп алыстай бастады. Орта мектептегі кезімде мен оның тілегінен шықпадым. Жоғары мектепке емтихан берген соң, ол менің үйренуімді қаламаған әдебиет кәсібін таңдадым. Сонымен әке балалық қатынасымыз тығырыққа тірелді. Мен әкеме, егер менің әдебиет кәсібін оқуыма ырық бермесең, әке балалық қатынасымыз үзіледі деген кезімде болды. Бұл сөз айтарға оп-оңай еді. Мен әке болып көрмедім. Әке болу үшін қаншалық шыңдалуды бастан кешу керек екенін де білмеймін. Кішкене кезімде әкемнің мен үшін қанша бодау беріп, қаншалық бас қатырғаны да есімде жоқ. Менің барлық реніш пен ызам оның менің тұрмысымды шектегендігінен ғана еді.
Осыдан соң әкем екеуміз 2 жыл бойы тіл қатыспадық. Жоғары мектеп демалысында үйге қайтып келгенімде екеуміз бір сафада отырсақ

та бір-бірімізге тіл қатпадық. Мен тұтас отбасымыздағылардың алдында оның сұнысын тойтарып, өз қалауым мен басқа бір жол таңдаған кезде, оның әкелік беделі 18 жастағы баладан тас талқан болды. 30 жасқа шыққан жылы мен бір сұхбат бағдарламасына қатынастым. Жүргізуші Кенет менің әкемді сұхбатқа шақырды. Мен әкемді сол күні қайтадан таныдым. Бұл істің туындау себебі жүргізуші әкемнен кезінде балаңызды шипагерлік оқуға мәжбүрлеуіңіз қате болды деп ойлайсыз ба? Өзіңізді жаңсақ түсінді деп қарайсыз ба? Жазықсыз жәбірлендім дейсіз бе? Деп сұрады. Бұл сұрақ әкемнің көңілін босатты. Көз жанағынан тарам-тарам жас моншақтары төгілді. Бұл менің өмірімдегі әкемнің жылағанын алғаш көруім еді. Шешем бір жағынан әкемді арқасынан қағып жұбатса, бір жағынан түсінік жасап жатты. Шынын айтқанда, әкемнің маған шипагерлік оқытуды ойлаудағы мақсаты өте қарапайым. Өйткені ол кезде менің әр жақтағы бейнем көңілдегідей емес болатын. Мен әйтеуір шипагерлік оқысам болды, мейлі жақсы істей алайын алмайын, ол мені қорғай алатынын біледі. Егер мен басқа кәсіпті оқуды таңдасам, өзге жерге барып, алда-жалда әлде қандай бір сәтсіздікке тап бола қалсам, басқалардың қақты соққысына жолықсам, ол мені қалай қорғауды білмейтін. Оның бар мақсаты мені қалай қорғаудан туындайтын, ал менің бар мақсатым менің өмірімді неге сонша бақылап тежейді дейтін ойдан туындайтын. Шешем сөзін жалғастырып, мен Бейжіңге барған алғашқы 2 жылда ауа тым құрғақ болғандықтан түн жарымында мұрнымнан қанаға беретін. Үнемі таң бозынан әкеме телефон шалып, қалай істегенде қанды ойдағыдай тоқтатуға болатындығын сұрайтынмын. Әкем қан тоқтатудың әдістерін маған айтқан соң, телефонды қоя салып, дереу шипаханаға барып, маған дәрі алып қайнататынын айтты. Мен де әр рет ертесі оянғанда әкем маған үнемі жолдайтын, саған шүңгіші дәрі қайнатып, жаңа ғана жібердім. Ауасыз етіп құрапталды. Әр күні жатар алдында қайнаған жылы сумен бір дорбадан іш, екі апта жалғасты ішіп, өнімін байқа, дейтін келтехат тапсырып алатынымды ойғалдым. Шешемнің айтуына қарағанда, бұл әкемнің маған бірден бір көмек жасау тәсілі екен. Ол мені барлық қажыр қайратын сарқа жұмсап, қорғап келіпті. Осыдан соң мен осы бір әңгімені сенің жалғыздығың сәтсіздік болса да даңық делінетін есте жинағыма кіргіздім де, бұл кітапты оған жіберіп бердім. Оның кітапты оқыған оқымағанын білмедім, ол жөнде қандай ойда болғанын да сұрап көрген емеспін. Десе де, мен көңілімде, көріңіз, мен шүңгі тіл әдебиеті кәсібін оқып қызмет таба алмайды деп алаңдамаңыз. Мен сіздің хикаяңызды кітапқа жазып кіргіз алдым, енді алаңсыз болған шығарсыз дегенді айтқаным еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉无。

Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда.

0: Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте тыңдайтындарыңыз Жанна Қозбаеваның «Бала ата-ананың қатесін көрсететін айна» тақырыбындағы мақаласы. Мына бір жағдайды көзге елестетейікші. Екі өрт сөндіруші орман ішінен бір шағын өртті көрді де соны сөндіруге кірісті. Өртті сөндіріп болып орман жиегіндегі бұлаққа барды. Біреуінің беті күйеден көрінбейді, біреуінің беті таптаза. Екеуінің қайсысы бетін жууға алдымен ұмтылады. Бұл сұраққа әрине беті күйелеші деген жауап беріледі. Бұл дұрыс емес. Беті күйелеш жігіт жолдасының бетіне қарап, мен де ол кісідей таптаза болармын деп ойлайды. Керісінше, беті таза жігіт кір қошалақ жолдасын көргенде өзіне менің де бетім сондай болар, жуыну керек дейді. Осы мысалды бала тәрбиесіне қойсақ, ата-ана баласының сәби қалпын көріп, өзін менсізбін деп ойлайды. Бірақ бала ата-анасына қарап, солардағы қате сөз әрекеттерді үйренеді. Солай бейімделеді. Бала ата-ананың айнасы. Ата-анасы қалай болса, бала да солай болады. Олар әрекеті мен сөздері арқылы ата-анасының бойындағы қателіктерін көрсетеді. Сондықтан ата-аналар баласының қалай болуын армандаса, әуелде өзін солай өзгертуі, баланы тәрбиелеуден бұрын өзін тәрбиелеуі керек. Мен үнемі мынадай ата-аналарды кезіктіремін. Бірінші түрдегі ата-аналар өзін өмірге жас сәби емес, кәдімгі профессор не ғалым әкелген сияқты ойлайды. Балам өзі біліп сабақ қарамайды, шаруаны мұқият істемейді деп ренжіп жатады. Олар үшін баланың барлық сабақтағы нәтижесі үздік болумен бірге өнерлі, өжет болуы керек. Олар қиялынан бір баланың образын жасап алады да, өз баласын соған салыстырып көңілін толтыра алмай ренжиді. Баланы қоя тұрып, сіз туралы айтайық. Сіз ылғи өзіңізден біліп үйренуге уақыт тауып жүрсіз бе? Не істесеңіз де мұқият істей аласыз ба? Әрине, екіталай. Адам қателіктер арқылы есейеді, жол табады. Ересектер қатарындағы сіздің де күнделікті өткізіп жататын түрлі қателіктеріңіз болады. Ал неге балаңызда азын-аулақ жетерсіздік болғанына төз алмайсыз? Қабілет пен шеберлікті бала есейе келе үйренеді, жетілдіреді. Балаңыз істемесе істеп көрсетіңіз. Құр ақыл айта бергеннен сіз де балаңыз да шаршайды. Екінші түрдегілер. Қателікті тек баласынан ғана іздеп, не болса да баладан ғана көретіндер. Олар қашанда өзіңдей бәленшенің баласын қарашы деп кейіс білдіріп жатады. Егер сонда балаңыз, сіз де бәленшенің ата-анасындай бола алмадыңыз ғой десе не айтар едіңіз? Бала ғалым не профессор болып туылмағаны сияқты, ұры не қарақшы болып та туылмайды. Зәуде ғалам балаңыз

Сіз күтпеген қателіктер өткізіп жатса, әуелде өзіңіз және берген тәрбиеңіз туралы ойланыңыз. Бірақ бұл пікір барлық ата-ананың құлағына шаға бермейді. Тіпті бір бөлімі, мен сонда балама жаман болсын деппін бе деп шамданады. Иә, сіздің балаңыз үшін істегендеріңізді ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ оның кейбіреулері сіздің көзіңізбен қарағанда дұрыс. Шын мәнінде баланың өсіп жетілуіне пайдалы бола қоюы екіталай. Үшінші түрдегі ата-аналар – не өздері туралы, не балалары туралы ойланбайтын ата-аналар. Олар жағдай асқынып, жөнге салу қиындасқанда ғана басын төпештеп қиналады. Жүгіріп көмек сұрайды, баланы басында әжесі не басқа туыстары баққан, кейін компьютермен қолфон баққан, қызметпен ғана кеткен бұл түрдегі ата-ана тіпті баласының қалай өскенін де айтып бере алмайды. Төртінші түрдегі ата-аналар – баласына құл болуға бейім ата-аналар. Осы түрдегі ата-аналардың қатарының молаюы кезекте Білдей Ташының әйгілі мамандықтарын оқыған, магистр не доктор болған, бірақ адам болудың қарапайым жолдарын үйренбеген бір топ сасық зиялыларды дүниеге келді. Әл-Фараби балаға білім беруден бұрын тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашшауына айналады депті. Біздегі мақсат баланы жан-жақтылы жетілген, өмір сүрудің шарттарын толық қамдаған ересек адам етіп тәрбиелеп шығу. Бала күйінде қалдыру немесе білімі жоқ, дипломының иесі ету емес. Әлемі сөзден ештеңе өнбейді. Жетістік әрекетте мың толғанып дұрыс деп қабылдаған ойыңызды ісіңізбен көрсете білгеніңіз бәрінен де маңызды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорумын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг юн, чуэн мян тан хуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Ардақ Әбеденқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен

0: күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңқа халқының ортақ арманы. Сансыз ардагерлер осы үшін жапалы ізденіс жасап, түрлі сынақ жүргізді. Бірақ барлығы жеңіліспен тынды. Жұңқаның осы замандану жолын қарастырудың маңызды міндеті жұңқа коммунистік партиясына тарихи түрде жүктелді. Жаңа демократиялық төңкөріс дәуірінде партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қан кешіп, шайқас жасап, қажымас қайсарлық көрсетіп, солтүстікке жорық соғысы, жер төңкөрісі соғысы, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс, азаттық соғыс арқылы империализм, феодализм, бюрократ капитализм сынды үш үлкен тауды аударып тастап, халық өзін өзі қожайын болған жұңқа халық республикасын құрып, ұлттың тәуелсіздігін, халықтың азаттығын жүзеге асырып, осы замандануды жүзеге асыру үшін түбірлі қоғамдық шарт жағдай жаратып берді. Жаңа жұңқа құрылғаннан кейін партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, социалистік төңкөріс жүргізіп, жұңқада неше мың жылға созылған феодалдық түзімді жойып, социалистік негізгі түзімді орнатып, жұңқа ұлтының тарихтан бергі ең кең әрі терең қоғамдық өзгерісін жүзеге асырып, дербес біршама кемелді өнеркәсіп жүйесі мен халық шаруашылығы жүйесін орнатты. Социалистік төңкөріс пен құрылыс, дара жасампаздық сипатты назариялық жетістікке және орасан зор табысқа қол жеткізіп, осы замандану құрылысына түбірлі саяси алғы шарт және құнды тәжірибе, назариялық дайындық, заттық негіз қалады. Реформа жүргізіп есік ашу және социалистік құрылыстың жаңа дәуірінде партиямыз партия мен мемлекет қызметінің түйінін экономикалық құрылысқа аудару, реформа жүргізіп есік ашу сынды тарихи шешімін жасап, әмәлият негізінде назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу және басқа жақтарда жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетіп, социалистік базар экономикасы түзілісін жүргізіп, өндіргіш күштердің салыстырмалы мешеу жағдайынан экономиканың жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші орынға шығу сынды тарихи қамал алуды жүзеге асырып, халықтың тұрмыста шерас киер киімге жармауынан жалпы тұлғалық дөңгелек дәулеттілікке, жаппай дөңгелек дәулеттілікке бет алу сынды тарихи секірісті жүзеге асырып, жұңқа үлгісіндегі осы замандануға тың өміршеңдік күшке ие түзілістік кепіл және тез қарқынмен дамудың материалдық шарт жағдайын әзірледі. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңқаша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену, дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кеңесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 7-ші күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8-ші күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз бұрынғы негізде үздіксіз алға басып, назария мен әмәлият жағындағы жаңалық ашуды, қамал алуды үздіксіз жүзеге асырып, жұңқа үлгісіндегі осы замандануды сәтті ілгерілетті және кеңейтті. Біз танымымызды үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі жұңқаша социализм идеясын орнатып, марксизмнің жұңқашалануының, заманалануының жаңа шарықтауын жүзеге асырып, жұңқа үлгісіндегі осы замандануға түбірлі тиянақ әзірледік. Біз жұңқа үлгісіндегі осы замандануының мазмұны мен мәні жөніндегі танымды онан ары тереңдетіп, жұңқа үлгісіндегі осы заманданудың жұңқаша ерекшелігін, мәндік талабын және келелі принциптерін жинақтап қалыптастырып, жұңқа үлгісіндегі осы заманданудың назариялық жүйесін алғашқы қадамда қалыптастырып, жұңқа үлгісіндегі осы заманданудың анағұрлым

0: Майқын анағұрлым ғылыми, анағұрлым көрнекті әрі ұтымды болуына мүмкіндік жасадық. Біз стратегиялық жақтан үздіксіз кемелдендіріп, мемлекетті ғылым техника оқу ағарту арқылы гүлдендіру стратегиясы, мемлекетті дарынлар арқылы құдіреттендіру стратегиясы, ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясы сияқты бір қыдыру келелі стратегияны ішкерлей атқарып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға берік стратегиялық тірек әзірледік. Біз әмәлият барысында үздіксіз байытып, бір қыдыру өзгеріс сипатты әмәлиятты ілгерілетіп, бір қыдыру қамалалу сипатты ілгерілеушілікті жүзеге асырып, бір қыдыру бүгінайлық жетістікке қол жеткізіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуді, тарихи өзгерістердің жарыққа шығуын, әсіресе мүлдем кедейлік мәселесін жойып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға анағұрлым кемелді дүзімдік кепіл, анағұрлым берік материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш қуат әзірледік. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 7 күні Халық газеті, 2023 жылы 2 айының 8 күні. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың түбірлі беталысына, болашағы мен тағдырына, ең соңында сәтті сәтсіз болуына тікелей қатысты. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың түбірлі сипатын белгілейді. Партияның басшылығына титтейді ауытқымастан табанды болғанда ғана, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың болашағы нұрлы болып, гүлденіп көркейеді. Әйтпегенде бет алыстан алшақтап, рухынан айырылады, тіпті ойрандау сипаты қателік өткізіледі. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың белгіленген күрес нысанасының нық қадаммен алысқа жетуіне кепілдік етті. Партиямыздың күрес нысанасы бастан аяқ жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа күш жалға білгерлетіп, дүниені жалт қаратқан, тарихта мәңгі өшпейтін шұғылалы табыстарға қол жеткізді. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың пәрменді қозғаушы күшін тасқындатты. Партиямыз батылдықпен реформа жүргізіп жаңалық ашып, әр жақтағы түзілістік механизмдік кінәраттарды үздіксіз жойып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға сарқылмас қозғаушы күш қосты. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың құдіретті күшін ұйыстырды. Партиямыз партияның бұқаралық лоушиянында халықты өзегеткен даму идеясында табанды болып, жалпы барыстық халық демократиясын дамытып, жалпы халықтың қожайындық рухын толық тасқындатты. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 7 күні Халық газеті, 2023 жылы 2 айының 8 күні. Бір мемлекет осы замандануға бет алғанда, осы заманданудың жалпы заңдылығына бойсынумен бірге, өз елінің іш жүзіндігіне де үйлесуі, өз елінің ерекшелігіне ие болуы керек. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануда әр елдің осы замандануының ортақ ерекшелігі болуымен бірге, өз мемлекет жағдайымызды негіз еткен айқын ерекшелігі де бар. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасында жұңғы үлгісіндегі осы замандану, халық саны орасан зор көлемдегі осы замандану, жалпы халық бірге байытын осы замандану, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін осы замандану, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандану деп, осы заманданудың бес жақтағы жұңғыша ерекшелігі айқын жинақталып, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың ғылыми мазмұны терең ашылды. Бұл әрі назариялық тұжырым, әрі әмәлияттық талап. Жаппай социалистік осы заманданған құдіретті ел құруға, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға даңғыл жол көрсетті. Жаңа жұңғы құрылғаннан бері, әсіресе реформа жүргізіп есік ашқаннан бері, біз неше 10 жыл уақыт жұмсап, батыстағы дамыған елдер неше 100 жыл басып өткен өнеркәсіптену барысын басып өтіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болу кереметтерін жаратып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне кең өріс аштық. Әмәлият, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың жүзеге асуы, орнықты жүргізілуі, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің бірден бір дұрыс жол екенін дәлелдеді. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне терең тамыр тартып, ғылыми социализмнің алға басар мәніне игілеп, адамзаттың барлық таңдаулы өркениет жетістіктерінен үлгі алып, қабылдап, адамзат өркениетінің алға басуының даму беталысына уәкілдік етіп, батыстың осы замандану үлгісіне ұқсамайтын жаңа картинаны игіледі. Ол адамзаттың шырт жаңа өркениет формациясы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, осы замандандыру, батыстандыруға тең деген сандырақты талқандап, осы заманданудың тағы бір картинасына игілеп, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алу жолын кеңейтіп, адамзаттың анағұрлым жақсы қоғамдық түзім жөніндегі ізденісіне Жұңғы жобасын әзірледі. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануда қамтылған өзгеше дүниеге көзқарас, құн көзқарасы, тарих көзқарасы, өркениет көзқарасы, демократия көзқарасы, экология көзқарасы қатарлар, сондай-ақ оның ұлы әмәлияты дүниежүзінің осы замандану нәзариясы мен әмәлиятына келелі жаңалық. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану барша даму жолындағы елдердің осы замандануға қадам тастауына үлгі болып, оған шырт жаңа талғам әзірледі. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануды ілгерілету жүйелі инженерия. Бір тұтас жоспарлап тең мән беріп, жүйелі жобалап, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, жоғары деңгейлі жобалау мен әмәлияттық іздену, стратегия мен тактика, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашу, өнімділік пен әділдік, өміршеңдік пен тәртіп, өз күшіне сүйену, өзін әлеуеттендіру мен сыртқа есік ашу сияқты бір қыдыру келелі қатынасты дұрыс ойдағыдай бір жақты ету керек. Жоғары деңгейде жобалау үшін дүниежүзінің даму ауқымын ішкерлей барлап, халық бұқарасының ортақ тілегін дұрыс игеріп, экономикалық қоғамдық дамудың заңдылығын ішкерлей қарастырып, белгіленген жоба мен саясат жүйесінің дәуірлік сипатын әйгілеуіне, заңдылықты игеруіне, жасампаздыққа бай болуына мүмкіндік жасап, алыс пен жақынды ұштастыру, жоғары мен төменді ұластыру, мазмұнды сәйкестіруді жүзеге асыру керек. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануды ілгерілету іздену сипатты іс. Әлі де көп деген бейтаныс сала бар. Ол біздің әмәлият барысында жүректілікпен ізденіс жасауымызды қажет етіп, реформа жүргізіп жаңалық ашу арқылы істеріміздің дамуын ілгерілетуімізді қажет етеді. Әсте бір мойындыққа салынып, көргеннен жазбай қоюға болмайды. Стратегиялық көрегендікті күшейтіп, заттар дамуының табиғи беталысын дұрыс игеріп, алға басу жолында жарыққа шығуы мүмкін болған орай мен сындарды қырағылықпен қанық біліп, ғылыми стратегия мен болашақты болжап, болашаққа жетекшілік ету керек. Стратегияның жалпы жағдайлық сипатын күшейту, стратегиялық нысананы жоспарлау, стратегиялық шара белгілеу, стратегиялық орналастыру жасауда партия мен мемлекет істерінің гүлденуі мен құлдырауына, жеңісі мен жеңілісіне саятын, біреу арқылы бәрін шарпитын тұтас тұлғалық келелі мәселелерді шешуді көзде ұстау керек. Стратегияның орнықтылығын күшейту үшін, стратегия қалыптаса салысымен онда ұзақ уақыт табанды болу, оны соңына дейін игеру, іс істеуге нәтиже шығаруға шебер болу керек. Оны беталды өзгертуге болмайды. Стратегияның принциптілігі мен тактиканың икемділігін органикалы ұштастырып, икемді болып жағдайға қарай істеп, жағдайға қарай шешім жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, ауқымға қарай қимылдап, жағдайға қарай стратегиялық ырықтылықты игеру керек. Жұңғы үлгісіндегі осы замандарудың түп төркіні мен қайнарын, тамыры мен рухын ойдағыдай қорғап, жұңғы үлгісіндегі осы замандарудың жұңғыша ерекшелігіне, мәндік талабына, келелі принциптеріне бұлжымай табанды болып, жұңғы үлгісіндегі осы замандарудың дұрыс беталысына шынайы кепілдік ету керек. Жаңалық ашуды мемлекеттің даму жалпы жағдайының көрнекті орнына қойып, дәуірдің даму талабына сәйкесіп, келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерді шешуді көзде ұстап, өзгерісті белсене танып, өзгеріске талпынып, реформа жүргізіп жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетіп, дамудың жаңа қозғаушы күштерін, жаңа әбзелділіктерін үздіксіз сомдап, тұтас қоғамның жасампаздық өміршеңдігін толық тасқындату керек. Әрі капитализмнен анағұрлым жоғары өнімділік жарату, әрі қоғамдық әділдікті анағұрлым өнімді түрде қорғау, өнімділік пен әділдікке тең мән беруді, өзара жебеуді, өзара бірлікке келуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыру керек. Даму мен қауіпсіздікті біртұтас ескеріп, мемлекеттің жалпы тұлғалық қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, мемлекет қауіпсіздігі жүйесін ақаусыздандырып, мемлекет қауіпсіздігін қорғау қабілетін күшейтіп, мемлекет билігінің қауіпсіздігін, түзімнің қауіпсіздігін, идеологияның қауіпсіздігін және түйінді салалардың қауіпсіздігін батыл қорғау керек. Дербес өз-өзіне қожайын болуда, өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруде табанды болып, мемлекет пен ұлттың дамуын өз күш-қуатының негізгі түйініне қоюда табанды болып, еліміздің даму алға басу тағдырын өз қолымызда бері ұстауда табанды болу керек. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, әлемдік шаруашылықтың жұмыс бөлісімен селбестігіне ішкерлей атсалысып, ел іші мен халық арасында екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдаланып, жұңғыл үлгісіндегі осы замандардың даму кеңістігін кеңейту керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні. Жұңғыл үлгісіндегі осы замандануды ілгерілету бұрынғылар істеп көрмеген жасампаздық іс. Межелеуге болатын және межелеу қиын түрлі қауіп-қатер, сын сайыс, қиыншылықтар, тіпті дүлей толқындар кездеседі. Сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуде табанды болып, зейнетті күнді бейнетті күннің боларын ойлап, күн ілгері қамданып батылдықпен күрес жүргізу, шеберлікпен күрес жүргізу, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істеріміздің дамуына жаңа өріс ашуымыз керек. Стратегиялық сергектікті сақтап, түрлі қауіп-қатер мен сын-сайысқа қарата көңілде сан болу, стратегиялық сенімділікті сақтап, күрес жүргізу арының күшейту, стратегиялық ырықтылықты сақтап, күрес жүргізу қабілетін күшейту керек. Қабілетті жоғарылатуды күшейтіп, басшы кадрларды әсіресе жас кадрларды қатаң идеялық шыңдалудан, саяси шыңдалудан, әмәлияттық шынығудан, кәсіптік жаттығудан өткізіп, күрделді қатаң күрес барысында боран шашынды бастан кешіріп, өмірді танып, рухты шыңдап, қабілетті жоғарылатуға жетелеу керек. Қатаң да күрделі күрес барысында кадрларды тексеруге, тануға баса мән беріп, күрес жүргізуге батыл, шебер, жауапкершілік арқалауға, іскерлік көрсетуге батыл, шеберлікпен игеріп, шеберлікпен басқарып, басқаларға жаманатты болудан қорықпайтын кадрларды қолдау, шабыттандыру, таңдалғандарын батылдықпен істету керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

السر. тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Басқаның жақсылығын бағамда, жәрдем бер қиындықта қалғанда» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Мейлі жаныңда жүрген адам болсын, яки танысып білспейтін бөгіде адам болсын. Әрбір адамның бұл болжаусыз тірлікте әйтеу бір жанашыр адамға жолығатындығы даусыз. Сол үшін басқалардың жанашырлығын көкейге сақтап, жақсылығына қарымды қайтара білуіміз керек. Басқаларға жылы позиция ұстанудың өзі сайып келгенде өзіңе жылы жүзбен қарағандығың. Жуырда жанды жадыратып, жүректі елжіретер бір хабар көрдім. Жасы 70-ден асқан бір әжей, әлеуметтік автобустардың соңғы аялдамасына келіп, пейілін салып, мейірін арнап жасаған 100-ден астам мәнтіні шоперларға берген. Әсілі былай еді. Қосағы мен қосақ қартайып келе жатқан әжей, бір күні таңертең әлеуметтік автобусқа шығуға келе жатқанда, аялдамаға жетпей автобустың қозғала бастағанын көріп, үлгір алмай қалудан алаңдап жүгіре басып, шоферға тоқтай тұруды ишараттайды. Шофер оларды күтіп, 2-3 минут аялдайды. Екі қария жайғасып отырған соң шофер оларға, бұдан кейін бүйтіп автобусты қумауды, қатерлекенін ескертіп, қарттарды көрсе міндетті түрде күтетіндігін айтады. Оның бұл сөзіне екі қария қатты разы болады. Кейін әжей бұл шоферға рахмет айту үшін сосын сатып алып, аялдамада оны күтіп тұрғанда, шоферлардың түскі асты уағында жей алмайтынын байқап, анда-санда түшпарап сырып, сорпа су жасап, әкеліп беріп тұрады. Шоферларда үнемі ол кісінің үйіне барып, мереке мейранда аман сәлем жасап, екі қарияға ұзақ ғұмыр тілеп, қатты қайырым шаруаларына көмектесіп, бір отбасының адамдарындай мәре-сәре болып жүреді. Бізге мейір бағыштап көңіл бөлген адамдарды көкейімізге сақтауымыз тиіс. Адамда даңғыл көкірек болғанда ғана тірлік жолы шұғылалы, кең бола түсері даусыз.

Жайшылықтағы тұрмыста біз жанымыздағы жақындарымызға, дос жарандарымызға жоғары талап қойып, өз ойымдағыдай болып, көздеген жеріміне шықса деген ниетте жүреміз. Сосын оларға кейде кейіп жатамыз. Десе де кейде санасыз салыстыру, ессіз есептесу, бас артық үміт өзімізді үмітсіздендіріп, жаныңа салмақ түсіреді. Жуырда бір досым өзінің ажыраспақшы болып жүргенін айтты. Мұндай хабарға дереу елең ете түсетін табиғатымызға басып, «Неге?» дедім таңғалып. Үйдің монтаздай таза тұрғанын ұнатамын, ал ол келді болды үйдің әптер-тәптер шығады. Қанық түсті киімдермен солғын түсті киімдерді бөліп жууды ұнатамын. Оны құлағына құйып отырсаң, киімдерін кір жуғышқа жұмарлап тыға салады. Қайсы бірін айтайын, әптен қалжырадым. Бұрын мұндай емес сияқты едіңдер ғой. Жаңадан үйленген кезде тату-тәтті өтетінбіз. Бір-біріміздің көңілімізді аяп, бәйек болып тұрушы едік. Қайран сол күндер келмеске кеткен. Бұны естіп күліп жібердім. Неге күлесің? Мені тәлкек етіп отырсың ау? Ойлап көрші, дедім оған. Күйеуің сен айтқандай салпаяқ емес қой, оның көп деген артықшылықтары бар. Сен оған өте жоғары талап қойып, қит етсе болды, оның жетерсіздіктерін көруге дағдыланғансың. Одан күткен үмітің күшейген сайын, назарыңдағы орны құлдырай түсіп, жақсылығын сезіп артықшылығын көруден қалғансың. Қарадай шаршап, налып кеп жүргіндегі басты себеп осы. Ойлап көрсем, расында солай екен. Оның жайсаң жақтарын естен шығарып та алғандаймын, деді ол сәл ойланып барып.

әркімнің сен сезбейтін өзіне тиесілі нала мұңы, бас ауруы да бар. Жақсы қарым-қатынас қарсы жақтың артықшылығын бағамдап, қиындығына ортақ болып, өзара жәрдемдескенде, жүректі өбістіріп, тілекті тоғыстырғанда ғана пайда болады. Бір қызметтесім болды. Оттықты қазан тамағын жеп келейік десек, әйтеу бір сылтау табады. Кешкі асқа ұсыныс етсек, арықта қалып жүрмін дегенді көлденең тартады. Мұндай шық бермес шығайбайды қойшы болды дейтін болдық. Бір жолы оны бәңкеден көріп қалдым. Бір құшақ материал және бір топ ақша шегін ұстап, бәңке қызметкермен кеңесіп отырыпты. Серіктіктің жұмысымен келдің бе? Дедім оның жанына барып. Солай десек те болады, екі-үшті жауап берді. Досыңыз бола ма, деді қызметкер маған қарап. Өте жанашыр жан, әр жолы мұнда келіп қайыр сақабатқарына бақша салады. Отбасында қиыншылығы бар неше балаға көмек беріп келе жатқанына талай жыл болды. Оның тарта жеп, қоя ішіп жүргені, жаутан көз болып жүрген балалардың қам екенін кім білген? Оларға көмектесудегі мақсатың не? Деп сұрадым одан. Ақбейілділік ешқандай қарымжыны қажет етпейді. Менің азырақ көмегім мүмкін бір адамның тағдырын өзгертетін шығар, деді ол. Дәл осы сәтте мен оның тұла бойынан шар тарапқа шашылып тұрған шұғыланы көргендей болдым. Басқалармен барыс келіс жасау барысында үмітсіздік ектеп, жаның жабығатын күндерге жолықпай қалмайсың. Кейде біреулерден жазықсыз жәбір көріп, жаның жараланса, бәз біреулер жақсы ниетіңе, ыстық көңіліңе су себер. Қарсы жақтың тұрғысында тұрып, ой жүгіртіп көруге дағдылан. Қолдан кеткенге налыма, қит етсе болды есептесіп шыға келуден аулақ бол. Есептескен ел болмайды деген есіңізде жүрсін. Басқаларға қызғана емес, қызыға қара. Көкірегіңе мейірім қама. Елдің жасаған көмегін ескеріп тұр, міндетсімей алғыс айтуды біл.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің. Дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың

0: шығып алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автоколігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Долғаны сақтық үшін дейе демес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына арашашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда тартына шырғалаңнан мерт болу қатеріңді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
3: Мәдениетпен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, мамырдың жанға жайлы шуақты күндері біз 19 мамыр жүнгі саяхат күнін бірлікте қарсы алып отырмыз. Отанымыздың тау өзендері көркем, табиғаты тамаша. Қашанда жан сарайымызды сұлулыққа суғарып, көркемдіктен ләззат ала білейік. Биылғы 19 мамыр жүнгі саяхат күнінің тақырыбы болса, сапалы саяхаттан ләззат алып, көркем тау өзендерге бірлікте барып, сұлулықты, мәдениетті, көркем көріністі сезінумен бірге өркениетті сапарға шығуға, сапалы саяхатты дамытуға баса мән беру. Бір сәтке болса да қаланың шуылынан жырақтап, сыртқа шығып тау өзендерге барып, табиғат көрінісін тамашалап, гуманитарлық мәдениеттің астарын сезініп, сапар барысында көңіл күйді жадыратып, көркем көріністен бойға ләззат, ойға қуат алып қайту аса қажетті деп білеміз. Әрқашан жасыл саяхатқа, өркениетті саяхаттауға табынды болып, экологияның көркемдігін ден қоя қорғап, өңірлік мәдениеттің құдіретін жалғастыруға баса мән бергеніміз абзал. Саяхатымыз қашанда мәдениетімізбен тоғысып, саяхатшыларға мол рухани азық сыйлайтын тамаша орта қалыптастыруға баршамыз бірлікте атсалысайық. Биылғы 19 мамыр жүнгі саяхат күнінің бас тақырыбын өзегетеп отырып біз, Іле педагогикалық дәрістің профессоры Шейтқазы Зейнелғазыұлын әңгімеге тартып отырмыз. Шейтқазы ағамыз жуық жылдардан бері осынау саяхатты мәдениетпен тоғыстыру аясында бірнеше мақала жазып, зерттеу жүргізіп, тамаша ауқым қалыптастыруға мұрындық болып жүрген қабырғалы қаламгерлеріміздің бірі. Сондықтан да бүгінгі кеңесіміздің айтары мол, берері көп болар деп сезінеміз. Ендеше әңгімемізді сабақтай отырайық. Соңынан ән ғана таталмасын айдары бойынша Шейтқазы Зейнелғазыұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік.

0: Жоғарда айтып өткеніміздей, бүгінгі қонағымыз Іле педагогикасының профессоры Шейтқазы Зейнелғазыұлы болатын. Ендеше Шейтқазыға әуелі мынау биылғы саяхат күнінің бас тақырыбын өзек ете отырып, адамдар не үшін саяхаттайды? Сонымен бірге саяхат ұғымы туралы қысқаша түсінік беріп өтсеңіз.
1: Иә, Серік бауыр, мына 2026 жылы 5 айдың 19 күні түнгі саяхат күнінің негізгі тақырыбы саяхаттан ләззат алу, көркем тау өзендерге бірге барып сапалы қызмет өтеу, мәдени саяхат арқылы халыққа тиімділік жаратуды күттеу, одан кейін жергілікті тау өзен ұлттық салт сана мәдениетін жалпыластыру деген тақырып екен. Осы тақырыпқа байланысты мен алдымен мына саяхат ұғымы туралы қысқаша түсінік жасайын. Бұл енді саяхат экономикасында айтылатын ұғымдар. Саяхат қоғамның экономикалық жақтағы жоғары дәрежеде дамуына байланысты адамдардың тұтыну өресі басқыш бойынша жоғарылап, рухани тұтыну деңгейіне жеткенде барлыққа келген жаңа кәсіп.

0: бүтіндеу қажетін қандыруға жұмсалған ұзақ уақыттық өндіріс тұрмыс үшін күрес басқыш. Бұл басқыш адамзат ес біле бастаған сонау тас құрал дәуірінен тартып, таяу заманғы өнеркәсіп төңкерісі жер шарының түрліше районында түрліше даму деңгейінде жалпыласуына байланысты таяу жылдарға дейін жалғасты. Біздің елімізде тұптұра реформа жасап есік ашуға дейін, яғни өткен ғасырдың 80 жылдарына дейін осы бірінші басқышта тұрдық экономикалық жақта. Енді бұл дәуір туралы халқымыз айтады: кедейдің бір тойғаны шала байыған, кедейдің малы күзде базарлы, байдың малы күнде базарлы. Енді ол уақытта да анша-мынша бай бар ғой. Қарыз жоқ кедейдің кедейшілікте сәні жоқ, қарын ашқан қаралы үйге шабады. Жарлының аузы аққа тисе мұрны қанайды, қайыршы қалтасын жасырмайды. Ашаршылықты көп көрген адам өзі тоймай мед емес деген сияқты мақалдар қалыптасқан. Демек бұл дәуірде ашаршылық та болды, кедейлік те бар, жарлы қайыршы дейтіндер де болды. Бұл енді тұтынудың бірінші басқыш экономикалық жақтағы. Енді тұтынудың екінші басқышы қарыны тоқ, қарызы жоқ, тұрар жай, баспана жақсы болу, мінетін көлік болу, яғни әзіргі тілімізбен айтқанда дөңгелек дәулетті болу. Енді дөңгелек дәулетті деген осы біздің тілімізде бар ұғым. Бұрын да қаншалық халық жалпы беттік кедей кезде де дөңгелек дәулетті адамдар болған, төрт түлігі сай. Енді тұтынудың бұл екі басқышы туралы халқымыздың даналығы былай айтады: бірінші байлық денсаулығың, сөнбеу керек жанбай жатып. Екінші байлық ақжаулығың, отбасың болу қандай бақыт. Үшінші байлық бес саулығың, жан бағу үшін болған кәсіп, деп қорытады. Енді тұтынудың бұл екі басқышы да адамзаттың экономикалық жақтағы тұтыну қажетін қанағаттандыру үшін болған өндіріс тұрмыс күйлері. Енді тұтынудың үшінші басқышы бұл рухани тұтыну. Тұтынудың бұл басқышы туралы халқымыз айтады: ақшаң болса қалтаңда, талтаңдасаң талтаңда. Кейде айтады: ақшаң болса ел таны беріп жүріп, атың болса жер таны желіп жүріп, дейді. Бай болдың, төрт түлігің сай болды, деп те айтылады. Енді саяхаттың осындай үш даму буыны бар.
1: Иә, жарайды. Енді бір сәт адамдар саяхатқа не мақсатпен, нені көруге баратынына аялдасақ.
0: Енді саяхатта екі байлық бар. Оның бірі табиғат, енді бірі адам. Бұл саяхат экономикасы қолданған ұғым. Оның мәнісі саяхатшылар екі нәрсені көргелі келеді. Ал ақшасы бар, қалтасында ақшасы бар, астында машинесі бар байлар деген сөз ғой. Екі нәрсені көруге келеді. Бірі табиғатты көргелі келеді. Енді бірі сол өңірдің табиғатына сәйкесіп жасап жатқан байырғы тұрғындарын көруге келеді. Алдыңғысы саяхаттың жаратылыстық байлығы, соңғысы саяхаттың гуманитарлық адам байлығы. Жаратылыстық байлық сол жердің әр маусымдағы ғажайып көріністерімен көз тартады. Адам байлығы сол жердің ғажайып тұрмыс ерекшелігіне ие, табиғатымен жарасым тауып жатқан адамын көрсетеді. Мәселен, іле жөнінен алғанда таулы райондарда қазақ жасайды. Көп жағдайда шаруаш қазақтар. Табиғаты іленің сол тау өзендері деген сөз. Енді адамдардың табиғатты көрудегі мақсаты көркем табиғатқа болған құштарлық сезімін, немесе экологиялық эстетикалық танымын қанағаттандыру. Енді қазір біздің мемлекетіміз Жұңғы Көмістік партиясының дұрыс басшылығында халық бұқарасының құрсағы тоқ болды, киімі бүтін болды, тұрмыс өресіне қол жеткізді. Мәселен,

0: жарымынан көбі байды өгі болады. Дөңгелек дәулеттер өгі жетті. Құрсағы тоқ, кеме бүтін, қарызы жоқ, астына мінген машинасы бар, қалтасында ақшасы бар, елімізді көбейтті деген сөз. Енді 20-шы құрылтай баяндамасында былай делінеді. Жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып, шығудың жалпы стратегиялық орналастыру бойынша 20-шы жылдан 35-шы жылға дейін социалистік осы замандандыруды негізіне жүзеге асыру. 35-шы жылдан осы ғасырдың орталарына дейін елімізді бай, құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды, көрікті социалистік осы замандағы құдіретті ел етіп құрып шығу кезеңінде тұрмыз дейді. Қоғамның осындай қарқынды дамуына байланысты адамдардың аса көп бөлігі экономикалық тұтынудан негізінен рухани тұтынуға өтті деуге болады. Жоғарыда айтты, қазір қайда барсаң қалтасында ақшасы бар, талтаң-талтаң еткен, астында маркалы машинасы бар, қайқаң-қайқаң еткен, ақшасын шашып, ел танып, машинасын зулатып, жер танып жүрген құмдай саяхатшыларды көреміз.
1: Олай болса, мынау социалистік өркениет құрылысы мен саяхаттың қандай байланысы бар деп білесіз?
0: Енді саяхаттың екі байлығы бар дедік, оның біреуі табиғат дедік. Жоғарыдағы мына 2026 жылы 5-ші айдың 19-ші күні саяхат күнінің негізгі тақырыбы да осы біреуі табиғатты айтыпты, біреуі сол жердің жергілікті халқының, жергілікті тұрғындардың салт-санасы туралы айтылған екен. Саяхат күнінің негізгі тақырыбы осы екен. Енді бас шужи Си Цзиньпин айтады, реформа есік ашқан 40 жылдық тез қарқынды дамуда біз экономикалық құрылыс жағынан тарихи сипатты табыстарға қол жеткіздік. Сонымен бірге қыруар экологиялық орта мәселесі жарыққа шығып, жетерсіздіктеріміз барынша көрнектілене түсті. Әр түрлі ортаның ластануы халық тұрмысын зияндап, халық көңіліне қаяу салды. Таяу жылдардан бері қоғамдық даму мен халық тұрмысының үздіксіз жақсаруына ілесіп, халық бұқарасының таза су, тұнық ауа, залалсыз ішпек жемек, көркем орта қатарларға болған қажеті барған сайын артып, экологиялық ортаның халық бұқарасының бақыт көрсеткішіндегі орын үздіксіз көрнектіленіп, орта мәселесі күннен күнге маңызды халық тұрмысы мәселесіне айналды. Халық бұқарасының бұрынғы құрсақ тойғызу қажеті қазір орта қорғау қажетіне ауысты. Бұрынғы тіршілік ету талабы қазір экологиялық орта талабына ауысты деп атап көрсетеді. Бұл шындығында сондай. Өткен ғасырдың 80 жылдарынан кейін әсіресе мына құрсақ тойғызудың қажетінен ауыл шаруашылығы өндірісі мен өнеркәсіп өндірісінің тез қарқынмен өркендеуіне байланысты, бұрынғы адамзаттың мына табиғатты тіке сезінуден қалыптасқан ұғым түсініктердің орнын табиғатты жанамалай бейнелейтін абстракция басты. Соған байланысты адамдардың табиғаттан тікелей игіліктенетін материалдық қажеті мен рухани қажетінің орнын өздерінің мына тән талабының қажетін қанағаттандыруға сыңар жақты материалдық қажет басты. Сөйтіп табиғатты аялайтын, қорғайтын, құрметтейтін және одан именетін дәстүрлі экологиялық эстетикалық таным мен табиғатта мейлінше ләззаттанатын экологиялық эстетикалық таным бірте-бірте күңгірттеніп, табиғаттан жаттасып немесе алыстап кеттік. Соған байланысты қазір мына еліміз де социалистік экологиялық өркениет дейтін ұғым барлыққа келді. Қоғамның маңызды мәдениет сұранысына айланып, жасыл даму қажеттілік ауқым болып табылды. Әзір 5-ші мәдениет осы социалистік экологиялық өркениет мәдениеті болып отыр. Енді қоғам дамуының осындай бір тарихи барысынан қарағанда, мына байырғы көшпенділер үшін алғанда, олар енді көшіп қонып жүреді ғой, өзінің жан дүниесімен тіл табысатын, өзіндік ерекшелікке, көшпелі мал шаруашылығы өндірісін Шинжаңның саяхат істеріне бағыттатып енді дамуға тиімді бір жаңа

0: орай жетіп келді деуге болады. Олар көшпенділер дарқан табиғат құшағында жөңкіле көшіп қонып жүріп, табиғаттың айырылмас бір бөлігін айланып кеткен. Материалдық және рухани қажеті бүкілдей табиғатпен қанаттасып кеткен да. Табиғат құшағында жасаудың қажеті оларға табиғатпен жарасымды жасаудың, табиғатты дұрыс тани білудің қажеттілігіне туған. Бұл оларда мына отырақты халықтарға қарағанда экологияға эстетикалық танымның біраз тереңірек орнауына мығым негіз қалаған. Сөйтіп олардың сүйегіне, әдетіне айланып кеткен. Сондықтан елімізде социалистік экологиялық өркениет құрылысы көзқарасын орнатуда болсын, жүйеден Синжаңды мына саяхат арқылы гүлдендіруде болсын, осы көшпенділердің дәстүрлі экологиялық, этикалық әдет салттарына мұрагерлік етуі және оны саяхатқа бағыттап осы замандандыру мына Синжаң саяхатын гүлдендіруде маңызды мына адами фактор деуге болады.
1: Жаңағы сіз айтып отырған жасыл желек жамылған көрінісі көркем, осы саяхат райондарында қандай саяхат өнімдерін жаратуға мүмкіндік бар деп білесіз?
0: Енді жұртшылыққа белгілі, Шинжаңда жасап жатқан бір бөлім шаруашы қазақтар осы күнге дейін ешкімнің зорлауынсыз-ақ дүлей табиғаттың кез келген әр қандай қиындығына қарсы келе отырып, тау, тас, құз, қия, асау өзен, ақжал, сарқыраманы жағалап, жалама жартасты елең құрлы көрмей, ақ боран көк боранға малшынып, адуын ат атан түйелерін жетектеліп, мүйізі шаңырақтай атанжілік өгіз көшін айдап, ері уат тайлақты түйесін шұбыртып, қыз келіншектерін сәндетіп киіндіріп, ат әбзелдерін жарқыратып мінгізіп, мыңғырған қой үйір-үйір жылқы табын-табын сиырды айдап, тау даланы жаңғыртып, бірнеше күн көшіп қонып, көзіген жерде жетіп қонып, жүргендігін тілшілеріміз телевизорда да тәсіріп жатады. Байқасаңыз, олар көзіген жерге жеткенше жол жөнекей тап-таза кіршіксіз ауа аясында, тұп-тұнық мөлдір су жағасында, жайқалған жасыл орман арасында, көкорай рауғашты морт шалғынды жапырып, шөктірген түйе тайлағын бақыртып, тұғырға қондырған аш бүркітін шаңқылдатып, шақыртып, тас ошақ қу отынмен мөлдір су балғаймақ шайын қайнатып, құсын сайратып, бағлан қозысын сойдырып, ит құсын жемге тойдырып болғаншақ, я әпсатта үкісі үлдіп, жорытқан киігі бәуілдіп, суырыш шәуілдіп, байғызы қиқылдап, ну орман басы салбырап, түн болады тыныштап, тұнық ауадан тыныстап, ұйқыға кетер балбырап дейтін көрініс көз алдыңызға келеді. Осындай бір күндік саяхат аяқталып, ертесі тағы салтанатты көш басталып, көзеген жеріне жеткенше қайталанады. Міне, бұл бір тұрмыс салты еді. Бір білгін келетіні, олардың осы сапарына түрткі болып отырған ғажайып күш тегі не? Бәлкім өздерінде сезбейді. Бұл ғажайып күш, мейлі олардың өздері сезінсін сезінбесін, тұп-тұра олардың рухына жасырынған көркем табиғатқа болған бір түрлі құштарлық сезімнен басқа дәнең емес. Оны бүгінгі ғылым тілінде экологиялық эстетика деп атаймыз. Бұл сезімнің жетегінде олар қайда бармақ? Демек, олардың іздеп бара жатқаны көркіне көз жеткісіз, суы тұнық, ауасы кіршіксіз, аспан ашық, жазиралы жасыл алқап, сол кең көсілген көкорайлы шалғынды жасыл алқапты қазақ жайлау деп атайды ғой. Сол жайлауды Абай былай суреттейді: жазды күн шілде болғанда, көкорай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шұрқырап жатқан жылқының жалынан жүні қылтыңдап, ат айғырлар, биелер бүйірі шығып ыңқылдап, суда тұрып шыбындап, құйрығымен шылдылдап, арасында құлынтай айнала шауып бұлтыңдап, жоғары төмен үйрек қаз ұшып тұрса сымпылдап, қыз келіншек үй тігер бұрала басып былқылдап, ақ білегін сыбанып әзіл десіп сыңқылдап, мал ішінен айналып көңілі жақсы жайланып, байда келер ауылға аяңшылы жылпылдап дейді. Содан ары айтар болсақ, көшпенділер табиғаттың маусым айналысымен ілесе жүріп, бір жылдық райлық өзгерісті. Немесе, табиғаттың райлық өзгерісін өздерінің тіршілік тәсілімен байланыстыра отырып, өздестіре білген. Жоғарыда мына саяхат күнінің бір мазмұны осы сол жергілікті халықтың тұрмыс салт екен, табиғатпен бірлескен. Міне бұл көшпенді қазақтың тұрмыс салты на жинақталған мазмұн ғой. Мысалы, осы көшпенділер табиғатқа өте жақын болған, сондықтан да мына біздің 12 айды табиғаттың өзінің көркі бойынша, немесе 12 жыл райлық өзгеріс бойынша атаған. Мәселен, көктемді көктеу, жазды жайлау, күзді күзеу, қысты қыстау деп атайды. Оны көрген бір жылдың 4 маусымға бөлінуі тұтас азамзатқа орта ұғым болғанымен, қазақтардың ұғымындағы маусымның аталуы адам мен табиғатты байланыстырып отырған бір түрлі тіршілік тәсілі жасырынып жатады. Адамдарға табиғат жөнінде ерекше көркемдік түйсік бағыштап отырғандығын байқайсыз. Әр маусымның аталуының мағынасынан олардың қыста қыстауға баратындығы, көктемді көктеулікке көтерілетіндігі, жазда жайлауға шығатындығы, күзді күзеуге түсетіндігі бейнеленіп тұрады. Сөйтіп қазақтардың басқа халықтарға қарағанда табиғатты тануының тереңдігі олардың әр маусымда, тіпті әр айды оның райлық өзгерісіне қарай тағы да үрдіс бөле білгендігінен байқауға болады. Мысалы, бір жылдың 12 айына табиғаттың райлық өзгерісіне қарай үйлесімді ат қоя білген. Мәселен, көктем маусымын ерімдік көктем, дегдімдік көктем,

деп біледі. Күз маусымын шалғында малы күз, қоңырламалы күз, дауылдамалы күз дейді. Енді қыс маусымын жасқамалы қыс, қысқамалы қыс, жадырамалы қыс деп біледі. Осыған қарап көшпенділердің санасында бейнеленген табиғат құбылыстары жөнінде әрбір ұғым түсініктер бүкілдей табиғаттың ең жақын абстракт екендігін білеміз. Енді адам санасында бейнеленген объекттің табиғатқа жақындығы адамның табиғатқа жақындығының көріністері. Қазір адамдар бір жылдың 12 айында бірдей байқалатын экологиялық кеңістіктің мұндай айқын көріністерін көз алдыға келтіре алмай барады. Оны былай қойғанда, бір жылдың 4 маусымының парқы да айқын болмауға қарай бет алды. Бұл экологиялық ортаның бұзыла бастағандығының белгісі дейміз. Егер біз табиғатты қорғап, оны әуелгі күйіне келтіріп, саяхатты осы замандандыра алатын, болсақ, мал шаруашылығы өнімдерін қазіргі жаңа техника арқылы мәнерлеп, байырғы түсінігіміз бойынша мына мал шаруашылығы өнімдерін гүлдемелі жаз маркалы өнім, алшындамалы жаз маркалы өнім, шалғындамалы күз маркалы өнім, қоңырламалы күз маркалы өнім, дауылдамалы күз маркалы өнім деген сияқты 12 айдың жасыл өнім маркасын жарататын болсақ, саяхатшыларды қысқасы өзімізге ерекше баурауға болады деген сөз. Өйткені мал өнімдері өте тамаша ғой, әзірге техника бойынша өңдейтін болсақ. Енді көшпенділер жайлауға гүлдемелі жаз мезгілінде көшеді. Ол кезде гүл бәйшешек жайқалып өсіп, бүкіл әлем масатыдай құлпырған кез. Қазақтың жайлауға көшуі де әсте бір жерден енді бір жерге жетіп алу үшін қозғалған жүк жеткізу емес. Қайта олардың тұтас мәдениетімен көшетін салтанатты мерекесі. Сонда жоғарыда мына тақырыпта осы ұлттық салт мәселесі сөз болады екен. Жақсы түсіну керек ұлттық салт дәстүрді. Бұны мына Қыз Жібек дастанынан, Абай романдарынан көбірек көреміз. Расында ол бүтін ұлттық мәдениетімен, ұлттық дәстүрімен көшіп жүреді деген сөз. Гүлдемелі жаз мезгілі ел жайлауға жетіп орнығып, ақбоз үйлерін тігіп, желісін тартып, бие байланған жайлаудың алғашқы бір сән салтанаты. Жоғарыда мына Абай өлеңінде суреттеліп отырған көріністер әне сол гүлдемелі жаз мезгілі. Алшындамалы жаз жаздың ортасы болып, бүкіл табиғат кемелінде келіп, толысып, далада өсетін жеміс жидек өнімдердің алды пысып, бар тіршілік алшында өсіп жетілген мезгіл ғой. Енді баршындамалы жаз жайлау табиғатының баршында ап қалған мезгіл. Өніндей бұлбұл құстың қайран даусым барасың жылдан жылға баршын тартып деген қалған дерінде айтылатын жайлаудың барған сайын сәні кетіп бара жатқан осындай дәуірдегі мезгіл ғой енді. Осындай мезгіл. Енді жаздың осы үш мезгілі де табиғаттың ең тамаша мезгілі екені шүбәсіз. Қазақ халқы заман-заманнан бері бір жылдың үш айын осылай сайын сақырада саяхаттаумен өткізген, осындай тұрмыс мәдениетіне ие. Олардың мына саяхаты өздерінің өмірлік жолы. Басқаша айтқанда, мал басымен, салт дәстүрімен көшіп жүріп тіршілігін жалғастыратын көңілді саяхат. Енді Башуджи Си Цзиньпин экологиялық тұтастықты былай дәріптейді ғой. Тау, су, орман, тоғай, көл, өсімдік, атыз бір органикалық ортақтылығы дейді. Адамның жан тамыры атыз, атыздың жан тамыры су, судың жан тамыры тау, таудың жан тамыры топырақ, топырақтың жан тамыры ағаш дегені міне осын түсіндіреді. Қазақ халқы ұзақтан созылған мал шаруашылығы өндіріс әмелеті барысында жаратылыс, қоғам және адамды қамтыған тұтас тіршілік

0: жақсы, жақсы жер жанның ырысы, тынысы. Адамсыз жер сүркей, аққусыз көл сүркей, бұлақты жер тұрақты жер, дала сәні кірмейді дәриясы болмаса, кеңес сәні кірмейді кәриясы болмаса. Көсем елдің қорғаны, орман жердің қорғаны, берекемен ел көгереді, орман мен жел көгереді. Жасыл орман жер көркі, жалаулы жігіт ел көркі деген сияқты толып жатқан мақалдармен де суреттеп түсінуге болады. Енді осы мақалдардың барлығы қарап тұрсаңыз, барлығы бір жағы адамның мінез құлқының сапасының қандай болу, оның жасаған экологиялық, жарасқан экологиялық кеңістікке байланысты болатындығын айтады. Жеке бір адамның қайырымды қайырымсыздығы, мейірімді мейірімсіздігі, көңіл күйінің кең тазалығы, қоғамның берекелі берекемсіздігі, ынтымақтан ынтымақсыздығы, байлық пен кедейлік, жақсылық пен жамандық сынды іс қылықтар түгелдей адам мен экологиялық орта қатынасының қандай болуына байланысты болатындығын айтып жатыр. Енді бұл туралы және де көптеген мысал келтіруге болады. Енді қысқасы жоғарыдағы айтып өткеніміздей саяхат күні 19-ші күнгі екі нәрсені айтады екен. Біреуі сол жердің табиғаты екен. Табиғат. Енді біреуі сол жерде жасап жатқан қалық екен. Ежелгі байырғы тұрғаны. Енді мен өзі көшпенді халықтың ұрпағы болғандықтан тау даланы көбірек айтып жатырмын. Қалада да саяхат бар. Қайда болса, қай жерде сол жердің байырғы тұрғыны болса, сол жердің табиғаты мен сол жердің халқының тұрмыс салтына байланысты саяхатты жақсартуға болады демекшімін ғой. Енді Ленғарының таулы өңірлерінің саяхат кәсібі жөнінен алғанда оның адами фактор қысқасы қазақтар. Сондықтан қайда барсаң самаладай тігілген қазақ үйлерін көресің. Олар бейіне кигіз үйлі тау тәшкілі сияқты болып тұрады жылына. Бірақ көбі қаңғырап тұрғанын байқаймыз. Енді оны қайтып саяхатқа саяхатшыларды қайтып бару керек. Ал табиғат ғой таяр тұр, оны қорғау керек. Табиғат бұрынғы күйінде қорғау керек. Шежемпің Зұңшужи айтқандай, таусы табиғатын жақсы қорғау керек. Ал енді адамды қалай табиғатқа бейімдеу керек? Ол айтау кигіз үйін ашып қойып, одан кейін қазақи киімдерді киіп қана соныменен жүру ма? Әлде ол саяхатқа адам тәрбиелеу керек па? Қазақтың бұрынғы салты бойынша өзі әдебі ақылағы бойына сіңген киіммен бірдей ақылағы да бірдей болу керек. Шіркін ау, мына халықтың әдеп ақылағы тұрмыс мәдениетін не деген керемет дейтін үріде саяхатқа келушілерде не бір ғалымдар бар, не бір жазушылар бар, ол адамдар бар деген сияқты. Олардың барлығы не үшін келеді дегенде адамының әдеп ақылағын, мәдениетін қазіргі заманғы өркенге үйлескен өркениетін көру үшін келеді. Ал сонда құры қойдың басын тарта салып, кигіз үйді тігіп қойып, аналай жүрсе, әзірге адам көңіл тоймайды енді. Сонда саяхатқа қалай бейімделу керек? Осы заман өзіңіздің тұрмыс мәдениетіңізді қайткенде осы замандандыру керек. Осы замандандыру деген үлкен бір тақырып.
1: Сіз енді маман ретінде мынау социалистік экологиялық өркениет құрылысы мен ұлттық дәстүрді қайткенде саяхатпен бірлестіруге болатындығы турасында тоқталсаңыз.
0: Барлығымыз білеміз, мына Шинжаңның жаратылыстық байлығы 4 маусымы айқын ерекшелікке көріністерімен көз тартады. Оның әр маусымдағы көз сүріндіретін ғажайып көріністері тек сол табиғаттың ұқсамаған маусымдарына ұқсамаған тұрмыс тәсілімен сәйкес ғұмыр кешіп келе жатқан сол байырғы тұрғындар арқылы ғана басқаларға сезінеді. Сол арқылы ғана оны басқалар түсіне алады да. Сондықтан өкімет жағы мына шаруашы қазақтар жөнінен алғанда олардың қыстау, күзеу, көктеу, жайлау сынды көшпелі кеңістігін сол орындарында саяхат кәсібіне бағыттап гүлдендірсе, немесе осы замандандырса, сонда саяхатшылар 4 маусым бірдей келіп тұратын. Осындай саяхат райондары далалық мұражай қылып жасап қойса, сонда 4 маусым саяхатшылар бірдей келіп саяхаттауына мүмкіндік болады. Енді бұл күндер көшпенділерден басқа халық

0: жылдың төрт маусымы табиғат құшағында жасауға зауқ соқпайды. Әлі күнге дейін мына табиғаттан бүкілдей жырақтап кетпеген бір бөлім көшпенділер де бұл мүмкіндік бар. Өйткені олардың санасында өздері сезінсін сезінбесін әлі күнге дейін көркем табиғат деген құштарлық сезім бар, жоғарыда айттық. Әрі сол сезім негізінде қалыптасқан айналасындағы көркем табиғат пен өздері арасында қатынасты дұрыс бір жақтылы ете алатын экологиялық өркениет дәстүрі бар. Енді мына бас Шу Цзиньпин, Зун Шузи айтады ғой, экологиялық өркениет құрылысын экономикалық құрылыстың, саяси құрылыстың, мәдениет құрылысының, қоғамдық құрылыстың әрқайсы жақтарына және бүкіл барысына сіңіріп, байлық үнемделетін және ортаға залалсыз тұрмыс әдетін қалыптастырып, ұрпақтарға аспаны ашық, даласы жасыл, суы тұнық, өндіріс тұрмыс ортасын қалыптастыру керек деп қарайды. Енді осы сезімбен зоншудың осы үндеуіне сәйкестіру керек. Жинақтап айтқанда, мына көшпенділердің дәстүрлі экологиялық эстетикалық мәдениеті тарихтан бері олардың өндіріс тұрмыс қимылына жетекшілік етіп келген басты сана формаларының бірі. Бұл енді еліміздің қазіргі социалистік экологиялық өркениет құрылысын дамытуда және оны Шинжаң саяхат қимылына бірлестіруді, сол арқылы саяхатты гүлдендіруді сөзсіз мұрагерлік етуге татитын құндылық деуге болады. Енді қазіргі заманда қысқасы саяхат рухани жақтағы жоғары деңгейдегі тұтыну қимылы. Адамдардың тұрмыс өрісі белгілі дәрежеге жеткеннен кейін заттық тұтыну салыстырмасы төмендеп, рухани тұтыну, қызмет өтеу сипатты тұтыну салыстырмасы жоғарылап, адамдардың негізгі қажетіне айналады. Әзір осыған айланды. Сондықтан саяхат қимылын жоғары деңгейдегі тұтыну қимылы деуге болады. Соған байланысты саяхат бір кәсіп ретінде өркендеп отыр. Оның үстіне мына заманда дүниелік маңызы зор күшті кәсіпке айланды. Енді бұны бір қанша жақтан түсінуге болады. Мына саяхат кәсібі саяхат байлығын негізгі тірек етіп, саяхат құрылғыларын алғышарт етіп, саяхатшыларға рухани тұтыну жағынан қызмет өтейтін мына залалсыз түтінсіз өнеркәсіп немесе пішінсіз сауда деп қаралады әзір. Енді тармағынан алғанда саяхат кәсібі жүнгөді негізінен саяхат мекемесі, саяхат мына қонақжайлары, саяхат автомобиль серіктігі және арнаулы мына саяхат тұралары арқылы жүзеге асып жатады. Енді оны кең мағынадан алғанда оны бір саяхат кәсібі деп қарау керек. Енді саяхат халықарада саяхат кәсібі деп аталып жүр әзірде. Саяхат байлығы мен құрылғыларына сүйеніп арнаулы немесе негізінен саяхатшыларды баурау, қабылдау, оларды қатынас қолайлы болу, саяхаттайтын орын болу, жататын орын болу, ас су, мына әзір болу және жерлік ерекшелікке ие болу. Жерлік ерекшелік деп отырғанымыз осы Илежі районының жөнінен алғанда, ана таулы райондар жөнінен алғанда оның жерлік ерекшелігі сол қазақтың дәстүрлі тұрмысы. Сол дәстүрлі тұрмысын осы замандандыру, ода сатып алатын ерекше өнімдер болу. Бұны жоғарыда айттық. Мына мал шаруашылығы өнімдерін осы замандандыру керек. Ойын сауық, көңіл ашу, ұлттық дәстүрі болу керек деген сияқтылармен өзара ұштасып жатады. Демекшімін мен енді.
1: иә жарайды шәйітқазы аға, мынау Шынжаңның саяхат байлығын осы замандандыру, жоғары сапалы дамуға көздеу, сапалы саяхатты дамыту аясындағы көп жылдардан бері зерттеу, қоғамдық бақылау негізіндегі ұсынып отырған пікіріңіз көптің кәдесіне жарасын деп білеміз. Қымбатты уақытыңызды бөліп салиқалы кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.

0: Жоғарыда Шейтқазы Зейнелғазыұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Қадірменді радиотыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақ

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рі, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джі шу, кун джен ін лун, чуэн мян кай хуо.
5: Ян хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Пана» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Бес саусақ» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «От бұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

үш жылдың алды болатын. Ермек те үйленетін жасқа келіп бой түзеп қалып еді. Өзі теңдес құрбылары отау көтерді. Енді жүре берсе, жасы өтіп кететіні мұнда тұр. Ұя басарының үй болсам деген тәттарманын күні бұрын сезген әуел қарт ешбір дайындықсыз оған жол сілтеп, үйлену оңай. Саған айтарым қалыңдық таңдасаң дәулетті шаңырақтың қызынан таңда. Жығылсаң түйеден жығыл деген, қалған шаруаны мен бітірем деп кеудесін қаңғыр еткізгені. Оның да қормал бас иесінен өзі санатқа қосылғалы көксеп келген лебізі осы ғой. Әкесінің аузынан манағы сөзді естігенде жерден жеті қоян алғандай ақ, әке, талабыңызды мүлтіксіз орындаймын деді жігерлене. Онда аялсыз атқа қон, аққа орсынды қыраным деп оған жел бере түсті. Қарға баласын әппағым дейтіні де осындай жағдайда айтылса керек. Оны желіктірген негізсіз байламы Ермектің де сенімін беріктей түсті. Ұқтым әке, ай жаңаланғанша оң жақ босағанды қызартуға уәде беремін деп асыра сілтеп тоқтады. Жә, келісім осы болсын. Мен бозбала шағымда есігімізде желіп шығар бір қалғұйрыққа тапшедік. Әкемнің ауыл адамдары жинала қалған кезіндегі мақтап отыратын тарғыл шолақ өгізін ыңыршақтап мініп жүріп ақ, сенің шешеңді оңай қолыма қондырдым. Ал қалың малға келсек, үш қадақ қағаз шәймен ақ өлтірі жолында ұрын бардым. Сосын дүбірлі тойымыз басталды да бір басым екеу болып шыға келдім. Сен қысылма, құлаттың төрт аяғын мұздай тағыла да талғарға қанат қақ деп бұрыштаған әуел қарт сәтке кеңіп қалғандай болды. Өзі жаралғалы оның миын торлаған көнешілдігі етектеп келеді. Замана шыттай құлпыра түсіп, ауқымды атқан таң арайынан дән іздеп қозғалған бұқараның қызғынды талпынысы оған бит жаққан құрлы сезілмей келді. Осы әдеті ерсі көрінумен бірге халықтың есінде қалыптасып қалып еді. Ол Ермекті барды отбасындағы жастардай жабдымаса да өзінің әлінше жүргемдеген болды. Ол құлатқа әкесінің желғомды ерін жаба тоқығанда өзі шырып өтпей жүрген арығат тойға емес қойшылардың қойға мінетін қой торысы іспетті, анықтап қараған адамға арт жағы қушиды да қалды. Оның үстіне заман жылдардан бері оқпанның көгі жаңаланбаған ерге шірене отырып зар желер

іле еді. Ал енді ерді қайту керек дегенде, ол турасында артық бас қатырмаған әуел қарт өзінің көршісі Малданның өткен жазда сап күмістен әбзелдеп жасатқан ұлы құрмашқа арнаған сары ері ойына орала қалды да Малданның үйіне төте тартты. Ол Малданға келген бұйымтайының жөнін айтып қолқа салып еді, басынан бар мен жоқ арасындағы өтпелі дүниенің ашты мен тәттісін татып есейген ұстамды Малдан екудай болмай-ақ ерін көтертіп жіберген. Әуел қартта жерден алтын тапқандай қуанып үйіне жетісімен жалма-жан әлгіндегі ерді құлатқа салып көріп еді. Айыл тұрманы төгіліп тұрған айшықты ер аттың шоқтығын көтере түсіп, бұрынғы сал серілердің сетеріндей түрленіп шыға келді. Тағдырынан сұрап алған еркесіне бір ерін киіндіріп еді, әуелдің сынына толмағандай болған. Сосын өзіне ұлы әкесінен мұра болып қалған жақыт көзді күміс белдігін беліне буындырып көріп еді. Күндегі ауыл арасында жұпыны киіммен көзге түспей келген еркесі Бардам отбасының мырзасындай құбылып шыға келгенде, ол өзінің көзіне өзі сенбей қуаныштан есі шығып кете жаздаған. Баласының бір қарызын өтегендей-ақ, оның сол күнгі алқыған жүйрік көңілі кеңістікке шарықтап жадырап сала берді. Қыз көретін жігітті біз көрелік деп, біздің ермекке жақын арадан қалыңдық табу оңайға соқпады. Құлаттың аяғы жететін ауылдағы бой түзеген ай маңдай аруларды қағыс қалдырмай түгін деп шықты. Бекер обалы бар, ермекте сылдыр сөзге желіп тұр. Өзінің қормалы айтқандай Бардамды отбасындағы гауһар тастай жарқыраған болашақтың бәлзәмі бикештерге де тіл емінтіп, жүрек жарды іңкәр жалынды құштарлығын жеткізбеді. Басында мақұлдық бергенімен екі айланымға келгенде оның еңсесін құртып уәдесінен тайып отырды. Кері кеткеннің сақалы кеңірдегіне шығады деген. Сырын біліп, сыбысын түйген, жүген құрық тимеген сылқымдар қармақ қаптырмай, ығырын әптен шығарды. Бұл өлкеден қалыңдықта бу аспандағы айға қол созғандай қиын жағдайға айналған ол, бастағы бағытын өзгертіп, сырт аудандарға ат басын бұрғанды. Алтай бойы ат сабылтып жүріп, үмітпен қол созған Ботагөз сұлуын қолына қондырды. Елдің күзгі жиын-терінінен қолы босап еңсесі көтеріле қалған кезі тұғын. Ермек келіншек әкеліпті деген хабар аядай қыстаққа таралысымен тамсанып таңғалғандар да жоқ емес. Халық қалт айтама, несіне сеніп әкеліп жүр, енді артын қалай жиыстырады деген қауесеттер де үйден үйге таралып, өсектің қызыл иті гулей жөнелді. Енді келелі істі насырға шаптырмай бітіру үшін әуел қарт атқа қонды. Болмасы іске бір өзі борбайлаған күнде де не өндір алсын. Көктемдегі көтерімдей қаусап тұрған тірі жан айланып келіп ауыртпалықты қордалы халыққа салды. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бұрыннан сүйеу болып келген қайсар халқын еттес болып оған қол ұшын берді. Көптің көмегінің арқасында ермек те басына отау көтерді. Ол албарынды болса да еңбегі жанды. Оның қолына қондырған құсы жайдар да қарттарға қайырымды опалы болып кездесті. Алайда ол бас құрағалы 3 жыл болса да баяғы көне сарынынан жазбай, сіңісті болған әдеттен айыға алмай келді. Осы қыстаққа сүйеніш болып келген қыстақ бастығының оған қадалып алуының да себебі осы. Сол телефондағы кеңестен соң ол сылтау айтуға амалы таусылып, ел қатары сыртқа шығып ақша тауып оралмаққа бел буды. Әлгіндегі қыстақ бастығының көрші ауданнан көтер алған жұмысы да табаны күректей 4 ай істелетін жұмыс еді. Ынтымақ қыстағындағы еңбеккерлерді жұмыс орынға бастап келіп, қызғынды жұмыс бастағалы да аптадан асты. Жаңа үйретілген бұлақ ұландай ермектің ысылып алған еңбекшілермен алғашқы адымда ілес алуы оңайға түспеді. Әредігі ауыр жұмыс білегін қарыстырғанда көз жаздырып кету ойда да болды. Жатып ішер ас болса, жан тыныштық жақсы екен деп, ол өзінің өмірінде мына сырлы дүниенің тілсім сырынан хабарсыз бос белбеу болып өскенінен алады. Өзінің құрбыларының еңбекке келгенде тепсе темір үзердей тегеуірінді жалынын, өзінің көш бойы артта қалып, енді ғана аяқтанған жас төлдей буынсыз бұлғақтаған түрін көргенде, шынында ит жыны келді. Оның ішкі дүниесіне үңілер болсақ, дені сау алпамсадай, әрі бір отбасының тірегі болған азаматтың ағалақан болып кетуі айтып-айтпай оның идеясында ғой. Оның бұл жан дүниесін елден бұрын көз салып көңіліне түйген қыстақ бастығы болды. Жұмыстан белі босап, демала қалған кездерде жатаққа жиналған жұмысшылар қызғынды әңгіменің жетегінде гулей түсіп, бір жырғап қалушы еді. Көбінде олар да қырсыққандай әңгіменің арнасын ермекке бұратын.
буынсыз қызыл тілден төгілген әзілдер де нысанасына дарыған.

жағдайда қарсыласының қандай күйде болатыны белгілі. Сол тұста оны алымсын байдаттаған сөздер айтыла қалса, оның толқыған жүзіне бөлекші ағын ұялап, тұлғасын әлде бір зілмәуір күш билегендей, жан дүниесі қоладай жасып қалатын еді. Және бір қырынан тосын оны алқап жатқан құлаққа жағымды сыбыстар айтылғанда, көңілі толқынды дәриядай көтеріліп, өзін қоярға жер таппай әсерленіп ағытыла жөнелетін. Оның бұл құбылмалы жаратылысына назар аударған қыстақ бастығы оның көңіл құбылысындағы түйіннің шешімін тапқандай болды. Ол өзінің отбасында қормалы әуелден тартып, кеуіп сөйлеп, тарсылдап кететін әдет қалыптастырған. Қалауын тапса қаржанады деп қыстақ бастығы да оған үңілгендегі өзекті ойы қанаттандырып қатарға қосып еді. Осы бір жапакеш жандар қауырт еңбек майданында жұмыс бастағалы да 2 айды артқа тастады. Жұмыстың да дені біткендей болған. Айтқанға оңай болған мен қаусырмалы қалыңдау қара жұмыс күннің ыстығында жан аямай істеген жандарды қажытып ақтасты. Ендігі жерде еңбекшілерді жігерлендіру ниетіне де келген. Сол күні орнынан ерте қозғалған қыстақ бастығының да көңіл күйі өзгеше. Таңғас үстінде қазір тамақтан соң барлықтарың еңбек майданына жиналыңдар. Бұқаралық жиын ашамыз. Жиын ақырласқан соң бір күн демаласыңдар деп ұқтырып жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыс.

0: шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бес саусақ. Авторы Әбілқайыр Ақбай. Толағайдың жүгін бер. Ұстай қалса, рухани көне дерт. Шабыт деген шалып өтер денен өрт. Бірақ орай қолдан сырғып сынаптай, көшпалтынша көз жаздырар не керек. Отыратын өз орнын тақырғып, мін осылай кейде аңырар ақын жұрт. Ақын болу көз айым сәт орайлы, ақын болу айу алар батырлық. Жаумай қоймас тас төбіңнен төнген бұлт. Шаранадан шарға түскен төл көрдік. Ақын болу қарауылға көз қадап, құралайды көз қататын мергендік. Жыр жазғалы жылдар өтті бір талай. Біреулердер ұрт яки қыртағай. Топырлойға тұяқ кесті болдың сен, мұз дүйектей қылтанақ жоқ құйқамай.

бес саусақ. Мый жүйкемді тарпыса артық бір ой. Түпке жетпес кей сөзді айтыппын ғой. Алақаннан өрбіген бес саусағың болалады өз ара қайтып бірдей. Кей даласың бермейді биік кесе. Бір шал болмас құралып қырық көсі. Шапалаққа шарт еткен қалай төтер. Жұдырық боп бес саусақ бірікпесе. Шабыт жоқта шаппайды жыр қақпаны. Алтауала болса егер жын қаптайды. Бес саусақтың біріне ақау түссе, төртеуіңді түгел боп жыр қатпайды. Өмір жолы, бақ пен сор, жарысқан жол. Есіңде ме айтқан серт алысқан қол. Дәл сондағы осы жер бір-біріне екі алақан өртеніп жабысқан жер. Біреуің қыз болғанда біреуің ұл. Кімнен бұлқып қалмаған қу өмір бұл. Жалғыз шарды амандап жас адамдар. Саусақ бөлек болған мен білегің бір.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн нян тэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндеме жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.

0: Ши токма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықлас керек. Әсем бамбук токмалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі

0: сол.
1: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Мың бояу.

Талай кітапқа қолтаңба қалдыра-қалдыра қолым да талып кеткен мен кеткелі жатыр едім. Жиын топтың сырт жағынан келіп маған кітап ұстатып, «Чу ұстаз, маған да қолтаңбаңызды қалдырыңыз. Менің атым Тұңше» деді. Бұл менің сол күні ең соңғы қалдырған қолтаңбам болған соң есімде анық қалғанды. Кітапты алған ол рахмет айтып, «Чу ұстаз, оқып болған соң өзіңізден кеңес алсам бола ма?» деп сұраған соң, «Әрине болады, қарсы аламын» дей салғанмын. Осы есіме келген соң жалма-жан кешірім сұрап, Тұңше екенсің ғой, қиуада кезіктік қой дедім, атын атағаныма ол қуанып қалды. Қазір есіме түсті, келесі жылы күзде біз Голуда шай ішкенбіз. Сол күзде Лужудың көне қаласында күн өткен сайын сарғайып бара жатқан өрік жапырағы көздің жауын алып тұрған. Бір күні таңертең одан келте хат келді. Голуға шайға шақырыпты. Бірнеше мәселе туралы кеңес алмақшы екен. Расымды айтсам, ол кезде маған терең әсер қалдырмаған. Әуелі өң тұрқының қандай екенін де есіме келтіре алмаған едім. Ол менің кітабым «Солтүстік жағаны мұқият оқыдым» деді. Сол күні түстен кейін басқа шаруам болмаған соң мақұл дедім. Ол маған шақырған жерін жолдады. Алыс емес, Көнеғала райондағы Шәнчің жолының маңында екен. Көнеғала районы тозықта у-шу болып жататын шығар. Ол арада шай ішкен адамның құлағы тыныш болар ма? Күдіктенсем де мақұл болған соң баруыма болмайды ғой. Мен такси шақыртып жарты сағатта жеттім. Көшеге қараған қара сырлы қақпа тарс жабық. Қақпадағы ақ белгіге жазылған «Голу кеңістік» деген жазуды көрген соң қоңырауды екі рет бастым. Есік ішінен ашылады екен. Ар жағынан келісті қызметкер жігіт шықты. Ауашы аула. Ауланың ішінде қызыл кірпіштен қаланған биік моржа бар екен. Моржаның астындағы көлшікте 10 шақты көк балық жүзіп жүр. Көлшік батыс жақтағы екі қабаттық қызыл ғимаратқа дейін көлкіп жатыр. Көлшікке қараған үлкен жарық әйнек дауылдан бірінші қабаттың үлкен залы, сондай-ақ залдағы биік күрең кітап сөресі, шарапқана текшесі және текшеде тұрған талдырмаш бой жеткен көрінеді. Көзімді одан тайдырып аяғымның астындағы ағаш пен тасты қиыстырып салған соқпаққа көзім түскенде бұл жерге келгенім есіме сап ете түсті. Бірнеше жылдың алдында бұлара жарақсыз пеш үйеді, тозығы жетіп,

келушінің бастауымен ауладан өтіп залдың есік алдына барғанда ол ала көлеңке баспалдақтың айналмасынан түсіп келеді екен. Мені екінші қабаттан көріп алдымнан шыққан сияқты. Біз екінші қабатқа шықтық. Әлгінде терезе жақтағы үстелде отырған ол ауланы тегіс көріп отырыпты. Үстелде ақ фарфор шай жабдықтары тұр. Шайнек ортақ тостаған. Шай стаканы шай ботнасының үстіне қойылған. Шай салынған кішкене қалбыр шай ботнасының сол жағында. Шаугым оң жағына қойылыпты. Ақ күлді көк көйлегі құп жарасқан ол баттастырмай өзіне құп жарастырып, сыпайы ғана грем жасапты. Келбет кескініне ерекше дем қойғаны көрініп тұр. Электр шаугымның кнопкасын басқан ол: «Чумғалым, бүгін түйеден түскендей шақырғаныма арасында ұялып отырмын» деді. «Жарайды, мына маусымда» деп сөмкама қол создым дағдылы әдетіммен. «Бұл арада темекі шегуге болады» деді. Менің темекі іздеп отырғанымды байқап қалған ол жымиып. «Темекіні расында қоя алмадым» дедім өзімді мінеп. Жазушының бәрі темекі шегетін шығар деген ол шай жабдығына қарап, «Бүгін шайды өзім құяйын» деді. Әңгіменің арқауы баяғы сол менің солтүстік жаға деген кітабым болды. Ол алдымен өзінің әсерін айтты. Әрине көтермелеу, мақтау деген болады ғой. Оқырман жазушының алдында міндетті түрде айтатын сөз: біріншіден жазушыға құрмет, екіншіден екі адамның сүйіспеншілігін арттырудың жолы. Жазушының кітабын мақтау анаға баласын мақтағанмен бірдей. Тыңдаушы қарық, айтушының беті жарық. Су қайнады. Ол сомкасынан қорапты темекінің үлкендігіндей сары қалбырша алып қақпағын ашты. Ішінде екі кішкене дорбада Чунфаңцзы шайы бар екен. «Ә, мынау Чимін қызыл шайының патшайымы ғой» дедім. Чимін қызыл шайын сүйіп шетінімді біледі деп ойламаған едім. Шайдың қорабын ашып жатқан ол: «Чу ұстаз, бұл шай сізге ұнайтын шығар» деді. «Сен қайдан білесің? Жазушыда құпиялық болмайды. Сіз әуесіңізді кітапқа жазыпсыз» деді жымиып. «Сұңғыласың ау» дедім, мақтап ала жөнеліп. Жазушының бәрі ақырында өзін жазады деп естігенмін деп қымсынған болды. Осы кезде оған қызыға қарадым. Бұл аңғарлы әйел зат екен, талай кітап оқыған болуы керек. Ол шай дайында өнерін зерттеген екен. Шынаны ыстық суға жуды, шай салды, шайды жуды, сосын шаугымға қайнаған су құйды. Бір минуттай уақыт өткен соң шайды тағы да бір рет жуып, суын төгіп тастады да шаугымды оң қолымен ұстап шайды ортақ шыныға құйды. Содан кейін ортақ шынадан ақ фарфор шыныға орталау қылып құйды. Осы кезде қызыл күрең шайдың аңқыған қош иісі мұрын жарды. Ол ұсынған шыныны қолыма алған мен ынта ықыласыммен иіскегенімде шайдың аңқыған қош иісі кеңсірігімді жарды. Әтіргүлге де, алмаға да, мәмпәзиге де ұқсайды. Қош иіс көкірегімді ашып жібергенде шыныны ерніме апарып бүрттеп дәмін таттым. Сосын тағы іштім. Ыстық шай қызыл кезеңнен асып құлдай жөнелгенде жан сарайым жадырап сала берді. Не деген керемет шай! Шайға дәні риза болғаныма қуанған ол шайда адамына қарайды. «Чу ұстаз, сияқты адам ішкенде ғана бұл шай иесін тапқандай болады» деді. Екі шыны ішкен соң қас сұлу да шай сияқты деген сөз тосын есіме келді. Ол расында сәлиқалы әйел зат екен. Алайда мен оны түсінбеймін. Бұл біздің екінші рет кездесуіміз. Анығырақ айтқанда тұңғыш рет бірге отыруымыз. Ол маған тағы бір шыны шай құйып жатып, мен өзім туралы айтайын, бірнеше күннен бері қатты жабырқап жүрмін деді. Оның кірбиген өңінде мұң бар екенін сонда барып байқап, маған сенсен құлағым сенде дедім. Ауыр күрсінген ол шынысын көтеріп, сізге айтсам болатынын білгенмін деді. Алдымда отырған мына әйелдің тегін адам болмаған. Мен де шайды көтеріп, сырымды ішке бүгіп, ұсыныс беретін шығармын деп жігерін жанып қойдым. Сонымен ол әңгімесін бастап кетті. Лоджу кітапханасында істейді екен. Ажырасқан соң науқас себебімен рұқсат алған оның қызметке бармағанына екі айға таяпты. Лоджу кітапханасына қызметке тұрудан бұрын Уэнжэнь ауданының кітапханасында 10 жыл қызметте болыпты. Кітапхана басқару қызметін істеуден бұрын Уэнжэнь ауданының бір ауылында 10 жылдай орта мектептің әдебиет оқытушысы болыпты. Ауылдағы орта мектептен ауысарда күйеуі орынбасар әкім болған оның қандай қызмет таңдауына да болушы еді. Орынбасар әкімнің ханымына қызметкен бе? Ол кітапхананы таңдапты. Бұл қызметті жеңілдеп емес, бастысы кітап құмар, кітапсіз жүре алмайтын болғандықтан таңдапты. Әйел адам сезімшіл ғой, көбінде барлық шешімді сезімге сүйеніп жасайды деді. Осы кезде оған мұқият назар аудара бастады.

Мұның кескіні әдеттегі әйелдерден өзгешелеу екен. Тіп-тік ат жақты. Топ-томпақ екі бетінде болар-болмас шұңқыры бар. Осынысымен ақ басқа әйелдерден дараланып тұр. Алдыңғы жолы кітапқа қолтаңба қойдырғанда қалайша байқамағанмын. Мұның өңінде қалайша бөтен қанның белгісі болады. Аралас қанды гені болмасын деп ойлап отырғанмын. Менің қиялымның қыдырып кеткенін байқаса керек, ол ауыр күрсінді. Мен оның бетіне қарап жымидым. Мұндай күйге түсемін деген кімнің ойында бар? Деді ол сөзін сабақтап. Оның күйеуі бұрынғы күйеуі еді.

болып бөлініп келіпті. Ауылғыстағы орта мектебінің мұғалымы 20 жылдан кейін қала бастығы болады деп ол расында ойлаған емес. Ол әнтек дамылдады да, ол расында парасатты да іскер, одан салсаң бұдан шығады. Әкем оны тек ауылдық одақ комитетінің шу жиылығына көтеріп қойған. Сосын біртіндеп өсе берді деп мысқылдай күлді. Алдартына қарамай заулағанда қайдан келгенін білмей қалды. Жоқ, өткен күніне опасыздық қылды. Кектенді ме, әлде алымсынбады ма, әйтеу дауысы дірілдеп түтігіп, айтайын деп оқталған сөзін еркіп қалды. Байқасам, шыны ұстаған қолы қатты қалтылдап отыр екен. Әппақта сүйрік саусақтары мен шыныны сығымдап ұстағанда қолының көк тамырлары білеуленіп көрінеді. Сезімге ырық бергенін байқаса керек, дереу шыныны қолға алып, онысын жасыруға тырысты. Сәлден соң сөзін жалғады. Оның атын ауызға алғым келмейді. Онымен бірге өткен күндерді ойлағым да келмейді. Жабырқағанда жанымды қоярға жер таппай жарылып кете жаздаймын. Ажырасқан адам өткенге қош деп өз алдына кетеді дейді ғой. Алайда өткен күндердің елесі көз алдымнан кетпей-ақ қойды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әрқашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше,

0: Берге тамамын.
1: Шымек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кен жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Философия қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жаратайық. Си Цзиньпиннің философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөніндегі маңызды нұсқауы күштаңыз қозғады. Ли Цянь Бейжіңде тексеру зерттеу жүргізді. Чжао Лэти Грузияның парламент бастығымен кеңес өткізді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау жиналысы Тайваньға саятын ұсыныс жобадан өртіс 10-шы жыл бас тартты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас шужи Си Цзиньпин таяуда философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөнінде маңызды нұсқау беріп, Жунгоның философия және қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жунгоның дүниежүзінің, халықтың, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру керек деп баса дәріптеді. Философия және қоғамдық ғылымдар шебінде қалын қызметкерлер былай десті. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы, оның философия және қоғамдық ғылымдарға өз көлең мән бергендігін толыға келіп, философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілетуге айқын бағдар көрсетті. Маңызды нұсқау рухын ойдағыдай тиянақтандырып, философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жаратып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым көп ақыл, парасат және күш қуат қосуға күш саламыз. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері философия және қоғамдық ғылымдар шебінде партия орталық комитетінің шешім орналастырулары мұқият дәйекті тиянақтандырылып, екіні ұштастыруға табанды болып, білімде, назарияда, әдісте жаңалық жарату тыңғылықты ілгерілетіліп, бір топ құнды зерттеу жетістіктері жарыққа шығып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына пәрменді қызмет өтелді. Орталық партия мектебі, мемлекеттік әкімшілік шөяны ғылыми социализм оқыту кафедрасының меңгерушісі Дун Жыңхуа былай деді. Партия мектебі сөз жоқ бастан аяқ дұрыс саяси беталыс пен ғылыми беталысты бойлап, алға басып, партияның идеология қызмет маңызды алдыңғы шебін берік сақтау керек. Партияның жаңалық жарату назариясын жүйелендіріп, ғылымиландырып, зерттеу түсіндіруді ілгерілету, қою ғылыми ауқым қалыптастыру, ғылымға адал болуда табанды тұру, жетістіктерді кәдеге жаратуды ілгерілету жағында біз партия мектептерінің жауапкершілігін шынайы арқалап, нақты іс істеу нәтижесімен партия үшін тіпті де үздік дарынылар тәрбиелеп, партия үшін ақыл кеңес беруіміз керек. 2016 жылы 5 айдың 17 күні бас шужидің философия және қоғамдық ғылымдар қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзін еске алғанда, Чинхуа Дашөсі Жұңғы Коммунистік партиясы тарихын партия құрылысын зерттеу орны бастығының орынбасары Шяо Гүйчинь былай деді. Бұл табыстардың қолға келуі түптеп келгенде, Си Цзиньпин жолдасты ұйтқы еткен партия орталық комитетінің жол бастап рол ұстауында, Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінде жүзеге асты. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы бізге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірлеп берді. Мен жоғары мектеп оқыту ғылыми зерттеу бірінші шебін тиянақ етіп, философия және қоғамдық ғылымдарды зерттеу саласына терең тамыр тартып, назариялық зерттеу түсіндіруді үздіксіз тереңдетіп, философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілетуге өз үлесімді қосуға күш саламын. Нинша қоғамдық ғылым академиясы социология заң

0: күшті аламыз. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын жетекші етіп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып, және күшейтіп, партияның жаңалық жарату назариясын жүйелендіріп, ғылым иландырып, зерттеу түсіндіруді тереңдетіп, жұңғоның философия және қоғамдық ғылымдары дербес білім жүйесін жедел орнатып, жұңғоның дүниежүзінің, халықтың, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беріп, философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жаратып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым мол ақыл парасат және күш қуат қосу керек. Харбин өнеркәсіп дашиесі марксизм шоянның профессоры Ян Чжэнхун былай деді. Бас шужидің маңызды нұсқауы қоғамдық ғылымдар істерін дамыту және назария арқылы адам тәрбиелеу қызметіне алға басу беталысын көрсетті. Төрт сұрауға саналы түрде жауап беруді ғылымның төл міндеті етіп, оқыту әмәлияты барысында мәселелерді байқап, ғылыми зерттеу барысында қиын мәселелер шешіп, марксизм назариясымен жасанды зейін сияқты пәндердің тоғысуын жебеп, зерттеу көз аясын кеңейту керек. Шиян қатынас тәжірибесі марксизм шоянның докторлық аспиранты Неуғаң былай деді. Бас шужидің маңызды нұсқауларын, талаптарын дәйекті тиянақтандыруда, ең әуелі партияның жаңалық жарату назариясын үйрену зерттеуді маңдай алды міндет етіп, жеке адамның ғылыми беталысын, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен пән құрылысының қажетіне сіңіріп, жұңғоның философия және қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнатуға жастардың жалынды күш қуатын қосу керек. Бейжің шетел тілі дашиесі марксизм шояны бастығының орынбасары Ваң Мэнчэн былай деді. Шетел тілін оқытатын жоғары мектептер, марксизмді зерттеу, түсіндіру, үгіттеу және таратудың өзгеше шебінің айналуына болады. Жұңғоша философия және қоғамдық ғылымдарды құруды ілгерілету үшін, жұңғоша ерекшелікке, жұңғоша стильге, жұңғоша арынға ие пән жүйесін, ғылым жүйесін, сөз жүйесін құру сияқты жақтардан күш салып, дүниежүзінің жұңғоны анағұрлым жақсы түсінуін ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің соңғы Ли Чан 5 айдың 18-ші күні Пекинде тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту, осы замандаған кәсіп жүйесін құру жөніндегі маңызды пайымдаулар мен нұсқауларының рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, жасанды зерттеумен озық жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңалық аша дамуға табанды болып, қолдану беталысын көрнектілендіріп, зерделі роботтың жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды белсене жебеп, жасанды зерденің жасау кәсібіне жан-жақты терең қатпарлы қуат үстеуін күш сала ілгер етіп, экономикалық дамудың жаңа қозғаушы күшін, жаңа басымдылығын жедел жетілдіру және сомдау керек. Ли Чан ілгерінді кейінді Бейжің адам пішіндес робот жаңалғашы орталығы шекті серіктігіне, Xiaomi автомобил ғылым техника шекті серіктігіне барып, зерделі робот техникасында жаңалғашу және кәсіп саласының даму жөніндегі таныстыруды тыңдап, кәсіпорынның зерттеу ашу жетістіктері мен өнімдердің түрліше жағдайдағы қолданылу көрмесін көріп, өндіріс цехын аралап, зерделі жасау, сапа тексеру сияқты жағдайларды ұсынды. Ли Чан мыналарды атап көрсетті. Зерделі робот жалпылық шоғырлы үлкен модел, жоғары деңгейлі жасау, жаңа материал сияқты жаңа техникалар, жасанды зердемен озық жасау кәсібін тоғыспалы дамытудағы маңызды дәнекер. Негіздік зерттеуді шешуші өзекті техникалардан қамал алуды және алдыңғы лектік техникалар жөнінде зен жасауды үзіксіз күшейтіп, техникада жаңалық ашу және кәсіп саласы бойынша қызмет өтеу тұғырын қалыптастырып, тұтас тұлғалық машина өнімдер, шешуші ұсақ бөлшектер, зерделі шешім жасау және меңгеру жүйесі сияқтыларда жаңалық ашуды қамал алуды жеделдетіп, зерделі робот кәсібінің жоғары сапалы дамуына пәрменді тірек әзірлеу керек. Ли Чан мыналарды баса дәріптеді. Ғылым техниканың өміршеңді күші оның қолданымға түсуінде әйгіленеді. Зерделі робот кәсібінің даму кеңістігі кең, еліміз базарының көлемі ерекше үлкен, кәсіп тізбегі кемелді, қолданылу ортасы, бай мазмұнды болу сияқты абзалдықтарын сәулелендіріп, жабдықтарды кең көлемді жаңалау, алғашқы жабдықтарды дайындау сияқты, қолдау саясаттарынан ойдағыдай пайдаланып, үкімет тараулары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар сияқтыларды шабыттандырып, зерделі роботтың қауіпсіздікке кепілдік ету алғышартында көлемді қолданылуын жеделдетіп, әмілет барысында мәселелерді үзіксіз шешу,

жақсарту жоғарлату керек. Ли Чанг мұналарды атап көрсетті. Қазір жасанды зердемен озық жасау кәсібі жедел ішкерлей тоғысып, өндірісті жасау үлгісін және кәсіп формациясын терең өзгертуде. Жасау кәсібі саласындағы жасанды зерде пилос әрекетін ішкерлей атқарып, дәстүрлі кәсіп саласын жаңалап, дәржесін жоғарлатып, жаңадан гүлденген кәсіп саласын үзіксіз зорайтып, болашақ кәсіп саласын құлшына жетілдіру керек. Жаңа буын зерделі жасау

зерттелімен зерделі денені ашуды қолдануды қолдап, жаңа буын зерделі жабдықтар мен өнімдерді зерттеп ашуға дем беріп, түйінді кәсіп салаларының цифрлануға, зерделенуге ойысуын түрлері бойынша ілгерілетіп, қолданылмалы қызмет өтеуші саудагерлерді дамытып, кәсіп жүйесінің жалпы тұлғалық жақтан жоғарылауын жебеу керек. Ли Цянь мыналарды баса дәріптеді. Кәсіпорындардың жаңалық ашудағы тұлғалық ролын толық сәулелендіріп, тіпті де көп кәсіпорындардың зерттеу ашуға қосылымды арттыруын қолдап, өндіру оқыту зерттеу саласының селбесіп, қамалалуын күшейтіп, зерттеу ашу, жобалау, өндіру жасау, жұмыс жүргізуді басқару, сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу сияқты жалпы барысы зерделілендіріп, дәржесін жоғарылатуды ілгерілетіп, зерделі өнімдер, зерделі қызмет өтеу жаңа кәсіп формасын, жаңа үлгісін қалыптастырып, кәсіп

0: Олажи 5-ші айдың 18-ші күні Бейжіңде қалық сарайында Грузияның парламент бастығы Папуа Шуэлимен кеңес өткізді. Жаулажи былай деді. Төріға Ши Цзиньпин мен Грузия басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго мен Грузия стратегиялық серіктес қатынас орнатып, екі жақты қатынас жоғары сапалы жан-жақты дамудың жедел арнасын өтті. Жунго Грузиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жунго мен Грузияның стратегиялық серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз байытуды қалайды. Жаулажи мыналарды атап көрсетті. Жунго Грузияның ұзақ уақыттан бері Тайван, Шинжан, Шизан, Шанган, адамдық құқық сияқты мәселелерде Жунгоның майданын қолдағандығына алғыс айтады. Грузияның халық дербес таңдаған, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін бұрынғыдай қолдайды. Грузия бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігіне ең ерте үн қосқан және ат салысқан елдердің бірі. Жунго Грузиямен өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл энергия сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейтуді қалайды. Гуманитарлық ауыс-күйісті тереңдетіп, оқу ағарту, мәдениет, саяхат және жастар сияқты салалардағы селбестікті нығайту керек. Көп жақты селбестікті күшейтіп, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта игілеу керек. Жаулажи мыналарды баса дәріптеді. Жунго мемлекет халық құрылтайы Грузия парламентімен ауыс-күйісті селбестікті тереңдетіп, арнаулы комитеттер, екіжақты достық группасы, халық құрылтайы уәкілдері мен парламент мүшелері арасындағы достық барыс-келісті күшейтіп, заң шығару, бақылау қызметі және баянды даму, экологиялық өркениет құрылысы сияқты кеңес тақырыптары төңірегінде ауыс-күйіс жасап, өзара үлгі алып, екіжақты нақты селбестікте тамаша заңмен басқару ортасын әзірлеуді қалайды. Жаулажи Жунгоның 15-ші 5-жылдық жоба программасы мен мемлекеттің даму жобасы заңына қатысты жағдайларды таныстырды. Папуа Шуэли былай деді. Грузия бір Жунго принципіне табанды болады. Жунгомен бірге екі елдің стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетіп, халықаралық заң мен халықаралық тәртіпті бірге қорғауды қалайды. Грузия бір белдеу бір жолды бірге құруға белсене атсалысып, экономика, сауда, мәдениет сияқты салалардағы селбестікті нығайтуды қалайды. Грузия парламенті Жунго мемлекет халық құрылтайымен достық қатынасты тереңдетіп, екі елдің достық халық райы негізін бекемдеп, Грузия мен Жунго қатынасының дамуын жебеуге заң шығару құрылымдарының үлесін қосуды қалайды. Хуэй кеңеске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 5-ші айдың 18-ші күні Бейжіңде Грузияның парламент бастығы Папуа Шуэлимен кездесті. Уан Хунинг былай деді. Жунго мен Грузия шынайы өзара сенімді жақсы достар. Жунго Грузиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшем етіп, бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдап, бірін-бірі құрметтейтін, өзара сенетін серік болуды. Дәстүрлі салалар мен жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті тереңдетіп кеңейтіп, өзара пайда жеткізетін, өзара тиімділік жасайтын серік болуды. Гуманитарлық ауыс-күйісті жиілетіп, өзара түсінісетін, тату-тәтті серік болуды. Көп жақтылы қарым-қатынасты сәйкесуді күшейтіп, бір ниет бір тілекпен бірге жүретін серік болуды қалайды. Жунго мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуға пейіл. Папуа Шуэли былай деді. Грузия мен Жунго дипломатиялық қатынас орнатқан 30 неше жылдан бері екі жақтылы қатынас орасан зор дамуға қол жеткізіп, саяси, экономика, гуманитарлық салалардағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Грузия бір Жунго принципінде берік тұрады. Өзара мүдде жеткізу негізіндегі селбестікті күшейтіп, екі мемлекет қоғамындағы әрқайсы салалардың достық сезімін күшейтіп, Грузия Жунго стратегиялық серіктестік қатынасын жаңа өреге көтеруін ілгерілетіп, халықаралық заңды ортақ қорғап, дүниенің тыныштығы мен және дамуын жебеуді қалайды. Уаң Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңес сұңлиының орынбасары Дин Шөйшан, таяудал керіндігейінді Бейжің, Хэбэй, ішкі мұңылда есептеу қуаты торабы құрылысына тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. бас жүзі Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, 15-ші 5-жылдық жоба программасының орналастыруына сай, жоғары деңгейде жобалауды және ғылыми жоспарлауды күшейтіп, бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торығырлысын және шоғырлы жоғары өнімді пайдалануды ілгерілетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы даму

0: мына дем беру керек. Бейжің жасанды зерде әлеуметтік есептеу қуаты орталығы мен ішкі мұңғылдың дойын есептеу қуаты байлығын бақылау және орналастыру текшесінде Дең Шөйшаң есептеу қуаты құрылғылар жобасы жөндегі мәліметті тыңдап, есептеу қуаты байлығын орналастыру сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деді, есептеу қуаты мемлекеттің жалпылық қуатының маңызды бейнесі. Бір тұтас орналастырып, тәртіпті құрылыс жүргізіп, қамдау мен қажетсінудің сәйкесуіне, есептеу мен электрдің сәйкесуіне мән беріп, бүкіл елдің бір тұтас торабын жедел қалыптастыру керек. Алгоритмді бақылау тексеруді орналастыруды күшейтіп, бытыранды байлықты біріктіріп пайдаланып, көп негізді алгоритм қажетін өнімді қанағаттандыру керек. Қазір түрлі дәстүрлі және жаңаша қауіп-қатерлер араласып, қабаттаса дамуда. Құрылғы, модель, санды мәлімет, интернет қауіпсіздігін қорғау қабілетін онан ары жоғарылатып, есептеу қуаты жүйесінің жалпы тұлғалық төзімділігін күшейту керек. Дин Шөйшаң Жунго Лянтун солтүстік Жунго Лаңфаң санды мәлімет орталығына, Жунго Йидунь Коккот ақыл парасат есептеу орталығына және Хыфи ақыл парасат есептеу орталығы Хоккот базасына барып, кәсіпорындардың есептеу қуаты торабы құрылысының пайдаланылу жағдайына тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды атап көрсетті. Еліміздің санды мәлімет байлығы мол, қолданылу ортасы кең. Осы басымдылықтардан ойдағыдай пайдаланып, есептеу қуаты құрылғы құрылысын, модель есептеу әдісінің дамуын және санды мәлімет байлығымен қамдауды сәйкесті ілгерілетіп, сандық мәліметтерді зерделілендіріп дамыту негізін бекемдеу керек. Өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруге табанды болып, тамаша жаңалық ашу экологиясын қалыптастырып, шешуші техникадағы қиын мәселелер жедел шешіп, өлшем белгілеп кемелдендіріп, елімізде өндірілген жұмсақ қатты бөлшектердің тез арада кеңінен жалпыласуға қарай ойысуын ілгерілету керек. Базар сұранымын бетке алуға табанды болып, қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашып, есептеу қуатының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды, жалпыға тиімді оңтайлы пайдалануды жебеу керек. Ішкі Мұңғылдың табиғат байлығы алуан түрлі. Жасыл электр қуатының салыстырмасы жоғары. Дин Шөйшаң Ішкі Мұңғыл электр тобы мен Жунджин санды мәлімет тобы Уланчап 0 көмір қышқыл газды есептеу қуаты базасына келіп, есептеу электрінің сәйкесуі, төмен көмір қышқыл газды есептеу қуатының дамуы сияқты жағдайларға тексеріп зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Есептеу қуатының электрден пайдалану қажетінің жедел артуы энергиямен қамдауға анағұрлым жоғары талап қойды. Энергия байлығын орналастыру мен есептеу қуаты құрылғы құрылысын бір тұтас жоспарлап, электр арқылы есептеуді күшейтіп, есептеу арқылы электрді жебеу керек. Жаңаша электр жүйесі үлгісінің пайдалануға қолдау көрсетіп, жасыл электрді тіке жалғау жөнінде ізденіс жасап, энергия үнемдеу техникасын белсене жалпыластырып, зерделі энергия басқаруды күшейтіп, бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы дамуының жасыл негізін бекемдеу қажет. Биыл жыл басынан бері халықаралық энергия базарында біршама зор толқу жарыққа шықты. Ел ішіндегі энергиямен қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру қызметін тыңғылықты істеп, өндіріс тұрмыс энергиясынан пайдалану қажетін қанағаттандырып, экономиканың қоғамның орнықты айналымына кепілдік ету керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжэнь 5 айдың 18 күні Пекинде 2026 жылғы әлемдік саудаға қаржы қосуды шебеу басшылар мәжілісінің ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Хан Чжэнь былай деді. Қазір халықаралық жағдайда былық-балық толып, дүниежүзінің экономика сауда тәртібі ауыр соққыға ұшырады. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Қауіп-қатер мен сын-сайыстар алдында әрқандай елдің өз басын ғана күйттеу мүмкін емес. Ынтымақтылыққа, селбестікке ашық, сейсімді болуға табанды болу ғана адамдар арасындағы дұрыс жол. Біз сенімді бекемдеп, қол ұстаса алға басып, жаңа орайды өнімді игеріп, жаңа сын-сайыстарға төтеп беріп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу негізінде бірге дамуды жүзеге асыруымыз керек. Хан Чжэнь мынадай төрт түрлі ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, ашық селбескен халықаралық экономикалық ортаны бірге қалыптастырып, көп жақтылықпен ашық селбестікті батыл қорғап, әлемдік саудаға қаржы қосудың еркін қолайлы болуын үздіксіз ілгерілету керек. Екінші, жаңалық аша дамудың жаңа басымдылығын бірге сомдап, жаңа техниканың қозғауш күші мен энергия үстеу ролын толық сәулелендіріп, ғылым техникада жаңалық ашу жетістіктерінің әр ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуына мүмкіндік жасау керек. Үшінші, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің төзімділігін бірге жоғарылатып, кәсіп саласының сәйкесуін, техникалық ауыс-күйісін және өлшемді ұштастыруды күшейту керек. Төртінші, әлемдік экономиканы басқару жүйесі реформасын бірге ілгерілетіп, әлемдік басқару дәріптемесін белсене тиянақтандырып, бірге ақылдасуға, бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, дүниежүзілік сауда ұйымын өзек ережені негізеткен көпжақтылы сауда түзілісін батыл қорғау керек. Ханчжың былай деді. Биыл Чжунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылы. Чжунго жоғары сапалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтіп базарланған, заңмен басқарылатын, халықаралаған маңдайалды сауда ордасын қалыптастырып, әр ел кәсіпорындарының Чжунго базарына үздіксіз терең тамыр тартуын қарсы алады. Әлемдік саудаға қаржы қосуды жебеу басшылар мәжілісін Чжунго сауданы жебеу қоғам ұйымдастырған үрдіс 5 кезегі өткізілді. Осы кезекті басшылар мәжілісінің негізгі тақырыбы жаңа жолмен болашаққа жол ашу. Шетел үкімет тараулары, халықаралық ұйымдар, экономикалық құрылымдар, шетел сауда қоғамдары және әлемдік сауданы жебеу құрылымдары, сондай-ақ Чжунго шетел кәсіпорындары сияқтылардан келген уәкілдерден 800-ден астам адам мәжіліске қатынасты. Ашылу салтынан бұрын Ханчжың қимылға қатынасқан Испанияның екінші орынбасар бас вәзірі, еңбек және қоғамдық экономика вәзірі Диаспен кездесті.
0: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті кеңсесі таяуда Чжунго коммунистік партиясының партияға мүше қабылдау қызметінің нақты ережесін басып таратты. Әрі оқтыру шығарып, жер-жерден тараулардан осы бойынша мұқият атқаруды талап етті. Оқтыруда мыналар атап көрсетілді. Партияға мүше қабылдау қызметі партия құрылысындағы маңызды негіздік инженерия. Әр дәрежелі парткомдар мен оның ұйымдастыру тараулары жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын ішкерлей дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытын дәйектілендіріп, партияға мүше қабылдау қызметін ойдағыда игеруді келелі саяси жауапкершілік етіп, нақты ережедегі белгілемелерді мұқият дәйекті атқарып, қузау жетекшілік етуді күшейтіп, өлшемге табанды болып тәртіпті қатайтып, өткелді қатаң игеріп, тәртіпті қатайтып, партияға мүше қабылдау қызметінің сапасын үздіксіз жоғарылату керек. Саяси өлшемді маңдайалды орынға қойып, тәрбиелеу баулуды күшейтіп, партияға идеялық жақтан кіруді күшейтіп, саяси жақтан қатаң тексеріп, даму объектісінің партияға кіру мақсатын, саяси сапасын және реал бейнесін ішкерлей тексеріп, кіру өткелін қатаң игеру керек. Партия мүшелері қосын құрылымын үздіксіз сапаландырып, жастар мен өнеркәсіп жұмысшылары, дихандар, зиялылар арасынан партияға мүше қабылдауға мән беріп, жаңадан гүлденген салаларда партияға мүше қабылдау қызметін ойдағыдай істеп, негізді онанар бекемдеп, партияның үндеу қуатын, ұйыстыру қуатын, ықпал күшін үздіксіз күшейту керек. Нақты ереже жарияланған күннен бастап атқарылады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 18-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Мемлекеттік санақ мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 4 айда халық шаруашылығы орнықтылық барысында ілгерілеу жағдайын сақтаған. 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша көлемінен жоғары өнеркәсіптің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.16% артты. Мұның ішінде жоғары техникалы жасау кәсібінің артуы 12.16% жетті. Жоғары деңгейлі жасау кәсібі орнықты артудың орнықтырғышына айналды. Тұтыну жағында 1-ші айдан 4-ші айға дейін қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы сәйкес мезгілдегіден 1.19% артқан. Қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы 5.16% артты. Әсіресе саяхатқа ақыл кеңес беру, майға беру жағында қызмет өтеу, қатынас, жүріс-тұрысқа қызмет өтеу, мәдениет дене тәрбие, сейіл-серуен саласында қызмет өтеу түріндегі бөлшек сатылу сомасы 2 орынды сан бойынша артты. Сыртқы сауда жағында 1-ші айдан 4-ші айға дейін зат импорт-экспорт мөлшері сәйкес мезгілдегіден 14.19% артты. Мұның ішінде электрлі автомобил, жел күші генератор агрегаттары сияқты жасыл өнімдердің экспорт сомасы 40%-ден асқан. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, бас экономист, халық шаруашылығы жалпылық санақ мекемесінің бастығы Фу Линхуй 4-ші айдағы экономиканың жарқын түйіндерін қорытындылай келе былай деді. Өндіріс ұсынылымы үрдіс артты. Кәсіптену зат бағасы жалпы жақтан орнықты болды. Дамудың қозғаушы күші сапалланып, дәржесі жоғарлады. Серпімділік өміршеңді күші үздіксіз әйгіленді. Жаңа сапалы өндіріш күш жедел қалыптасуда. Ол былай деді. Жоғары деңгейлі жасау кәсібінің арту жағдайы.

0: 7% уник процент артты. Цифрлы экономиканың ықпал күші тездеп, электрондық информация, хабарласу сияқты кәсіптердің арту жағдайы бір шама жақсы болды.
1: Өз қабарымыз. Хунан және Гуаншидегі нөсір, тасқын, жер сілкінісі сияқты апаттардың ықпалына бағыттай отырып, мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5 айдың 18 күні мемлекеттік астық және зат запасы мекемесімен бірге Хунанға орталықтың апаттан құтқару заттарынан 18 мыңын жөткеді. Әрі алдыңғы мезгілде Гуаншиге орталықтың апаттан құтқару заттарынан 10 мыңын жөткеу негізінде тағы да 5 мыңын көбейтіп, екі жердің апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру, құтқару және негізгі тұрмысын қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеуіне

0: Лоқы қыстағында бір үй құлады. Фыңшан қыстағында беткейден тас домалады. Қазір жер сілкінген өңірде 99 уақытты орналастыру түйіні құрылып, 4000-нан астам бұқара орналастырылып, 7000 адам жөткелді. Қазір Гуанши Лиужу қалалық дене тәрбие орталығымен көптеген көлік тоқтату алаңдары тегін ашылды. Лиунан райондық парткомының шужиі Шаоян былай деді. Қалдық сілкініспен апат жағдайын қадағалай бақылау, жараларды бар күшпен құтқару, бұқараны орналастыру жұбату, сондай-ақ заттық қамтамасыздандыруды күшейту сияқты қызметтер үздіксіз ойдағыдай істеледі. Бұқара қауіпсіздік көмескі қатері бүкілдей арылтылудан бұрын өз бетімен тұрағына қайтпауға, немесе басқа да қатерлі өңірлерге бармауға насихатталып, тағы да өлім-жітім туылудың алдалынады. Қауіпсіздік көмескі қатері жаппай жойылып, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігі бар күшпен қорғалады. Хунан өлкесінің Шымын ауданында бірнеше күннен бері сұрапыл нөсер жауып, 5-ші айдың 18-ші күні сағат 19-ға дейін жалғасып, бір адам өліп, екі адам дерексіз кетті. 18406 бұқара шұғыл жөткеліп орналастырылды. Апатқа ұшыраған райондардағы бұқараның негізгі тұрмысы қамтамасыздандырылды. Шымын аудандық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің бастығы Ян Нянго былай деді. Бір бөлім жол бөліктері бүлініп, электр қуаты үзілді. Бір бөлімі шұғыл жөнделді. Өлкө орталығы 100-ден астам арнаулы қосын жіберіп көмек берді. Хуби өлкесі, Інші облысы, Шуанин ауданы, Шадаугу қалашығы Бәйшихо қыстағының жоғарғы ағары өңірінде 5-ші айдың 17-18 күндері нөсер жауып, өзен суы тасыды. Бәйшихо қыстағының өзен жағалауындағы көптеген үйлерді су басып, бір бөлім үйлер құлады. Қатынас және хабарласу үзілді. Жергілікті орын 287 адамды шұғыл жеткізді. 5-ші айдың 18-ші күні сағат 20-ға дейін апаттан 3 адам өліп, 4 адам дерексіз кетті. Шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару қызметі әлі де бар күшпен өрістетілуде. Хубей өлкесінің Джинжу қаласында 5-ші айдың 18-ші күні қызметті, өндірісті, сауданы, тасымалды, сабақты тоқтату шаралары атқарылып, қатерден құтқару қызметі жедел қанат жайдырылды. Джингмин қаласы, Шаян ауданы, Джишан қалашығы мен Шихуйчау қалашығында жергілікті орын қыстақ тұрғындар комитеті, мектеп сияқты жерлерде уақыттық орналастыру түйіндерін құрып, ауыз су, азық түлік, көрпе жастық сияқты негізгі тұрмыстық бұйымдарды толықтады. Шаян ауданы Джишан қалашығының орынбасар бастығы Тан Чингфың былай деді. Шұғыл жағдайға төтеп беру қатерден құтқару әтіретінен 300-ден астам адамды ұйымдастырып, ойпаң өңірдегі бұқараны және жетім жесірлер мен сүйеншісіз қарттарды қауіпсіз жерге орналастыру қызметін бар күшпен өрістетті.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі қатарлы 6 тарау шекарадан шыққанда бажы қайтару шараларын күш сала сапаландырып, шекарадан кіріп тұтынуды кеңейту жөніндегі ұқтыруды шығарды. Бил шарт жағдай бар тіпті де көп сауда дүкендерін тізімге алып, бажы қайтаратын сауда дүкеніне айналдыруға шабыттандырып, сатып алса дереу бажы қайтару қызметі өтеуін анағұрлым сапаландырып, басқа жердегі шекара өткелдерінде өзара мойындауды ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 5-ші айдың 18-ші күні мынаны жариялады. 4-ші айда 1-ші қатардағы қалаларда жаңадан салынған тауар үйлердің сатылу бағасы алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0.1% жоғарылады. Өткірмеліп сатылған тұрғын үйлердің бағасы алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0.4% жоғарылап, арту шамасы алдыңғы айдағымен қарайлас болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесінің жаңа санды мәліметінде мыналары көрсетілді. 4-ші айда Шымгоның жедел жеткізу даму көрсеткіші 444.4 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 0.3% артты. Кәсіп саласы орнықты арту жағдайын үздіксіз сақтады. Жедел жеткізу кәсіпорындары робот-дит, ұшқысыз ұшақ сияқты зерделі жабдықтарды белсене іске қосып, мезгілдік ауыл шаруашылық өнімдерінің уағында жеткізілуін пәрменді қамтамасыздандырды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік теміржол мекемесі 5-ші айдың 18-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 4 айда бүкіл ел бойынша теміржол жүк тасымал мөлшері 1 миллиард 727 миллион тоннаға жетіп, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 2.8% артқан.
1: Өз хабарымыз. 79-шы кезекті дүниежүзілік денсаулық сақтау жиналысы 5-ші айдың 18-ші күні Швейцарияның Женева қаласында ашылды. Жиналыста ішінара елдер алға қойған айтылмыш, Тайванды бақылаушы Салауат Мин дүниежүзілік денсаулық сақтау жиналысына қатынасуға ұсыныс ету, ұсыныс жобасын жиналыстың

0: кеңес тәртібіне енгізуді тойтару ұйғарылды. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау жиналысының Тайванға саятын ұсыныс жобадан өртіс 10-шы жыл бас тартуы. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 5 айдың 18-ші күні сөз сөйлеп былай деді. Джунгоның Тайвань районының халықаралық ұйымдардың жүйеден дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының қимылдарына қатынасу мәселесінде Джунгоның майданы дәйекті айқын, яғни сөзсіз бір Джунго принципі бойынша бір жәле ету керек. Тайванды дербестендірмек болу тұйық жол. Тайванды дербестендіруді көздейтін арандатушылық сөз жоқ, жеңіліс пен тындым болады.
1: Өз хабарымыз. Иранның ең жоғары көсемі Мужетаба Хаменидің әлеуметтік желі парақшасында 5 айдың 18-ші күні оның міндетке отырғаннан кейінгі тұңғыш мәлімдемесі қайталай жарияланды. Мәлімдемесінде егер соғыс жағдай жалғаса берсе, жауға бейтаныс салаларда жаңа соғыс шебін ашуды ойластыратындықтары қайталай дәріптелді. Америка Құрама Штатының зунтуң Трамп 5 айдың 18-ші күні былай деді. Катар, Сауди Арабиясы, Араб Біріккен Әмірлігі қатарлы елдер басшыларының талабына сай, бұрынғы жоспар бойынша 5 айдың 19-ші күні Иранға әскери соққы бермеу бұйрығын түсірдім. Иранның зунтуң Пезешкен 5 айдың 18-ші күні сұхбаттасу дізе бүгуден дерек бермейді деді. Иранның соғысты аяқтатуды мақсат еткен ең жаңа келісім жобасы жайлы жауап хатын тапсырып алғаннан кейін, Трамп Теһранға ешқандай жол беруді ойластырмайтындығын айтты. Иранның Хормузган өлкесі Гешім аралындағы әуе шабуылынан қорғану жүйесі 5 айдың 18-ші күні түнде іске қосылды. Жерлік мәнсәптілер былай деді, бұлай істеуіміз жау жақтың шағын тұрпатты ұшу жабдығына төтеп беру үшін қазір жағдай бүкілдей меңгерілді.
0: Өз хабарымыз. Ливанның зунтуңы Жозеп Аун 5 айдың 18-ші күні былай деді. Бодауы біршама аз әрқандай тәсіл қолданып, Израильдің Ливанға және Ливан халқына қаратқан соғысын тосып, мемлекеттің тіпті де үлкен қақтығысқа кіріптар болуына сақтарамыз. Ливанның денсаулық сақтау министрлігі 5 айдың 18-ші күні мынаны жариялады. Биыл 3 айдың 2-ші күні Ливан мен Израиль арасындағы соғыс өрті қайта тұтанғаннан бері Израильдің Ливанға жасаған шабуылынан 3020 адам қаза болып, 9273 адам жараланды. Израиль жақ бұған қазірше аңыз қайтармады.
1: Өз хабарымыз. Халықаралық энергия мекемесінің бастығы Фатих Билор 5 айдың 18-ші күні Францияның Париж қаласында жетел тобы қазына министрлері мәжілісіне қатынасқанда былай деді. Орта шығыс өңіріндегі соғыс ықпалынан саудалық мұнай запасы күрт азаюда. Халықарада мұнай бағасы 5 айдың 18-ші күні көрнекті жоғарылады. Хабар аяқталды. Дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтан Шәріпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
4: Полшаның астанасы Варшавада өткізілген халықаралық өнеркәсіпті автоматтандыру және робот көрмесінде Жұңғыдан келген көптеген робот өнімдері көрме сарайында жұрт назарын аударған түйіндердің біріне айналды.
3: Таңертеңгі сағат 8:00 өтісімен Ботсуананың астанасы Хабуронидағы Марина Ханыша доғдырханасының туыт бөлімі амбулаториясының есік алды, тексерілуді күткен ауыр аяқ әйелдерге лық толды.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі Жұңғоның роботтары Орта Шығыс Еуропа базарында өтімді болуда деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Пуду роботы зат айналым жұмысын істеп көрсетсе, Джиан роботы белгіленген жолды бойлап жер бетін тазалауда. Таяу маңда Юшу ғылым техника тобының адам тәрізді роботы қол бұлғап, экскурсиялаушылармен ықпалдасып, көп деген адамдарды суретке түсіп естелік қалдыруға баурауда. Полшаның астанасы Варшавада өткізілген халықаралық өнеркәсіпті автоматтандыру және робот көрмесінде Жұңғодан келген көптеген робот өнімдер көрме сарайында жұрт назарын аударған түйіндердің біріне айналды. Осы ретке үш күндік көрме 5-ші айдың 14-ші күні аяқталды. Тілші нақ майданда тілшілік істеу арқылы зат айналымы тасымалы өнеркәсіпте дәнекерлеуден саудалық қызмет өтеу сияқты салаларға дейінгі кәсіп түрлерінде Жұңғоның робот маркасы жиі-жиі бой көрсетіп, орта шығыс Еуропа кәсіп орындары қатысты өнімдерді жергілікті базарға енгізуде екендігіне куә болды. Зат айналымы және автоматтандырылған жабдық кәсібімен шұғылданатын Польша Постюб машина серіктігінің өнім меңгерушісі Михау Зидрада былай деді. Бұл серіктік қазір сатып алған зат айналымы тасымал түріндегі роботтар негізінен Жұңғодан келген. Жиыны 500-ден астамын сатып алдық. Жұңғы өнімдері сапа мен баға жағында өте басымдылыққа ие. Жұңғоның робот өнімдерін таңдап алған Польшаның Иртрон серіктігінің көрме текшесінде көптеген өнеркәсіп механикалық білектері, дәнекерлеу, лазер нұры мен белгі қою және қауіпсіздікті тексеру жақтарында жұмыс істеп, көрермендерге көрсетілді. Осы серіктіктің өңірлік сату директоры Ясек Суарек былай деп таныстырды.

Еуропа базарында пайдалануға берілді, қаридарлардың аңысы жақсы болуда. Сусариф былай деді, осы кезекті көрмеде көрмеге қатынасқан көптеген саудагерлер Жунгоның робот өнімдерін қызға сатып алды. Сондықтан Жунгоның робот өнімдерінің баға және сапа жағындағы басымдылығы көрнекті деп қараймын. Польша саудалық техника серіктігінің көрме районында жер сыпыратын робот, тамақ жеткізетін робот және адам тәрізді роботтары көптеген көрермендерді көруге баурады. Осы серіктіктің нысан меңгерушісі Петер Кознацкий былай деді. Біз осыдан бұрын дәстүрлі тазалық істеу қызмет өтеуімен ұзақ уақыт шұғылданып келдік. Робот техникасының тез қарқынмен дамуына байланысты былтыр саудалық техника серіктігіміз құрылды, әрі бүкіл жер шары көлемінде сатушы саудагерлерді қатаң таңдап, ең соңында Жунго кәсіпорындармен селбесуді таңдадық. Қазір бұл серіктік Жунгодан келген Чиюан роботы, Чинлан ақыл парасаты және Лансы ғылым техникасы сияқты әйгілі өнімдерді енгізді. Ол былай деді. Жунго кәсіпорындары Еуропа қаридарларының аңысына сай роботты тапсырыс бойынша үздіктендіріп жасап, жерлік орынның қажетін қанағаттандыруды қалайды. Жунгоның робот кәсібі қарыштап дамуда, біз қазір тіпті де көп Жунго робот кәсіпорындармен араласудамыз. Осы ретке көрмеге қатынасқан саудагерлер дүниежүзінің көптеген жерлерінен келген. Тілшілік барысында мынаны байқады. Жунгоның робот өнімдері орта шығыс Еуропа базарында барған сайын қарсы алуға ие болуда. Бас штабы Чехословакиядағы ATSA-AM орта шығыс Еуропа өнеркәсібін автоматтандыру кәсіпорны ұзақ уақыт

0: Ал жұңғы желеде автоматтандыру жабдық саласы жасау техникасы жағында басымдылыққа және өзіндік құн абзалдылығына ие. Жұңғы серіктігімен селбесудің себебін сұрағанда хокку тиде де әрі-сәрі болмастан былай деді. Олар әрине ең үздік серіктіктер. Көрмеге қатынасқан Германия Бифу автоматтандыру шекті серіктігінің Польшадағы өңірлік сату меңгерушісі Далюбыш Плюек былай деді. Жұңғы робот жасау саудагерлерінің дүниежүзі базарындағы ықпалы барған сайын күшейіп келеді. Таяуда Германияның Ганнювер өнеркәсіп көрмесінде жұңғы робот серіктігі недәуір зор үлесті иеледі. Плеук былай деп қарайтындығын айтты. Кәсіп тізбегінің үздіксіз кемелденуіне, техниканың үздіксіз жоғарылауына, сондай-ақ өзіндік құн абзалдылығының онан ары көрнектіленуіне байланысты, жұңғоның өнер кәсібі және робот кәсібі нем құрайды қарауға болмайтын қарқынмен дамуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді 17-ші топта Ботсуанаға барған емдеу жағынан көмек беру әтіреті Туут бөлімінің аға докторы Ло Жиньин өзінің сол елдегі жұмыс жағдайын таныстырды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таңертеңгі сағат 8-ден өтісімен Ботсуананың астанасы Хаборнидағы Марина Ханша додырханасының Туут бөлімі амбулаториясының есік алды тексерілуді күткен екі қабат әйелдерге лық толды. Емдеу бөлмесінде Жунгоның Фузен өлкесінен барған 17-ші топта Ботсуанаға емдеу жағынан көмек беру әтіреті Туут бөлімінің аға докторы Ло Жиньин жергілікті бірнеше жас докторды ертіп, би ультра дыбыс толқыны, іштегі баланың жүрек соғуын тексеретін доплер аспабы сияқты тексеру жабдықтарын сынақ етті. Оның үстелінде емделуге тексерілуге келгендердің жағдай дәптері қалың болып жиналған. Ботсуанадағы үкімет құрған ең үлкен осы доғдырхана бүкіл елдегі әр дәрежелі доғдырханаларда диагноз қойылып, соңынан жөткеліп әкелінген науқастарды қабылдап, халі мүшкіл ауруы салмақты қыруар науқастарды емдеу міндетін үстіне алған. Ал ең қарбалас бөлімі Туут бөлімі. Түстен бұрын 30 неше жүкті әйелдің денсаулығын тексергеннен кейін Ло Жиньин бір жағынан ауру тарихы дәптерлерін реттеп, енді бір жағынан тілшіге былай деді. Амбулатория күнделікті қызметтің азғантай бөлігі ғана. Амбулаториядағы жұмыс үнемі түстен кейінгі сағат 5 мөлшерінде аяқтайды. Түнде тағы кезекшілік істеймін. Кез келген уақытта адам құтқаруға дайын тұруым керек. Өзіне ең терең әсер қалдырған бір ретке құтқару барысын есіне алған Ло Жиньин былай деді. Кіндік бауы түскен әрі іштегі баланың жүрегі қалыпсыз болған бір науқасты емдеген болатынмын. Қабылдап диагноз қоюдан көптеген бөлімдердегі доктор-сестралар жиналып, операция алдында дайындық жасағанға дейін, одан операцияны сәтті жасап, бала туылғанға дейін небары 7 минут уақыт жұмсадық. Операция жасауды ұйғарудан іштегі баланың туылуына дейінгі уақыт Туут бөлімінің операция жасау арқылы шұғыл құтқару қабілетін сынайтын маңызды көрсеткіштердің бірі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 30 минут ішінде меңгеруді ұсыныс еткен болатын, бірақ осыдан бұрын Марина Ханша доғдырханасында бұл көрсеткіштің орташа уақыты 1 сағаттан асатын. Туут бөліміндегі шұғыл құтқаруда уақытпен жарысамыз. Өзінің ел ішіндегі қызмет тәжірибесімен ұштастырған Ло Жиньин, Марина Ханша доғдырханасындағы Туут бөлімінің меңгерушісі Баят Хасанмен тез аңыс білдіру тобы құрылысын бірлікте ілгерілетіп, Туут бөлімі, наркоз бөлімі, салмақты аурулар медицина бөлімі сияқты көп бөлім селбестік барысын ретке салды. Әрі түнгі кезекшілікте міндет атқарғандарға шұғыл құтқару білім сауаттарын үйретуді түйінді түрде күшейтті. Үздіксіз сәйкесу және сапаландыру арқылы осы доғдырхананың операция жасауды ұйғарудан іштегі баланың туылуына дейінгі уақыт біртіндеп 25-30 минутқа қысқарды. Ло Жиньин былай деді: біздің жасайтынымыз бір ғана операция емес, бұдан да маңыздысы бір тұтас механизмді осы арада шын мәнде жедел іске қосу. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсылу Манапқазы қызы сүйемел музыкасын жасаған Мейір.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйем сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам. Ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгін сіздердің назарларыңызға Шағантоғай аудандық қамқоршы еріктілер қоғамындағы өнер әуескерлері туралы жазылған Бақытбек Шайхыұлының «Жақсылықтың шаршысы» атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз. Адамдықтың арқауын, адамгершіліктің асыл қасиетін білген жан, ешкімнің де көмегінсіз жүрегіндегі бар сәулесін басқаларға төге білет деген даналар сөзі тегін айтылмаса керек. Шағантоғай аудандық бірінші орта мектептен құрметті демалысқа шыққан Мұхаметқазы, Нәсіпқазы қатарлы 8 оқытушы қызметші 2017 жылы өздіктерінен ұйымдасып, семьясында қиыншылығы бар оқушыларға экономикалық жақтан көмек қолдарын созу мақсатында қамқоршы еріктілер шағын қоғамын құрған еді. Содан бергі уақытта қамқоршы еріктілер қоғамына демалысқа шыққан кадр жұмысшылар, егінші малшылардан өз еріктермен мүше болғандардың саны жыл сайын артып, қазір 200 адамға жетіп, қоғамдық игілік істері үшін белсене атсалысып, қиыншылық қыспағында қиналған жандарды демеп, жылағандарды уатып, жетімдерді сүйіп, ауыр науқасқа шалдыққан жандарға медет беру шағында 236688 үйін көмек ақшатап, оларға қоғамның мейірімділігін сезіндіруде халық бұқарасының қолдап қуаттауына, ұйымның құрметіне ие болып, 2025 жылы аймақ және аудандық халық істер тарауларының мән беріп бекіту арқылы Шағантоғай аудандық қамқоршы еріктілер қоғамының вивискасын іліп, қоғамның жаңа басшылық алқасын заң бойынша қайталай сайлап шықты. Бұл жөнінде Шағантоғай аудандық қамқоршы еріктілер қоғамының жауаптысы Кәрім Қадырұлы былай дейді.
1: Қамқор еріктілер қоғамымызда әр сала әр кәсіптен демалысқа шыққан, сондай ақ егін мал шаруашылық орындарындағы егінші малшы әр ұлт қамқоршы мейірман жандардан құрам тапқан 200-ден астам ерікті қосын бар болып, қоғамда болып жатқан түрлі табиғи апаттарға, ауыр науқасқа шалдыққан мұқтаж жандарға, жетім жесір мүгедек тұрмысында ерекше қиыншылығы бар отбасыларына және оқи алмай қалған балаларға мезгіл сайын амандаса барып, қал жағдайын сұрап, осып, экономикалық жақтан жәрдемдесіп, рухани жақтан мейір бағыштап келеміз. Алдағы жерде қосынымызды дамыту арқылы жығылғанды тұрғызып, жылағанды уату мақсатындағы мейір бағыштау қимылымызды жалғастыра бермекпіз.
0: Бір шақ қиыншылыққа ұшыраса, көп болып жұмылып көмек қолын созудай, Джунхуа ұлтының асыл қасиетін сәулелендіруінде көмекке ие болған Төлеуғазы Сейітқазыұлы өз тебіренісін бұрайша жеткізді.
2: Мен Төлеуғазы Сейітқазыұлы боламын. Науқасқа шалдыққаныма 4 жыл уақыт болғандықтан, әр аптасына үш рет қан сүздіріп, емделіп келе жатқан қиыншылығымда қамқор еріктілер қоғамы маған экономикалық жақтан көмек қолдарын созып, науқасыма, сауығыма рухани жақтан қолдау көрсетті. Бұл қоғамның барлық мүшелеріне рахметімді айтамын.
0: Қамқоршы еріктілер қоғамының басшылық алқасы көп жылдардан бергі қызметтерді қорытындылап, алдағы қызметтерге жоба-жоспар жасау барысында қоғамдағы көмекке мұқтаж жандарға экономикалық жақтан жәрдемдесумен қатар рухани мәдениет

0: жағынан үгіт жасауды да мақсат етіп, қамқоршы еріктілер қоғамының мүшелері арасындағы көркемөнерге бейімі барларын талдап шығып, арнаулы кәсіптік оқытушы ұсыныс етіп жауаптандырып, өнерге тәрбиеледі. Бітерістің басына жақсы келер қасына дегендейін, жаңадан құрылған шағын ойын-сауық үйірмесінің құрамына Ғалымғазы Мұғазұлы, Сантролқы, Гүлнар Сарқытбайқызы, Гүлмира Мәмірқызы, Гүлшәріп Қалиханқызы қатарлы халық ішіндегі өнерпаздардың келіп қосылуы нұр үстіне нұр жауғандай болып, көпшілік бірлікте ақылдаса отырып, еліміздің батыс шекарасындағы бұл күндері отаншылдық базасына мадақ ән болып, жарым ғасыр уақыттан бері еліміз іші сыртына кеңінен таралған ақ терек әні атымен аталған ақ терек қарлығаштары шағын ойын-сауық үйірменің шаңырағын көтерісіп, уығын шаншысып, қысқа ғана уақытта керегесін кеңге жаюына жақыннан жәрдемші бола білді. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, кәсіптік оқытушының жетекшілігінде жүйелі білім алуға құлшына білген үйірме мүшелері әр ұлт халық әндерімен авторлы ән күйлерді жақсы орындаудан сырт, тағы бір ерекшелігі ән сөзін, музыкасын өздері жазып, орындау шеберлігі тыңдарманның өзіне баураумен бірге әдебиет көркемөнеріміздің алдағы уақытта жалғасты тың сатыға көтерілуіне аз да болса өз серпінділіктерін аңғартты. Бұл туралы осы үйірменің көркемдік жетекшісі Гүлнара Сарқытбайқызы былай дейді.
1: Орталық радио станциясының Ән домбыра атты бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген дейін, ұзақ жыл оқытушылық кәсіппен шұғылданып, музыка сабағынан дәріс беріп, бала тәрбиеледім. Сондай-ақ уақыттың өтуімен 30 жыл ұстаздық міндетімді өтеп, пенсияға да шығып үлгірдім. Пенсияға шыққаннан кейін семьяда бекер қарап жатпай, игілік қор қоғамына бір мүше болып, өзімнің қолымнан келген игі істерімді істеумен бірге қор қоғамдағы өнер әуескерлерін ұйымдастырып, ән биге тәрбиелеп, сан мәрте концерттерді қойып, көптің алқауына ие болумен қатар көптеген нәтижелерді қолға келтірдік. Бұдан кейін де осы әуескерлерді білімге, өнерге тәрбиелеумен бірге жақсы-жақсы концерттерді алып баруға құлшыныс жасаймыз. Көпшілікке рахмет.
0: Қанекей, ендеше осы арада ақ терек өнерпаздарының орындауындағы ақ терек қарлығаштар атты әнді бірлікте тыңдайық. Сөзін жазған Ғалымғазы Мұғазұлы, әуенін жазған Гүлнара Сарқытбайқызы, сүйемел музыкасын жасаған Ахмет Абылахатұлы.

0: Ұзақ жыл оқытушылық кәсіппен шұғылданып, бұл күндері құрметті демалыста болса да, көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беруді адамгершілік асыл қасиет сезініп, қамқоршы еріктілер қоғамына мүше болу барысында өзінің жүрек жарды көңіл күйін жеткізуге құлшынып, «Біз қамқор жандарымыз» атты ән сөзін жазған Гүлмира Мәмірқызы өз көңіл күйін былайша жеткізді.
1: Сәлеметсіздер ме, Әуе толқынының сүйікті тыңдармандары? Мен өздеріңізбен Әуе толқында дидарласып жатқаныма аса қуаныштымын. Төменде өздеріңізге «Біз қамқор жандарымыз» деген ән текстінің келіп шығу барысын қысқаша таныстыра кетпекшімін. Тарбағатай аймағы шағын Тоғай ауданында зейнетке шыққан қарттардан ұйымдасқан қамқор еріктілер қоғамы бар болып, осы қоғам мүшелері аздан көбейіп, аз болмаған игі істер істеп, ауыл аудан аралап, отбасында қиыншылығы ауыр жандарға, салмақты науқастарға, жетім балаларға көмектесіп, жүректерінің жылуын сыйлап, мейірін төгіп, жылағанын уатып, жығылғанын сүйеп жүргендерін көзім көрді. Бір жолы мектепте балалар мерекесі байланысымен қимыл оздырылып жатқанда, осы еріктілер қоғамынан 5 адам мектепке келіп, отбасында қиыншылығы ауыр 5 оқушыға қаржылай көмек атады. Көріп қатты әсерлендім. Мен де сол мектептің қарапайым қалық оқытушысы едім. Мейірге бөлінген балалардың жүдеу жүздерінен жайраңдаған қуаныштың күлкісі есті. Көріп тұрып, қатты әсерлендім. Сонымен сол күннен бастап осы қоғамға мүше болдым. Содан бері міне 3 жыл болды. Бұл қоғамның тек қиналған жандарға емес, тіпті алыстағы табиғи апатқа ұшыраған өлке райондарға дейін жұдырықтай жұмылып көмек көрсетіп, қаржылай жылу атып, жалпы халыққа деген күйініштері тіпті күшейе түсті. Міне осы бір өскелең ниет, ізгі істер мені қатты әсерлендірді. Соның осы қоғам мүшелерінің ізгі істерін жыр жолдарымен өрнектеп, ән етіп әуелетіп, мақтана халыққа үгіттеуді ойлап, «Біз қамқор жандарымыз» деген ән сөзі барлыққа келді. Соның бұл ән сөзін досым Гүлнара Сарқытбайқызына үнқат арқылы жолдаған едім. Ол да оқып көріп, қуана қабылдап, музыкасын жазды. Халықтың жүрегіне жылы тиетін тамаша ән болды. Осы әнді қамқор еріктілер қоғамының үгітшілері болып құрылған Ақтерек өнер тобының өнерпаз қыздары топтық хор ретінде орындап жүр. Тыңдаған халықтан жақсы бағасын алып, қазір осы қамқор еріктілер қоғамының типтік әніне айналды. Қамқор еріктілер қоғамының Ақтерек өнер тобында 15 өнерпаз бар болып, мереке мейрамдарда концерт нөмірлерін дайындап, ауыл қыстақтарды аралап, ойын қойып, қиыншылық ауыр жандарға жылу атап, әр рухани азық сыйлап, қамқор еріктілер қоғамының ізгі істерін тынбай үгіттеп келеді. Бұдан кейін де мейірлерін төгіп, кім қиналса соның жанынан табылуға сақадай сай тұрады. Міне осы ізгі істер біздің мәңгі жазатын жырымыз, шырқайтын әніміз болмақ.
0: «Біз қамқор жандарымыз» сөзі Гүлмира Мәмірқызыныкі, әуені Гүлнара Сарқытбайқызыныкі, сүйемел музыкасын жасаған Айқын Сарсенұлы орындаған Ақтерек өнерпаздары.

0: Бұл күндері Шағын Тоғай аудандық қамқоршы еріктілер қоғамы әр мезгіл аудан көлеміндегі ауыл-қыстақтарды аралап, отбасында қиыншылығы барлар мен салмақты науқастарға, жетім жесірлерге жақыннан жәрдемші болумен қатар, табиғи апаттарға ұшыраған өңірлердегі әр ұлт халық бұқарасының уақыттық қиыншылықтан құтылуына аз да болса, экономикалық жақтан көмек қолдарын созып, мейірімділік көрсетті. Әрі мереке мейрамдарда қоғамдық игілік орындармен әлеуметтік тұрғындар райондарында шағын ойын-сауық нөмірлерін қойып, әр ұлт халық бұқарасына рухани азық жеткізуге құлшынысты жұмыстар жүргізіп келеді.
1: Қормал жандар, Гүлбаршын Мұхамметқалиқызы, демеу болған жарлыға созған қолың, құламайтын жалғызға қорған болдың, қалқымның мақтанышы қормал жандар, үлгі болған ұрпаққа салған жолың. Қариясы төрінде малдас құрған, ұрпағы бар, дәстүрін жалғастырған, жетімін жылатпаған текті елдің, ұланымын, мен дағы арман қуған. Жақсы өнегің, жол алып болашаққа, таңым қандай арайлы жаңа шатқан, қормал жандар ізгілігің үлгі болсын, шын мейірді сезіндіріп, әрбір жанға. Үйтқысы боп, жалғанып берекенің, жығылған

0: сүйеу болды демегенің, тілеймін алғы күнде ұрпақтарға жалғасуын тамаша өнегеңнің. Жасын сүртіп жылаған жанарлардың, қараңғыға жағылған панар шамсың, жанашыры жоқтарға жақын болып, зәру жанға рухани күш сыйладың. Халықтың жүрегінде орының биік, тағылымыңды ел жұртың тыңдар үйіп, ауруға медет жарлыға қормал болдың, көңілі қаяу жандардың жасын тиіп. Толыссын қормал жандар қосынымыз, ұлассын ұрпақтарға жосынымыз, шаңырақты көтерер уықтардай, бізді қолдап ұйымға қосылыңыз. Шаңырақты көтерер уықтардай, бізді қолдап ұйымға қосылыңыз.
1: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Бақытбек Шайхұлының Шағын Тоғай аудандық қамқоршы еріктілер қоғамындағы өнер әуескерлері туралы жазған «Жақсылықтың жаршысы» атты әдеби таныстыру мақаласы. Енді төменде осы мақалаға арқау болған «Ақтерек қарлығаштары» үйірмесіндегі өнер әуескерлерінің орындауындағы ән күйлерді тыңдаңыздар. Күй «Еңбек думаны» орындаған «Ақтерек өнерпаздары».

Той туралы толғау сөзі Милат Әбілбайұлынікі, әуені Гүлнара Сарқытбайқызынікі, сүйемел музыкасын жасаған Ғалбия Тәпішұлы, орындаған Қазытай Ахметұлы.

Алыстама, сөзі Гүлмира Мәміре қызынікі, әуені Гүлнара Сарқытбай қызынікі. Сүйемел музыкасын жасаған Бауыржан Сансызбайұлы, орындаған Елжай Байдолла қызы.

Ай Сара қызыма, сөзі Гүлшәріп Қалиханқызынікі, әуені Гүлнара Сарқытбайқызынікі, сүйемел музыкасын жасаған Айқын Сәрсенұлы. Орындағандар Гүлнара Сарқытбайқызы, Ғалия Сапарғалиқызы.

Жастар жыры сөзі Сегізбай Қарқабатұлынікі, музыкасы Ғалымғазы Мұғазұлынікі, орындаған Тілеужан Әметұлы, сүйемел музыкасын жасаған Ақыл Қыдырбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау саламат болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Чунъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
4: Шешоу Син Шидай, Фэн Чин Син Чэнг Чэнг. Син Шидай, Син Чэнг Чэнг, Син Вэй Е.
3: Тин Юэн Чу, Ше Юэн Вэн, Ву Юэн Ли, Чжи Гуо Фанг Лю.
5: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材。 论党的自我革命诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。深入把握从严治党规律。
6: 2014年10月8日， 从严治党有其自身规律，对我们这样一个老党大党来说，从严治党更有其自身规律。我们党在长期实践中 不断总结自己正反两方面经验，也积极借鉴国外执政党建设的经验教训，深刻认识到了一些从严治党规律，这些都要继续运用好。随着事情、国情、党情的不断变化，影响从严治党的因素更加复杂，提出了很多新课题。我们要深入基层，深入实际， 深入研究管党治党实践，通过纵向和横向的比较，进行去伪存真、由表及里的分析，正确把握掩盖在纷繁表面现象后面的事物本质，深化对从严治党规律的认识。要注重把继承传统和改革创新结合起来， 把总结自身经验和借鉴世界其他政党经验结合起来，增强从严治党的系统性、预见性、创造性、时效性，使从严治党的一切努力都集中到增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高能力上来。

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тер арқылы анағұрлым көркем жұңғы құруға құлшыну керек тақырыбындағы хабардың бірінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тер арқылы анағұрлым көркем жүнгі құруға құлшыну керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің жастар қызметі жөніндегі маңызды идеясы жас еріктілерді кеуде кере жауапкершілік арқалауға, айнымас мақсатпен күрес жүргізуге жетектеді. Жастық шақ шексіз үмітке толы. Жастар көркем болашақ жаратады. Сіздердің үлес қосу, достық, өзара көмектесу, алға басу сынды еріктілер рухын сәулелендіріп, отанмен бірге ілгерілеуге табанды болып,

халық үшін үлес қосуларыңызды үміт етемін. Жастарға, жас еріктілерге басшы Си Цзиньпин үнемі ықыласты қамқорлық жасап, шынайы үміт артып келеді. Жауап хаттар жазып, пікір ауыстырып, көңіл бөліп, жастық шақты алқап, жастарға шабыт берді. Бұл бейне көктем самалында есіп, жаңбыр тамшысындай нәр сыйлап, жүректерге жол алды. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің үндеуіне үн қосып, сан миллиондаған жас еріктілер мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің айбынды жорығында құлшына үлес қосып, үздіксіз күрес жүргізіп, жастық арманы, іс жүзіндік әрекет арқылы дәуірдің үмітін ақтайтын жастық көктемнің жауапнамасын жазды. Идеяда жетекшілік етті. Халыққа қызмет өтеу, отанға үлес қосу заманымыздағы жұңғо жастарының дұрыс беталысы. Көктем күндерінде Шинжаңның Атуш қаласы Қаражол ауылы шейіт бастауыш мектебі жасыл желек жамылып, самбыр-самбыр кітап оқыған дауыстар естілді. Класта 2000-шы жылдардың түлегі оқытушы Лилей балаларды бастап сабақ мәтінін оқуда. Көп жылдан бері Лилей сияқты топ-топ жас еріктілер алыс жол басып, шекара сызығынан небәрі 47 километр қашықтықтағы осы қыстақтың бастауыш мектебіне келіп, жастық терін осыраға төкті. Сіздер партияның үндеуіне үн қосып, батыс бөліктегі шекара өңірге барып, білім беріп, адам тәрбиелеп, жерлік орынның оқу ағарту істерінің дамуын жебеуде, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеуде, шекараны гүлдендіріп, халықты байытуды және шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеуді жебеуде белсенді рөл атқардыңыздар. Өздеріңізде шыңдалып шынықтыңыздар. Және есейіп толыстыңыздар. Бір жылдың алдында бас Шуджи Си Цзиньпин шекараны қорғау, оқу ағартуға көмектесу бойынша батыс бөлік жоспары еріктілер қызмет өтеу әтіретіне жауап хат жазып, ерікті қызмет өтеуге атсалысқан жастардың жаңа дәуірдегі жұңғо жастарының асқақ алға басқан рухани бет-бейнесі мен мемлекетті құдіреттендіруде мен бармын дейтін жауапкершілік арқалауын алқады. Жауап хатты тапсырып алған күн Лилейдің әлі анық есінде, кеудемді бақыт сезімі кернеді. Оның есінен тіпті де кетпейтіні, небәрі 4 айдан астам уақыт өткеннен кейін, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау әдебиет көркемінер сауық кешінде, оның және әтірет мүшелерінің қып-қызыл еріктілер киімін киіп сахнаға шығып, бас Шуджиге оқу-ағартуға көмектесу кешірмелерін баяндағандығы болды. Бас Шуджидің тапсырмасы бейне маяк сияқты бізді жастық жалынды лаулатып, үстірттегі балалардың өмір жолын нұрландыруға жетектеді. Лилейлер жөнінен алғанда, тамаша жастық оралдарын отанымыздың ұлан байтақ даласына арнап, жүректеріндегі ыстық ықыласы барған сайын бекемделді. Жастық шақтың күш қайраты, жастық шақтың тасыған жігері, жастық шақтың жасампаздығы бастан аяқ жұңқа ұлтының ерлікпен алға басуын, дүние жүзіндегі ұлттар қатарында еңсе көтеріп тұруын ілгерілететін құдіретті күш. Экскурсиялау, қызмет тексеру, әңгімелесу, пікір ауыстыру, бекіту жазу, тапсырма беру, хат арқылы сүйіспеншіліктерді жалғау. Бас Шуджи Си Цзиньпин жаңа дәуірдегі жастардың ұясыз үлес қосқанын айрықша тұрақтандырып, жас еріктілер істеріне ерекше қамқорлық жасады. Жүректе сенім болса, ісің баянды болады. Ұлы дәуірдің буырқанған толқынында жастар борышын қалай ада етуі керек. Ақиқаттың дәмі ерекше тәтті. Бас Шуджи Си Цзиньпин коммунистік партия жарнамасының тұңғыш ханзу тіліндегі толық аударма нұсқасының дүниеге келуінің астарындағы хикаяны талай рет ауыз алған болатын. 1920 жылы Джожаңның Иуындағы бір отынханада Чын Уаңдау деген жас жігіт бар зейінімен аударма жұмыстарын істеп отырып, қара сияны қара шекер екен деп ішіп қойғанын сезбей қалады. Топ тура 100 жылдан кейін, 2020 жылы Фудан Дашөсі коммунистік партия жарнамасы көрме сарайындағы партия мүшелерінің ерікті қызмет өтеу әтіретіндегі жастары бас Шуджиге хат жазып, коммунистік партия жарнамасы рухының адал жалғастырушылары болу сенімдері мен бекімдерін білдірді. Бас Шуджи Си Цзиньпин жауап хат жазып, былай деп шабыттандырды. Болашақты бет қалып, жаңа дәуірдің ұзақ жорығын ойдағыдай басуда, біз мұрат сенімді бекемдеп, алған беттен қайтпай күрес жүргізуге тіпті де мұқтажбыз. Бүгінгі таңда ұшқын атымен аталған осы жас еріктілер әр саладан келген 150 мыңнан астам экскурсиялаушыға қызмет өтеп, 4900 реттен астам түсіндіру жасады. Үздіксіз қызмет өтеу және үлес қосу барысында

өз өмірлерін байытты, әрі ақиқаттың балдамы тіпті де көп адамды нәрлендірді. Көктемде гүлдеп, күзде жеміс беріп, үнсіз нәрлендірді. Бұл жастық көктемнің бастан аяқ сенімен бірге алға басқандығының ықшам көрінісі. Партия туы қай бағытты көрсетсе, одақ туы сол бағытқа тураланады. Ұлттың гүлденуінің айбынды жорығында жастардың ерікті қызмет өтеу істері қайткенде бет алысты бекемдей алады. Кезінде қоқыр қоқсықты міндетті теріп, тораптастар ең ардақты метро бой жеткені деп алқаған мыңсы үйен 7 жылдың алдындағы қысты күнгі бір мейірлі сәтті ұмытпақ емес. 2019 жылы бірінші айда Тенджинде қызметте серіп жүрген басшы Ши Цзиньпин Хэпин районы Шиншин көшесі Чаоянли әлеуметтік аумағына барды. Бүкіл елдегі тұңғыш әлеуметтік аумақ еріктілер ұйымының ошағы ретінде еріктілер рухы осы арада ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Орта мектеп оқушыларының еріктілер уәкілі Мыңсы Юэн жұрт арасында тұрған кеудесіндегі одақ ізінәгі жалт-жұлт етеді. Ол еске алып былай деді: «Сол кезде мен орталау мектептің 3-ші жылдығында оқитынмын. Ши атай көпшілікке еріктілер істерінің қос 100 жылдық күрестің санасымен бірге, социалистік осы замандаған мемлекет құрумен бірге алға ілгерілеу керектігін баса дәріптеді. Мен мұны көкейде берік сақтап келемін». Орта мектептегі кезінде мектептің ерікті қызмет өтеу қоғамдық көржігіне қатынасып, Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына белсене атсалысты. Ташөдегі кезінде әлеуметтік аумақтарды тазалау сияқты ерікті қызмет өтеуге жабал атсалысқан оқушы партия мүшесі болып жетілді. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің тәлімі Мыңсы Юэнді партияның сөзіне батыл құлақ асуға, партияға ілесуге бастан аяқ жетектеп, оның ерікті қызмет өтеу барысында жастық көктемін арнап, дәуірдің үмітін ақтауына жетекшілік етті. Өмірінің көктемі өмірінің гүлі болған, жігері тасқындаған жастық шақта жас еріктілер жеке басының құнын қалай егілеп, қоғамдық өркениеттің алға басуын қалай ілгерілетеді. 2007 жылы дүниежүзілік жазғы ерекше олимпиада спорт жарысы Шанхайда өткізілді. Бұл осы салтанатты жиналыстың тұңғыш рет өркендеп келе жатқан елдерде өткізілуі, Азияда өткізілуі, Жунгода өткізілуі еді. Осы үшін сол кезде Шанхай қалалық партикомның шужиі міндетін өтеп жатқан Ши Цзиньпин жолдас еріктілер қызметін қамтыған дайындық жағдай жөніндегі мәліметті көп рет тыңдап, нәзік түйіндер жеңіс пен жеңілісті белгілейді деп баса дәріптеді. Ерекше олимпиада спорт жарысына қатынасқандардың барлығы мүгедек жандар. Әрбір адамға бірден ерікті дайындап, қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек. 2007 жылы 6 айдың 7 күні Ши Цзиньпин жолдас ерекше олимпиада спорт жарысы жаттығу орталығының мәжіліс залына кірді. Бір топ еріктінің тәрбиеленіп, ерекше олимпиада спортшыларына қызмет өтеу шеберлігін игеріп жатқанын көргенде, ол шын ықыласпен шабыттандырып былай деді: «Көпшілік арман мұрат арқалап, ерекше олимпиада спорт жарысына қатынасып, зейін олқылығы барларға қызмет өте барысында, сөз жоқ, арманын жүзек асырып, нәтижеге жетеді. Әрі өздерінің іс-әрекеттер арқылы жұңғы халқының ақ көңіл тамаша жан дүниесін әйгілейді». Сол жылы Шанхай ерекше олимпиада спорт жарысы 53 мың еріктіні қабылдады. Жұмыс істеп жатқан 40 мыңнан астам адамның ішінде таши оқушылары 66% еледі. Ең кішкенесі 18 жастаған еді. Олардың ерекше олимпиада шуағы жейдесін киген жастық бейнесі, ыстық ықыласты күлкісі қала тұрғындарының мақтаныш ететін қала танысқысына айналды. Жаңа дәуірдегі жұңғы жастары атты ақтысты кітапта былай деп атап көрсетілді: 1993 жылы жұңғы жас еріктілер әрекеті басталғаннан бері ерікті қызмет өтеу жастардың қоғамды басқаруға атсалысуының, қоғамдық жауапкершілікті атқаруының туына, жастардың халыққа үлес қосу, қоғамға қызмет өтеу барысында шыңдалып жетілуінің маңызды жолына айналды. 2017 жылы бас Шуджи Ши Цзиньпин өзі жетекшілік етіп жасаған жаңа жұңғо тарихындағы тұңғыш жастарды дамыту жобасы жарыланып, жұңғо жас еріктілер әрекеті түйінді нысанға енгізілді. 2018 жылы Коммунистік жастар одағы орталық комитеті жастардың ерікті қызмет өтеу қызметінің реформасын, дамуын ілгерілету жөніндегі пікірді басып таратып, жастардың ерікті қызмет өтеуін жастарды партия үкімет қызметінің келелі жағдайында негізгі күш және екпінділер қосыны ролын сәулелендіруге анағұрлым кең көлемде баураудың үйістіру

0: жолдаудың маңызды тұтқасы етті. Ұлы Мұрат жолында арманға құлаш сермеуші, ұлы істің жалынды күші болуға ұмтылайық. Тіпті де көп жастар дәуірдің алдыңғы легінде жүретін үлес қосушылар болып, жастық көктемдеріне қанат бітіріп, арман мұраттары мен мемлекет сүйіспеншілігінің үндестік табуына мүмкіндік жасады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
8: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юе, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг лун, чэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
0: Орталық радио телевизия бас станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қарбызды тоңазытқышқа қалай сақтау керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде алыстап жүргеннің артында сүйеніш бар тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында бала ата-ананың қатесін көрсететін айна тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззет. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян

0: көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
1: Білгенге маржан.
0: Қарбызды тоңазытқышқа қалай сақтау керек? Аударған Мұқамади Шәрбұлы. Қарбыз жеу адамдардың тура талғамы. Қалған қарбыздың бетіне бір қабат жас күйінде сақтау пердесін жауып, тоңазытқышқа салу тура сияқты болғанымен, бұл туралы айтылым әртүрлі. Мұздатылған қарбыз жесе, ішек өлеттенеді. Қарбызды жас күйінде сақтау пердесімен орап, тоңазытқышқа қойса, бактерия көбейеді. Жоғарыдағы айтылымдар шын ба? Жалған ба? Ендеше бірлікте анық қанығына жетейік. Мұздатылған қарбызды жесе 2 сағаттан кейін адам денесінде ішектің өлеттену жайты жүз бере ме? Жоқтан бері торапта бір қария бір күннің алдында тоңазытқышқа салынған бір тілім қарбызды жеп, 2 сағаттан кейін іші ауырған. Шипаханаға барып тексерілгенде ішегі өлеттенген деп диагноз қойылған. Мұндағы мәселе қарбызды жас күйінде сақтау пердесімен орап, тоңазытқышқа қойғаннан кейін бактерия өсіп өрбіп, осы мәселе туылған деген хабар таралды. Атап айтқанда, мұздатылған қарбызды жесе 2 сағаттан кейін ішек өлеттенеді деген сөз шын сөз. Физиологиялық тұрғыдан қарағанда, ішек бүйірі ішінен сыртына қарай кілегей қабық қабаты, кілегей қабық астыңғы қабаты, бұлшықет қабаты және сыртқы қабық қабаты болып бөлінеді. Бұл өнімді қорғану қалтқысын қалыптастырады. Егер мұздатылған қарбыздағы бактерия мөлшері өте жоғары болса, бұл бактериялар ішек жолына кірсе, өте қысқа уақыт ішінде ішек өлеттенеді. Ауру пайда болатын кезде бактерия алдымен жеткілікті мөлшерде көбейеді. Онан соң ішек кілегей қабығы қалтқысын білдіріп, ішек бүйірін басып алады. Бактерия шығаратын токсиннің әсерінде ішек шажырқайының тамырында ауыр дәрежеде құрысу және шор пайда болады. Бұл жағдай ішек бүйірінің өлеттенуіне апарып соғуы мүмкін. Сондықтан қарбыз жегеннен кейін 2 сағат ішінде ауру пайда болады. Ішектің өлеттенуі іш жүзіндік жағдайға және ғылыми қағидаға мүлде үйлеспейді. Қарбызды жеуден болатын ішек өлеттенуінің толу мүмкіндігі де өте төмен. Шындық осылай болғанымен, суық тағамдарды үнемі жеуді дәріптеуге болмайды. Үнемі немесе көп мөлшерде мұздатылған қарбыз сияқты суық жемектіктерді тұтыну, әсіресе тоңазытқыштан жаңа ғана алып шыққан азықтарды тұтыну қысқа уақыт ішінде қан тамырды тітіркендіріп, жиырылтады. Асқорту сөлінің бөлініп шығуын тежеп, асқазанның жиырылуын тездетеді немесе құрыстырады. Асқортудың нашарлауы, құрсағы ауыру сияқты ауыру белгілерін пайда қылады. Тағы да жүрек соғуы жиілеу сияқты мәселелерді де тудыруы мүмкін. Тамақты тоңазытқыштан алып шыққан соң біраз уақыт қойып қою ұсыныс етіледі. Лайықты температурада тұтынса, жақсы болады. Екінші. Қарбызды жас күйінде сақтау пердесімен орап тоңазытқышқа қойса, бактерияның өсіп өрбуін тездетіп, улану пайда қыла ма? Торапта бактерия жас қалпын сақтайтын жарғақ сияқтылардың үстінде тіршілік етуді ұнатады. Мұндай орта бактерияның көбею қарқынын тездетеді. Мұндай қарбызды тұтынғанда адам оңай уланады деп айтылған. Іш жүзінде тоңазытып сақтау қарбыз сақтаудың үйлесімді әдісі. Қарбызды жас күйінде сақтау пердесімен орап жауып қойса, бір жағынан қарбызбен тоңазытқыштағы басқа азықтықтардың дәмі араласып кетуінің алдын алады. Енді бір жағынан қарбыздың құрамындағы судың көп мөлшерде зая болуынан басқа азықтықтармен араласып былғануының алдын алады. Бұл өте сенімді әдіс. Былайша айтқанда, жас күйінде сақтау пердесінің өзіндік ролі бактерия сияқты микроорганизмдерді тежеу болып табылады. Қарбыз сияқты азықтықтардың бетіне жас күйінде сақтау пердесін жауып қойса, бактериялық заттар тез арада пайда бола қоймайды. Қарбыз таза болмаған ортада сақталғанда, температура өте жоғары болғанда ғана бактерияның өсіп өрбуіне жағдай жаратып береді. Былайша айтқанда, жас күйінде сақтау пердесі тексеруден өтіп, толымды тұрақты зауыт өндірген өнім болса болғаны, онда азықтылықты бұлғайтын микроорганизмнің өмір сүруінен алаңдаудың қажеті жоқ. Нақтылап айтқанда, жас күйінде сақтау пердесінің азықтылықты сақтау ролы зор әрі маңызды. Жас күйінде сақтау пердесінің өзі судан сақтану, азықтылық пен ауаның жоғысуынан сақтанады. Мұндай болғанда, шіріген микроорганизмдердің өсіп жетілу шарт жағдайын негізінен тосуға болады. Жас қалпын сақтайтын пердемен оралған азықтықтардың құрамындағы микроорганизмдер табиғи түрде бұл пердемен оралмаған азықтықтардан аз болады. Әрине, астанды оттегінен мез болатын бактерияларда кейбір өзгешеліктер болуы мүмкін. Сондықтан көпшілікке азық-түлікті жас күйінде жеу керектігін, ұзақ уақыт сақтауға болмайтындығын ескертеміз. Үшінші, жас күйінде сақтау пердесін пайдаланғанда

нелерге көңіл бөлу керек? Бірінші, жас күйінде сақтау пердесін сатып алғанда ұсақ пайдаға бойырмау. Кемелді зауыт өндірген мемлекет өлшемі талабына үйлесетін толымды жас күйінде сақтау пердесін таңдау керек. Екінші, жас күйінде сақтау пердесі мен тоңазытқыштардың бәрі азық сақтайтын киелі жабдық емес. Азықтықтың сақталу уақыты мен қоректік заттардың зая болу дәрежесі тура қатынаста болады. Азық-түлік сақтау уақытын қысқартқанда, улану сияқты оқиғалардың туылу қатері тіпті де төмен болады. Реалдықты шығарып түйінетіп, жеміс-жидек жеуде жаңалық жаратуға күш салу керек. Сатып алғаннан кейін уақытын ұзартпай жеу керек. Аз жеп, аз сатып алу, көп мөлшерде сақтамау керек. Екінші, шикі және пысқан азықтықтарды бөлек сақтау керек. Шикі және пысқан азықтықтарды бөлек сақтау, азық-түліктің өзара ластануынан сақтап, қауіпсіздік қауіп-қатерін төмендетеді. Үшінші, тоңазытқыш сақтық сандығы емес, сақтау уақытына көңіл бөлу. Тоңазытқыш бес аспап, сақтық сандығы емес. Жас күйінде сақтау пердесімен ораған қарбызды тоңазытқышқа салып сақтауға болады. Ең ұзақ сақтау уақыты 12 сағаттан аспау керек. Тезірек тұтыну өткелін мақти керіп, қауіп-қатерді азайту керек. Төртінші, азық-түліктің алуан түрлі болуына мән беру керек. Жеміс немесе басқа азықтықтар болсын, түрі көп болғанымен аз мөлшерде сақтауды ұсыныс етеміз. Мәлім бір түрлі азықтықтың шоғырлы сақтау мөлшерін азайтып, улану сияқты мәселелердің туылу қатерін азайту керек. Жоғардағы айтылымдар қарбызды жас күйінде сақтау пердесімен орап, мұздатқышқа салып сақтаудың өнімді әдісі. Ғылыми түрде азықтанып, азықтықтарды өнімді сақтаудың әдістерін ескере жүрейік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Алыстап жүргеннің артында сүйеніш бар. Мақаланы аударған Айнұр Шаймарданқызы. Ауылынан алыстап жүрген адамның барлығы екі түрлі өзінен құралмақ. Олар ауылынан аттанған күні бұрынғы өзін қалдырып кетеді де, жат жердегі олар сол бір жаңа мекенде шыт жаңа өздерін сомдайды. Бір досымның маған саған шынын да тәнтімін. Үйіңнен кеткелі сонша ұзақ болды. Әке-шешең де саған қысым түсірген жоқ. Сен сыртта жалғанды жалпағынан басып жүрсің дегені бар. Мен бұл сөзді алғаш естігенде аңтарылдым да қалдым. Өйткені мен әке-шешемнің орнында тұрып бұл мәселені ойлап көрмеген сияқтымын. Айтып-айтпай-ақ үлкен қалада өзімнің табандылығымнан, төзімділігімнен тіршілік етіп келе жатырмын ба? Егер артымда тұрған әке-шешемнің қолдауы болмаса, сонша жыл үлкен қалада алаңсыз тұра алар ма едім дегенді ойламаған екенмін. Мен 30 жасымнан бұрынғы сол бір жылдарда солтүстік жақта сенделіп жүрген серіктеріммен бірге үнемі ауылыма қайту талғамын жасаған кезде табандылық таныта түсуімнің қажеті бар ма, әлде жоқ па дейтін сұрауды өзіме сан мәрте қойдым. Әке-шешем маған ежелден ешқандай талап қойып көрген емес. Тақымдап, тікектеген де емес. Олар менің зәйірі қанша ақша табылатынымды сұрамайтын. Болашақ жоспарымды да сұрап көрген емес. Ең көп сұрайтыны жағдайын жақсы шығар дейтін жалғыз ауыз сөзі ғана. Менің де айтарым болады. Сонда олар онда болды деп қана қоятын. Олар әуелден-ақ менің ұзақ сапарға шығуымды қолдауға дайындалып болған сияқты. Жоғары мектепті бітірген кезде көптеген сабақтасым ауылына қайтуды таңдады. Мен шешеме, менің Чинжуға қайтып барып қызмет істегім келмейді, Чаншада қалу ойым бар дегенді айттым. Сонда ол, өзің жақсы көрсең болды, Чаншада үйден тым алыс емес қой деді. Тағы да бір жыл өте шықты. Мен шешеме, мен Бейжіңға барып қызмет істеуді ойлап жүрмін. Бейжің өте алыс. Мүмкін біз бір жылда бір рет қана дидарласатын шығармыз дедім. Сонда шешем тағы да, сен жақсы көрсең болды, сен Хунанға келе алмасаң, біз Бейжіңға барып сені көріп тұрамыз деді. Іш жүзінде олар Бейжіңге мені көруге бола келуді ауызға алып та көрген емес. Өйткені олар менің бірнеше досыммен бірге қуықтай жалғыз ауыз үйде қысылып қымтырылып тұратынымды, ескі төсенішті жер төсек етіп жататынымды, әр күнгі тұрмысым тек екі нүкте бір сызық бойынша серіктестік пен үйдің арасында ғана өтіп жататынын білетін. Оның үстіне менің күнде дерлік ұзақ сарылып отырып үстеме жұмыс істейтінімді де білуші еді. Олардың маған бар қадағалайтыны денсаулығыма көңіл бөлуім ғана болатын. Өткенді еске алып ойлап көрсем, қай бір әке мен шеше баласының қасында болуын тілемейді дейсің. Алғаш ауылдан кеткенде ата-анаммен бірге тұрмыс өткерген 18 жылда барынша шектемеге ұшыраған сияқты сезінеміз. Ал алда-жалда жоғары мектеп бітіріп, басқа жерде сенделіп жүруді таңдасақ, ендігі өмірімізде әке-шешемен дидарласар мардымды сәттің қалмай бара жатқанын ойлаймыз. Мен бастабында өзімнің солтүстікке баруды таңдауымды өмір жолымдағы бір реткі табысты тасалану деп білдім. Ал мұның әке-шешемнен алыстап бара жатқаным екенін кейін деп барып түсіндім. Мен өзімнің әр реткі өмір талғамымның барлығы тез де батыл, өзіндік көзқарасқа бай деп ойлап жүрдім.

Алайда желдің өтіне қарсы жүргенде, өзіндік көзқарастың болуы жеткілікті бола бермейтінін, оның үстіне қарулы бір қолдың сенің артыңнан алға қарай демеуі қажет екенін білдім. Бұл менің шешемнің қолы еді. Мен кішкентайымнан шипахана ауласында есейіп ержеткендіктен, айналадағылардың барлығының мені шипагерлік үйренеді деп қарауы әбден орынды. Олай болмағанда, әкемнің сонша кітабына, жинаған қорына мұрагерлік ететін жан болмас еді. Оның үстіне замандастарымның көбінде өзіндік кәсіптік ерекшеліктері болды. Тек менде ғана көзге көрінерлік ешқандай артықшылық жоқ еді. Тек орта мектептің 3-ші жылдығындағы ең соңғы жан таласқан қызу ынтам мен бақ тәлейімнің арқасында емтиханда тәп-тәуір нөмір алдым. Өзімнің нені жақсы көретінімді білмесем де, әйтеуір шипаханаға қатысты нәрсенің барлығын жек көретінім айдан анық. Шұғыл емдеу бөлімінен жарым түнде үйге келетін телефонның шырылы, орта төсегінің көлеңкесі шамынан тараған барлық үрей қорқыныш, көзімді жұмсам болды, күні бүгінге дейін жан дүниемді жаулап тұрған 84-ші нөмірлі зарарсыздандыру дәрісінің иісі. Есімнен кетпейтіні, бір жолы мен жарым түнде шошып ояндым. Үйде өзімнің жалғыз екенімді білдім. Сонымен құйымберен науқас қабылдау бөліміне барып, әкем мен шешемді іздедім. Адамдардың отбасындағылар жылап сықтап жатқан сүйек сақтау орнынан өттім. Науқас қабылдау бөлімінің қос қанатты есігін бар күшіммен итеріп ашып кіріп келгенімде, залдың екі жағында интересе қаз қатар жатқан газ қопарылысынан ауыр жараланған кең жұмысшыларын көрдім. Шипагерлер мен медбикелер басынан бақайына дейін тұмшаланып алып зыр жүгіріп жүр. Тек көздері ғана жылтыраған олар жаралыларға күйік дәрісін жағуда. Мен үрей ішінде бір қадам бір қадамнан ептеп басып алдыға жылжып келемін. Ақыры өзіме таныс сол бір қос жанарды көрдім. Жағалай жүріп оның қасына бардым да үн шығармай жүрелеп отыра кеттім. Шешем жалт етіп маған бір қарады да дереу көз жасын көлдетті. Шешемнің ішкі дүниесі қайшылықты адам. Үйде үй құстарына да қолы батпайды, ал шипахананың шұғыл емдеу бөліміне барынша қанық. Ол кейде әкемнің ырқына көнсе, кейде өз айтқанынан қайтпайды. Мысалы, әкемнің менің шипагерліктен басқа әр қандай кәсіп оқуыма қарсы екенін біле тұра, тізімделудің де ең соңғы күні мені әдебиет факультетіне тізімделуге апарды. Оқу қаражаты да аз емес екен. Ол қалың бір бума ақшаны суырды да, поезде ұру өте көп, өзіңе барынша сақ бол деді. Тізімделіп болған соң ауыр бір тыныстадым да, шешемнен әкемді қайтеміз деп сұрадым. Ол ештең етпейді, өзім барып айтамын деді. Кейін мен Бейжіңде 2 жыл қызмет істедім. Шешем менен, егер сен қайтып келу ойың жоқ болса, алғашқы төлем ақшасын тапсырып, саған бір кішірек үй алып берейік. Ай сайын өз күніңді өзің көріп жатырсың. «Осылай істесек, сен аз болса да қамсыз болар едің», деді. Әкем оған қосылмады. Үйдегі бар жиған терген ақшаны маған берсе, өздерінің қам қайғысыз қарттық күтімделу жағдайлары қиын болар деп ойлады. Бірақ шешем ақшасын арқалап келіп, мен үшін үйдің алғашқы төлем ақшасын тапсырды. Мен одан әкемді қайтеміз деп сұрадым. Ол тағы сол сөзін айтты. «Оқасы жоқ, өзім айтамын». Ілгертіндегі бір мақаламда мынадай деп жазған едім. 28 жасқа шыққан жылы мен еріксізден шешеммен өзімнің тұтас болашақ өмір жоспарым жөнінде әңгімелестім. Мұндай бекім дәстүрлі көзқарастағы атана жөнінен айтқанда күрмеуі қиын жай еді. Бірақ шешем менің айтқандарымды жарым сағат ой елегінен өткізген соң, тағы сол баяғысынша, маған сен жақсы болсаң, біздің жақсы болғанымыз, әкеңе өзім айтамын деді. Кішкене кезімде ол мені Цзянсидің Тадишан Олфрам кеніндегі нағашапамның үйіне ертіп барды. Заманындағы жасыл пойыз 2 күн бір түн жүретін. Нағашатам біз жолдаған жедел хатты дер кезінде тапсырып алмағандықтан түн ортасында қалашыққа келіп алдымыздан шыққан ешкім болмады. Шешем жол бойындағы бір шағын қонақ үйге барып түнеді. Түн ортасында есікті біреудің бұзып кіруінен қорққан ол алдап сулап мені ұйықтатқан соң түн бойы есікті арқасымен тіреп отырып таң аттырды. Жайшылықта былай қарағанда нәзік көрінгенімен, ол отбасындағы келелі істерге келгенде ойын батыл айтатын, арқа сүйейтін жанымыз еді. Әкемнің қызметі өте қарбалас болғандықтан екеуміздің арақатынасымыз менің есеюім барысында бірден деп алыстай бастады.
Орта мектептегі кезімде мен оның тілегінен шықпадым. Жоғары мектепке емтихан берген соң, ол менің үйренуімді қаламаған әдебиет кәсібін таңдадым. Сонымен әке балалық қатынасымыз тығырыққа тірелді. Мен әкеме, егер менің әдебиет кәсібін оқуыма ырық бермесең, әке балалық қатынасымыз үзіледі деген кезімде болды. Бұл сөз айтарға оп-оңай еді. Мен әке болып көрмедім. Әке болу үшін қаншалық шыңдалуды бастан кешу керек екенін де білмеймін. Кішкене кезімде әкемнің мен үшін қанша бодау беріп, қаншалық бас қатырған

жастағы баладан тас талқан болды. 30 жасқа шыққан жылы мен бір сұхбат бағдарламасына қатынастым. Жүргізуші кенет менің әкемді сұхбатқа шақырды. Мен әкемді сол күні қайтадан таныдым. Бұл істің туындау себебі жүргізуші әкемнен кезінде балаңызды шипагерлік оқуға мәжбүрлеуіңіз қате болды деп ойлайсыз ба? Өзіңізді жаңсақ түсінді деп қарайсыз ба? Жазықсыз жәбірлендім дейсіз бе? Деп сұрады. Бұл сұрақ әкемнің көңілін босатты. Көз жанағынан тарам-тарам жас моншақтары төгілді. Бұл менің өмірімдегі әкемнің жылағанын алғаш көруім еді. Шешем бір жағынан әкемді арқасынан қағып жұбатса, бір жағынан түсінік жасап жатты. Шынын айтқанда, әкемнің маған шипагерлік оқытуды ойлаудағы мақсаты өте қарапайым. Өйткені ол кезде менің әр жақтағы бейнем көңілдегідей емес болатын. Мен әйтеуір шипагерлік оқысам болды, мейлі жақсы істей алайын алмайын, ол мені қорғай алатынын біледі. Егер мен басқа кәсіпті оқуды таңдасам, өзге жерге барып, алда-жалда әлде қандай бір сәтсіздікке тап бола қалсам, басқалардың қақты соққысына жолықсам, ол мені қалай қорғауды білмейтін. Оның бар мақсаты мені қалай қорғаудан туындайтын, ал менің бар мақсатым менің өмірімді неге сонша бақылап тежейді дейтін ойдан туындайтын. Шешем сөзін жалғастырып, мен Бейжіңге барған алғашқы 2 жылда ауа тым құрғақ болғандықтан түн жарымында мұрнымнан қанаға беретін. Үнемі таң бозынан әкеме телефон шалып, қалай істегенде қанды ойдағыдай тоқтатуға болатындығын сұрайтынмын. Әкем қан тоқтатудың әдістерін маған айтқан соң, телефонды қоя салып, дереу шипаханаға барып, маған дәрі алып қайнататынын айтты. Мен де әр рет ертесі оянғанда әкем маған үнемі жолдайтын, саған шүңгіші дәрі қайнатып, жаңа ғана жібердім. Ауасыз етіп құрапталды. Әр күні жатар алдында қайнаған жылы сумен бір дорбадан іш, екі апта жалғасты ішіп, өнімін байқа, дейтін келтехат тапсырып алатынымды ойғалдым. Шешемнің айтуына қарағанда, бұл әкемнің маған бірден бір көмек жасау тәсілі екен. Ол мені барлық қажыр қайратын сарқа жұмсап, қорғап келіпті. Осыдан соң мен осы бір әңгімені сенің жалғыздығың сәтсіздік болса да даңық делінетін есте жинағыма кіргіздім де, бұл кітапты оған жіберіп бердім. Оның кітапты оқыған оқымағанын білмедім, ол жөнде қандай ойда болғанын да сұрап көрген емеспін. Десе де, мен көңілімде, көріңіз, мен шүңгі тіл әдебиеті кәсібін оқып қызмет таба алмайды деп алаңдамаңыз. Мен сіздің хикаяңызды кітапқа жазып кіргіз алдым, енді алаңсыз болған шығарсыз дегенді айтқаным еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Кезекте тыңдайтындарыңыз Жанна Қозбаеваның «Бала ата-ананың қатесін көрсететін айна» тақырыбындағы мақаласы. Мына бір жағдайды көзге елестетейікші. Екі өрт сөндіруші орман ішінен бір шағын өртті көрді де соны сөндіруге кірісті. Өртті сөндіріп болып орман жиегіндегі бұлаққа барды. Біреуінің беті күйеден көрінбейді, біреуінің беті таптаза. Екеуінің қайсысы бетін жууға алдымен ұмтылады. Бұл сұраққа әрине беті күйелеші деген жауап беріледі. Бұл дұрыс емес. Беті күйелеш жігіт жолдасының бетіне қарап, мен де ол кісідей таптаза болармын деп ойлайды. Керісінше, беті таза жігіт кір қошалақ жолдасын көргенде өзіне менің де бетім сондай болар, жуыну керек дейді. Осы мысалды бала тәрбиесіне қойсақ, ата-ана баласының сәби қалпын көріп, өзін менсізбін деп ойлайды. Бірақ бала ата-анасына қарап, солардағы қате сөз әрекеттерді үйренеді. Солай бейімделеді. Бала ата-ананың айнасы. Ата-анасы қалай болса, бала да солай болады. Олар әрекеті мен сөздері арқылы ата-анасының бойындағы қателіктерін көрсетеді. Сондықтан ата-аналар баласының қалай болуын армандаса, әуелде өзін солай өзгертуі, баланы тәрбиелеуден бұрын өзін тәрбиелеуі керек. Мен үнемі мынадай ата-аналарды кезіктіремін. Бірінші түрдегі ата-аналар өзін өмірге жас сәби емес, кәдімгі профессор не ғалым әкелген сияқты ойлайды. Балам өзі біліп сабақ қарамайды, шаруаны мұқият істемейді деп ренжіп жатады. Олар үшін баланың барлық сабақтағы нәтижесі үздік болумен бірге өнерлі, өжет болуы керек. Олар қиялынан бір баланың образын жасап

адам қателіктер арқылы есейеді, жол табады. Ересектер қатарындағы сіздің де күнделікті өткізіп жататын түрлі қателіктеріңіз болады. Ал неге балаңызда азын-аулақ жетерсіздік болғанына төзе алмайсыз? Қабілет пен шеберлікті бала есейе келе үйренеді, жетілдіреді. Балаңыз істемесе істеп көрсетіңіз. Құр ақыл айта бергеннен сіз де балаңыз да шаршайды. Екінші түрдегілер. Қателікті тек баласынан ғана іздеп, не болса да баладан ғана көретіндер. Олар қашанда өзіңдей бәленшенің баласын қарашы деп кейіс білдіріп жатады. Егер сонда балаңыз, сіз де бәленшенің ата-анасындай бола алмадыңыз ғой десе не айтар едіңіз? Бала ғалым не профессор болып туылмағаны сияқты, ұры не қарақшы болып та туылмайды. Зәуде ғалам балаңыз сіз күтпеген қателіктер өткізіп жатса, әуелде өзіңіз және берген тәрбиеңіз туралы ойланыңыз. Бірақ бұл пікір барлық ата-ананың құлағына шаға бермейді. Тіпті бір бөлімі, мен сонда балама жаман болсын деппін бе деп шамданады. Иә, сіздің балаңыз үшін істегендеріңізді ешкім жоққа шығара алмайды. Бірақ оның кейбіреулері сіздің көзіңізбен қарағанда дұрыс. Шын мәнінде баланың өсіп жетілуіне пайдалы бола қоюы екіталай. Үшінші түрдегі ата-аналар, не өздері туралы, не балалары туралы ойланбайтын ата-аналар. Олар жағдай асқынып, жөнге салу қиындасқанда ғана басын төпештеп қиналады. Жүгіріп көмек сұрайды. Баланы басында әжесі не басқа туыстары баққан, кейін компьютермен қолфон баққан. Қызметпен ғана кеткен бұл түрдегі ата-ана тіпті баласының қалай өскенін де айтып бере алмайды. Төртінші түрдегі ата-аналар, баласына құл болуға бейім ата-аналар. Осы түрдегі ата-аналардың қатарының молаюы кезекте Білдей Ташының әйгілі мамандықтарын оқыған, магистр не доктор болған, бірақ адам болудың қарапайым жолдарын үйренбеген бір топ сасық зиялыларды дүниеге әкелді. Әл-Фараби балаға білім беруден бұрын тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауына айналады депті. Біздегі мақсат баланы жан-жақтылы жетілген, өмір сүрудің шарттарын толық қамдаған ересек адам етіп тәрбиелеп шығу. Бала күйінде қалдыру немесе білімі жоқ, дипломының иесі ету емес. Әдемі сөзден ештеңе өнбейді. Жетістік әрекетте мың толғанып дұрыс деп қабылдаған ойыңызды ісіңізбен көрсете білгеніңіз бәрінен де маңызды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Ардақ Әбеден қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру таяу заманнан бергі жұңқа халқының ортақ арманы. Сансыз ардагерлер осы үшін жапалы ізденіс жасап, түрлі сынақ жүргізді. Бірақ барлығы жеңіліспен тынды. Жұңқаның осы замандану жолын қарастырудың маңызды міндеті Жұңқа коммунистік партиясына тарихи түрде жүктелді. Жаңа демократиялық төңкеріс дәуірінде партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, қан кешіп, шайқас жасап, қажымас қайсарлық көрсетіп, солтүстікке жорық соғысы, жер төңкерісі соғысы, жапон шапқыншыларына қарсы соғыс, азаттық соғыс арқылы империализм, феодализм, бюрократ капитализм сынды үш үлкен тауды аударып тастап, халық өзін өзі қожайын болған Жұңқа халық республикасын құрып, ұлттың тәуелсіздігін, халықтың азаттығын жүзеге асырып, осы замандануды жүзеге асыру үшін түбірлі қоғамдық шарт жағдай жаратып берді. Жаңа Жұңқа құрылғаннан кейін партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, социалистік төңкеріс жүргізіп, Жұңқада неше мың жылға созылған феодалдық түзімді жойып, социалистік негізгі түзімді орнатып, Жұңқа ұлтының тарихтан бергі ең кең әрі терең қоғамдық өзгерісін жүзеге асырып, дербес біршама кемелді өнеркәсіп жүйесі мен халық шаруашылығы жүйесін орнатты. Социалистік төңкеріс пен құрылыс, дара жасампаздық сипатты назариялық жетістікке және орасан зор табысқа қол жеткізіп, осы замандану құрылысына түбірлі саяси алғы шарт және құнды тәжірибе, назариялық дайындық, заттық негіз қалады. Реформа жүргізіп есік ашу және социалистік құрылыстың жаңа дәуірінде партиямыз партия мен мемлекет қызметінің түйінін экономикалық құрылысқа аудару, реформа жүргізіп есік ашу сынды тарихи шешімін жасап, әмәлият негізінде назарияда жаңалық ашу, түзімде жаңалық ашу, мәдениетте жаңалық ашу және басқа жақтарда жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетіп, социалистік базар экономикасы түзілісін жүргізіп, өндіргіш күштердің салыстырмалы мешеу жағдайынан экономиканың жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші орынға шығу сынды тарихи қамал алуды жүзеге асырып, халықтың тұрмыста шерас киер киімге жармауынан жалпы тұлғалық дөңгелек дәулеттілікке, жаппай дөңгелек дәулеттілікке бет алу сынды тарихи секірісті жүзеге асырып, Жұңқа үлгісіндегі осы замандануға тың өміршеңдік күшке ие түзілістік кепіл және тез қарқынмен дамудың материалдық шарт жағдайын әзірледі. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Си Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының

2023 жылы 2 айдың 8 күні. Партия 18 құрылтайынан бері партиямыз бұрынғы негізде үздіксіз алға басып, назария мен әмәлият жағындағы жаңалық ашуды, қамал алуды үздіксіз жүзеге асырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануды сәтті ілгерілетті және кеңейтті. Біз танымымызды үздіксіз тереңдетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясын орнатып, марксизмнің жұңғышалануының, заманалануының жаңа шарықтауын жүзеге асырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға түбірлі тиянақ әзірледік. Біз жұңғы үлгісіндегі осы замандаудың мазмұны мен мәні жөніндегі танымды онан ары тереңдетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандаудың жұңғыша ерекшелігін, мәндік талабын және келелі принциптерін жинақтап қалыптастырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандаудың назариялық жүйесін алғашқы қадамда қалыптастырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандаудың анағұрлым айқын, анағұрлым ғылыми, анағұрлым көрнекті әрі ұтымды болуына мүмкіндік жасадық. Біз стратегиялық жақтан үздіксіз кемелдендіріп, мемлекетті ғылым-техника оқу-ағарту арқылы гүлдендіру стратегиясы, мемлекетті дарынылар арқылы құдіреттендіру стратегиясы, ауыл-қыстақты гүлдендіру стратегиясы сияқты бір қыдыру келелі стратегияны ішкерлей атқарып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға берік стратегиялық тірек әзірледік. Біз әмәлият барысында үздіксіз байытып, бір қыдыру өзгеріс сипатты әмәлиятты ілгерілетіп, бір қыдыру қамал алу сипатты ілгерілеушілікті жүзеге асырып, бір қыдыру бүгінайлық жетістікке қол жеткізіп, партия мен мемлекет істерінде тарихи жетістіктерге қол жеткізуді, тарихи өзгерістердің жарыққа шығуын, әсіресе мүлдем кедейлік мәселесін жойып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды ілгерілетіп, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға анағұрлым кемелді дүзімдік кепіл, анағұрлым берік материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш қуат әзірледік. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы класының сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7 күні Халық газеті, 2023 жылы 2 айдың 8 күні. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандаудың түбірлі беталысына, болашағы мен тағдырына, ең соңында сәтті, сәтсіз болуына тікелей қатысты. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандаудың түбірлі сипатын белгілейді. Партияның басшылығына титтейді ауытқымастан табанды болғанда ғана, жұңғы үлгісіндегі осы замандаудың болашағы нұрлы болып, гүлденіп көркейеді. Әйтпегенде беталыстан алшақтап, рухынан айырылады, тіпті ойрандау сипаты қателік өткізіледі. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандаудың белгіленген күрес нысанасының нық қадаммен алысқа жетуіне кепілдік етті. Партиямыздың күрес нысанасы бастан аяқ жалғасып, ұрпақтан ұрпаққа күш жалға білгерлетіп, дүниені жалт қаратқан, тарихта мәңгі өшпейтін шұғылалы табыстарға қол жеткізді. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандаудың пәрменді қозғаушы күшін тасқындатты. Партиямыз батылдықпен реформа жүргізіп жаңалық ашып, әр жақтағы түзілістік механизмдік кінәраттарды үздіксіз жойып, жұңғы үлгісіндегі осы замандануға сарқылмас қозғаушы күш қосты. Партияның басшылығы жұңғы үлгісіндегі осы замандаудың құдіретті күшін ұйыстырды. Партиямыз партияның бұқаралық лоушиянында халықты өзегеткен даму идеясында табанды болып, жалпы барыстық халық демократиясын дамытып, жалпы халықтың қожайындық рухын толық тасқындатты. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы класының сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айдың 7 күні Халық газеті, 2023 жылы 2 айдың 8 күні. Бір мемлекет осы замандануға бет алғанда, осы замандаудың жалпы заңдылығына бойсынумен бірге, өз елінің іс жүзіндігіне де үйлесуі, өз елінің ерекшелігіне ие болуы керек. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануда әр елдің осы замандануының ортақ ерекшелігі болуымен бірге, өз мемлекет жағдайымызды негіз еткен айқын ерекшелігі де бар. Партия 20-шы құрылтайының баяндамасында жұңғы үлгісіндегі осы замандану, халық саны орасан зор көлемдегі осы замандану, жалпы халық бірге байытын осы замандану, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін осы замандану, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандану, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандану деп, осы замандаудың бес жақтағы жұңғыша ерекшелігі айқын жинақталып, жұңғы үлгісіндегі осы замандаудың ғылыми мазмұны терең ашылды.
Бұл әрі нәзі.

0: Дариялық тұжырым әрі әмәлияттық талап. Жаппай социалистік осы заманданған құдыретті ел құруға, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға даңғыл жол көрсетті. Жаңа жұңғы құрылғаннан бері, әсіресе реформа жүргізіп есік ашқаннан бері, біз неше 10 жыл уақыт жұмсап, батыстағы дамыған елдер неше 100 жыл басып өткен өнеркәсіптену барысын басып өтіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы мен қоғамның ұзақ уақыт орнықты болу кереметтерін жаратып, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуіне кең өріс аштық. Әмәлият, жұңғы үлгісіндегі осы заманданудың жүзеге асуы, орнықты жүргізілуі, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің бірден бір дұрыс жол екенін дәлелдеді. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің, және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне терең тамыр тартып, ғылыми социализмнің алға басар мәніне игілеп, адамзаттың барлық таңдаулы өркениет жетістіктерінен үлгі алып, қабылдап, адамзат өркениетінің алға басуының даму беталысына уәкілдік етіп, батыстың осы замандану үлгісіне ұқсамайтын жаңа картинаны игіледі. Ол адамзаттың шыт жаңа өркениет формациясы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану, осы замандандыру, батыстандыруға тең деген сандырақты талқандап, осы заманданудың тағы бір картинасына әйгілеп, даму жолындағы елдердің осы замандануға бет алу жолын кеңейтіп, адамзаттың анағұрлым жақсы қоғамдық түзім жөндегі ізденісіне жұңғы жобасын әзірледі. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануда қамтылған өзгеші дүниеге көзқарас, құн көзқарасы, тарих көзқарасы, өркениет көзқарасы, демократия көзқарасы, экология көзқарасы қатарлар, сондай-ақ оның ұлы әмәлияты дүниежүзінің осы замандану нәзариясы мен әмәлиятына келелі жаңалық. Жұңғы үлгісіндегі осы замандану барша даму жолындағы елдердің осы замандануға қадам тастауына үлгі болып, оған шырт жаңа талғам әзірледі. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айының 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айының 8 күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануды ілгерілету жүйелі инженерия. Бір тұтас жоспарлап тең мән беріп, жүйелі жобалап, жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетіп, жоғары деңгейлі жобалау мен әмәлияттық іздену, стратегия мен тактика, турашылдықтан айнымау мен жаңалық ашу, өнімділік пен әділдік, өміршеңдік пен тәртіп, өз күшіне сүйену, өзін әлеуеттендіру мен сыртқа есік ашу сияқты бір қыдыру келелі қатынасты дұрыс ойдағыдай бір жақты ету керек. Жоғары деңгейде жобалау үшін дүниежүзінің даму ауқымын ішкерлей барлап, халық бұқарасының ортақ тілегін дұрыс игеріп, экономикалық қоғамдық дамудың заңдылығын ішкерлей қарастырып, белгіленген жоба мен саясат жүйесінің дәуірлік сипатын әйгілеуіне, заңдылықты игеруіне, жасампаздыққа бай болуына мүмкіндік жасап, алыс пен жақынды ұштастыру, жоғары мен төменді ұластыру, мазмұнды сәйкестіруді жүзеге асыру керек. Жұңғы үлгісіндегі осы замандануды ілгерілету іздену сипатты іс. Әлі де көп деген бейтаныс сала бар. Ол біздің әмәлият барысында жүректілікпен ізденіс жасауымызды қажет етіп, реформа жүргізіп жаңалық ашу арқылы істеріміздің дамуын ілгерілетуімізді қажет етеді. Әсте бір мойындыққа салынып, көргеннен жазбай қоюға болмайды. Стратегиялық көрегендікті күшейтіп, заттар дамуының табиғи беталысын дұрыс игеріп, алға басу жолында жарыққа шығуы мүмкін болған орай мен сындарды қырағылықпен қанық біліп, ғылыми стратегиямен болашақты болжап, болашаққа жетекшілік ету керек. Стратегияның жалпы жағдайлық сипатын күшейту, стратегиялық нысананы жоспарлау, стратегиялық шара белгілеу, стратегиялық орналастыру жасауда партия мен мемлекет істерінің гүлденуі мен құлдырауына, жеңісі мен жеңілісіне саятын, біреу арқылы бәрін шарпитын тұтас тұлғалық келелі мәселелерді шешуді көзде ұстау керек. Стратегияның орнықтылығын күшейту үшін, стратегия қалыптаса салысымен онда ұзақ уақыт табанды болу, оны соңына дейін игеру, іс істеуге нәтиже шығаруға шебер болу керек. Оны беталды өзгертуге болмайды. Стратегияның принциптілігі мен тактиканың икемділігін органикалық ұштастырып, икемді болып жағдайға қарай істеп, жағдайға қарай шешім жасап, жергілікті жағдайға қарай істеп, ауқымға қарай қимылдап, жағдайға қарай стратегиялық ырықтылықты игеру керек. Жұң көзгісіндегі осы замандануудың төп төркінімен қайнарын, тамырымен рухын ойдағдай қорғап, жұң көзгісіндегі осы замандануудың жұң көша ерекшелігіне, мәндік талабына, келелі принциптеріне бұлжымай табанды болып, жұң көзгісіндегі осы замандануудың дұрыс беталысына шынайы кепілдік ету керек. Жаңалық ашуды мемлекеттің даму жалпы жағдайының көрнекті орнына қойып, дәуірдің даму талабына сәйкесіп, келелі назариялық және әмәлияттық мәселелерді шешуді көзде ұстап, өзгерісті белсене танып, өзгеріске талпынып, реформа жүргізіп жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетіп, дамудың жаңа қозғаушы күштерін, жаңа әбзелділіктерін үздіксіз сомдап, тұтас қоғамның жасампаздық өміршеңдігін толық тасқындату керек. Әрі капитализмнен анағұрлым жоғары өнімділік жарату, әрі қоғамдық әділдікті анағұрлым өнімді түрде қорғау, өнімділік пен әділдікке тең мән беруді, өзара жебеуді, өзара бірлікке келуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыру керек. Даму мен қауіпсіздікті бір тұтас ескеріп, мемлекеттің жалпы тұлғалық қауіпсіздігі көзқарасын дәйектілендіріп, мемлекет қауіпсіздігі жүйесін ақаусыздандырып, мемлекет қауіпсіздігін қорғау қабілетін күшейтіп, мемлекет билігінің қауіпсіздігін, түзімнің қауіпсіздігін, идеологияның қауіпсіздігін және түйінді салалардың қауіпсіздігін батыл қорғау керек. Дербес өз-өзіне қожайын болуда, өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруде табанды болып, мемлекет пен ұлттың дамуын өз күш-қуатының негізгі түйініне қоюда табанды болып, еліміздің даму алға басу тағдырын өз қолымызда берік ұстауда табанды болу керек. Жоғары деңгейде сыртқа есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, әлемдік шаруашылықтың жұмыс бөлісі мен селбестігіне ішкерлей атсалысып, ел іші мен халық арасында екі түрлі байлықтан ойдағыдай пайдаланып, жұң көзгісіндегі осы замандануудың даму кеңістігін кеңейту керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұң көша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні. Жұң көзгісіндегі осы замандануды ілгерілету бұрынғылар істеп көрмеген жасампаздық іс, межелеуге болатын және межелеу қиын түрлі қауіп-қатер, сын сайыс, қиыншылықтар, тіпті дүлей толқындар кездеседі. Сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, соңғы шектік ой жүгіртуде табанды болып, зейнетті күнді бейнетті күннің боларын ойлап, күн ілгері қамданып батылдықпен күрес жүргізу, шеберлікпен күрес жүргізу, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы істеріміздің дамуына жаңа өріс ашуымыз керек. Стратегиялық сергектікті сақтап, түрлі қауіп-қатер мен сын сайысқа қарата көңілде сан болу, стратегиялық сенімділікті сақтап, күрес жүргізу арнын күшейту, стратегиялық ырықтылықты сақтап, күрес жүргізу қабілетін күшейту керек. Қабілетті жоғарылатуды күшейтіп, басшы кадрларды әсіресе жас кадрларды қатаң идеялық шыңдалудан, саяси шыңдалудан, әмәлияттық шынығудан, кәсіптік жаттығудан өткізіп, күрделді қатаң күрес барысында боран шашынды бастан кешіріп, өмірді танып, рухты шыңдап, қабілетті жоғарылатуға жетелеу керек. Қатаңда күрделі күрес барысында кадрларды тексеруге, тануға баса мән беріп, күрес жүргізуге батыл, шебер, жауапкершілік арқалауға, іскерлік көрсетуге батыл, шеберлікпен игеріп, шеберлікпен басқарып, басқаларға жаманатты болудан қорықпайтын кадрларды қолдау, шабыттандыру, таңдалғандарын батылдықпен істету керек. Орталық комитетке жаңадан қабылданған мүшелердің, кандидат мүшелердің және өлкө министр дәрежелі негізгі басшы кадрлардың Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұң көша социализм идеясын және партия 20-шы құрылтайының рухын үйрену дәйектілендіру жөніндегі зерттеу талқы кілесінің сабақ бастау салтында сөйлеген сөзі 2023 жылы 2 айдың 7 күні, Халық газеті 2023 жылы 2 айдың 8 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағымен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен басқаның жақсылығын бағамда, жәрдем бер қиындықта қалғанда деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

басқалардың жанашырлығын көкейге сақтап, жақсылығына қарымды қайтара білуіміз керек. Басқаларға жылы позиция ұстанудың өзі сайып келгенде өзіңе жылы жүзбен қарағандығың. Жуырда жанды жадыратып, жүректі елжіретер бір хабар көрдім. Жасы 70-ден асқан бір әжей әлеуметтік автобустардың соңғы аялдамасына келіп, пейілін салып, мейірін арнап жасаған 100-ден астам мәнтіні шоперларға берген. Әсілі былай еді. Қосағы мен қосақ қартайып келе жатқан әжей бір күні таңертең әлеуметтік автобусқа шығуға келе жатқанда, аялдамаға жетпей автобустың қозғала бастағанын көріп, үлгір алмай қалудан алаңдап жүгіре басып, шоперға тоқтай тұруды ишаратты айтты. Шопер оларды күтіп 2-3 минут аялдайды. Екі қария жайғасып отырған соң шофер оларға, бұдан кейін бүйтіп автобусты қумауды қатерлі екенін ескертіп, қарттарды көрсе міндетті түрде күтетіндігін айтады. Оның бұл сөзіне екі қария қатты разы болады. Кейін әжей бұл шоферға рахмет айту үшін сусын сатып алып, аялдамада оны күтіп тұрғанда, шоферлардың түскі асты уағында жей алмайтынын байқап, анда-санда түшпарап сырып, сорпа су жасап, әкеліп беріп тұрады. Шоферларда үнемі ол кісінің үйіне барып, мереке мейранда аман сәлем жасап, екі қарияға ұзақ ғұмыр тілеп, қатты қайырым шаруаларына көмектесіп, бір отбасының адамдарындай мәре сәре болып жүреді. Бізге мейір бағыштап көңіл бөлген адамдарды көкейімізге сақтауымыз тиіс. Адамда даңғыл көкірек болғанда ғана тірлік жолы шұғылалы, кең бола түсері даусыз.

Жайшылықтағы тұрмыста біз жанымыздағы жақындарымызға, дос жарандарымызға жоғары талап қойып, өз ойымдағыдай болып, көздеген жеріміне шықса деген ниетте жүреміз. Сосын оларға кейде кейіп жатамыз. Десе де кейде санасыз салыстыру, ессіз есептесу, бас артық үміт өзімізді үмітсіздендіріп, жаныңа салмақ түсіреді. Жуырда бір досым өзінің ажыраспақшы болып жүргенін айтты. Мұндай хабарға дереу елең ете түсетін табиғатымызға басып, неге? Дедім таңғалып. Үйдің монтаздай таза тұрғанын ұнатамын, ал ол келді болды үйдің әптер-тәптер шығады. Қанық түсті киімдер мен солғын түсті киімдерді бөліп жууды ұнатамын. Мұны құлағына құйып отырсаң, киімдерін кір жуғышқа жұмарлап тыға салады. Қайсы бірін айтайын, әптен қалжырадым. Бұрын мұндай емес сияқты едіңдер ғой. Жаңадан үйленген кезде тату тәтті өтетінбіз. Бір-біріміздің көңілімізді аяп, бәйек болып тұрушы едік. Қайран сол күндер келмеске кеткен. Бұны естіп күліп жібердім. Неге күлесің? Мені тәлке кетіп отырсың-ау. Ойлап көрші, дедім оған. Күйеуің сен айтқандай салпаяқ емес қой. Оның көп деген артықшылықтары бар. Сен оған өте жоғары талап қойып, қит етсе болды, оның жетерсіздіктерін көруге дағдыланғансың. Одан күткен үмітің күшейген сайын, назарыңдағы орны құлдырай түсіп, жақсылығын сезіп, артықшылығын көруден қалғансың. Қарадай шаршап, налып кеп жүруіндегі басты себеп осы. Ойлап көрсем, расында солай екен. Оның жайсаң жақтарын естен шығарып та алғандаймын, деді ол сәл ойланып барып. Мүлтіксіз зат, кемшіліксіз адам болмақ емес. Біз өз өлшеміміз бойынша қарсы жақты бағандап, өз талабымызды зорлап таңбауымыз керек. Тек оның жетерсіздіктеріне ғана шұқшиып алсақ, ақырын жүрсем салпаяқ, қатты жүрсем шаңдаяқ болдым дегеннің аяғын құшады.

тірлік жолы бұраң, тәттісі де ашысы да мол. Әркімнің сен сезбейтін өзіне тиесілі нала мұңы бас ауруы да бар. Жақсы қарым-қатынас қарсы жақтың артықшылығын бағамдап, қиындығына ортақ болып, өзара жәрдемдескенде, жүректі өбістіріп, тілекті тоғыстырғанда ғана пайда болады. Бір қызметтесім болды. Оттықты қазан тамағын жеп келейік десек, әйтеу бір сылтау табады. Кешкі асқа ұсыныс етсек, арықта қалып жүрмін дегенді көлденең тартады. Мұндай шық бермес шығайбайды қойшы болды дейтін болдық. Бір жолы оны бәңкеден көріп қалдым. Бір құшақ

материал және бір топ ақша шегін ұстап, бәңке қызметкермен кеңесіп отырыпты. «Серіктіктің жұмысымен келдің бе?» дедім оның жанына барып. «Солай десек те болады», екі-үшті жауап берді. «Досыңыз бола ма?» деді қызметкер маған қарап. «Өте жанашыр жан, әр жолы мұнда келіп қайыр сақабатқарына бақша салады. Отбасында қиыншылығы бар неше балаға көмек беріп келе жатқанына талай жыл болды. Оның тарта жеп, қоя ішіп жүргені, жаутан көз болып жүрген балалардың қам екенін кім білген? Оларға көмектесудегі мақсатың не?» деп сұрадым одан. «Ақпейілділік ешқандай қарымжыны қажет етпейді. Менің азырақ көмегім мүмкін бір адамның тағдырын өзгертетін шығар», деді ол. Дәл осы сәтте мен оның тұла бойынан шартарапқа шашылып тұрған шұғыланы көргендей болдым. Басқалармен барыс келіс жасау барысында үмітсіздік ектеп, жаның жабығатын күндерге жолықпай қалмайсың. Кейде біреулерден жазықсыз жәбір көріп, жаның жараланса, бәз біреулер жақсы ниетіңе, ыстық көңіліңе су себер. Қарсы жақтың тұрғысында тұрып, ой жүгіртіп көруге дағдылан. Қолдан кеткенге налыма, қит етсе болды есептесіп шыға келуден аулақ бол. Есептескен ел болмайды деген есіңізде жүрсін. Басқаларға қызғана емес, қызыға қара. Көкірегіңе мейірім қама. Елдің жасаған көмегін ескеріп тұр, міндетсімей алғыс айтуды біл.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр.

0: көзге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
1: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жүнгі әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жүнгі армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.

0: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
2: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
1: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
3: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

ұйқыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрді автоголегін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долғаны сақтық үшін киеді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына арашашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әр қашан жар болады.
2: Мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
3: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, мамырдың жанға жайлы шуақты күндері біз 19 мамыр жүнгі саяхат күнін бірлікте қарсы алып отырмыз. Отанымыздың тау өзендері көркем, табиғаты тамаша. Қашанда жан сарайымызды сұлулыққа суарып, көркемдіктен ләззат ала білейік. Биылғы 19 мамыр жүнгі саяхат күнінің тақырыбы болса, сапалы саяхаттан ләззат алып, көркем тау өзендерге бірлікте барып, сұлулықты, мәдениетті, көркем көріністі сезінумен бірге өркениетті сапарға шығуға, сапалы саяхатты дамытуға баса мән беру. Бір сәтке болса да қаланың шуылынан жырақтап, сыртқа шығып тау өзендерге барып, табиғат көрінісін тамашалап, гуманитарлық мәдениеттің астарын сезініп, сапар барысында көңіл күйді жадыратып, көркем көріністен бойға ләззат, ойға қуат алып қайту аса қажетті деп білеміз. Әрқашан жасыл саяхатқа, өркениетті саяхаттауға табынды болып, экологияның көркемдігін ден қоя қорғап, өңірлік мәдениеттің құдіретін жалғастыруға баса мән бергеніміз абзал. Саяхатымыз қашанда мәдениетімізбен тоғысып, саяхатшыларға мол рухани азық сыйлайтын тамаша орта қалыптастыруға баршамыз бірлікте атсалысайық. Биылғы 19 мамыр жүнгі саяхат күнінің бас тақырыбын өзегете отырып біз Іле педагогика дәрісінің профессоры Шейтқазы Зейнелғазыұлын әңгімеге тартып отырмыз. Шейтқазы ағамыз жуық жылдардан бері осынау саяхатты мәдениетпен тоғыстыру аясында бірнеше мақала жазып, зерттеу жүргізіп, тамаша ауқым қалыптастыруға мұрындық болып жүрген қабырғалы қаламгерлеріміздің бірі. Сондықтан да бүгінгі кеңесіміздің айтары мол, берері көп болар деп сезінеміз. Ендеше әңгімемізді сабақтай отырайық. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша Шейтқазы Зейнелғазыұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік

0: Жоғарда айтып өткеніміздей, бүгінгі қонағымыз Іле педагогикалық профессоры Шейтқазы Зейнелғазыұлы болатын. Ендеше Шейтқазыға әуелі мынау биылғы саяхат күнінің бас тақырыбын өзек ете отырып, адамдар не үшін саяхаттайды? Сонымен бірге саяхат ұғымы туралы қысқаша түсінік беріп өтсеңіз.
1: Иә, Серік бауыр, мына 2026 жылы 5 айдың 19 күні жүнгі саяхат күнінің негізгі тақырыбы саяхаттан ләззат алу, көркем тау өзендерге бірге барып сапалы қызмет өтеу, мәдени саяхат арқылы халыққа тиімділік жаратуды күттеу. Одан кейін жергілікті тау өзен ұлттық салт сана мәдениетін жалпыластыру деген тақырып екен. Осы тақырыпқа байланысты мен алдымен мына саяхат ұғымы туралы қысқаша түсінік жасайын. Бұл енді саяхат экономикасында айтылатын ұғымдар. Саяхат қоғамның экономикалық жақтағы жоғары дәрежеде дамуына байланысты адамдардың тұтыну өресі басқыш бойынша жоғарылап, рухани тұтыну деңгейіне жеткенде барлыққа келген жаңа кәсіп. Енді адамзат тарихында тұтынудың мынадай үш басқышы бар. Бірінші басқыш – адамдардың құрсақ тойғызу, киім кешек, тұрар жайды бүтіндеу қажетін қандыруға жұмсалған ұзақ уақыттық өндіріс тұрмыс үшін күрес басқыш. Бұл басқыш адамзат ес біле бастаған сонау тас құрал дәуірінен тартып, таяу заманғы өнеркәсіп төңкерісі жер шарының түрліше районында түрліше даму деңгейінде жалпыласуына байланысты таяу жылдарға дейін жалғасты. Біздің елімізде тұптыра реформа жасап есік ашуға дейін, яғни өткен ғасырдың 80 жылдарына дейін осы бірінші басқышта тұрдық экономикалық жақта. Енді бұл дәуір туралы халқымыз айтады: кедейдің бір тойғаны шала байған, кедейдің малы күзде базарлы, байдың малы күнде базарлы. Енді ол уақытта да анша-мынша бай бар ғой. Қарызы жоқ кедейдің кедейшілікте сәні жоқ. Қарын ашқан қаралы үйге шабады. Жарлының аузы аққа тисе мұрны қанайды. Қайыршы қалтасын жасырмайды. Ашаршылықты көп көрген адам өзі тоймай мед емес деген сияқты мақалдар қалыптасқан. Демек, бұл дәуірде ашаршылық та болды, кедейлік те бар, жарлы, қайыршы дейтіндер де болды. Бұл енді тұтынудың бірінші басқышы экономикалық жақтағы. Енді тұтынудың екінші басқышы қарыны тоқ, қарызы жоқ, тұрар жай, баспана жақсы болу, мінетін көлік болу. Яғни әзіргі тілімізбен айтқанда дөңгелек дәулетті болу. Енді дөңгелек дәулетті деген осы біздің тілімізде бар ұғым. Бұрын да қаншалық халық жалпы еттік кедей кезде де дөңгелек дәулетті адамдар болған. Төрт түлігі сай. Енді тұтынудың бұл екі басқышы туралы халқымыздың даналығы былай айтады: бірінші байлық денсаулығың, сөнбеу керек жанбай жатып. Екінші байлық ақжаулығың, отбасың болу қандай бақыт. Үшінші байлық бес саулығың, жанбағы үшін болған кәсіп, деп қорытады. Енді тұтынудың бұл екі басқышы да адамзаттың экономикалық жақтағы тұтыну қажетін қанағаттандыру үшін болған өндіріс тұрмыс күйлері. Енді тұтынудың үшінші басқышы бұл рухани тұтыну. Тұтынудың бұл басқышы туралы халқымыз айтады: ақшаң болса қалтаңда, талтаңдасаң талтаңда. Кейде айтады: ақшаң болса ел таны беріп жүріп, атың болса жер таны желіп жүріп дейді. Бай болдың, төрт түлігің сай болды, деп те айтылады. Енді саяхаттың осындай үш даму буыны бар.
0: Иә, жарайды. Енді бір сәт адамдар саяхатқа не мақсатпен, нені көруге баратынына аялдасақ.
1: Енді саяхатта екі байлық бар. Оның бірі табиғат, енді бірі адам. Бұл саяхат экономикасы қолданған ұғым. Оның мәнісі саяхатшылар екі нәрсені көргелі келеді. Ал ақшасы бар, қалтасында ақшасы бар, астында машинесі бар, байлар деген сөз ғой. Екі нәрсені көруге келеді. бірі табиғатты көргелі келеді. Енді бірі сол өңірдің табиғатына сәйкесіп жасап жатқан байырғы тұрғындарын көруге келеді. Алдыңғысы саяхаттың жаратылыстық байлығы. Соңғысы саяхаттың гуманитарлық адам байлығы. Жаратылыстық байлық сол жердің әр маусымдағы ғажайып көріністерімен көз тартады. Адам байлығы сол жердің ғажайып тұрмыс ерекшелігіне ие, табиғатымен жарасым тауып жатқан адамын көрсетеді. Мәселен, іле жөнінен алғанда таулы райондарда қазақ жасайды. Көп жағдайда шаруаш қазақтар. Табиғаты іленің сол тау өзендері деген сөз. Енді адамдардың табиғатты көрудегі мақсаты көркем табиғатқа болған құштарлық сезімін, немесе экологиялық, эстетикалық танымын қанағаттандыру. Енді қазір біздің мемлекетіміз Жұңғы Көмістік партиясының дұрыс басшылығында халық бұқарасының құрсағы тоқ болды, киімі бүтін болды, осындай тұрмыс өресіне қол жеткізді. Мәселен, 2020 жылы біз дөңгелек дәулетті қоғам құру нысанасын орындадық деп бүтін дүниеге жарияладық. Қазір жұңғы халқының мына жан санының кемінде жарымынан көбі бай деуге болады. Дөңгелек дәулеттерге жеттік. Құрсағы тоқ, киімі бүтін, қарызы жоқ, астына мінген машинасы бар, қалтасында ақшасы бар елімізді көбейт деген сөз. Енді 20-ші құрылтай баяндамасында былай делінеді. Жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып, шығудың жалпы стратегиялық орналастыру бойынша 20-ші жылдан 35-ші жылға дейін социалистік осы замандандыруды негізіне жүзеге асыру. 35-ші жылдан осы ғасырдың орталарына дейін елімізді бай, құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды, көрікті социалистік осы заманда

0: Жоғарыда айттық, қазір қайда барсаң қалтасында ақшасы бар, талтаң талтаң еткен, астында маркалы машинасы бар, қайқаң қайқаң еткен, ақшасын шашып ел танып, машинасын зулатып жер танып жүрген құмдай саяхатшыларды көреміз.
1: Олай болса, мынау социалистік өркениет құрылысы мен саяхаттың қандай байланысы бар деп білесіз?
0: Енді саяхаттың екі байлығы бар дедік, оның біреуі табиғат дедік. Жоғарыдағы мына 2026 жылы 5 және 19 күн саяхат күнінің негізгі тақырыбы да осы, біреуі табиғатты айтыпты, біреуі сол жердің жергілікті халқының, жергілікті тұрғындардың салтанасы туралы айтылған екен. Саяхат күнінің негізгі тақырыбы осы екен. Енді бас шулжи Ши Цзиньпин айтады, реформа есік ашқан 40 жылдық тез қарқынды дамуда біз экономикалық құрылыс жағынан тарихи сипатты табыстарға қол жеткіздік. Сонымен бірге қыруар экологиялық орта мәселесі жарыққа шығып, жетерсіздіктеріміз барынша көрнектілене түсті. Әр түрлі ортаның ластануы халық тұрмысын зияндап, халық көңіліне қаяу салды. Таяу жылдардан бері қоғамдық даму мен халық тұрмысының үздіксіз жақсаруына ілесіп, халық бұқарасының таза су, тұнық ауа, залалсыз ішпек жемек, көркем орта қатарларға болған қажеті барған сайын артып, экологиялық ортаның халық бұқарасының бақыт көрсеткішіндегі орны үздіксіз көрнектіленіп, орта мәселесі күннен күнге маңызды халық тұрмысы мәселесіне айналды. Халық бұқарасының бұрынғы құрсақ тойғызу қажеті қазір орта қорғау қажетіне ауысты. Бұрынғы тіршілік ету талабы қазір экологиялық орта талабына ауысты деп атап көрсетеді. Бұл шындығында сондай. Өткен ғасырдың 80 жылдарынан кейін, әсіресе мына құрсақ тойғызудың қажетінен ауыл шаруашылығы өндірісі мен өнеркәсіп өндірісінің тез қарқынмен өркендеуіне байланысты, бұрынғы адамзаттың мына табиғатты тіке сезінуден қалыптасқан ұғым түсініктердің орнын табиғатты жанамалай бейнелейтін абстракция басты. Соған байланысты адамдардың табиғаттан тікелей игіліктенетін материалдық қажеті мен рухани қажетінің орнын өздерінің мына тән талабының қажетін қанағаттандыруға сыңар жақты материалдық қажет басты. Сөйтіп табиғатты аялайтын, қорғайтын, құрметтейтін және одан именетін дәстүрлі экологиялық эстетикалық таным мен табиғатта мейлінше ләззаттанатын экологиялық эстетикалық таным бірте-бірте күңгірттеніп, табиғаттан жаттасып немесе алыстап кеттік. Соған байланысты қазір мына еліміз де социалистік экологиялық өркениет дейтін ұғым барлыққа келді. Қоғамның маңызды мәдениет сұранысына айланып, жасыл даму қажеттілік ауқым болып табылды. Әзір 5-ші мәдениет осы социалистік экологиялық өркениет мәдениеті болып отыр. Енді қоғам дамуының осындай бір тарихи барысынан қарағанда, мына байырғы көшпенділер үшін алғанда, олар енді көшіп қонып жүреді ғой, өзінің жан дүниесімен тіл табысатын, өзіндік ерекшелікке көшпелі мал шаруашылығы өндірісін Шинжаңның саяхат істеріне бағыттатып енді дамуға тиімді бір жаңа орай жетіп келді деуге болады. Олар көшпенділер дархан табиғат құшағында жөңкіле көшіп қонып жүріп, табиғаттың айырылмас бір бөлігіне айланып кеткен. Материалдық және рухани қажеті бүкілдей табиғатпен қанаттасып кеткен да. Табиғат құшағында жасаудың қажеті оларға табиғатпен жарасымды жасаудың, табиғатты дұрыс тани білудің қажеттілігіне туған. Бұл оларда мына отырақты халықтаға қарағанда экологиялық эстетикалық танымның біраз тереңірек орнауына мығым негіз қалаған, сөйтіп олардың сүйегіне әдетіне айланып кеткен. Сондықтан елімізде социалистік экологиялық өркениет құрылысы көзқарасын

0: орнатуда болсын, жүйеден Шинжаңды мына саяхат арқылы гүлдендіруде болсын, осы көшпенділердің дәстүрлі экологиялық, этикалық әдет салттарына мұрагерлік етуі және оны саяхатқа бағыттап осы замандандыру мына Шинжаң саяхатын гүлдендіруде маңызды мына адами фактор деуге болады.
1: Жаңағы сіз айтып отырған жасыл желек жамылған көрінісі көркем, осы саяхат райондарында қандай саяхат өнімдерін жаратуға мүмкіндік бар деп білесіз?
0: Енді жұртшылыққа белгілі, Шинжаңда жасап жатқан бір бөлім шаруашы қазақтар осы күнге дейін ешкімнің зорлауынсыз-ақ дүлей табиғаттың кез келген әр қандай қиындығына қарсы келе отырып, тау, тас, құз, қия, асау өзен, ақжал, сарқыраманы жағалап, жалама жартасты елең құрлы көрмей, ақ боран көк боранға малшынып, адуын ат атан түйелерін жетектеліп, мүйізі шаңырақтай атанжілік өгіз көшін айдап, ері уат тайлақты түйесін шұбыртып, қыз келіншектерін сәндетіп киіндіріп, ат әбзелдерін жарқыратып мінгізіп, мыңғырған қой үйір-үйір жылқы табын-табын сиырды айдап, тау даланы жаңғыртып, бірнеше күн көшіп қонып, көзіген жерде жетіп қонып, жүргендігін тілшілеріміз телевизорда да тәсіріп жатады. Байқасаңыз, олар көзіген жерге жеткенше жол жөнекей тап-таза кіршіксіз ауа аясында, тұп-тұнық мөлдір су жағасында, жайқалған жасыл орман арасында, көкорай рауғашты морт шалғынды жапырып, шөктірген түйе тайлағын бақыртып, тұғырға қондырған аш бүркітін шаңқылдатып, шақыртып, тас ошақ қу отынмен мөлдір су балғаймақ шайын қайнатып, құсын сайратып, бағлан қозысын сойдырып, ит құсын жемге тойдырып болғаншақ, я әпсәтті үкісі өлдіп, жорытқан киігі бәуілдіп, суыры шәуілдіп, байғызы қиқылдап, ну орман басы салбырап, түн болады тыныштап, тұнық ауадан тыныстап, ұйқыға кетер балбырап дейтін көрініс көз алдыңызға келеді. Осындай бір күндік саяхат аяқталып, ертесі тағы да салтанатты көш басталып, көзеген жеріне жеткенше қайталанады. Міне бұл бір тұрмыс салты еді. Бір білгін келетіні, олардың осы сапарына түрткі болып отырған ғажайып күш тегі не, бәлкім өздерінде сезбейді. Бұл ғажайып күш, мейлі олардың өздері сезінсін сезінбесін, тұп тұра олардың рухына жасырынған көркем табиғатқа болған бір түрлі құштарлық сезімнен басқа дәнең емес. Оны бүгінгі ғылым тілінде экологиялық эстетика деп атаймыз. Бұл сезімнің жетегінде олар қайда бармақ? Демек, олардың іздеп бара жатқаны көркіне көз жеткісіз, суы тұнық, ауасы кіршіксіз, аспан ашық, жазиралы жасыл алқап, сол кең көсілген көкорайлы шалғынды жасыл алқапты қазақ жайлау деп атайды ғой. Сол жайлауды Абай былай суреттейді: жаздыгүн шілде болғанда көкорай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда, күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда, шұрқырап жатқан жылқының жалынан жүні қылтыңдап, ат айғырлар биелер бүйірі шығып ыңқылдап, суда тұрып шыбындап, құйрығымен шылтылдап, арасында құлынтай айнала шауып бұлтыңдап, жоғары төмен үйрек қаз ұшып тұрса сымпылдап, қыз келіншек үй тігер бұрала басып былқылдап, ақ білегін сыбанып әзіл десіп сыңқылдап, мал ішінен айналып көңілі жақсы жайланып, байда келер ауылға аяңшылы жылпылдап дейді. Содан ары айтар болсақ, көшпенділер табиғаттың маусым айналысымен ілесе жүріп, бір жылдық райлық өзгерісті, немесе табиғаттың райлық өзгерісін өздерінің тіршілік тәсілімен байланыстыра отырып, өздестіре білген. Жоғарыда мына саяхат күнінің бір мазмұны осы сол жергілікті

халықтың тұрмыс салты екен, табиғатпен бірлескен. Міне бұл көшпенді қазақтың тұрмыс салты на жинақталған мазмұн ғой. Мысалы, осы көшпенділер табиғатқа өте жақын болған, сондықтан да мына біздің 12 айды табиғаттың өзінің көркі бойынша, немесе 12 жыл райлық өзгеріс бойынша атаған. Мәселен, көктемді көктеу, жазды жайлау, күзді күзеу, қысты қыстау деп атайды. Оның кейін бір жылдың 4 маусымға бөлінуі тұтас адамзатқа орта ұғым болғанымен, қазақтардың ұғымындағы маусымның аталуы адаммен табиғатты байланыстырып отырған бір түрлі тіршілік тәсілі жасырынып жатады. Адамдарға табиғат жөнінде ерекше көркемдік түйсік бағыштап отырғандығын байқайсыз. Әр маусымның аталуының мағынасынан олардың қыста қыстауға баратындығы, көктемді көктеулікке көтерілетіндігі, жазда жайлауға шығатындығы, күзді күзеуге түсетіндігі бейнеленіп тұрады. Сөйтіп қазақтардың басқа халықтарға қарағанда табиғатты тануының тереңдігі олардың әр маусымда, тіпті әр айды оның райлық өзгерісіне қарай тағы да үрдіс бөле білгендігінен байқауға болады. Мысалы, бір жылдың 12 айына табиғаттың райлық өзгерісіне қарай үйлесімді ат қоя білген. Мәселен, көктем маусымын ерімдік көктем, дегдімдік көктем, өнімдік көктем. Бұл үш ай ғой. Ал жаз маусым үш ай. Оны гүлдемелі жаз, алшындамалы жаз, баршындамалы жаз деп бөледі. Күз маусымын шалғындамалы күз, қоңырламалы күз, дауылдамалы күз дейді. Енді қыс маусымын жасқамалы қыс, қысқамалы қыс, жадырамалы қыс деп бөледі. Осыған қарап көшпенділердің санасында бейнеленген табиғат құбылыстары жөнінде әрбір ұғым түсініктер бүкілдей табиғаттың ең жақын абстракт екендігін білеміз. Енді адам санасында бейнеленген объекттің табиғатқа жақындығы адамның табиғатқа жақындығының көріністері. Қазір адамдар бір жылдың 12 айында бірдей байқалатын экологиялық кеңістіктің мұндай айқын көріністерін көз алдыға келтіре алмай барады. Оны былай қойғанда, бір жылдың 4 маусымының парқы да айқын болмауға қарай бет алды. Бұл экологиялық ортаның бұзыла бастағандығының белгісі дейміз. Егер біз табиғатты қорғап, оны әуелгі күйіне келтіріп, саяхатты осы замандандыра алатын, болсақ, мал шаруашылығы өнімдерін қазіргі жаңа техника арқылы мәнерлеп, байырғы түсінігіміз бойынша мына мал шаруашылығы өнімдерін гүлдемелі жаз маркалы өнім, алшындамалы жаз маркалы өнім, шалғындамалы күз маркалы өнім, қоңырламалы күз маркалы өнім, дауылдамалы күз маркалы өнім деген сияқты 12 айдың жасыл өнім маркасын жарататын болсақ, саяхатшыларды қысқасы өзімізге ерекше баурауға болады деген сөз. Өйткені мал өнімдері өте тамаша ғой, әзіргі техника бойынша өңдейтін болсақ. Енді көшпенділер жайлауға гүлдемелі жаз мезгілінде көшеді. Ол кезде гүл бәйшешек жайқалып өсіп, бүкіл әлем масадай құлпырған кез. Қазақтың жайлауға көшуі де әсте бір жерден енді бір жерге жетіп алу үшін қозғалған жүк жеткізу емес. Қайта олардың тұтас ұлттық мәдениетімен көшетін салтанатты мерекесі. Сондықтан жоғарыда мына тақырыпта осы ұлттық салт мәселесі сөз болады екен. Жақсы түсіну керек ұлттық салт дәстүрді. Бұны мына Қыз Жібек дастанынан, Абай романдарынан көбірек көреміз. Расында ол бүтін ұлттық мәдениетімен, ұлттық дәстүрімен көшіп жүреді деген сөз. Гүлдемелі жаз мезгілі ел жайлауға жетіп орнығып, ақбоз үйлерін тігіп, желісін тартып, бие байланған жайлаудың алғашқы бір сән салтанаты. Жоғарыда мына Абай өлеңінде суреттеліп отырған көріністер әне сол гүлдемелі жаз мезгілі. Алшындамалы жаз жаздың ортасы болып, бүкіл табиғат кемелінде келіп, толысып, далада өсетін жеміс жидек өнімдердің алды пысып,
бар тіршілік алшындап өсіп жетілген мезгіл ғой. Енді баршындамалы жаз жайлау табиғатының баршында ап қалған мезгілі. Өніндей бұлбұл құстың қайран даусым барасың жылдан жылға баршын тартып деген халық әндерінде айтылатын жайлаудың мына барған сайын сәні кетіп бара жатқан осындай дәуірдегі мезгіл ғой енді, осындай мезгіл. Енді жаздың осы үш мезгілі де табиғаттың ең тамаша мезгілі екені шүбәсіз. Қазақ халқы заман-заманнан бері бір жылдың үш айын осылай сайын сақырада саяхаттаумен өткізген, осындай тұрмыс мәдениетіне ие. Олардың мына саяхаты өздерінің өмірлеу жолы. Басқаша айтқанда, мал басымен, салт дәстүрімен көшіп жүріп тіршілігін жалғастыратын көңілді саяхат. Енді бас шужи Си Цзиньпин экологиялық тұтастықты былай дәріптейді ғой: тау, су, орман, тоғай, көл, өсімдік, атыз бір органикалық ортақтылығы дейді. Адамның жан тамыры атыз, атыздың жан тамыры су, судың жан тамыры тау, таудың жан тамыры топырақ, топырақтың жан тамыры ағаш дегені міне осын түсіндіреді. Қазақ халқы ұзақтан созылған мал шаруашылығы өндіріс әмелеті барысында жаратылыс, қоғам және адамды қамтыған тұтас тіршілік бір тұтас экологиялық органикалық ортақ тұлға екендігін терең түсінген. Мәселен, көлдің құты кетсе көк құттан үш күн бұрын кетеді дейді. Сортаңға ел қонбайды, сорлыға ем қонбайды. Бетегелі жерге мал тоқтайды, берекелі елге бақ тоқтайды. Қайнары жоқ көл оңбас, берекесі жоқ ел оңбас. Ылғалды болса жер бай, ынтымақты болса ел бай дейді. Жерде жердің несі артық? Тоғай мен су артық, ерден ердің несі артық? Ерлігі мен іс артық. Жақсы адам елдің ырысы, жақсы жер жанның ырысы, тынысы. Адамсыз жер сүркей, аққусыз көл сүркей, бұлақты жер тұрақты жер, дала сәні кірмейді дәриясы болмаса, кеңес сәні кірмейді кәриясы болмаса. Көсем елдің қорғаны, орман жердің қорғаны, береке мен ел көгереді, орман мен жел көгереді. Жасыл орман жер көркі, жалаулы жігіт ел көркі деген сияқты толып жатқан мақалдармен де суреттеп түсінуге болады. Енді осы мақалдардың барлығы қарап тұрсаңыз, барлығы бір жағы адамның мінез құлқының сапасының қандай болу оның жасаған экологиялық жаратылысқа, экологиялық кеңістікке байланысты болатындығын айтады. Жеке бір адамның қайырымды қайырымсыздығы, мейірімді мейірімсіздігі, көңіл күйінің кең тазалығы, қоғамның берекелі берекемсіздігі, ынтымақтан ынтымақсыздығы, байлық пен кедейлік, жақсылық пен жамандық сынды іс қылықтар түгелдей адам мен экологиялық орта қатынасының қандай болуына байланысты болатындығын айтып жатыр. Енді бұл туралы және де көптеген мысал келтіруге болады. Енді қысқасы, жоғарыдағы айтып өткеніміздей, саяхат күні 19-ші күнгі екі нәрсені айтады екен. Біреуі сол жердің табиғат екен. Табиғат. Енді біреуі сол жерде жасап жатқан қалық екен. Ежелгі байырғы тұрғыны. Енді мен өзі көшпенді халықтың ұрпағы болғандықтан тау даланы көбірек айтып жатырмын. Қалада да саяхат бар. Қайда болса, қай жерде сол жердің байырғы тұрғыны болса, сол жердің табиғаты мен сол жердің халқының тұрмыс салтына байланысты саяхатты жақсартуға болады демекшімін ғой. Енді Ленғарының таулы өңірлерінің саяхат кәсібі жөні алғанда оның адами фактор қысқасы қазақтар. Сондықтан қайда барсаң самаладай тігілген қазақ үйлерін көресің. Олар бейіне кигіз үйлі тау тәшкілі сияқты болып тұрады жылынан. Бірақ көбі қаңғырап тұрғанын байқаймыз. Енді оны қайтып саяхатқа, саяхатшыларды қайтып бауырау керек. Ал табиғат ғой таяр тұр, оны қорғау керек. Табиғат бұрынғы күйінде қорғау керек. Си Цзиньпин Зуңшужи айтқандай, таусы табиғатын жақсы қорғау керек. Ал енді адамды қалай табиғатқа бейімдеу керек? Ол айтау кигіз үйін ашып қойып, одан кейін қазақи киімдерді киіп қана

0: сонымен жүру ма, әлде ол саяхатқа адам тәрбиелеу керек пе? Қазақтың бұрынғы салты бойынша өз әдебі ақылағы бойына сіңген киіммен бірдей, ақылағы да бірдей болу керек. Шіркін ау, мына халықтың әдеп ақылағы, тұрмыс мәдениеті не деген керемет дейтін үрді саяхатқа келушілерде небір ғалымдар бар, небір жазушылар бар, ол адамдар бар деген сияқты. Олардың барлығы не үшін келеді дегенде, адамының әдеп ақылағын, мәдениетін қазіргі заманғы үйлескен өркениетін көру үшін келеді. Сонда құры қойдың басын тарта салып, кигіз үйді тігіп қойып аналай жүрсе, әзіргі адам көңіл тоймайды енді. Сонда саяхатқа қалай бейімделу керек? Осы заман өзіңіздің тұрмыс мәдениетіңізді қайткенде осы замандандыру керек. Осы замандандыру деген үлкен бір тақырып.
1: Сіз енді маман ретінде мынау социалистік экологиялық өркениет құрылысы мен ұлттық дәстүрді қайткенде саяхатпен бірлестіруге болатындығы турасында тоқталсаңыз.
0: Барлығымыз білеміз, мына Шинжаңның жаратылыстық байлығы 4 маусымы айқын ерекшелікке көріністерімен көз тартады. Оның әр маусымдағы көз сүріндіретін ғажайып көріністері тек сол табиғаттың ұқсамаған маусымдарына ұқсамаған тұрмыс тәсілімен сәйкес ғұмыр кешіп келе жатқан сол байырғы тұрғындар арқылы ғана басқаларға сезініледі. Сол арқылы ғана оны басқалар түсіне алады да, сондықтан өкімет жағы мына

0: күндер көшпенділерден басқа халық бір жылдың төрт маусымы табиғат құшағында жасауға табиғаттан бүкілдей жырақтап кетпеген бір бөлім көшпенділер де бұл мүмкіндік бар. Өйткені олардың санасында өздері сезінсін сезінбесін әлі күнге дейін көркем табиғат деген құштарлық сезім бар, жоғарыда айттық. Әрі сол сезім негізінде қалыптасқан айналасындағы көркем табиғатпен өздері арасында қатынасты дұрыс бір жақтылы ете алатын экологиялық өркениет дәстүрі бар. Енді мына бас Си Цзиньпин, Цзуңшузи айтады ғой, экологиялық өркениет құрылысын экономикалық құрылыстың, саяси құрылыстың, мәдениет құрылысының, қоғамдық құрылыстың әрқайсы жақтарына және бүкіл барысына сіңіріп, байлық үнемделетін және ортаға залалсыз тұрмыс әдетін қалыптастырып, ұрпақтарға аспаны ашық, даласы жасыл, суы тұнық, өндіріс тұрмыс ортасын қалыптастыру керек деп қарайды. Енді осы Сезімбің осы үндеуіне сәйкестіру керек. Жинақтап айтқанда, мына көшпенділердің дәстүрлі экологиялық эстетикалық мәдениеті тарихтан бері олардың өндіріс тұрмыс қимылына жетекшілік етіп келген басты сана формаларының бірі. Бұл енді еліміздің қазіргі экологиялық өркениет құрылысын дамытуда және оны Шинжаң саяхат қимылына бірлестіруді, сол арқылы саяхатты гүлдендіруді сөзсіз мұрагерлік етуге татитын құндылық деуге болады. Енді қазіргі заманда қысқасы саяхат рухани жақтағы жоғары деңгейдегі тұтыну қимылы. Адамдардың тұрмыс өрісі белгілі дәрежеге жеткеннен кейін заттық тұтыну салыстырмасы төмендеп, рухани тұтыну, қызмет өтеу сипатты тұтыну салыстырмасы жоғарылап, адамдардың негізгі қажетіне айналады. Әзір осыған айланды. Сондықтан саяхат қимылын жоғары деңгейдегі тұтыну қимылы деуге болады. Соған байланысты саяхат бір кәсіп ретінде өркендеп отыр. Оның үстіне мына заманда дүниелік маңызы зор күшті кәсіпке айланды. Енді бұны бірқанша жақтан түсінуге болады. Мына саяхат кәсібі саяхат байлығын негізгі тірек етіп, саяхат құрылғыларын алғышарт етіп, саяхатшыларға рухани тұтыну жағынан қызмет өтейтін мына залалсыз түтінсіз өнеркәсіп немесе пішінсіз сауда деп қаралады әзір. Енді тар мағынадан алғанда саяхат кәсібі жүнгөді негізінен саяхат мекемесі, саяхат мына қонақжайлары, саяхат автомобиль серіктігі және арнаулы мына саяхат тұралары арқылы жүзеге асып жатады. Енді оны кең мағынадан алғанда оны бір саяхат кәсібі деп қарау керек. Енді саяхат халықарада саяхат кәсібі деп аталып жүр әзірде. Саяхат байлығы мен құрылғыларына сүйеніп арнаулы немесе негізінен саяхатшыларды баурау, қабылдау, оларды қатынас қолайлы болу, саяхаттайтын орын болу, жататын орын болу, ас су мына әзір болу және жерлік ерекшелікке ие болу. Жерлік ерекшелік деп отырғанымыз осы Илеш районының жөнінен алғанда, ана таулы райондар жөнінен алғанда оның жерлік ерекшелігі сол қазақтың дәстүрлі тұрмысы. Сол дәстүрлі тұрмысын осы замандандыру, ода сатып алатын ерекше өнімдер болу. Бұны жоғарыда айттық. Мына мал шаруашылығы өнімдерін осы замандандыру керек. Ойын сауық, көңіл ашу ұлттық дәстүрі болу керек деген сияқтылармен өзара ұштасып жатады демекшімін мен енді.
1: иә жарайды шайтқазы аға, мынау Шынжаңның саяхат байлығын осы замандандыру, жоғары сапалы дамуға көздеу, сапалы саяхатты дамыту аясындағы көп жылдардан бері зерттеу, қоғамдық бақылау негізіндегі ұсынып отырған пікіріңіз көптің кәдесіне жарасын деп білеміз. Қымбатты уақытыңызды бөліп салиқалы кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары.

0: Жоғарыда Шейтқазы Зейнелғазыұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Қадірменді радиотыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
6: И,
5: тяхуо,
6: тяхуо.
1: Жулдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жунгоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбии толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында пана деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Бес саусақ» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «От бұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

үш жылдың алды болатын. Ермек те үйленетін жасқа келіп бой түзеп қалып еді. Өзі теңдес құрбылары отау көтерді. Енді жүре берсе, жасы өтіп кететіні мұнда тұр. Ұябасарының үй болсам деген тәттарманын күні бұрын сезген әуел ғар, ешбір дайындықсыз оған жол сілтеп, үйлену оңай. Саған айтарым қалыңдық таңдасаң дәулетті шаңырақтың қызынан таңда. Жығылсаң түйеден жығыл деген, қалған шаруаны мен бітірем деп кеудесін қаңғыр еткізгені. Оның да қормал бас иесінен өзі санатқа қосылғалы көксеп келген лебізі осы ғой. Әкесінің аузынан манағы сөзді естігенде жерден жеті қоян алғандай ақ, әке, талабыңызды мүлтіксіз орындаймын деді жігерлене. Онда аялсыз атқа қон, аққа орсынды қыраным деп оған жел бере түсті. Қарға баласын әппағым дейтіні де осындай жағдайда айтылса керек. Оны желіктірген негізсіз байламы Ермектің де сенімін беріктей түсті. Ұқтым әке, ай жаңаланғанша оң жақ босағаңды қызартуға уәде беремін деп асыра сілтеп тоқтады. Жә, келісім осы болсын. Мен бозбала шағымда есігімізде желіп шығар бір қалғұйрыққа тапшы едік. Әкемнің ауыл адамдары жинала қалған кезіндегі мақтап отыратын тарғыл шолақ өгізін ыңыршақтап мініп жүріп ақ, сенің шешеңді оңай қолыма қондырдым. Ал қалың малға келсек, үш қадақ қағаз шаймен ақ өлтірі жолында ұрын бардым. Сосын дүбірлі тойымыз басталды да бір басым екеу болып шыға келдім. Сен қысылма, құлаттың төрт аяғын мұздай тағыла да талғарға қанат қақ деп бұрыштаған әуел қарт сәтке кеңіп қалғандай болды. Өзі жаралғалы оның миын торлаған көнешілдігі етектеп келеді. Замана шыттай құлпыра түсіп, ауқымды атқан таң арайынан дән іздеп қозғалған бұқараның қызғынды талпынысы оған бит жаққан құрлы сезілмей келді. Осы әдеті ерсі көрінумен бірге халықтың есінде қалыптасып қалып еді. Ол Ермекті барды отбасындағы жастардай жабдымаса да өзінің әлінше жүргемдеген болды. Ол құлатқа әкесінің желғомды ерін жаба тоқығанда өзі шырып өтпей жүрген арығат тойға емес қойшылардың қойға мінетін қой торысы іспетті, анықтап қараған адамға артшағы қушиды да қалды. Оның үстіне заман жылдардан бері оқпанның көгі жаңаланбаған ерге шірене отырып зар желер болсаңыз, бейне қол тиірменнің қиюы кеткен жанағашындай сақылдап құлақты тұндырып тұрғаны да әлі еді. Ал енді ерді қайту керек дегенде ол турасында артық бас қатырмаған әуел қарт өзінің көршісі Малданның өткен жазда сап күмістен әбзелдеп жасатқан ұлы құрмашқа арнаған сары ері ойына орала қалды да Малданның үйіне төте тартты. Ол Малданға келген бұйымтайының жөнін айтып қолқа салып еді, басынан бар мен жоқ арасындағы өтпелі дүниенің ашты мен тәттісін татып есейген ұстамды Малдан екудай болмай ақ ерін көтертіп жіберген. Әуел қартта жерден алтын тапқандай қуанып үйіне жетісімен жалма-жан әлгіндегі ерді құлатқа салып көріп еді. Айыл тұрманы төгіліп тұрған айшықты ер аттың шоқтығын көтере түсіп, бұрынғы сал серілердің сетеріндей түрленіп шыға келді. Тағдырынан сұрап алған еркесіне бір ерін киіндіріп еді, әуелдің сынына толмағандай болған. Сосын өзіне ұлы әкесінен мұра болып қалған жақұт көзді күміс белдігін беліне буындырып көріп еді. Күндегі ауыл арасында жұпыны киіммен көзге түспей келген еркесі Бардам отбасының мырзасындай құбылып шыға келгенде ол өзінің көзіне өзі сенбей қуаныштан есі шығып кете жаздаған. Баласының бір қарызын өтегенде ақ оның сол күнгі алқыған жүйрік көңілі кеңістікке шарықтап жадырап сала берді. Қыз көретін жігітті біз көрелік деп біздің Ермекке жақын арадан қалыңдық табу оңайға соқпады. Құлаттың аяғы жететін ауылдағы бой түзеген ай маңдай аруларды қағыс қалдырмай түгін деп шықты. Бекер обалы бар, Ермекте сылдыр сөзге желіп тұр. Өзінің қормалы айтқандай Бардамды отбасындағы гауһар тастай жарқыраған болашақтың бәлзәмі бикештерге де тіл емінтіп, жүрек жарды іңкәр жалынды құштарлығын жеткізіп еді. Басында мақұлдық бергенімен екі айланымға келгенде оның еңсесін құртып уәдесінен тайып отырды. Кері кеткеннің сақалы кеңірдегіне шығады деген. Сырын біліп, сыбысын түйген, жүген құрық кимеген сылқымдар қармақ қаптырмай, ығырын әптен шығарды. Бұл өлкеден қалыңдық табу аспандағы айға қол созғандай қиын жағдайға айналған ол, бастағы бағытын өзгертіп, сырт аудандарға атбасын бұрғанды.
6 ай бойы ат сабылтып жүріп, үмітпен қол созған Ботагөз сұлуын қолына қондырды. Елдің күзгі жиын терінен қолы босап, еңсесі көтеріле қалған кезі тұғын. Ермек келіншек әкеліпті деген хабар аядай қыстаққа таралысымен тамсанып таңғалғандар да жоқ емес. Халық қалт айтама, несіне сеніп әкеліп жүр? Енді артын қалай жиыстырады деген қауесеттер де үйден үйге таралып, өсектің қызыл иті гулей жөнелді. Енді келелі істі насырға шаптырмай бетірі үшін әуел қарт атқа қонды. Болмас іске бір өзі борбайлаған күнде де не өндір алсын. Көктемдегі көтерімдей қаусап тұрған тірі жан айланып келіп ауыртпалықты қордалы халыққа салды. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бұрыннан сүйеу болып келген қайсар халқы ниеттес болып оған қол ұшын берді. Көптің көмегінің арқасында Ермек те басына отау көтерді. Ол албарынды болса да еңбек жанды. Оның қолына қондырған құсы жайдар да қарттарға қайырымды опалы болып кездесті. Алайда ол бас құрағалы 3 жыл болса да баяғы көне сарынынан жазбай, сіңісті болған әдеттен айығалмай келді. Осы қыстаққа сүйеніш болып келген қыстақ бастығының оған қадалып алуының да себебі осы. Сол телефондағы кеңестен соң ол сылтау айтуға амалы таусылып, ел қатары сыртқа шығып ақша тауып оралмаққа бел буды. Әлгіндегі қыстақ бастығының көрші ауданнан көтер алған жұмысы да табаны күректей 4 ай істелетін жұмыс еді. Ынтымақ қыстағындағы еңбеккерлерді жұмыс орынға бастап келіп, қызғынды жұмыс бастағалы да аптадан асты. Жаңа үйретілген бұлақ ұландай Ермектің ысылып алған еңбекшілермен алғашқы қадамда ілес алуы оңайға түспеді. Әредік ауыр жұмыс білегін қарыстырғанда көз жаздырып кету ойда да болды. Жатып ішер ас болса, жан тыныштық жақсы екен деп, ол өзінің өмірінде мына сырлы дүниенің тілсім сырынан хабарсыз бос белбеу болып өскенінен алады. Өзінің құрбыларының еңбекке келгенде тепсе темір үзердей тегеуірінді жалынын, өзінің көш бойы артта қалып, енді ғана аяқтанған жас төлдей буынсыз бұлғақтаған түрін көргенде, шынында итшіні келді. Оның ішкі дүниесіне үңілер болсақ, дені сау алпамсадай, әрі бір отбасының тірегі болған азаматтың ағалақан болып кетуі айтып-айтпай оның идеясында ғой. Оның бұл жан дүниесін елден бұрын көз салып көңіліне түйген қыстақ бастығы болды. Жұмыстан белі босап, демала қалған кездерде жатаққа жиналған жұмысшылар қызғынды әңгіменің жетегінде гулей түсіп, бір жырғап қалушы еді. Көбінде олар да қырсыққандай әңгіменің арнасын Ермекке бұратын. Буынсыз қызыл тілден төгілген әзілдер де нысанасына дарығанда қарсыласының қандай күйде болатыны белгілі. Сол тұста оны алымсынбай даттаған сөздер айтыла қалса, оның толқыған жүзіне бөлекше ағын ұялап, тұлғасын әлде бір зілмәуір күш билегендей, жан дүниесі қоладай жасып қалатын еді. Және бір қырынан тосын оны алқап жатқан құлаққа жағымды сыбыстар айтылғанда, көңілі толқынды дәриядай көтеріліп, өзін қоярға жер таппай әсерленіп ағытыла жөнелетін. Оның бұл құбылмалы жаратылысына назар аударған қыстақ бастығы, оның көңіл құбылысындағы түйіннің шешімін тапқандай болды. Ол өзінің отбасында қормалы әуелден тартып, кеуіп сөйлеп, тарсылдап кететін әдет қалыптастырған. Қалауын тапса қаржанады деп, қыстақ бастығы да оған үңілгендегі өзекті ойық қанаттандырып қатарға қосып еді. Осы бір жапакеш жандар қауырт еңбек майданында жұмыс бастағалы да 2 айды артқа тастады. Жұмыстың да дені біткендей болған. Айтқанға оңай болған мен қаусырмалы қалыңдау қара жұмыс күннің ыстығында жан аямай істеген жандарды қажытып ақтастады. Ендігі жерде еңбекшілерді жігерлендіру ниетіне де келген. Сол күні орнынан ерте қозғалған қыстақ бастығының да көңіл күйі өзгешеді. Таңғас үстінде «Қазір тамақтан соң барлықтарың еңбек майданына жиналыңдар. Бұқаралық жиын ашамыз. Жиын ақырласқан соң бір күн демаласыңдар» деп ұқтырып жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады.

0: гоф салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп, жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.

Әбілқайыр Ақбай. Толағайдың жүгін бер, ұстай қалса рухани көне дерт, шабыт деген шалып өтер денен өрт. Бірақ орай қолдан сырғып сынаптай, көшпалтынша көз жаздырар не керек. Отыратын өз орнын тақырғып, мін осылай кейде аңырар ақын жұрт. Ақын болу көз айым сәт орайлы, ақын болу айу алар батырлық. Жаумай қоймас тас төбіңнен төнген бұл. Шаранадан шарға түскен төл көрдік. Ақын болу қарауылға көз қадап, құралайды көз қататын мергендік. Жыр жазғалы жылдар өтті бір талай. Біреулердер ұрт яки қыртағай. Топырлойға тұяқ кесті болдың сен, мұз дүйектей қылтанақ жоқ құйқамай.

бес саусақ. Ми жүйкемді тарпыса артық бір ой. Түпке жетпес кей сөзді айтыппын ғой. Алақаннан өрбіген бес саусағың болалады өз ара қайтып бірдей. Кей даласың бермейді биік кесе. Бір шал болмас құралып қырық көсі. Шапалаққа шарт еткен қалай төтер. Жұдырық боп бес саусақ бірікпесе. Шабыт жоқта шаппайды жыр қақпаны. Алтауала болса егер жын қаптайды. Бес саусақтың біріне ақау түссе, төртеуің де түгел боп жыр қатпайды. Өмір жолы, бақ пен сор, жарысқан жол. Есіңде ме айтқан серт, алысқан қол. Дәл сондағы осы жер бір-біріне екі алақан өртеніп жабысқан жер. Біреуің қыз болған да біреуің ұл. Кімнен бұлқып қалмаған қу өмір бұл. Жалғыз шарды амандап жас адамдар. Саусақ бөлек болған мен білегің бір.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сөйлетім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотоғырсы.

0: қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Уа, жаң ең шеші, сүзе!

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар.

0: тыңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Талай кітапқа қолтаңба қалдыра-қалдыра қолым да талып кеткен мен кеткелі жатыр едім. Жиын топтың сырт жағынан келіп маған кітап ұстатып, «Чу ұстаз, маған да қолтаңбаңызды қалдырыңыз. Менің атым Тұңше» деді. Бұл менің сол күні ең соңғы қалдырған қолтаңбам болған соң есімде анық қалғанды. Кітапты алған ол рахмет айтып, «Чу ұстаз, оқып болған соң өзіңізден кеңес алсам бола ма?» деп сұраған соң, «Әрине болады, қарсы аламын» дей салғанмын. Осы есіме келген соң жалма-жан кешірім сұрап, Тұңше екенсің ғой, қиуада кезіктік қой дедім. Атын атағаныма ол қуанып қалды. Қазір есіме түсті.

голуға шайға шақырыпты. Бірнеше мәселе туралы кеңес алмақшы екен. Расымды айтсам, ол кезде маған терең әсер қалдырмаған. Әуелі өң тұрқының қандай екенін де есіме келтіре алмаған едім. Ол менің кітабым «Солтүстік жағаны мұқият оқыдым» деді. Сол күні түстен кейін басқа шаруам болмаған соң мақұл дедім. Ол маған шақырған жерін жолдады. Алыс емес, Көнеғала райондағы Шәнчің жолының маңында екен. Көнеғала районы тозықта у-шу болып жататын шығар. Ол арада шай ішкен адамның құлағы тыныш болар ма? Күдіктенсем де мақұл болған соң баруыма болмайды ғой. Мен такси шақыртып жарты сағатта жеттім. Көшеге қараған қарасырлы қақпа тарс жабық. Қақпадағы ақ белгіге жазылған «Голу кеңістік» деген жазуды көрген соң қоңырауды екі рет бастым. Есік ішінен ашылады екен. Ар жағынан келісті қызметкер жігіт шықты. Ауашы аула. Ауланың ішінде қызыл кірпіштен қаланған биік моржа бар екен. Моржаның астындағы көлшікте 10 шақты көк балық жүзіп жүр. Көлшік батыс жақтағы екі қабатты қызыл ғимаратқа дейін көлкіп жатыр. Көлшікке қараған үлкен жарық әйнек дауылдан бірінші қабаттың үлкен залы, сондай-ақ залдағы биік күрең кітап сөресі, шарапқана текшесі және текшеде тұрған талдырмаш бой жеткен көрінеді. Көзімді одан тайдырып аяғымның астындағы ағаш пен тасты қиыстырып салған соқпаққа көзім түскенде бұл жерге келгенім есіме сап ете түсті. Бірнеше жылдың алдында бұлара жарақсыз пеш үй еді. Тозығы жетіп, арам шөп, бұта бүрген қаптаған шарбақтың іші көң қоқырға толып жататын. Қазір қалайша құлпырып кеткен. Көне құрылыстың қаңқасымен жарқыраған әйнек мөлдір су жайнаған гүл бәйшешек жарасым тапқан. Өткенде еске салатын опыр-топырдың ортасындағы оңаша жер. Күдеушінің бастауымен ауладан өтіп залдың есік алдына барғанда ол ала көлеңке баспалдақтың айналмасынан түсіп келеді екен. Мені екінші қабаттан көріп алдымнан шыққан сияқты. Біз екінші қабатқа шықтық. Әлгінде терезе жақтағы үстелде отырған ол ауланы тегіс көріп отырыпты. Үстелде ақ фарфор шай жабдықтары тұр. Шайнек ортақ тостаған. Шай стаканы шай ботнасының үстіне қойылған. Шай салынған кішкене қалбыр шай ботнасының сол жағында. Шаугым оң жағына қойылыпты. Ақ гүлді көк көйлегі

мін деді. Жарайды, мына маусымда деп сөмкама қол создым дағдылы әдетіммен. Бұл арада темекі шегуге болады деді. Менің темекі іздеп отырғанымды байқап қалған ол жымиып. Темекіні расында қоя алмадым дедім, өзімді мінеп. Жазушының бәрі темекі шегетін шығар деген ол шай жабдығына қарап, бүгін шайды өзім құяйын деді. Әңгіменің арқауы баяғы сол менің солтүстік жаға деген кітабым болды. Ол алдымен өзінің әсерін айтты. Әрине көтермелеу, мақтау деген болады ғой. Оқырман жазушының алдында міндетті түрде айтатын сөз. Біріншіден жазушыға құрмет, екіншіден екі адамның сүйіспеншілігін арттырудың жолы. Жазушының кітабын мақтау анаға баласын мақтағанмен бірдей. Тыңдаушы қарық, айтушының беті жарық. Су қайнады. Ол сомкасынан қорапты темекінің үлкендігіндей сары қалбырша алып қақпағын ашты. Ішінде екі кішкене дорбада Чунфаңцзы шайы бар екен. «Ә, мынау Чимін қызыл шайының патшайымы ғой» дедім. Чимін қызыл шайын сүйіп шетінімді біледі деп ойламаған едім. Шайдың қорабын ашып жатқан ол, «Чу ұстаз, бұл шай сізге ұнайтын шығар» деді. «Сен қайдан білесің? Жазушыда құпиялық болмайды. Сіз әуесіңізді кітапқа жазыпсыз» деді жымиып. «Сұңғыласың ау» дедім, мақтап ала жөнеліп. Жазушының бәрі ақырында өзін жазады деп естігенмін деп қымсынған болды. Осы кезде оған қызыға қарадым. Бұл аңғарлы әйел зат екен. Талай кітап оқыған болуы керек. Ол шай дайында өнерін зерттеген екен. Шынаны ыстық суға жуды. Шай салды, шайды жуды. Сосын шәугімге қайнаған су құйды. Бір минуттай уақыт өткен соң шайды тағы да бір рет жуып, суын төгіп тастады да шәугімді оң қолымен ұстап шайды ортақ шыныға құйды. Содан кейін ортақ шынадан ақ фарфор шыныға орталау қылып құйды. Осы кезде қызыл күрең шайдың аңқыған қош иісі мұрын жарды. Ол ұсынған шыныны қолыма алған мен ынта ықыласыммен иіскегенімде шайдың аңқыған қош иісі кеңсірігімді жарды. Әтіргүлге де, алмаға да, мәмпәзиге де ұқсайды. Қош иіс көкірегімді ашып жібергенде шыныны ерніме апарып бүрттеп дәмін таттым. Сосын тағы іштім. Ыстық шай қызыл кезеңнен асып құлдай жөнелгенде жан сарайым жадырап сала берді. Не деген керемет шай. Шайға дәні риза болғаныма қуанған ол, шайда адамына қарайды. Чу ұстаз, сияқты адам ішкенде ғана бұл шай иесін тапқандай болады деді. Екі шыны ішкен соң қас сұлу да шай сияқты деген сөз тосын есіме келді. Ол расында сәлиқалы әйел зат екен. Алайда мен оны түсінбеймін. Бұл біздің екінші рет кездесуіміз. Анығырақ айтқанда тұңғыш рет бірге отыруымыз. Олмаған тағы бір шыны шай құйып жатып, мен өзім туралы айтайын, бірнеше күннен бері қатты жабырқап жүрмін деді. Оның кірбиген өңінде мұң бар екенін сонда барып байқап, маған сенсен құлағым сенде дедім. Ауыр күрсінген ол шынысын көтеріп, сізге айтсам болатынын білгенмін деді. Алдымда отырған мына әйелдің тегін адам болмаған. Мен де шайды көтеріп, сырымды ішке бүгіп, ұсыныс беретін шығармын деп жігерін жанып қойдым. Сонымен ол әңгімесін бастап кетті. Лоджу кітапханасында істейді екен. Ажырасқан соң науқас себебімен рұқсат алған оның қызметке бармағанына екі айға таяпты. Лоджу кітапханасына қызметке тұрудан бұрын Уэнжэнь ауданының кітапханасында 10 жыл қызметте болыпты. Кітапхана басқару қызметін істеуден бұрын Уэнжэнь ауданының бір ауылында 10 жылдай орта мектептің әдебиет оқытушысы болыпты. Ауылдағы орта мектептен ауысарда күйеуі орынбасар әкім болған оның қандай қызмет таңдауына да болушы еді. Орынбасар әкімнің ханымына қызметкен бе? Ол кітапхананы таңдапты. Бұл қызметті жеңілдеп емес, бастысы кітап құмар, кітапсыз жүре алмайтын болғандықтан таңдапты. Әйел адам сезімшіл ғой, көбінде барлық шешімді сезімге сүйеніп жасайды деді. Осы кезде оған мұқият назар аудара бастадым. Мұның кескіні әдеттегі әйелдерден өзгешелеу екен, тіпті қат жақты. Топ-томпақ екі бетінде болар-болмас шұңқыры бар. Осынысымен ақ басқа елдерден дараланып тұр. Алдыңғы жолы кітапқа қолтаңба қойдырғанда қалайша байқамағанмын. Мұның өңінде қалайша бөтен қанның белгісі болады. Аралас қанды гені болмасын деп ойлап отырғанмын. Менің қиялымның қыдырып кеткенін байқаса керек, ол ауыр күрсінді. Мен оның бетіне қарап жымидым. Мұндай күйге түсемін деген кімнің ойында бар? Деді ол сөзін сабақтап. Оның күйеуі бұрынғы күйеуі еді ау. Қала бастығы боламын деп ойламаған болу керек. Бұл жігіт дашедегі сыныптасы екен. Екеуі қыздың әкесі орынбасар ауыл бастығы болған ауылға орта мектеп мұғалымы болып бөлініп келіпті.
ауыл қыстақ орта мектебінің мұғалымы 20 жылдан кейін қала бастығы болады деп

ол расында ойлаған емес. Ол әнтек дамылдады да, ол расында парасатты да іскер, одан салсаң бұдан шығады. Әкем оны тек ауылдық одақ комитетінің шу жилығына көтеріп қойған. Сосын біртіндеп өсе берді деп мысқылдай күлді. Алдартына қарамай заулағанда қайдан келгенін білмей қалды. Жоқ, өткен күніне опасыздық қылды. Кектенді ме, әлде алымсынбады ма, әйтеу дауысы дірілдеп түтігіп, айтайын деп оқталған сөзін еркіп қалды. Байқасам, шыны ұстаған қолы қатты қалтылдап отыр екен. Әппақта сүйрік саусақтары мен шыныны сығымдап ұстағанда қолының көк тамырлары білеуленіп көрінеді. Сезімге ырық бергенін байқаса керек, дереу шыныны қолға алып, онысын жасыруға тырысты. Сәлден соң сөзін жалғады. Оның атын ауызға алғым келмейді. Онымен бірге өткен күндерді ойлағым да келмейді. Жабырқағанда жанымды қоярға жер таппай жарылып кете жаздаймын. Ажырасқан адам өткенге қош деп өз алдына кетеді дейді ғой. Алайда өткен күндердің елесі көз алдымнан кетпей-ақ қойды.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: қатарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
1: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Чонъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Философия қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жаратайық. Си Цзиньпиннің философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөніндегі маңызды нұсқауы күштаңыз қозғады. Ли Цзянь Бейжіңде тексеру зерттеу жүргізді. Чжао Лэти Грузияның парламент бастығымен кеңес өткізді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау жиналысы

0: Тайванға саятын ұсыныс жобадан өртіс 10-шы жыл бас тартты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Бас жоғы Ши Цзиньпин таяуда философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілету жөнінде маңызды нұсқау беріп, Жунгоның философия және қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жунгоның дүние жүзінің, халықтың, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беру керек деп баса дәріптеді. Философия және қоғамдық ғылымдар шебінде қалың қызметкерлер былай десті. Бас жоғы Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы, оның философия және қоғамдық ғылымдарға өз көлең мән бергендігін толық айгелеп, философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілетуге айқын бағдар көрсетті. Маңызды нұсқау рухын ойдағыдай тиянақтандырып, философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жаратып, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым көп ақыл, парасат және күш-қуат қосуға күш саламыз. Бас жоғы Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері философия және қоғамдық ғылымдар шебінде партия орталық комитетінің шешім орналастырулары мұқият дәйекті тиянақтандырылып, екіні ұштастыруға табанды болып, білімде, назарияда, әдісте жаңалық жарату тыңғылықты ілгерілетіліп, бір топ құнды зерттеу жетістіктері жарыққа шығып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына пәрменді қызмет өтелді. Орталық партия мектебі, мемлекеттік әкімшілік шөяны ғылыми социализм оқыту кафедрасының меңгерушісі Дуң Жыңхуа былай деді. Партия мектебі сөз жоқ бастан аяқ дұрыс саяси беталыс пен ғылыми беталысты бойлап, алға басып, партияның идеология қызмет маңызды алдыңғы шебін берік сақтау керек. Партияның жаңалық жарату назариясын жүйелендіріп, ғылымиландырып, зерттеу түсіндіруді ілгерілету, қою ғылыми ауқым қалыптастыру, ғылымға адал болуда табанды тұру, жетістіктерді кәдеге жарату ілгерілету жағында біз партия мектептерінің жауапкершілігін шынайы арқалап, нақты іс істеу нәтижесімен партия үшін тіпті де үздік дарынылар тәрбиелеп, партия үшін ақыл кеңес беруіміз керек. 2016 жылы 5 айдың 17 күні бас жоғыдың философия және қоғамдық ғылымдар қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзін еске алғанда, Чинхуа Дашөсі Жунго Коммунистік партиясы тарихын партия құрылысын зерттеу орны бастығының орынбасары Шяо Гүйчен былай деді. Бұл табыстардың қолға келуі түптеп келгенде, Ши Цзиньпин жолдасты ұйтқы еткен партия орталық комитетінің жол бастап рол ұстауында, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі Жунгоша социализм идеясының ғылыми жетекшілігінде жүзеге асты. Бас жоғы Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы бізге алға басу беталысын көрсетіп, түбірлі өлшем әзірлеп берді. Мен жоғары мектеп оқыту ғылыми зерттеу бірінші шебін тиянақ етіп, философия және қоғамдық ғылымдарды зерттеу саласына терең тамыр тартып, назариялық зерттеу түсіндіруді үздіксіз тереңдетіп, философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуды ілгерілетуге өз үлесімді қосуға күш саламын. Ниңша қоғамдық ғылым академиясы социология заң ғылымын зерттеу орнының аға зерттеушісі Ли Баофинг былай деді. Бас жоғы философия және қоғамдық ғылымдарды дамытуға өз көлің жоғары баға берді. Оның қарауынша, батыс бөліктегі райондардың дамуы философия және қоғамдық ғылымдарға төтенше мұқтаж. Біз сөз жоқ, Ниңшаның философия және қоғамдық ғылымдарды дамыту жөндегі нақты талабы, Бұқараның философия және қоғамдық ғылымдарды дамытуға деген үміті жөнде ішкерлей тексеріп зерттеу жүргізіп, Ниңшаның экономикасы мен қоғамын жоғары сапалы дамытуға, Жұңқа ұлты ортақ тұлғасы таным берік орнатуға, философия және қоғамдық ғылымдар жағынан тиісті үлес қосуға күш саламыз. Бас жоғы Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықта жаңа дәуірі Жунгоша социализм идеясын жетекші етіп, партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып және күшейтіп, партияның жаңалық жарату назариясын жүйелендіріп, ғылымиландырып, зерттеу түсіндіруді тереңдетіп, Жунгоның философия және қоғамдық ғылымдары дербес білім жүйесін жедел орнатып, Жунгоның дүние жүзінің, халықтың, дәуірдің сұрауына анағұрлым ойдағыдай жауап беріп, философия және қоғамдық ғылымдарды жоғары сапалы дамытуда құлшына жаңа жағдай жаратып, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым мол ақыл, парасат және күш-қуат қосу керек. Харбин өнеркәсіп дашөсі марксизм шөянның профессоры Ян Чинхун былай деді. Бас жоғыдың маңызды нұсқауы қоғамдық ғылымдар істерін дамыту және назария арқылы адам тәрбиелеу қызметіне алға басу беталысын көрсетті. Төрт сұрауға саналы түрде жауап беруді ғылымның

0: рөл міндетіп, оқыту әмәлияты барысында мәселелерді байқап, ғылыми зерттеу барысында қиын мәселелер шешіп, марксизм нәзариясымен жасанды зейін сияқты пәндердің тоғысуын жебеп, зерттеу көз аясын кеңейту керек. Шиян қатынасташуесі марксизм шоянның докторлық аспиранты Неуған былай деді. Бас шужидің маңызды нұсқауларын, талаптарын дәйекті тиянақтандыруда, ең әуелі партияның жаңалық жарату назариясын үйрену зерттеуді маңдай алды міндет етіп, жек адамның ғылыми беталысын, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен пән құрылысының қажетіне сіңіріп, жұңғоның философия және қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесін жедел орнатуға, жастардың жалынды күш қуатын қосу керек. Бейжің шетел тілі дашуесі марксизм шояны бастығының орынбасары Уаң Мәнчен былай деді. Шетел тілін оқытатын жоғары мектептер, марксизмді зерттеу, түсіндіру, үгіттеу және таратудың өзгеше шебінің айналуына болады. Жұңғоша философия және қоғамдық ғылымдарды құруды ілгерілету үшін, жұңғоша ерекшелікке, жұңғоша стилге, жұңғоша арынға ие пән жүйесін, ғылым жүйесін, сөз жүйесін құру сияқты жақтардан күш салып, дүниежүзінің жұңғоны анағұрлым жақсы түсінуін ілгерілету керек.
1: Өз хабарымыз. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зұңли Ли Цянь 5 айдың 18 күні Пекинде тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Басшысы Си Цзиньпиннің жаңа сапалы өндіріс күштерді дамыту, осы заманданған кәсіп жүйесін құру жөніндегі маңызды пайымдаулар мен нұсқауларының рухын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, жасанды зерттеу мен озық жасау кәсібінің ішкерлей тоғысуын ілгерілетіп, жаңалық аша дамуға табанды болып, қолдану беталысын көрнектілендіріп, зерделі роботтың жаңалануын, дәрежесін жоғарылатуды белсене жебеп, жасанды зерттеудің жасау кәсібіне жан-жақты терең қатпарлы қуат үстеуін күш сала ілгерілетіп, етіп, экономикалық дамудың жаңа қозғаушы күшін, жаңа басымдылығын жедел жетілдіру және сомдау керек. Ли Цянь ілгерінді кейінді Бейжің адам пішіндес робот жаңалғашы орталығы шекті серіктігіне, Xiaomi автомобил ғылым техника шекті серіктігіне барып, зерделі робот техникасында жаңалғашу және кәсіп саласының даму жөніндегі таныстыруды тыңдап, кәсіпорынның зерттеу ашу жетістіктері мен өнімдердің түрліше жағдайдағы қолданылу көрмесін көріп, өндіріс цехын аралап, зерделі жасау, сапа тексеру сияқты жағдайларды ұсынды. Ли Цянь мыналарды атап көрсетті. Зерделі робот жалпылық шоғырлы үлкен модел, жоғары деңгейлі жасау, жаңа материал сияқты жаңа техникалар, жасанды зердемен озық жасау кәсібін тоғыспалы дамытудағы маңызды дәнекер. Негіздік зерттеуді шешуші өзекті техникалардан қамал алуды және алдыңғы лектік техникалар жөнінде зен жасауды үзіксіз күшейтіп, техникада жаңалық ашу және кәсіп саласы бойынша қызмет өтеу тұғырын қалыптастырып, тұтас тұлғалық машина өнімдер, шешуші ұсақ бөлшектер, зерделі шешім жасау және меңгеру жүйесі сияқтыларда жаңалық ашуды қамал алуды жеделдетіп, зерделі робот кәсібінің жоғары сапалы дамуына пәрменді тірек әзірлеу керек. Ли Цянь мыналарды баса дәріптеді. Ғылым техниканың өміршеңді күші оның қолданымға түсуінде әйгіленеді. Зерделі робот кәсібінің даму кеңістігі кең, еліміз базарының көлемі ерекше үлкен, кәсіп тізбегі кемелді, қолданылу ортасы, бай мазмұнды болу сияқты абзалдықтарын сәулелендіріп, жабдықтарды кең көлемді жаңалау, алғашқы жабдықтарды дайындау сияқты, қолдау саясаттарынан ойдағыдай пайдаланып, үкімет тараулары, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындар сияқтыларды шабыттандырып, зерделі роботтың қауіпсіздікке кепілдік ету алғышартында көлемді қолданылуын жеделдетіп, әмілет барысында мәселелерді үзіксіз шешу, жақсарту, жоғарлату керек. Ли Цянь мыналарды атап көрсетті. Қазір жасанды зердемен озық жасау кәсібі жедел ішкерлей тоғысып, өндірісті жасау үлгісін және кәсіп формациясын терең өзгертуде. Жасау кәсібі саласындағы жасанды зерде пилос әрекетін ішкерлей атқарып, дәстүрлі кәсіп саласын жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, жаңадан гүлденген кәсіп саласын үзіксіз зорайтып, болашақ кәсіп саласын құлшына жетілдіру керек. Жаңа буын зерделі жасау кәсібін жедел дамытып, өлшем арқылы жетекшілік етуді, дарындыларды тірек етуді, қауіпсіздікті қамтамасыздандыруды күшейтіп, кәсіп саласының үлкен моделімен зерделі денені ашуды, қолдануды қолдап, жаңа буын зерделі жабдықтар мен өнімдерді зерттеп ашуға дем беріп, түйінді кәсіп салаларының цифрлануға, зерделенуге ойысуын түрлер бойынша ілгерілетіп, қолданылмалы қызмет өтеуші саудагерлерді дамытып, кәсіп жүйесінің жалпы тұлғалық жақтан жоғарылауын шебеу керек. Ли Чиан мыналарды баса дәріп деді. Кәсіпорындардың жаңалық ашудағы тұлғалық ролын

0: толық сәулелі ендіріп, тіпті де көп кәсіпорындардың зерттеу ашуға қосылымды артыруын қолдап, өндіру оқыту зерттеу саласының селбесіп, қамалалуын күшейтіп, зерттеу ашу, жобалау, өндіру жасау, жұмыс жүргізуді басқару, сатылғаннан кейінгі қызмет өтеу сияқты жалпы барысы зерделендіріп, дәржесін жоғарылатуды ілгерілетіп, зерделі өнімдер, зерделі қызмет өтеу жаңа кәсіп формасын, жаңа үлгісін қалыптастырып, кәсіп саласының типін өзгертіп, дәржесін жоғарылатуға анағұрлым ойдағыдай жетекшілік етіп, бұқараның тұрмысқа жетін қанағаттандыру керек. Инли Уджуның тексеріп зерттеу де бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Жи 5-ші айдың 18-ші күні Бейжіңде халық сарайында Грузияның парламент бастығы Папуа Шуэлимен кеңес өткізді. Жаулы Жи былай деді. Төріға Ши Цзиньпин мен Грузия басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго мен Грузия стратегиялық серіктестік қатынас орнатып, екі жақты қатынас жоғары сапалы жан-жақты дамудың жедел арнасын өтті. Жунго Грузиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жунго мен Грузияның стратегиялық серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз байытуды қалайды. Жаулы Жи мыналарды атап көрсетті. Жунго Грузияның ұзақ уақыттан бері Тайван, Шинжаң, Шизаң, Шянгаң, адамдық құқық сияқты мәселелерде Жунгоның майданын қолдағандығына алғыс айтады. Грузияның халық дербес таңдаған, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін бұрынғыдай қолдайды. Грузия бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігіне ең ерте үн қосқан және ат салысқан елдердің бірі. Жунго Грузиямен өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге табанды болып, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл энергия сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейтуді қалайды. Гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетіп, оқу ағарту, мәдениет, саяхат және жастар сияқты салалардағы селбестікті нығайту керек. Көпжақты селбестікті күшейтіп, нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игілеу керек. Жаулы Жи мыналарды баса дәріптеді. Жунго мемлекет халық құрылтайы Грузия парламентімен ауыс-түйісті селбестікті тереңдетіп, арнаулы комитеттер, екіжақты достық группасы, халық құрылтайы уәкілдері мен парламент мүшелері арасындағы достық барыс-келісті күшейтіп, заң шығару, бақылау қызметі және баянды даму, экологиялық өркениет құрылысы сияқты кеңес тақырыптары төңірегінде ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алып, екіжақты нақты селбестікте тамаша заң мен басқару ортасын әзірлеуді қалайды. Жаулы Жи Жунгоның 15-ші 5 жылдық жоба программасы мен мемлекеттің даму жобасы заңына қатысты жағдайларды таныстырды. Папуа Шуэли былай деді. Грузия бір Жунго принципіне табанды болады. Жунгомен бірге екі елдің стратегиялық серіктестік қатынасының үздіксіз дамуын ілгерілетіп, халықаралық заң мен халықаралық тәртіпті бірге қорғауды қалайды. Грузия бір белдеу бір жолды бірге құруға белсене атсалысып, экономика, сауда, мәдениет сияқты салалардағы селбестікті нығайтуды қалайды. Грузия парламенті Жунго мемлекет халық құрылтайымен достық қатынасты тереңдетіп, екі елдің достық халық райы негізін бекемдеп, Грузия мен Жунго қатынасының дамуын жебеуге заң шығару құрылымдарының үлесін қосуды қалайды. Хуэй кеңеске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинг 5-ші айдың 18-ші күні Бейжіңде Грузияның парламент бастығы Папуа Шуэлимен кездесті. Уан Хунинг былай деді. Жунго мен Грузия шынайы өзара сенімді жақсы достар. Жунго Грузиямен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшем етіп, бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бірін-бірі батыл қолдап, бірін-бірі құрметтейтін, өзара сенетін серік болуды. Дәстүрлі салалар мен жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті тереңдетіп кеңейтіп, өзара пайда жеткізетін, өзара тиімділік жасайтын серік болуды. Гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, өзара түсінісетін, тату-тәтті серік болуды. Көп жақтылы қарым-қатынасты сәйкесуді күшейтіп, бір ниет бір тілекпен бірге жүретін серік болуды қалайды. Жунго мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуға пейіл. Папуа Шуэли былай деді. Грузия мен Жунго дипломатиялық қатынас орнатқан 30-неше жылдан бері екі жақтылы қатынас орасан зор дамуға қол жеткізіп, саяси, экономика, гуманитарлық салалардағы селбестікте сүбелі табыстарға қол жеткізді. Грузия бір Жунго принципінде берік тұрады. Өзара мүдде жеткізу негізіндегі селбестікті күшейтіп, екі мемлекет қоғамындағы әрқайсы салалардың достық сезімін күшейтіп, Грузия Жунго стратегиялық серіктестік қатынасын жаңа өрге көтеруін ілгерілетіп, халықаралық заңды ортақ қорғап, дүниенің тыныштығы мен және дамуын жебеуді қалайды.

0: дуфын қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет кеңес сұңлиының орынбасары Дин Шуэшан, таяудал керіндігейінді Бейжің, Хэбэй, ішкі мұңылда есептеу қуаты торабы құрылысына тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Бас шучи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, 15-ші 5 жылдық жоба программасының орналастыруына сай, жоғары деңгейде жобалауды және ғылыми жоспарлауды күшейтіп, бүкіл ел бойынша бір тұлғаланған есептеу қуаты торы құрылысын және шоғырлы жоғары өнімді пайдалануды ілгерілетіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына дем беру керек. Бейжің жасанды зерде әлеуметтік есептеу қуаты орталығы мен ішкі мұңғылдың дойын есептеу қуаты байлығын бақылау және орналастыру текшесінде Дин Шуэшан есептеу қуаты құрылғылар жобасы жөндегі мәліметті тыңдап, есептеу қуаты байлығын орналастыру сияқты жағдайларды егжей-тегжейлі ұғысты. Ол былай деді. Есептеу қуаты мемлекеттің жалпылық қуатының маңызды бейнесі. Бір тұтас орналастырып, тәртіпті құрылыс жүргізіп, қамдау мен қажетсінудің сәйкесуіне, есептеу мен электрдің сәйкесуіне мән беріп, бүкіл елдің бір тұтас торабын жедел қалыптастыру керек. Алгоритмді бақылау тексеруді орналастыруды күшейтіп, бытыранды байлықты біріктіріп пайдаланып, көп негізді алгоритм қажетін өнімді қанағаттандыру керек. Қазір түрлі дәстүрлі және жаңаша қауіп-қатерлер араласып, қабаттаса дамуда. Құрылғы, модель, санды мәлімет, интернет қауіпсіздігін қорғау қабілетін онан ары жоғарылатып, есептеу қуаты жүйесінің жалпы тұлғалық төзімділігін күшейту керек. Дин Шуэшан Жунго Лянтун солтүстік Жунго Ланфаң санды мәлімет орталығына, Жунго Идунь Коккот ақыл-парасат есептеу орталығына және ХФИ ақыл-парасат есептеу орталығы Хоккот базасына барып, кәсіпорындардың есептеу қуаты торабы құрылысының пайдаланылу жағдайына тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды атап көрсетті. Еліміздің санды мәлімет байлығы мол, қолданылу ортасы кең. Осы басымдықтардан ойдағыдай пайдаланып, есептеу қуаты құрылғы құрылысын, модель есептеу әдісінің дамуын және санды мәлімет байлығымен қамдауды сәйкесті ілгерілетіп, сандық мәліметтерді зерделілендіріп дамыту негізін бекемдеу керек. Өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруге табанды болып, тамаша жаңалық ашу экологиясын қалыптастырып, шешуші техникадағы қиын мәселелер жедел шешіп, өлшем белгілеп кемелдендіріп, елімізде өндірілген жұмсақ қатты бөлшектердің тез арада кеңінен жалпыласуға қарай ойысуын ілгерілету керек. Базар сұранымын бетке алуға табанды болып, қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашып, есептеу қуатының сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды, жалпыға тиімді оңтайлы пайдалануды жебеу керек. Ішкі Мұңғылдың табиғат байлығы алуан түрлі. Жасыл электр қуатының салыстырмасы жоғары. Дин Шуэшан Ішкі Мұңғыл электр тобы мен Джунджин санды мәлімет тобы Уланчап нөл көмір қышқыл газды есептеу қуаты базасына келіп, есептеу электрінің сәйкесуі төмен көмір қышқыл газды есептеу қуатының дамуы сияқты жағдайларға тексеріп зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Есептеу қуатының электрден пайдалану қажетінің жедел артуы энергиямен қамдауға ана құрылым жоғары талап қойды. Энергия байлығын орналастыру мен есептеу қуаты құрылғы құрылысын бір тұтас жоспарлап, электр арқылы есептеуді күшейтіп, есептеу арқылы электрді жебеу керек. Жаңаша электр жүйесі үлгісінің пайдалануға қолдау көрсетіп, жасыл электрді тіке жалғау жөнінде ізденіс жасап, энергия үнемдеу техникасын белсене жалпыластырып, зерделі энергия басқаруды күшейтіп, бір тұлғаланған есептеу қуаты торабы дамуының жасыл негізін бекемдеу қажет. Биыл жыл басынан бері халықаралық энергия базарында біршама зор толқу жарыққа шықты. Ел ішіндегі энергиямен қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру қызметін тыңғылықты істеп, өндіріс тұрмыс энергиясынан пайдалану қажетін қанағаттандырып, экономиканың қоғамның орнықты айналымына кепілдік ету керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжэнь 5 айдың 18-ші күні Пекинде 2026 жылғы әлемдік саудаға қаржы қосуды шебеу басшылар мәжілісінің ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Хан Чжэнь былай деді. Қазір халықаралық жағдайда былық-балық толып, дүниежүзінің экономика сауда тәртібі ауыр соққыға ұшырады. Төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. қауіп-қатер мен сын сайыстар алдында әрқандай елдің өз басын ғана күйіттеу мүмкін емес. Ынтымақтылыққа, селбестікке ашық, сезімді болуға табанды болу ғана адамдар арасындағы дұрыс жол. Біз сенімді бекем деп, қол ұстаса алға басып, жаңа орайды өнімді игеріп, жаңа сын сайыстарға төтеп беріп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу негізінде бірге дамуды жүзеге асыруымыз керек. Ханчжың мынадай төрт түрлі ұсынысты ортаға қойды. Бірінші, ашық селбескен халықаралық экономикалық ортаны бірге қалыптастырып, көп жақтылықпен ашық селбестікті батыл қорғап, әлемдік саудаға қаржы қосудың еркін қолайлы болуын үздіксіз ілгерілету керек. Екінші, жаңалғаша дамудың жаңа басымдылығын бірге сомдап, жаңа техниканың қозғауш күші мен энергия үстеу ролын толық сәулелендіріп, ғылым техникада жаңалғашу жетістіктерінің әр ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуына мүмкіндік жасау керек. Үшінші, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің төзімділігін бірге жоғарылатып, кәсіп саласының сәйкесуін, техникалық ауыс-түйісін және өлшемді ұштастыруды күшейту керек. Төртінші, әлемдік экономиканы басқару жүйесі реформасын бірге ілгерілетіп, әлемдік басқару дәріптемесін белсене тиянақтандырып, бірге ақылдасуға, бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, дүниежүзілік сауда ұйымын өзек ережені негізеткен көп жақтылы сауда түзілісін батыл қорғау керек. Ханчжың былай деді. Биыл Чжунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының бастама жылы. Чжунго жоғары сапалы дамуды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтіп базарланған, заңмен басқарылатын, халықараланған маңдайалды сауда ортасын қалыптастырып, әр ел кәсіпорындарының Чжунго базарына үздіксіз терең тамыр тартуын қарсы алады. Әлемдік саудаға қаржы қосуды жебеу басшылар мәжілісін Чжунго сауданы жебеу қоғам ұйымдастырған үрдіс 5 кезегі өткізілді. Осы кезекті басшылар мәжілісінің негізгі тақырыбы жаңа жолмен болашаққа жол ашу. Шетел үкімет тараулары, халықаралық ұйымдар, экономикалық құрылымдар, шетел сауда қоғамдары және әлемдік сауданы жебеу құрылымдары, сондай-ақ Чжунго шетел кәсіпорындары сияқтылардан келген уәкілдерден 800-ден астам адам мәжіліске қатынасты. Ашылу салтынан бұрын Ханчжың қимылға қатынасқан Испанияның екінші орынбасар бас вәзірі, еңбек және қоғамдық экономика вәзірі Диаспен кездесті.
1: Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитеті кеңсесі таяуда Чжунго коммунистік партиясының партияға мүше қабылдау қызметінің нақты ережесін басып таратты. Әрі ұқтыру шығарып, жер-жерден тараулардан осы бойынша мұқият атқаруды талап етті. Ұқтыруда мыналар атап көрсетілді. Партияға мүше қабылдау қызметі партия құрылысындағы маңызды негіздік инженерия. Әр дәрежелі парткомдар мен оның ұйымдастыру тараулары жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабын ішкерлей дәйектілендіріп, партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық бағытын дәйектілендіріп, партияға мүше қабылдау қызметін ойдағыда игеруді келелі саяси жауапкершілік етіп, нақты ережедегі белгілемелерді мұқият дәйекті атқарып, қузау жетекшілік етуді күшейтіп, өлшемге табанды болып тәртіпті қатайтып, өткелді қатаң игеріп, тәртіпті қатайтып, партияға мүше қабылдау қызметінің сапасын үздіксіз жоғарылату керек. Саяси өлшемді маңдайалды орынға қойып, тәрбиелеу баулуды күшейтіп, партияға идеялық жақтан кіруді күшейтіп, саяси жақтан қатаң тексеріп, даму объектісінің партияға кіру мақсатын, саяси сапасын және реал бейнесін ішкерлей тексеріп, кіру өткелін қатаң игеру керек. Партия мүшелері қосын құрылымын үздіксіз сапаландырып, жастар мен өнеркәсіп жұмысшылары, дихандар, зиялылар арасынан партияға мүше қабылдауға мән беріп, жаңадан гүлденген салаларда партияға мүше қабылдау қызметін ойдағыдай істеп, негізді онанар бекемдеп, партияның үндеу қуатын, ұйыстыру қуатын, ықпал күшін үздіксіз күшейту керек. Нақты ереже жарияланған күннен бастап атқарылады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5-ші айдың 18-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін өткізді. Мемлекеттік санақ мекемесі жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 4 айда халық шаруашылығы орнықтылық барысында ілгерілеу жағдайын сақтаған. 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша көлемінен жоғары өнеркәсіптің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.16% артты. Мұның ішінде жоғары техникалы жасау кәсібінің артуы 12.16%-ке жетті. Жоғары деңгейлі жасау кәсібі орнықты артудың орнықтырғышына айналды. тұтыну жағында 1-ші айдан 4-ші айға дейін қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы сәйкес мезгілдегіден 1.19% артқан. Қызмет өтеудің бөлшек сатылу сомасы 5.16% артты. Әсіресе саяхатқа ақыл кеңес беру, майға беру жағында қызмет өтеу, қатынас, жүріс-тұрысқа қызмет өтеу, мәдениет дене тәрбие, сейіл-серуен саласында қызмет өтеу түріндегі бөлшек сату сомасы 2 орынды сан бойынша артты. Сыртқы сауда жағында 1-ші айдан 4-ші айға дейін зат импорт-экспорт мөлшері сәйкес мезгілдегіден 14.19% артты. Мұның ішінде электрлі автомобиль, жел күші генератор агрегаттары сияқты жасыл өнімдердің экспорт сомасы 40%-ден асқан. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі, бас экономист, халық шаруашылығы жалпылық санақ мекемесінің бастығы Фу Линхуй 4-ші айдағы экономиканың жарқын түйіндерін қорытындылай келе былай деді. Өндіріс ұсынылымы үрдіс артты. Кәсіптену зат бағасы жалпы жақтан орнықты болды. Дамудың қозғаушы күші сапалланып, дәржесі жоғарлады. Серпімдірік өміршеңді күші үздіксіз әйгіленді. Жаңа сапалы өндіріш күш жедел қалыптасуда. Ол былай деді. Жоғары деңгейлі жасау кәсібінің арту жағдайы біршама жақсы. Жоғары деңгейлі жасау кәсібінде ұшақ жасау, биологиялық дәрі-дәрмек өнімдерін жасау сияқты кәсіптердің артқан құны жеке-жеке 25.7% және 12% артты. Цифрлы экономиканың ықпал күші тездеп, электрондық информация, хабарласу сияқты кәсіптердің арту жағдайы біршама жақсы болды.
1: Өз хабарымыз. Хунан және Гуаншидегі нөсір, тасқын, жер сілкінісі сияқты апаттардың ықпалына бағыттай отырып, мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті кеңсесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 5-ші айдың 18-ші күні мемлекеттік астық және зат запасы мекемесімен бірге Хунанға орталықтың апаттан құтқару заттарынан 18,000 жеткізді. Әрі алдыңғы мезгілде Гуаншиге орталықтың апаттан құтқару заттарынан 10,000 жеткізу негізінде тағы да 5,000 көбейтіп, екі жердің апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру, құтқару және негізгі тұрмысын қамтамасыздандыру қызметін ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті. Күшті нөсер еліміздің көп жеріне жалғастық бал жасап, ішінара жерлерде өлім жітім туылды. Жер-жер тараулар қатерден арашылап, апаттан құтқаруға құлшына кірісті. Гуаншидің Лиужу қаласында 5-ші айдың 19-ші күні сағат 00:00 тасқыннан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасы атқарылды. 5-ші айдың 18-ші күні сағат 21:44 өткенде Лиужу қаласы Лиунан районында тағы да 5.2 балл жер сілкініп, көптеген жерлерде сілкініс әсері туылды. Лиунан районы Лоқы қыстағында бір үй құлады, Фыңшан қыстағында беткейден тас домалады. Қазір жер сілкінген өңірде 99 уақытты орналастыру түйіні құрылып, 4,000-нан астам бұқара орналастырылып, 7,000 адам жөткелді. Қазір Гуанши Лиужу қалалық дене тәрбие орталығымен көптеген көлік тоқтату алаңдары тегін ашылды. Лиунан райондық парткомының шужиі Шауян былай деді. Қалдық сілкініс пен апат жағдайын қадағалай бақылау, жараларды бар күшпен құтқару, бұқараны орналастыру, жұбату, сондай-ақ заттық қамтамасыздандыруды күшейту сияқты қызметтер үздіксіз ойдағыдай істеледі. Бұқара қауіпсіздік көмескі қатері бүкілдей арылтылудан бұрын өз бетімен тұрағына қайтпауға, немесе басқа да қатерлі өңірлерге бармауға насихатталып, тағы да өлім жітім туылудың алды алынады. Қауіпсіздік көмескі қатері жаппай жойылып, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігі бар күшпен қорғалады. Хунан өлкесінің Шымын ауданында бірнеше күннен бері сұрапыл нөсер жауып, 5-ші айдың 18-ші күні сағат 19-ға дейін жалғасып, бір адам өліп, екі адам дерексіз кетті. 18406 бұқара шұғыл жөткеліп орналастырылды. Апатқа ұшыраған райондардағы бұқараның негізгі тұрмысы қамтамасыздандырылды. Шымын аудандық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің бастығы Ян Янго былай деді. Бір бөлім жол бөліктері бүлініп, электр қуаты үзілді. Бір бөлімі шұғыл жөнделді. Өлкө орталығы 100-ден астам арнаулы қосын жіберіп көмек берді. Хубей өлкесі, Інші облысы, Шуанын ауданы, Шадаугу қалашығы Бәйшіқы қыстағының жоғарға қары өңірінде 5-ші айдың 17-18 күндері нөсер жауып, өзен суы тасыды. Бәйшіқы қыстағының өзен жағалауында көптеген үйлерді су басып, бір бөлім үйлер құлады. Қатынас және хабарласу үзілді. Жергілікті орын 287 адамды шұғыл жеткізді. 5-ші айдың 18-ші күні сағат 20-ға дейін апаттан 3 адам өліп, 4 адам дерексіз кетті. шұғыл жағдайға төтеп беру құтқару қызметі әлі де бар күшпен өрістетілуде. Хубэй өлкесінің Джинжу қаласында 5 айдың 18 күні қызметті, өндірісті, сауданы, тасымалды, сабақты тоқтату шаралары атқарылып, қатерден құтқару қызметі жедел қанат жайдырылды. Джингмин қаласы, Шаян ауданы, Джишан қалашығы мен Шихуйчау қалашығында жергілікті орын қыстақ тұрғындар комитеті, мектеп сияқты жерлерде уақытты орналастыру түйіндерін құрып, ауыз су, азық-түлік, көрпе жастық сияқты негізгі тұрмыстық бұйымдарды толықтады. Шаян ауданы Джишан қалашығының орынбасар бастығы Тан Чинфын былай деді. Шұғыл жағдайға төтеп беру қатерден құтқару әтіретінен 300-ден астам адамды ұйымдастырып, ойпаң өңірдегі бұқараны және жетім жесірлер мен сүйеншісіз қарттарды қауіпсіз жерге орналастыру қызметін бар күшпен

0: көрсетті.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі қатарлы алты тарау шекарадан шыққанда бажы қайтару шараларын күш сала сапаландырып, шекарадан кіріп тұтынуды кеңейту жөніндегі ұқтыруды шығарды. Бейл шарт жағдайы бар тіпті де көп сауда дүкендерін тізімге алып, бажы қайтаратын сауда дүкеніне айналдыруға шабыттандырып, сатып алса дереу бажы қайтару қызмет өтеуін анағұрлым сапаландырып, басқа жердегі шекара өткелдерінде өзара мойындауды ілгерілетеді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 5-ші айдың 18-ші күні мынаны жариялады. 4-ші айда 1-ші қатардағы қалаларда жаңадан салынған тауар үйлердің сатылу бағасы алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0,1% жоғарылады. Өткірмеліп сатылған тұрғын үйлердің бағасы алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0,4% жоғарылап, арту шамасы алдыңғы айдағымен қарайлас болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесінің жаңа санды мәліметінде мыналар көрсетілді. Түрдіш айда Шымгоның шедел жеткізу даму көрсеткіші 444,4 болып, өткен жылдың оқсас мезгіліндегіден 0,13% артты. Кәсіп саласы орнықты арту жағдайын үздіксіз сақтады. Жедел жеткізу кәсіпорындары робот-ит, ұшқысыз ұшақ сияқты зерделі жабдықтарды белсене іске қосып, мезгілдік ауыл шаруашылық өнімдерінің уағында жеткізілуін пәрменді қамтамасыздандырды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік теміржол мекемесі 5-ші айдың 18-ші күні мынаны жариялады. Биыл алдыңғы 4 айда бүкіл ел бойынша теміржол жүк тасымал мөлшері 1,727,000,000 тоннаға жетіп, өткен жылдың оқсас кезіндегіден 2,8% артқан.
1: Өз хабарымыз. 79-шы кезекті дүниежүзілік денсаулық сақтау жиналысы 5-ші айдың 18-ші күні Швейцарияның Женева қаласында ашылды. Жиналыста шынара елдер алға қойған айтылмыш, Тайванды бақылаушы салауатымен дүниежүзілік денсаулық сақтау жиналысына қатынасуға ұсыныс ету, ұсыныс жобасын жиналыстың кеңес тәртібіне енгізуді тойтару ұйғарылды. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау жиналысының Тайванға саятын

0: кеңеске отырғаннан кейінгі тұңғыш мәлімдемесі қайталай жарияланды. Мәлімдемесінде егер соғыс жағдай жалғаса берсе, жауға бейтаныс салаларда жаңа соғыс шебін ашуды ойластыратындықтары қайталай дәріптелді. Америка Құрама Штатының зунтон Трамп 5 айдың 18 күні былай деді. Катар, Сауди Арабиясы, Араб Біріккен Әмірлігі қатарлы елдер басшыларының талабына сай, бұрынғы жоспар бойынша 5 айдың 19 күні Иранға әскери соққы бермеу бұйрығын түсірдім. Иранның зунтон Пезешкен 5 айдың 18 күні сұхбаттасу дізе бүгуден дерек бермейді деді. Иранның соғысты аяқтатуды мақсат еткен ең жаңа келісім жобасы жайлы жауап қатын тапсырып алғаннан кейін, Трамп Теһранға ешқандай жол беруді ойластырмайтындығын айтты. Иранның Хормузган өлкесі Гешім аралындағы әуе шабуылынан қорғану жүйесі 5 айдың 18 күні түнде іске қосылды. Жерлік мәнсәптілер былай деді, бұлай істеуіміз жау жақтың шағын тұрпатты ұшу жабдығына төтеп беру үшін қазір жағдай бүкілдей меңгерілді.
1: Өз хабарымыз. Ливанның зунтоны Жозеп Аун 5 айдың 18 күні былай деді. Бодауы біршама аз әрқандай тәсіл қолданып, Израильдің Ливанға және Ливан халқына қаратқан соғысын тосып, мемлекеттің тіпті де үлкен қақтығысқа кіріптар болуына сақтарамыз. Ливанның денсаулық сақтау министрлігі 5 айдың 18 күні мынаны жариялады. Биыл 3 айдың 2 күні Ливан мен Израиль арасындағы соғыс өрті қайта тұтанғаннан бері Израильдің Ливанға жасаған шабуылынан 3020 адам қаза болып, 9273 адам жараланды. Израиль жақ бұған қазірше аңыз қайтармады.
0: Өз хабарымыз Халықаралық энергия мекемесінің бастығы Фатих Билор 5 айдың 18 күні Францияның Париж қаласында жеті ел тобы қазына министрлер мәжілісіне қатынасқанда былай деді. Орта шығыс өңіріндегі соғыс ықпалынан саудалық мұнай запасы күрт азаюда. Халықарада мұнай бағасы 5 айдың 18 күні көрнекті жоғарылады. Хабар аяқталды, дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарапында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті беріліміндегі мынадай мазмұндармен танысасыздар.
4: Полшаның астанасы Варшавада өткізілген халықаралық өнеркәсіпті автоматтандыру және робот көрмесінде шұңғыдан келген көптеген робот өнімдері көрме сарайында жұрт назарын аударған түйіндердің біріне айналды.
3: Таңертеңгі сағат 8:00 өтісімен Ботсуананың астанасы Хабороннидағы Марина Ханыша доғдырханасының туыт бөлімі амбулаториясының есік алды, тексерілуді күткен ауыр аяқ әйелдерге лық толды.
4: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі жұңғоның роботтары орта шығыс Еуропа базарында өтімді болуда деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Пуду роботы зат айналым жұмысын істеп көрсетсе, Джиан роботы белгіленген жолды бойлап жер бетін тазалауда. Таяу маңда Юшу ғылым техника тобының адам тәрізді роботы қол бұлғап, экскурсиялаушылармен ықпалдасып, көп деген адамдарды суретке түсіп естелік қалдыруға баурауда. Полшаның астанасы Варшавада өткізілген халықаралық өнеркәсіпті автоматтандыру және робот көрмесінде жұңғыдан келген көптеген робот өнімдер көрме сарайында жұрт назарын аударған түйіндердің біріне айналды. Осы ретке 3 күндік көрме 5 айдың 14 күні аяқталды. Тілші нақ майданда тілшілік істеу арқылы зат айналымы тасымалы өнеркәсіпте дәнекерлеуден саудалық қызмет өтеу сияқты салаларға дейінгі кәсіп түрлерінде жұңғоның робот маркасы жиі-жиі бой көрсетіп, орта шығыс Еуропа кәсіпорындары қатысты өнімдерді жергілікті базарға енгізу екендігіне куә болды. Зат айналымы және автоматтандырылған жабдық кәсібімен шұғылданатын Польша Постиоп машина серіктігінің өнім меңгерушісі Михау Зыдрада былай деді. Бұл серіктік қазір сатып алған зат айналымы тасымал түріндегі роботтар негізінен жұңғыдан келген. Жиыны

0: 500-ден астамын сатып алдық. Жұңғы өнімдері сапа мен баға жағында өте басымдылыққа ие. Жұңғының робот өнімдерін таңдап алған Польшаның Иртрон серіктігінің көрме текшесінде көптеген өнеркәсіп механикалық білектері, дәнекерлеу, лазер нұрымен белгі қою және қауіпсіздікті тексеру жақтарында жұмыс істеп, көрермендерге көрсетілді. Осы серіктіктің өңірлік сату директоры Ясек Суарек былай деп таныстырды. Серіктік істеткен өнеркәсіп роботтары түгелдей Фабиои Суджу робот жүйесі шекті серіктігінен келген. Қазір бұл өнімдер Еуропа базарында пайдалануға берілді, қаридарлардың аңысы жақсы болуда. Сусарек былай деді, осы кезекті көрмеде көрмеге қатынасқан көптеген саудагерлер Жұңғоның робот өнімдерін қызға сатып алды. Сондықтан Жұңғоның робот өнімдерінің баға және сапа жағындағы басымдылығы көрнекті деп қараймын. Польша саудалық техника серіктігінің көрме районында жер сыпыратын робот, тамақ жеткізетін роботы және адам тәрізді роботтары көптеген көрермендерді көруге баурады. Осы серіктіктің нысан меңгерушісі Петер Кознацкий былай деді. Біз осыдан бұрын дәстүрлі тазалық істеу қызмет өтеуімен ұзақ уақыт шұғылданып келдік. Робот техникасының тез қарқынмен дамуына байланысты былтыр саудалық техника серіктігіміз құрылды, әрі бүкіл жер шары көлемінде сатушы саудагерлерді қатаң таңдап, ең соңында Жұңғы кәсіпорындармен селбесуді таңдадық. Қазір бұл серіктік Жұңғыдан келген Чиюан роботы, Чинлан ақыл парасаты және Лансы ғылым техникасы сияқты әйгілі өнімдерді енгізді. Ол былай деді. Жұңғы кәсіпорындары Еуропа қаридарларының аңысына сай роботты тапсырыс бойынша үздіктендіріп жасап, жерлік орынның қажетін қанағаттандыруды қалайды. Жұңғының робот кәсібі қарыштап дамуда, біз қазір тіпті де көп Жұңғы робот кәсіпорындарымен араласудамыз. Осы ретті көрмеге қатынасқан саудагерлер дүниежүзінің көптеген жерлерінен келген. Тілшілік барысында мынаны байқады. Жұңғының робот өнімдері орта шығыс Еуропа базарында барған сайын қарсы алуға ие болуда. Бас штабы Чехословакиядағы ATSAAM орта шығыс Еуропа өнеркәсібін автоматтандыру кәсіпорны ұзақ уақыт өнеркәсіпті автоматтандыру және желіде мәнерлеу жабдықтары саудасымен шұғылданып, Еуропа базарын қатысты жабдықтармен және автоматтандырылған шешу жобасымен қамдап келеді. ATCAM бірлестігінің құрушысы Шимон Хухут былай деді, серіктік аз Еуропа саудасына ден қоюда, ал Жұңғы желіде автоматтандыру жабдық саласы жасау техникасы жағында басымдылыққа және өзіндік құн абзалдылығына ие. Жұңғы серіктігімен селбесудің себебін сұрағанда Хухут де әрі-сәрі болмастан былай деді, олар әрине ең үздік серіктіктер. Көрмеге қатынасқан Германия Бифу автоматтандыру шекті серіктігінің Польшадағы өңірлік сату меңгерушісі Далюбыш Плюек былай деді. Жұңғы робот жасау саудагерлерінің дүниежүзі базарындағы ықпалы барған сайын күшейіп келеді. Таяуда Германияның Ганнювер өнеркәсіп көрмесінде Жұңғы робот серіктігі недәуір зор үлесті иеледі. Плеук былай деп қарайтындығын айтты. Кәсіп тізбегінің үздіксіз кемелденуіне, техниканың үздіксіз жоғарылауына, сондай-ақ өзіндік құн абзалдылығының онан ары көрнектіленуіне байланысты. Жұңғоның өнеркәсібі және робот кәсібі немқұрайды қарауға болмайтын қарқынмен дамуда.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді 17-ші топта Ботсуанаға барған емдеу жағынан көмек беру әтіреті Туут бөлімінің аға докторы Лозиньин өзінің сол елдегі жұмыс жағдайын таныстырды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таңертеңгі сағат 8-ден өтісімен Ботсуананың астанасы Хаборнидағы Марина Ханша додырханасының Туут бөлімі амбулаториясының есік алды тексерілуді күткен екі қабат әйелдерге лық толды. Емдеу бөлмесінде Жұңғоның Фузен өлкесінен барған 17-ші топта Ботсуанаға емдеу жағынан көмек беру әтіреті Туут бөлімінің аға докторы Лозиньин жергілікті бірнеше жас докторды ертіп, би ультра дыбыс толқыны, іштегі баланың жүрек соғуын тексеретін доплер аспабы сияқты тексеру жабдықтарын сынақ етті. Оның үстелінде емделуге тексерілуге келгендердің жағдай дәптері қалың болып жиналған. Ботсуанадағы үкімет құрған ең үлкен осы доғдырхана бүкіл елдегі әр дәрежелі доғдырханаларда диагноз қойылып, соңынан жөткеліп әкелінген науқастарды қабылдап, халі мүшкіл ауруы салмақты қыруар науқастарды емдеу міндетін үстіне алған. Ал ең қарбалас бөлімі туыт бөлімі. Түстен бұрын 30 неше жүкті әйелдің денсаулығын тексергеннен кейін Ло Жиньинь бір жағынан ауру тарихы дәптерлерін реттеп, енді бір жағынан тілшіге былай деді. Амбулатория күнделікті қызметтің азғантай бөлігі ғана. Амбулаториядағы жұмыс үнемі түстен кейінгі сағат 5 мөлшерінде аяқтайды. Түнде тағы кезекшілік істеймін. Кез келген уақытта адам құтқаруға дайын тұруым керек. Өзіне ең терең әсер қалдырған бір ретке құтқару барысын есін алған Ло Жиньинь былай деді. Кіндік бауы түскен әрі іштегі баланың жүрегі қалыпсыз болған бір науқасты емдеген болатынмын. Қабылдап диагноз қоюдан көптеген бөлімдердегі доктор-сестралар жиналып, операция алдында дайындық жасағанға дейін, одан операцияны сәтті жасап, бала туылғанға дейін небары 7 минут уақыт жұмсадық. Операция жасауды ұйғарудан іштегі баланың туылуына дейінгі уақыт туыт бөлімінің операция жасау арқылы шұғыл құтқару қабілетін сынайтын маңызды көрсеткіштердің бірі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 30 минут ішінде меңгеруді ұсыныс еткен болатын, бірақ осыдан бұрын Марина Ханша доғдырханасында бұл көрсеткіштің орташа уақыты 1 сағаттан асатын. Туыт бөліміндегі шұғыл құтқаруда уақытпен жарысамыз. Өзінің ел ішіндегі қызмет тәжірибесімен ұштастырған Ло Жиньинь, Марина Ханша доғдырханасындағы туыт бөлімінің меңгерушісі Баят Хасанмен тез аңыс білдіру тобы құрылысын бірлікте ілгерілетіп, туыт бөлімі, наркоз бөлімі, салмақты аурулар медицина бөлімі сияқты көп бөлім селбестік барысын ретке салды. Әрі түнгі кезекшілікте міндет атқарғандарға шұғыл құтқару білім сауаттарын үйретуді түйінді түрде күшейтті. Үздіксіз сәйкесу және сапаландыру арқылы осы доғдырхананың операция жасауды ұйғарудан іштегі баланың туылуына дейінгі уақыт біртіндеп 25-30 минутқа қысқарды. Ло Жиньинь былай деді: біздің жасайтынымыз бір ғана операция емес, бұдан да маңыздысы бір тұтас механизмді осы арада шын мәнінде жедел іске қосу. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Шинчяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгін сіздердің назарларыңызға Шағантоғай аудандық қамқоршы еріктілер қоғамындағы өнер әуескерлері туралы жазылған Бақытбек Шайхыұлының «Жақсылықтың шаршысы» атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз. Адамдықтың арқауын, адамгершіліктің асыл қасиетін білген жан, ешкімнің де көмегінсіз жүрегіндегі бар сәулесін басқаларға төге білет деген даналар сөзі тегін айтылмаса керек. Шағантоғай аудандық бірінші орта мектептен құрметті демалысқа шыққан Мұхаметқазы, Нәсіпқазы қатарлы 8 оқытушы қызметші 2017 жылы өздіктерінен ұйымдасып, семьясында қиыншылығы бар оқушыларға экономикалық жақтан көмек қолдарын созу мақсатында қамқоршы еріктілер шағын қоғамын құрған еді. Содан бергі уақытта қамқоршы еріктілер қоғамына демалысқа шыққан кадр жұмысшылар, егінші малшылардан өз еріктермен мүше болғандардың саны жыл сайын артып, қазір 200 адамға жетіп, қоғамдық игілік істері үшін белсене атсалысып, қиыншылық қыспағында қиналған жандарды демеп, жылағандарды уатып, жетімдерді сүйіп, ауыр науқасқа шалдыққан жандарға медет беру шағында 236688 үйен көмек ақшатап, оларға қоғамның мейірімділігін сезіндіруде халық бұқарасының қолдап қуаттауына, ұйымның құрметіне ие болып, 2025 жылы аймақ және аудандық халық істер тарауларының мән беріп бекіту арқылы Шағантоғай аудандық қамқоршы еріктілер қоғамының вивискасын іліп, қоғамның жаңа басшылық алқасын заң бойынша қайталай сайлап шықты. Бұл жөнінде Шағантоғай аудандық қамқоршы еріктілер қоғамының жауаптысы Кәрім Қадырұлы былай дейді.
1: Қамқор еріктілер қоғамымызда әр сала әр кәсіптен демалысқа шыққан, сондай ақ егін мал шаруашылық орындарындағы егінші малшы әр ұлт қамқоршы мейірман жандардан құрам тапқан 200-ден астам ерікті қосын бар болып, қоғамда болып жатқан түрлі табиғи апаттарға, ауыр науқасқа шалдыққан мұқтаж жандарға, жетім жесір мүгедек тұрмысында ерекше қиыншылығы бар отбасыларына және оқи алмай қалған балаларға мезгіл сайын амандаса барып, қал жағдайын сұрап, осып, экономикалық жақтан жәрдемдесіп, рухани жақтан мейір бағыштап келеміз. Алдағы жерде қосынымызды дамыту арқылы жығылғанды тұрғызып, жылағанды уату мақсатындағы мейір бағыштау қимылымызды жалғастыра бермекпіз.
0: Бір шақ қиыншылыққа ұшыраса, көп болып жұмылып көмек қолын созудай, Джунхуа ұлтының асыл қасиетін сәулелендіруінде көмекке ие болған Төлеуғазы Сейітқазыұлы өз тебіренісін бұрайша жеткізді.
2: Мен Төлеуғазы Сейітқазыұлы боламын. Науқасқа шалдыққаныма 4 жыл уақыт болғандықтан, әр аптасына үш рет қан сүздіріп, емделіп келе жатқан қиыншылығымда қамқор еріктілер қоғамы маған экономикалық жақтан көмек қолдарын созып, науқасыма, сауығыма рухани жақтан қолдау көрсетті. Бұл қоғамның барлық мүшелеріне рахметімді айтамын.
0: Қамқоршы еріктілер қоғамының басшылық алқасы көп жылдардан бергі қызметтерді қорытындылап, алдағы қызметтерге жоба жоспар жасау барысында қоғамдағы көмекке мұқтаж жандарға экономикалық жақтан жәрдемдесумен қатар рухани мәдениет жағынан үгіт жасауды да мақсат етіп, қамқоршы еріктілер қоғамының мүшелері арасындағы көркемөнерге бейімі барларын талдап шығып, арнаулы кәсіптік оқытушы ұсыныс етіп жауаптандырып, өнерге тәрбиеледі. Бітерістің басына жақсы келер қасына дегендейін, жаңадан құрылған шағын ойын-сауық үйірмесінің құрамына Ғалымғазы Мұғазұлы, Сантролқы, Гүлнар Сарқытбайқызы, Гүлмира Мәмірқызы, Гүлшәріп Қалиханқызы қатарлы халық ішіндегі өнерпаздардың келіп қосылуы нұр үстіне нұр жауғандай болып, көпшілік бірлікті ақылдаса отырып, еліміздің батыс шекарасындағы бұл күндері отаншылдық базасына мадақ ән болып, жарым ғасыр уақыттан бері еліміз іші сыртына кеңінен таралған ақ терек ән атымен аталған ақ терек қарлығаштары шағын ойын-сауық үйірменің шаңырағын көтерісіп, уығын шаншысып, қысқа ғана уақытта керегесін кеңге шаюына жақыннан жәрдемші ола білді. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, кәсіптік оқытушының жетекшілігінде жүйелі білім алуға құлшына білген үйірме мүшелері әр ұлт халық әндері мен авторлы ән күйлерді жақсы орындаудан сырт, тағы бір ерекшелігі ән сөзін, музыкасын өздері жазып, орындау шеберлігі тыңдарманның өзіне баурамен бірге әдебиет көркемөнеріміздің алдағы уақытта жалғасты тың сатыға көтерілуіне аз да болса өз серпінділіктерін аңғартты. Бұл туралы осы үйірменің көркемдік жетекшісі Гүлнара Сарқытбайқызы былай дейді.
3: Орталық радио станциясының Ән домбыра атты бағдарламасының сүйікті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға деген дейін, ұзақ жыл оқытушылық кәсіппен шұғылданып, музыка сабағынан дәріс беріп, бала тәрбиеледім. Сондай-ақ уақыттың өтуімен 30 жыл ұстаздық міндетімді өтеп, пенсияға да шығып үлгірдім. Пенсияға шыққаннан кейін семьяда бекер қарап жатпай, игілік қор қоғамына бір мүше болып, өзімнің қолымнан келген игі істерімді істеумен бірге қор қоғамдағы өнер әуескерлерін ұйымдастырып, ән биге тәрбиелеп, сан мәрте концерттерді қойып, көптің алқауына ие болумен қатар көптеген нәтижелерді қолға келтірдік. Бұдан кейін де осы әуескерлерді білімге, өнерге тәрбиелеумен бірге жақсы-жақсы концерттерді алып баруға құлшыныс жасаймыз. Көпшілікке рахмет.
0: Қанекей, ендеше осы арада Ақ терек өнерпаздарының орындауындағы Ақ терек қарлығаштар атты әнді бірлікте тыңдайық. Сөзін жазған Қалымғазы Мұғазұлы, әуенін жазған Гүлнара Сарқытбайқызы, сүйемел музыкасын жасаған Ахмет Абылахатұлы.

0: Ұзақ жыл оқытушылық кәсіппен шұғылданып, бұл күндері құрметті демалыста болса да, көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын беруді адамгершілік асыл қасиет сезініп, қамқоршы еріктілер қоғамына мүше болу барысында өзінің жүрек жарды көңіл күйін жеткізуге құлшынып, «Біз қамқор жандарымыз» атты ән сөзін жазған Гүлмира Мәміреқызы өз көңіл күйін былайша жеткізді.
1: Сәлеметсіздер ме, Әуе толқынының сүйікті тыңдармандары? Мен өздеріңізбен Әуе толқынында дидарласып жатқаныма аса қуаныштымын. Төменде өздеріңізге «Біз қамқор жандарымыз» деген ән текстінің келіп шығу барысын қысқаша таныстыра кетпекшімін. Тарбағатай аймағы шағын Тоғай ауданында зейнетке шыққан қарттардан ұйымдасқан қамқор еріктілер қоғамы бар болып, осы қоғам мүшелері аздан көбейіп, аз болмаған игі істер істеп, ауыл аудан аралап, отбасында қиыншылығы ауыр жандарға, салмақты науқастарға, жетім балаларға көмектесіп, жүректерінің жылуын сыйлап, мейірін төгіп, жылағанын уатып, жығылғанын сүйеп жүргендерін көзім көрді. Бір жолы мектепте балалар мерекесі байланысымен қимыл оздырылып жатқанда, осы еріктілер қоғамынан 5 адам мектепке келіп, отбасында қиыншылығы ауыр 5 оқушыға қаржылай көмек атады. Көріп қатты әсерлендім. Мен де сол мектептің қарапайым қалық оқытушысы едім. Мейірге бөлінген балалардың жүдеу жүздерінен жайраңдаған қуаныштың күлкісі есті. Көріп тұрып қатты әсерлендім. Сонымен сол күннен бастап осы қоғамға мүше болдым. Содан бері міне 3 жыл болды. Бұл қоғамның тек қиналған жандарға емес, тіпті алыстағы табиғи апатқа ұшыраған өлке райондарға дейін жұдырықтай жұмылып көмек көрсетіп, қаржылай жылу атып, жалпы халыққа деген күйініштері тіпті күшейе түсті. Міне осы бір өскелең ниет, ізгі істер мені қатты әсерлендірді. Соның осы қоғам мүшелерінің ізгі істерін жыр жолдарымен өрнектеп, ән етіп әуелетіп, мақтана халыққа үгіттеуді ойлап, біз қамқор жандарымыз деген ән сөзі барлыққа келді. Сонан бұл ән сөзін досым Гүлнара Сарқытбайқызына үнқат арқылы жолдаған едім. Ол да оқып көріп, қуана қабылдап, музыкасын жазды. Халықтың жүрегіне жылы тиетін тамаша ән болды. Осы әнді қамқор еріктілер қоғамының үгітшілері болып құрылған Ақтерек өнер тобының өнерпаз қыздары топтық қор ретінде орындап жүр. Тыңдаған халықтан жақсы бағасын алып, қазір осы қамқор еріктілер қоғамының типтік

0: әніне айналды. Қамқор еріктілер қоғамының ақтірек өнер тобында 15 өнерпаз бар болып, мереке мейрамдарда концерт нөмірлерін дайындап, ауыл қыстақтарды аралап, ойын қойып, қиыншылық ауыр жандарға жылу атап, әр рухани азық сыйлап, қамқор еріктілер қоғамының ізгі істерін танбай үгіттеп келеді. Бұдан кейін де мейірлерін төгіп, кім қиналса соның жанынан табылуға сақадай сай тұрады. Міне осы ізгі істер біздің мәңгі жазатын жырымыз, шырқайтын әніміз болмақ.
1: Біз қамқор жандармыз. Сөз үкіл Мейрам Әміреқызынікі, әуені Гүлнара Сарқытбайқызынікі, сүйемел музыкасын жасаған Айқын Сарсенұлы орындаған ақтерек өнерпаздары.

0: Бұл күндері Шағын Тоғай аудандық қамқоршы еріктілер қоғамы әр мезгіл аудан көлеміндегі ауыл-қыстақтарды аралап, отбасында қиыншылығы барлар мен салмақты науқастарға, жетім жесірлерге жақыннан жәрдемші болумен қатар, табиғи апаттарға ұшыраған өңірлердегі әр ұлт халық бұқарасының уақыттық қиыншылықтан құтылуына аз да болса, экономикалық жақтан көмек қолдарын созып, мейірімділік көрсетті. Әрі мереке мейрамдарды қоғамдық игілік орындар мен әлеуметтік тұрғындар райондарында шағын ойын-сауық нөмірлерін қойып, әр ұлт халық бұқарасына рухани азық жеткізуге құлшынысты жұмыстар жүргізіп келеді.
1: Қормал жандар, Гүлбаршын Мұхамедқалиқызы, демеу болған жарлыға созған қолың, құламайтын жалғызға қорған болдың. Халқымның мақтанышы қормал жандар, үлгі болған ұрпаққа салған жолың. Қариясы төрінде малдас құрған, ұрпағы бар, дәстүрін жалғастырған, жетімін жылатпаған текті елдің ұланымын, мен дағы арман қуған. Жақсы өнегің жол алып болашаққа, таңым қандай арайлы жаңа шатқан, қормал жандар ізгілігің үлгі болсын, шын мейірді сезіндіріп әрбір жанға. Үйтқысы боп, жалғанып берекенің, жығылғанға сүйеу болды демегенің, тілеймін алғы күнде ұрпақтарға жалғасуын тамаша өнегеңнің. Жасын сүртіп жылаған жанарлардың, қараңғыға жағылған панар шамсың, жанашыры жоқтарға жақын болып, зәру жанға рухани күш сыйладың. Халықтың жүрегінде орының биік, тағылымыңды ел жұртың тыңдар үйіп, ауруға медет жарлыға қормал болдың, көңілі қаяу жандардың жасын тиіп. Толыссын қормал жандар қосынымыз, ұлассын ұрпақтарға жосынымыз, шаңырақты көтерер уықтардай, бізді қолдап ұйымға қосылыңыз. Шаңырақты көтерер уықтардай, бізді қолдап ұйымға қосылыңыз.
0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Бақытбек Шайхұлының Шағын Тоғай аудандық қамқоршы еріктілер қоғамындағы өнер әуескерлері туралы жазған «Жақсылықтың жаршысы» атты әдеби таныстыру мақаласы. Енді төменде осы мақалаға арқау болған «Ақтерек қарлығаштары» үйірмесіндегі өнер әуескерлерінің орындауындағы ән күйлерді тыңдаңыздар. Күй «Еңбек думаны» орындаған «Ақтерек өнерпаздары».

Той туралы толғау сөзі Милат Әбілбайұлынікі, әуені Гүлнара Сарқытбайқызынікі. Сүйемел музыкасын жасаған Ғалбият Әбішұлы, орындаған Қазытай Ахметұлы.

Алыстама, сөзі Гүлмирам Әміреқызынікі, әуені Гүлнара Сарқытбайқызынікі, сүйемел музыкасын жасаған Бауыржан Сансызбайұлы, орындаған Елжай Байдоллақызы.

Ай Сара қызыма, сөзі Гүлшәріп Қалихан қызынікі, әуені Гүлнара Сарқытбай қызынікі, сүйемел музыкасын жасаған Айқын Сарсенұлы. Орындағандар Гүлнара Сарқытбай қызы, Ғалия Сапарғали қызы.

жастар жыры, сөзі Сегізбай Қарқабатұлынікі, музыкасы Ғалымғазы Мұғазұлынікі, орындаған Тілеужан Әметұлы, сүйемел музыкасын жасаған Ақыл Қыдырбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Қадірменді тыңдарман қауым, мамырдың жанға жайлы шуақты күндері біз 19 мамыр жүнгі саяхат күнін бірлікте қарсы алып отырмыз. Отанымыздың тау өзендері көркем, табиғаты тамаша. Қашанда жан сарайымызды сұлулыққа суғарып, көркемдіктен ләззат ала білейік. Биылғы 19 мамыр жүнгі саяхат күнінің тақырыбы болса, сапалы саяхаттан ләззат алып, көркем тау өзендерге бірлікте барып, сұлулықты, мәдениетті, көркем көріністі сезінумен бірге өркениетті сапарға шығуға, сапалы саяхатты дамытуға баса мән беру. Бір сәтке болса да қаланың шуылынан жырақтап, сыртқа шығып тау өзендерге барып, табиғат көрінісін тамашалап, гуманитарлық мәдениеттің астарын сезініп, сапар барысында көңіл күйді жадыратып, көркем көріністен бойға ләззат, ойға қуат алып қайту аса қажетті деп білеміз. Әрқашан жасыл саяхатқа, өркениетті саяхаттауға табынды болып, экологияның көркемдігін ден қоя қорғап, өңірлік мәдениеттің құдіретін жалғастыруға баса мән бергеніміз абзал. Саяхатымыз қашанда мәдениетімізбен тоғысып, саяхатшыларға мол рухани азық сыйлайтын тамаша орта қалыптастыруға баршамыз бірлікте атсалысайық. Биылғы 19 мамыр жүнгі саяхат күнінің бас тақырыбын өзегетеп отырып біз Іле педагогикалық дәрістің профессоры Шейтқазы Зейнелғазыұлын әңгімеге тартып отырмыз. Шейтқазы ағамыз жуық жылдардан бері осынау саяхатты мәдениетпен тоғыстыру аясында бірнеше мақала жазып, зерттеу жүргізіп, тамаша ауқым қалыптастыруға мұрындық болып жүрген қабырғалы қаламгерлеріміздің бірі. Сондықтан да бүгінгі кеңесіміздің айтары мол, берері көп болар деп сезінеміз. Ендеше әңгімемізді сабақтай отырайық. Соңынан ән қанаты талмасын айдары бойынша Шейтқазы Зейнелғазыұлының әндерінен концерт ұсынамыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік

0: Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүгінгі қонағымыз Іле педагогикалық дәрежесінің профессоры Шейтқазы Зейнелғазыұлы болатын. Ендеше Шейтқазыға әуелі мынау биылғы саяхат күнінің бас тақырыбын өзегете отырып, адамдар не үшін саяхаттайды? Сонымен бірге саяхат ұғымы туралы қысқаша түсінік беріп өтсеңіз.
1: Иә, Серік бауыр, мына 2026 жылы 5 айдың 19 күні жүнгі саяхат күнінің негізгі тақырыбы саяхаттан ләззат алу, көркем тау өзендерге бірге барып сапалы қызмет өтеу, мәдени саяхат арқылы халыққа тиімділік жаратуды күттеу, одан кейін жергілікті тау өзен ұлттық салт сана мәдениетін жалпыластыру деген тақырып екен. Осы тақырыпқа байланысты мен алдымен мына саяхат ұғымы туралы қысқаша түсінік жасайын. Бұл енді саяхат экономикасында айтылатын ұғымдар. Саяхат қоғамның экономикалық жақтағы жоғары дәрежеде дамуына байланысты адамдардың тұтыну өресі басқыш бойынша жоғарылап, рухани тұтыну деңгейіне жеткенде барлыққа келген жаңа кәсіп. Енді адамзат тарихында тұтынудың мынадай үш басқышы бар. Бірінші басқыш – адамдардың құрсақ тойғызу, киім кешек, тұрар жайды бүтіндеу қажетін қандыруға жұмсалған ұзақ уақыттық өндіріс тұрмыс үшін күрес басқыш. Бұл басқыш адамзат ес біле бастаған сонау тас құрал дәуірінен тартып, таяу заманғы өнеркәсіп төңкерісі жер шарының түрліше районында түрліше даму деңгейінде жалпыласуына байланысты таяу жылдарға дейін жалғасты. Біздің елімізде тұптыра реформа жасап есік ашуға дейін, яғни өткен ғасырдың 80 жылдарына дейін осы бірінші басқышта тұрдық экономикалық жақта. Енді бұл дәуір туралы халқымыз айтады: кедейдің бір тойғаны шала байған, кедейдің малы күзде базарлы, байдың малы күнде базарлы. Енді ол уақытта да анша-мынша бай бар ғой. Қарызы жоқ кедейдің кедейшілікте сәні жоқ. Қарын ашқан қара үйге шабады, жарлының аузы аққа тисе мұрны қанайды, қайыршы қалтасын жасырмайды. Ашаршылықты көп көрген адам өзі тоймай мед емес деген сияқты мақалдар қалыптасқан. Демек бұл дәуірде ашаршылық та болды, кедейлік те бар, жарлы қайыршы дейтіндер де болды. Бұл енді тұтынудың бірінші басқыш экономикалық жақтағы. Енді тұтынудың екінші басқышы қарыны тоқ, қарызы жоқ, тұрар жай, баспана жақсы болу, мінетін көлік болу, яғни әзіргі тілімізбен айтқанда дөңгелек дәулетті болу. Енді дөңгелек дәулетті деген осы біздің тілімізде бар ұғым. Бұрын да қаншалық халық жалпы еттік кедей кезде де дөңгелек дәулетті адамдар болған, төрт түлігі сай. Енді тұтынудың бұл екі басқышы туралы халқымыздың даналығы былай айтады: бірінші байлық денсаулығың, сөнбеу керек жанбай жатып. Екінші байлық ақжаулығың, отбасың болу қандай бақыт. Үшінші байлық бес саулығың, жан бағу үшін болған кәсіп, деп қорытады. Енді тұтынудың бұл екі басқышы да адамзаттың экономикалық жақтағы тұтыну қажетін қанағаттандыру үшін болған өндіріс тұрмыс күйлері. Енді тұтынудың үшінші басқышы бұл рухани тұтыну. Тұтынудың бұл басқышы туралы халқымыз айтады: ақшаң болса қалтаңда, талтаңдасаң талтаңда. Кейде айтады: ақшаң болса ел таны беріп жүріп, атың болса жер таны желіп жүріп дейді. Бай болдың, төрт түлігің сай болды, деп айтылады. Енді саяхаттың осындай үш даму буыны бар.
0: Иә, жарайды. Енді бір сәт адамдар саяхатқа не мақсатпен, нені көруге баратынына аялдасақ.
1: Енді саяхатта екі байлық бар. Оның бірі табиғат, енді бірі адам. Бұл саяхат экономикасы қолданған ұғым. Оның мәнісі саяхатшылар екі нәрсені көргелі келеді: ал ақшасы бар,

0: қалтасында ақшасы бар, астында мәшинесі бар байлар деген сөз ғой. Екі нәрсені көруге келеді. Бірі табиғатты көруге келеді. Енді бірі сол өңірдің табиғатына сәйкесіп жасап жатқан байырғы тұрғындарын көруге келеді. Алдыңғысы саяхаттың жаратылыстық байлығы. Соңғысы саяхаттың гуманитарлық адам байлығы. Жаратылыстық байлық сол жердің әр маусымдағы ғажайып көріністерімен көз тартады. Адам байлығы сол жердің ғажайып тұрмыс ерекшелігіне ие, табиғатымен жарасым тауып жатқан адамын көрсетеді. Мәселен, іле жөнінен алғанда таулы райондарда қазақ жасайды. Көп жағдайда шаруаш қазақтар. Табиғаты іленің сол тау өзендері деген сөз. Енді адамдардың табиғатты көрудегі мақсаты көркем табиғатқа болған құштарлық сезімін, немесе экологиялық, эстетикалық танымын қанағаттандыру. Енді қазір біздің мемлекетіміз Жұңғы Көмістік партиясының дұрыс басшылығында халық бұқарасының құрсағы тоқ болды, киімі бүтін болды, осындай тұрмыс өресіне қол жеткізді. Мәселен, 2020 жылы біз дөңгелек дәулетті қоғам құру нысанасын орындадық деп бүтін дүниеге жарияладық. Қазір жұңғы халқының мына жан санының кемінде жарымынан көбі бай деуге болады. Дөңгелек дәулеттерге жеттік. Құрсағы тоқ, киімі бүтін, қарызы жоқ, астына мінген машинасы бар, қалтасында ақшасы бар елімізді көбейтті деген сөз. Енді 20-ші құрылтай баяндамасында былай делінеді. Жаппай социалистік осы замандағы құдіретті мемлекет құрып, шығудың жалпы стратегиялық орналастыру бойынша 20-ші жылдан 35-ші жылға дейін социалистік осы замандандыруды негізіне жүзеге асыру. 35-ші жылдан осы ғасырдың орталарына дейін елімізді бай, құдіретті, демократиялы, өркениетті, жарасымды, көрікті социалистік осы замандағы құдіретті ел етіп құрып шығу кезеңінде тұрмыз дейді. Қоғамның осындай қарқынды дамуына байланысты адамдардың аса көп бөлігі экономикалық тұтынудан негізінен рухани тұтынуға өтті деуге болады. Жоғарыда айтты, қазір қайда барсаң қалтасында ақшасы бар, талтаң-талтаң еткен, астында маркалы машинасы бар, қайқаң-қайқаң еткен, ақшасын шашып, ел танып, машинасын зулатып, жер танып жүрген құмдай саяхатшыларды көреміз.
1: Олай болса, мынау социалистік өркениет құрылысы мен саяхаттың қандай байланысы бар деп білесіз?
0: Енді саяхаттың екі байлығы бар дедік, оның біреуі табиғат дедік. Жоғарыдағы мына 2026 жылы 5 айдың 19 күні саяхат күнінің негізгі тақырыбында осы біреуі табиғатты айтыпты, біреуі сол жердің жергілікті халқының, жергілікті тұрғындардың салт-санасы туралы айтылған екен. Саяхат күнінің негізгі тақырыбы осы екен. Енді бас шужи Ши Цзиньпин айтады, реформа есік ашқан 40 жылдық тез қарқынды дамуда біз экономикалық құрылыс жағынан тарихи сипатты табыстарға қол жеткіздік. Сонымен бірге, қыруар экологиялық орта мәселесі жарыққа шығып, жетерсіздіктеріміз барынша көрнектілене түсті. Әр түрлі ортаның ластануы халық тұрмысын зияндап, халық көңіліне қаяу салды. Таяу жылдардан бері қоғамдық даму мен халық тұрмысының үздіксіз жақсаруына ілесіп, халық бұқарасының таза су, тұнық ауа, залалсыз ішпек жемек, көркем орта қатарларға болған қажеті барған сайын артып, экологиялық ортаның халық бұқарасының бақыт көрсеткішіндегі орын үздіксіз көрнектіленіп, орта мәселесі күннен күнге маңызды халық тұрмысы мәселесіне айналды. Халық бұқарасының бұрынғы құрсақ тойғызу қажеті қазір орта қорғау қажетіне ауысты. Бұрынғы тіршілік ету талабы қазір экологиялық орта талабына ауысты деп атап көрсетеді. Бұл шындығында сондай. Өткен ғасырдың 80 жылдарынан кейін әсіресе мына құрсақ тойғызудың қажетінен ауыл шаруашылығы өндірісі мен өнеркәсіп өндірісінің тез қарқынмен өркендеуіне байланысты, бұрынғы адамзаттың мына табиғатты тіке сезінуден қалыптасқан ұғым түсініктердің орнын табиғатты жанама

0: қалай бейнелейтін абстракция басты. Соған байланысты адамдардың табиғаттан тікелей игіліктенетін материалдық қажеті мен рухани қажетінің орнын өздерінің мына тән талабының қажетін қанағаттандыруға сыңар жақты материалдық қажет басты. Сөйтіп табиғат аялайтын, қорғайтын, құрметтейтін және одан именетін дәстүрлі экологиялық эстетикалық таным мен табиғатта мейлінше ләззаттанатын экологиялық эстетикалық таным бірте бірте күңгірттеніп табиғаттан жаттасып немесе алыстап кеттік. Соған байланысты қазір мына елімізде социалистік экологиялық өркениет дейтін ұғым барлыққа келді. Қоғамның маңызды мәдениет сұранысына айланып жасыл даму қажеттілік ауқым болып табылды. Әзір 5-ші мәдениет осы социалистік экологиялық өркениет мәдениеті болып отыр. Енді қоғам дамуының осындай бір тарихи барысынан қарағанда, мына байырғы көшпенділер үшін алғанда, олар енді көшіп қонып жүреді ғой, өзінің жан дүниесімен тіл табысатын өзіндік ерекшелікке көшпелі мал шаруашылығы өндірісін Шинжаңның саяхат істеріне бағыттатып енді дамуға тиімді бір жаңа орай жетіп келді деуге болады. Олар көшпенділер дархан табиғат құшағында жөңкілі көшіп қонып жүріп табиғаттың айырылмас бір бөлігін айланып кеткен. Материалдық және рухани қажеті бүкілдей табиғатпен қанаттасып кеткен да. Табиғат құшағында жасаудың қажеті оларға табиғатпен жарасымды жасаудың, табиғатты дұрыс тани білудің қажеттілігіне туған. Бұл оларда мына отырақты халықтарға қарағанда экологияға эстетикалық танымның біраз тереңірек орнауына мығым негіз қалаған. Сөйтіп олардың сүйегіні әдетіне айланып кеткен. Сондықтан елімізде социалистік экологиялық өркениет құрылысы көзқарасын орнатуда болсын, жүйеде Шинжаңды мына саяхат арқылы гүлдендіруде болсын, осы көшпенділердің дәстүрлі экологиялық этикалық әдет салттарына мұрагерлік етуі және оны саяхатқа бағыттап осы замандандыру мына Шинжаң саяхатын гүлдендіруде маңызды мына адами фактор деуге болады.
1: Жаңағы сіз айтып отырған жасыл желек жамылған көрінісі көркем, осы саяхат райондарында қандай саяхат өнімдерін жаратуға мүмкіндік бар деп білесіз?
0: Енді жұртшылыққа белгілі, Шинжаңда жасап жатқан бір бөлім шаруашы қазақтар осы күнге дейін ешкімнің зорлауынсыз-ақ дүлей табиғаттың кез келген әр қандай қиындығына қарсы келе отырып, тау, тас, құз, қия, асау өзен, ақжал, сарқыраманы жағалап, жалама жартасты елең құрлы көрмей, ақ боран көк боранға малшынып, адуын ат атан түйелерін жетектеліп, мүйізі шаңырақтай атанжілік өгіз көшін айдап, ері уат тайлақты түйесін шұбыртып, қыз келіншектерін сәндетіп киіндіріп, ат әбзелдерін жарқыратып мінгізіп, мыңғырған қой үйір-үйір жылқы табын-табын сиырды айдап, тау даланы жаңғыртып, бірнеше күн көшіп қонып, көзіген жерде жетіп қонып жүргендігін тілшілеріміз телевизорда да тәсіріп жатады. Байқасаңыз, олар көзіген жерге жеткенше жол жөнекей тап таза кіршіксіз ауа аясында, тұп-тұнық мөлдір су жағасында, жайқалған жасыл орман арасында көкорай рауғашты морт шалғынды жапырып, шөктірген түйе тайлағын бақыртып, тұғырға қондырған аш бүркітін шаңқылдатып, шақыртып, тас ошақ қу отынмен мөлдір су балғаймақ шайын қайнатып, құсын сайратып, бағлан қозысын сойдырып, ит құсын жемге тойдырып болғаншақ, я әпсатта үкісі өлдіп, жорытқан киігі бәуілдіп, суырыс шәуілдіп, байғызы қиқылдап, Ну орман басы салбырап, түн болады, тыныштап, тұнық ауадан тыныстап, ұйқыға кетер балбырап дейтін көрініс көз алдыңызға келеді. Осындай бір күндік саяхат аяқталып, ертесі тағда салтанатты көш басталып, көзөгөн жеріне жеткенше қайталанады. Міне бұл бір тұрмыс салты еді. Бір білгін келетіні, олардың осы сапарына түрткі болып отырған ғажайып күш тегі не? Бәлкім өздерінде сезбейді. Бұл ғажайып күш, мейлі олардың өздері сезінсін сезінбесін тұп тұра олардың рухына жасырынған көркем табиғатқа болған бір түрлі құштарлық сезімнен басқа дәнең емес. Оны бүгінгі ғылым тілінде экологиялық эстетика деп атаймыз. Бұл сезімнің жетегінде олар қайда бармақ? Демек, олардың іздеп бара жатқаны көркіне көз жеткісіз, суы тұнық, ауасы кіршіксіз, аспан ашық, жазиралы жасыл алқап. Сол кең көсілген көкорайлы шалғынды жасыл алқапты қазақ жайлау деп атайды ғой. Сол жайлауды Абай былай суреттейді. Жазды күн шілде болғанда көкорай шалғын бәйшешек ұзарып өсіп толғанда күркіреп жатқан өзенге көшіп ауыл қонғанда шұрқырап жатқан жылқының жалынан жүні қылтыңдап ат айғырлар биелер бүйірі шығып ыңқылдап суда тұрып шыбындап құйрығымен шылтылдап арасында құлынтай айнала шауып бұлтыңдап жоғары төмен үйрек қаз ұшып тұрса сымпылдап, қыз келіншек үй түгер бұрала басып былқылдап, ақ білегін сыбанып, әзіл десіп сыңқылдап, мал ішінен айналып, көңілі жақсы жайланып, байда келер ауылға, аяңшылы жылпылдап дейді. Содан ары айтар болсақ, көшпенділер табиғаттың маусым айналысымен ілесе жүріп, бір жылдық райлық өзгерісті. Немесе, табиғаттың райлық өзгерісін өздерінің тіршілік тәсілімен байланыстыра отырып, өздестіре білген. Жоғарыда мына саяхат күнінің бір мазмұнын осы сол жергілікті халықтың тұрмысы салт екен. Табиғатпен бірлескен. Міне бұл көшпенді қазақтың тұрмыс салты. На, жинақталған мазмұн ғой. Мысалы, осы көшпенділер табиғатқа өте жақын болған, сондықтан да мына біздің 12 айды табиғаттың өзінің көркі бойынша, немесе 12 жыл райлық өзгеріс бойынша атаған. Мәселен, көктемді көктеу, жазды жайлау, күзді күзеу, қысты қыстау деп атайды. Оның кейін бір жылдың төрт маусымға бөлінуі тұтас адамзатқа орта ұғым болғанымен, қазақтардың ұғымындағы маусымның аталуы адам мен табиғатты байланыстырып отырған бір түрлі тіршілік тәсілі жасырынып жатады. Адамдарға табиғат жөнінде ерекше көркемдік түйсік бағыштап отырғандығын байқайсыз. Әр маусымның аталуының мағанасынан олардың қыста қыстауға баратындығы, көктемді көктеулікке көтерілетіндігі, жазда жайлауға шығатындығы, күзді күзеуге түсетіндігі бейнеленіп тұрады. Сөйтіп қазақтардың басқа халықтарға қарағанда табиғатты тануының тереңдігі олардың әр маусымда, тіпті әр айда оның райлық өзгерісіне қарай тағы да үрдіс бөле білгендігінен байқауға болады. Мысалы, бір жылдың 12 айына табиғаттың райлық өзгерісіне қарай үйлесімді ат қоя білген. Мысалы, көктем маусымын ерімдік көктем, дегдімдік көктем, өнімдік көктем. Бұл үш ай ғой. Ал жаз маусым үш ай. Оны гүлдемелі жаз, алшындамалы жаз, баршындамалы жаз деп бөледі. Күз маусымын шалғындамалы күз, қоңырламалы күз, дауылдамалы күз дейді. Енді қыс маусымын жасқамалы қыс, қысқамалы қыс, жадырамалы қыс деп біледі. Осыған қарап көшпенділердің санасында бейнеленген табиғат құбылыстары жөнінде әрбір ұғым түсініктер бүкілдей табиғаттың ең жақын абстракт екендігін білеміз. Енді адам санасында бейнеленген объекттің табиғатқа жақындығы, адамның табиғатқа жақындығының көріністері. Қазір адамдар бір жылдың 12 айында бірдей байқалатын экологиялық кеңістіктің мұндай айқын көріністерін көз алдыға келтіре алмай барады. Оны былай қойғанда, бір жылдың 4 маусымының парқы да айқын болмауға қарай бет алды. Бұл экологиялық ортаның бұзыла бастағандығының белгісі дейміз. Егер біз табиғатты қорғап, оны әуелгі күйіне келтіріп, саяхатты осы замандыр алатын, осы замандандыр алатын болсақ, мал шаруашылығы өнімдерін қазіргі жаңа техника арқылы мәнерлеп, байырғы түсінігіміз бойынша, мына мал шаруашылығы өнімдерін гүлдемелі жаз маркалы өнім, алшындамалы жаз маркалы өнім, шалғындамалы күз маркалы өнім, қоңыр ламалы күз маркалы өнім, дауылдамалы күз маркалы өнім деген сияқты 12 айдың жасыл өнім маркасын жарататын болсақ, саяхатшыларды қысқасы өзімізге ерекше баурауға болады деген сөз. Өйткені мал өнімдері өте тамаша ғой, әзірге техника бойынша өңдейтін болсақ. Енді көшпенділер жайлауға гүлдемелі жаз мезгілінде көшеді. Ол кезде гүл бәйшешек жайқалып өсіп, бүкіл әлем масатыдай құлпырған кез. Қазақтың жайлауға көшуі де әсте бір жерден енді бір жерге жетіп алу үшін қозғалған жүк, жеткізу емес. Қайта олардың тұтас ұлттық мәдениетімен көшетін салтанатты мерекесі. Сондықтан жоғарыда мына тақырыпта осы ұлттық салт мәселесі сөз болады екен. Жақсы түсіну керек ұлттық салт дәстүрді. Бұны мына Қызыбек дастанынан, Абай романдарынан көбірек көреміз. Расында ол бүтін ұлттық мәдениетімен, ұлттық дәстүрімен көшіп жүреді деген сөз. Гүлдемелі жаз мезгілі ел жайлауға жетіп орнығып, ақбоз үйлерін тігіп, желісін тартып, бие байланған жайлаудың алғашқы бір сән салтанаты. Жоғарыда мына Абай өлеңінде суреттеліп отырған көріністер әне сол гүлдемелі жаз мезгілі. Алшындамалы жаз жаздың ортасы болып, бүкіл табиғат кемелінде келіп, толысып, далада өсетін жеміс жидек өнімдердің алды пысып, бар тіршілік алшындап өсіп жетілген мезгіл ғой. Енді баршындамалы жаз жайлау табиғатының баршындап қалған мезгілі. Үніндей бұлбұл құстың қайран даусым барасың жылдан жылға баршын тартып деген халық әндерінде айтылатын жайлаудың мына барған сайын сәні кетіп бара жатқан осындай дәуірдегі мезгіл ғой. Енді осындай мезгіл, енді жаздың осы үш мезгілі де табиғаттың ең тамаша мезгілі екені шүбәсіз. Қазақ халқы заман заманнан бері бір жылдың үш айын осылай сайын сақырада саяхаттаумен өткізген, осындай тұрмыс мәдениетіне ие. Олардың мына саяхаты өздерінің өмірлік жолы. Басқаша айтқанда, мал басымен, салт дәстүрімен көшіп жүріп, тіршілігін жалғастыратын көңілді саяхат. Енді бас шужи Си Цзиньпин экологиялық тұтастықты былай дәріптейді ғой: тау, су, орман, тоғай, көл, өсімдік, атыз бір органикалық ортақтылығы дейді. Адамның жан тамыры атыз, атыздың жан тамыры су, судың жан тамыры тау, таудың жан тамыры топырақ, топырақтың жан тамыры ағаш дегені міне осыны түсіндіреді. Қазақ халқы ұзақтан созылған мал шаруашылығы өндіріс әмелеті барысында жаратылыс, қоғам және адамды қамтыған тұтас тіршілік бір тұтас экологиялық органикалық ортақ тұлға екендігін терең түсінген. Мәселен, көлдің құты кетсе көк құтан үш күн бұрын кетеді дейді. Сортаңға ел қонбайды, сорлыға ем қонбайды. Бетегелі жерге мал тоқтайды, берекелі елге бақ тоқтайды. Қайнары жоқ көл оңбас, берекесі жоқ ел оңбас. Ылғалды болса жер бай, ынтымақты болса ел бай дейді. Жерден жердің несі артық? Тоғай мен су артық, ерден ердің несі артық? Ерлігі мен іс артық. Жақсы адам елдің ырысы, жақсы жер жанның ырысы, тынысы. Адамсыз жер сүркей

0: аққусыз көл сүркей, бұлақты жер, тұрақты жер, дала сәні кірмейді, дәриясы болмаса, кеңес сәні кірмейді, кәриясы болмаса. Көсем елдің қорғаны, орман жердің қорғаны, береке мен елге кіреді, орман мен желге кіреді. Жасыл орман жер көркі, жалаулы жігіт ел көркі деген сияқты толып жатқан мақалдармен де суреттеп түсінуге болады. Енді осы мақалдардың барлығы қарап тұрсаңыз, барлығы бір жағы адамның мінез құлқының сапасының қандай болу, оның жасаған экологиялық, жаратылыстық экологиялық кеңістікке байланысты болатындығын айтады. Жеке бір адамның қайырымды қайырымсыздығы, мейірімді мейірімсіздігі, көңіл күйінің кең тазалығы, қоғамның берекелі берекемсіздігі, ынтымақтан ынтымақсыздығы, байлық пен кедейлік, жақсылық пен жамандық сынды іс қылықтар түгелдей адам мен экологиялық орта қатынасының қандай болуына байланысты болатындығын айтып жатыр. Енді бұл туралы және де көптеген мысал келтіруге болады. Енді қысқасы жоғарыдағы айтып өткеніміздей саяхат күні 19-ші күнгі екі нәрсені айтады екен. Біреуі сол жердің табиғаты екен. Табиғат. Енді біреуі сол жерде жасап жатқан қалық екен еді. Ежелгі байырғы тұрғыны. Енді мен өзі көшпенді халықтың ұрпағы болғандықтан тау даланы көбірек айтып жатырмын. Қалада да саяхат бар. Қайда болса, қай жерде сол жердің байырғы тұрғыны болса, сол жердің табиғаты мен сол жердің халқының тұрмыс салтына байланысты саяхатты жақсартуға болады демекшімін ғой. Енді Ленғарының таулы өңірлерінің саяхат кәсібі жөні алғанда оның адами фактор қысқасы қазақтар. Сондықтан қайда барсаң самаладай тігілген қазақ үйлерін көресің. Олар бейіне кигіз үйлі тау тәшкілі сияқты болып тұрады жылына. Бірақ көбі қаңғырап тұрғанын байқаймыз. Енді оны қайтып саяхатқа саяхатшыларды қайтып бауыру керек. Ал табиғат ғой таяр тұр, оны қорғау керек. Табиғат бұрынғы күйінде қорғау керек. Шежемпің Зоңшужи айтқандай, таусы табиғатын жақсы қорғау керек. Ал енді адамды қалай табиғатқа бейімдеу керек? Ол айтау кигіз үйін ашып қойып, оның кейін қазақи киімдерді киіп қана соныменен жүру ма? Әлде ол саяхатқа адам тәрбиелеу керек па? Қазақтың бұрынғы салты бойынша өз әдебі, ақылағы бойына сіңген киіммен бірдей, ақылағы да бірдей болу керек. Шіркін ау, мына халықтың әдеп, ақылағы, тұрмыс мәдениеті не деген керемет дейтін үріде саяхатқа келушілерде не бір ғалымдар бар, не бір жазушылар бар, ол адамдар бар деген сияқты. Олардың барлығы не үшін келеді дегенде адамының әдеп ақылағын, мәдениетін, қазіргі заманғы үйлескен өркениетін көру үшін келеді. Сонда құры қойдың басын тарта салып, кигіз үйді тігіп қойып, аналай жүрсе, әзіргі адам көңіл тоймайды енді. Сонда саяхатқа қалай бейімделу керек? Осы заман өзіңіздің тұрмыс мәдениетіңізді қайткенде осы замандандыру керек. Осы замандандыру деген үлкен бір тақырып.
1: Сіз енді маман ретінде мынау социалистік экологиялық өркениет құрылысымен ұлттық дәстүрді қайткенде саяхатпен бірлестіруге болатындығы турасында тоқталсаңыз.
0: Барлығымыз білеміз, мына Шинжаңның жаратылыстық байлығы 4 маусымы айқын ерекшелікке көріністерімен көз тартады. Оның әр маусымдағы көз сүріндіретін ғажайып көріністері тек сол табиғаттың ұқсамаған маусымдарына ұқсамаған тұрмыс тәсілімен сәйкес ғұмыр кешіп келе жатқан сол байырғы тұрғындар арқылы ғана басқаларға сезінеді. Сол арқылы ғана оны басқалар түсіне алады да. Сондықтан өкімет жағы мына шаруашылық қазақтар жөнінен алғанда олардың қыстау, күзеу, көктеу, жайлау сынды көшпелі кеңістігін сол орындарында саяхат кәсібіне бағыттап гүлдендірсе, немесе осы замандандырса, сонда саяхатшылар 4 маусым бірдей келіп тұратын. Осындай саяхат райондары далалық мұражай қылып жасап қойса, сонда 4 маусым саяхатшылар бірдей келіп саяхаттауына мүмкіндік болады. Енді бұл күндер көшпенділерден басқа халық бір жылдың 4 маусымы табиғат құшағында жасауға зауқ соқпайды. әлі күнге дейін мына табиғаттан бүкілдей жырақтап кетпеген бір бөлім көшпенділер де бұл мүмкіндік бар. Өйткені олардың санасында өздері сезінсін сезінбесін әлі күнге дейін көркем табиғатқа деген құштарлық сезім бар, жоғарыда айттық. Әрі сол сезім негізінде қалыптасқан айналасындағы көркем табиғатпен өздері арасында қатынасты дұрыс бір жақтылы ете алатын экологиялық өркениет дәстүрі бар. Енді мына Басшужи Си Цзиньпин, Зуңшужи айтады ғой, экологиялық өркениет құрылысын экономикалық құрылыстың, саяси құрылыстың, мәдениет құрылысының, қоғамдық құрылыстың әрқайсы жақтарына және бүкіл барысына сіңіріп, байлық үнемделетін және ортаға залалсыз тұрмыс әдетін қалыптастырып, ұрпақтарға аспаны ашық, даласы жасыл, суы тұнық өндіріс тұрмыс ортасын қалыптастыру керек деп қарайды. Енді осы Си Цзиньпин, Зуңшужидің осы үндеуіне сәйкестіру керек. Жинақтап айтқанда, мына көшпенділердің дәстүрлі экологиялық эстетикалық мәдениеті тарихтан бері олардың өндіріс тұрмыс қимылына жетекшілік етіп келген басты сана формаларының бірі. Бұл енді еліміздің қазіргі социалистік экологиялық өркениет құрылысын дамытуда және оны Шинжаң саяхат қимылына бірлестіруді, сол арқылы саяхатты гүлдендіруді сөзсіз мұрагерлік етуге татитын құндылық деуге болады. Енді қазіргі заманда қысқасы саяхат рухани жақтағы жоғары деңгейдегі тұтыну қимылы. Адамдардың тұрмыс өрісі белгілі дәрежеге жеткеннен кейін заттық тұтыну салыстырмасы төмендеп, рухани тұтыну, қызмет өтеу сипатты тұтыну салыстырмасы жоғарылап, адамдардың негізгі қажетіне айналады. Әзір осыған айланды. Сондықтан саяхат қимылын жоғары деңгейдегі тұтыну қимылы деуге болады. Соған байланысты саяхат бір кәсіп ретінде өркендеп отыр. Оның үстіне мына заманда дүниелік маңызы зор күшті кәсіпке айланды. Енді бұны бір қанша

0: қарау керек. Ә, саяхат халықарада саяхат кәсібі деп аталып жүр әзірде. Саяхат байлығы мен құрылғыларына сүйеніп арнаулы немесе негізінен саяхатшыларды баурау, қабылдау, оларды қатынас қолайлы болу, саяхаттайтын орын болу, жататын орын болу, ас су мына әзір болу және жерлік ерекшелікке ие болу. Жерлік ерекшелік деп отырғанымыз осы Илежі районының жөнінен алғанда, ана таулы райондар жөнінен алғанда оның жерлік ерекшелігі сол қазақтың дәстүрлі тұрмысы. Сол дәстүрлі тұрмысын осы замандандыру. Ода сатып алатын ерекше өнімдер болу. Бұны жоғарыда айттық. Мына мал шаруашылығы өнімдерін осы замандандыру керек. Ойын сауық, көңіл ашу ұлттық дәстүр болу керек деген сияқтылармен өзара ұштасып жатады демекшімін мен енді.
1: Иә, жарайды Шайтқазы аға. Мынау Шынжаның саяхат байлығын осы замандандыру, жоғары сапалы дамуға көздеу, сапалы саяхатты дамыту аясындағы көп жылдардан бері зерттеу, қоғамдық бақылау негізіндегі ұсынып отырған пікіріңіз көптің кәдесіне жарасын деп білеміз. Қымбатты уақытыңызды бөліп салиқалы кеңес бергеніңізге көптен көп рахмет. Сізге мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

ән қанаты талмасын. Әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Ән алмалым. Сөзі мен музыкасы Шайтқазы Зейнелғазыұлынікі. Орындаған Алғар Мырзатайұлы.

0: Жоғарыда Шейтқазы Зейнелғазыұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар. Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаңғы ланьюе, жолуң таңғо, Сихы жүрі, бейдау жүрі, тен ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин ю, чэн мян тай хо.
6: Ин, ян хо,
7: ян хо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбей толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Пана» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Бес саусақ» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Отбұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

үш жылдың алды болатын. Ермек те үйленетін жасқа келіп бой түзеп қалып еді. Өзі теңдес құрбылары отау көтерді. Енді жүре берсе, жасы өтіп кететіні мұнда тұр. Ұябасарының үй болсам деген тәттарманын күні бұрын сезген әуел қарт ешбір дайындықсыз оған жол сілтеп, үйлену оңай. Саған айтарым қалыңдық таңдасаң дәулетті шаңырақтың қызынан таңда. Жығылсаң түйеден жығыл деген, қалған шаруаны мен бітірем деп кеудесін қаңғыр еткізгені. Оның да қормал бас иесінен өзі санатқа қосылғалы көксеп келген лебізі осы ғой. Әкесінің аузынан манағы сөзді естігенде жерден жеті қоян алғандай ақ, әке, талабыңызды мүлтіксіз орындаймын деді жігерлене. Онда аялсыз атқа қон, аққа орсынды қыраным деп оған жел бере түсті. Қарға баласын әппағым дейтіне де осындай жағдайда айтылса керек. Оны желіктірген негізсіз байламы Ермектің де сенімін беріктей түсті. Ұқтым әке, ай жаңаланғанша оң жақ босағанды қызартуға уәде беремін деп асыра сілтеп тоқтады. Жә, келісім осы болсын. Мен бозбала шағымда есігімізде желіп шығар бір қалғұйрыққа тапшедік. Әкемнің ауыл адамдары жинала қалған кезіндегі мақтап отыратын тарғыл шолақ өгізін ыңыршақтап мініп жүріп ақ, сенің шешеңді оңай қолыма қондырдым. Ал қалың малға келсек, үш қадақ қағаз шаймен ақ өлтірі жолында ұрын бардым. Сосын дүбірлі тойымыз басталды да, бір басым екеу болып шыға келдім. Сен қысылма, құлаттың төрт аяғын мұздай тағыла да, талғарға қанат қақ деп бұрыштаған әуел қарт сәтке кеңіп қалғандай болды. Өзі жаралғалы оның миын торлаған көнешілдігі етектеп келеді. Замана шыттай құлпыра түсіп, ауқымды атқан таң арайынан дән іздеп қозғалған бұқараның қызғынды талпынысы оған бит жаққан құрлы сезілмей келді. Осы әдеті ерсі көрінумен бірге халықтың есінде қалыптасып қалып еді. Ол Ермекті барды отбасындағы жастардай жабдымаса да өзінің әлінше жүргемдеген болды. Ол құлатқа әкесінің желғомды ерін жаба тоқығанда, өзі шырып бітпей жүрген арығат тойға емес қойшылардың қойға мінетін қой торысы іспетті, анықтап қараған адамға артшағы қушиды да қалды. Оның үстіне заман жылдардан бері оқпанның көгі жаңаланбаған ерге шірене отырып зар желер болсаңыз, бейне қол тиірменнің қиюы кеткен жанағашындай сақылдап құлақты тұндырып тұрғаны да әлі еді. Ал енді ерді қайту керек дегенде ол турасында артық.

Ол малданға келген бұйымтайының жөнін айтып қолқа салып еді. Басынан бар мен жоқ арасындағы өтпелі дүниенің ашты мен тәттісін татып есейген ұстамды малдан екудай болмай-ақ ерін көтертіп жіберген. Әуел қартта жерден алтын тапқандай қуанып үйіне жетісімен жалма-жан әлгіндегі ерді құлатқа салып көрбеді. Айыл тұрманы төгіліп тұрған айшықты ер аттың шоқтығын көтере түсіп, бұрынғы сал серілердің сетеріндей түрленіп шыға келді. Тағдырынан сұрап алған еркесіне бір ерін киіндіріп еді, әуелдің сынына толмағандай болған. Сосын өзіне ұлы әкесінен мұра болып қалған жақыт көзді күміс белдігін беліне буындырып көріп еді. Күндегі ауыл арасында жұпыны киіммен көзге түспей келген еркесі бардам отбасының мырзасындай құбылып шыға келгенде, ол өзінің көзіне өзі сенбей қуаныштан есі шығып кете жаздаған. Баласының бір қарызын өтегендей-ақ, оның сол күнгі алқыған жүйрік көңілі кеңістікке шарықтап жадырап сала берді. Қыз көретін жігітті біз көрелік деп, біздің ермекке жақын арадан қалыңдық табу оңайға соқпады. Құлаттың аяғы жететін ауылдағы бой түзеген ай маңдай аруларды қағыс қалдырмай түгін деп шықты. Бекер обалы бар, ермекте сылдыр сөзге желіп тұр. Өзінің қормалы айтқандай бардамды отбасындағы гауһар тастай жарқыраған болашақтың бәлзәмі бикештерге де тіл емінтіп, жүрек жарды іңкәр жалынды құштарлығын жеткізбеді. Басында мақұлдық бергенімен екі айланымға келгенде оның еңсесін құртып уәдесінен тайып отырды. Кері кеткеннің сақалы кеңірдегіне шығады деген. Сырын біліп, сыбысын түйген, жүген құрық тимеген сылқымдар қармақ қаптырмай, ығырын әптен шығарды. Бұл өлкеден қалыңдық табу аспандағы айға қол созғандай қиын жағдайға айналған ол, бастағы бағытын өзгертіп, сырт аудандарға ат басын бұрғанды. Алты ай бойы ат сабылтып жүріп, үмітпен қол созған ботагөз сұлуын қолына қондырды. Елдің күзгі жиын-терінінен қолы босап, еңсесі көтеріле қалған кезі тұғын. Ермек келіншек әкеліпті деген хабар аядай қыстаққа таралысымен тамсанып таңғалғандар да жоқ емес. Халық қалт айтама, несіне сеніп әкеліп жүр, енді артын қалай жиыстырады деген қауесеттер де үйден үйге таралып, өсектің қызыл иті гулей жөнелді. Енді келелі істі насырға шаптырмай бітіру үшін әуел қарт атқа қонды. Болмасы іске бір өзі борбайлаған күнде де не өндір алсын. Көктемдегі көтерімдей қаусап тұрған тірі жан айланып келіп ауыртпалықты қордалы халыққа салды. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, бұрыннан сүйеу болып келген қайсар халқын еттес болып оған қол ұшын берді. Көптің көмегінің арқасында ермек те басына отау көтерді. Ол албарынды болса да еңбек жанды. Оның қолына қондырған құсы жайдар да қарттарға қайырымды, опалы болып кездесті. Алайда ол бас құрағалы 3 жыл болса да баяғы көне сарынан жазбай, сіңісті болған әдеттен айыға алмай келді. Осы қыстаққа сүйеніш болып келген қыстақ бастығының оған қадалып алуының да себебі осы. Сол телефондағы кеңестен соң ол сылтау айтуға амалы таусылып, ел қатары сыртқа шығып ақша тауып оралмаққа бел буды. Әлгіндегі қыстақ бастығының көрші ауданнан көтер алған жұмысы да табаны күректей 4 ай істелетін жұмыс еді. Ынтымақ қыстағындағы еңбеккерлерді жұмыс орынға бастап келіп, қызғынды жұмыс бастағалы да аптадан асты. Жаңа үйретілген бұлақ ұландай ермектің ысылып алған еңбекшілермен алғаш қадымда ілес алуы оңайға түспеді. Әредік ауыр жұмыс білегін қарыстырғанда көз жаздырып кету ойда да болды. Жатып ішер ас болса, жан тыныштық жақсы екен деп, ол өзінің өмірінде мына сырлы дүниенің тілсім сырынан хабарсыз бос белбеу болып өскенінен алады. Өзінің құрбыларының еңбекке келгенде тепсе темір үзердей тегеуірінді жалынын, өзінің көш бойы артта қалып, енді ғана аяқтанған жас төлдей буынсыз бұлғақтаған түрін көргенде, шынында ит жыны келді. Оның ішкі дүниесіне үңілер болсақ, дені сау алпамсадай, әрі бір отбасының тірегі болған азаматтың ағалақан болып кетуі айтып-айтпай оның идеясында ғой. Оның бұл жан дүниесін елден бұрын көз салып көңіліне түйген қыстақ бастығы болды. Жұмыстан белі босап, демала қалған кездерде жатаққа жиналған жұмысшылар қызғынды әңгіменің жетегінде гулей түсіп, бір жырғап қалушы еді. Көбінде олар да қырсыққандай әңгіменің арнасын ермекке бұратын. Буынсыз қызыл тілден төгілген әзілдер де нысанасына дарығанда қарсыласының қандай күйде болатыны белгілі. Сол тұста оны алымсынбай даттаған сөздер айтыла қалса, оның толқыған жүзіне бөлекші ағын ұялап, тұлғасын әлде бір зілмәуір күш билегендей, жан дүниесі қоладай жасып қалатын еді. Және бір қырынан
тосын

оны алқап жатқан құлаққа жағымды сыбыстар айтылғанда көңілі толқынды дәриядай көтеріліп, өзін қоярға жер таппай әсерленіп ағытыла жөнелетін. Оның бұл құбылмалы жаратылысына назар аударған қыстақ бастығы оның көңіл құбылысындағы түйіннің шешімін тапқандай болды. Ол өзінің отбасында қормалы әуелден тартып, кеуіп сөйлеп, тарсылдап кететін әдет қалыптастырған. Қалауын тапса қаржанады деп қыстақ бастығы да оған үңілгендегі өзекті ойық қанаттандырып қатарға қосып еді. Осы бір жапакеш жандар қауырт еңбек майданында жұмыс бастағалы да екі айды артқа тастады. Жұмыстың да дені біткендей болған. Айтқанға оңай болған мен қаусырмалы қалыңдау қара жұмыс күннің ыстығында жанаямай істеген жандарды қажытып ақтастады. Ендігі жерде еңбекшілерді жігерлендіру ниетіне де келген. Сол күні орнынан ерте қозғалған қыстақ бастығының да көңіл күйі өзгешеді. Таңғас үстінде, «Қазір тамақтан соң барлықтарың еңбек майданына жиналыңдар. Бұқаралық жиын ашамыз. Жиын ақырласқан соң бір күн демаласыңдар» деп ұқтырып жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғуның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бес саусақ. Авторы Әбілқайыр Ақбай. Толағайдың жүгін бер. Ұстай қалса, рухани көне дерт. Шабыт деген шалып өтер денен өрт. Бірақ орай қолдан сырғып сынаптай, көшпалтынша көз жаздырар не керек. Отыратын өз орнын тақырғып, мін осылай кейде аңырар ақын жұрт. Ақын болу көз айым сәт орайлы, ақын болу айу алар батырлық. Жаумай қоймас тас төбіңнен төнген бұл. Шаранадан шарға түскен төл көрдік. Ақын болу қарауылға көз қадап, құралайды көзге ататын мергендік. Жыр жазғалы жылдар өтті бір талай. Біреулердер ұрт яки қыртағай. Топырлойға тұяқ кесті болдың сен, мұз дүйектей қылтанақ жоқ құйқамай.

бес саусақ. Мый жүйкемді тарпыса артық бір ой. Түпке жетпес кей сөзді айтыппын ғой. Алақаннан өрбіген бес саусағың болалады өз ара қайтып бірдей. Кей даласың бермейді биік кесе. Бір шал болмас құралып қырық көсі. Шапалаққа шарт еткен қалай төтер. Жұдырық боп бес саусақ бірікпесе. Шабыт жоқта шаппайды жыр қақпаны. Алтауала болса егер жын қаптайды. Бес саусақтың біріне ақау түссе, төртеуің де түгел боп жыр қатпайды. Өмір жолы, бақ пен сор, жарысқан жол. Есіңде ме айтқан серт алысқан қол. Дәл сондағы осы жер бір-біріне екі алақан өртеніп жабысқан жер. Біреуің қыз болған да біреуің ұл. Кімнен бұлқып қалмаған қу өмір бұл. Жалғыз шарды амандап жас адамдар. Саусақ бөлек болған мен білегің бір.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

талай кітапқа қолтаңба қалдыра-қалдыра қолым да талып кеткен мен кеткелі жатыр едім. Жиын топтың сырт жағынан келіп маған кітап ұстатып, «Чу ұстаз, маған да қолтаңбаңызды қалдырыңыз, менің атым Тұңше» деді. Бұл менің сол күні ең соңғы қалдырған қолтаңбам болған соң есімде анық қалғанды. Кітапты алған ол рахмет айтып, «Чу ұстаз, оқып болған соң өзіңізден кеңес алсам бола ма?» деп сұраған соң, «Әрине болады, қарсы аламын» дей салғанмын. Осы есіме келген соң жалма-жан кешірім сұрап, Тұңше екенсің ғой, қиуада кезіктік қой дедім. Атын атағаныма ол қуанып қалды. Қазір есіме түсті. Келесі жылы күзде біз Голуда шай ішкенбіз. Сол күзде Лужудың көне қаласында күн өткен сайын сарғайып бара жатқан өрік жапырағы көздің жауын алып тұрған. Бір күні таңертең одан келте хат келді. Голуға шайға шақырыпты. Бірнеше мәселе туралы кеңес алмақшы екен. Расымды айтсам, ол кезде маған терең әсер қалдырмаған. Әуелі өң тұрқының қандай екенін де есіме келтіре алмаған едім. Ол менің кітабым «Солтүстік жағаны мұқият оқыдым» деді. Сол күні түстен кейін басқа шаруам болмаған соң мақұл дедім. Ол маған шақырған жерін жолдады. Алыс емес, Көнеғала райондағы Шәнчің жолының маңында екен. Көнеғала районы тозықта у-шу болып жататын шығар. Ол арада шай ішкен адамның құлағы тыныш болар ма? Күдіктенсем де мақұл болған соң баруыма болмайды ғой. Мен такси шақыртып жарты сағатта жеттім. Көшеге қараған қара сырлы қақпа тарс жабық. Қақпадағы ақ белгіге жазылған «Голу кеңістік» деген жазуды көрген соң қоңырауды екі рет бастым. Есік ішінен ашылады екен. Ар жағынан келісті қызметкер жігіт шықты. Ауаша аула. Ауланың ішінде қызыл кірпіштен қаланған биік моржа бар екен. Моржаның астындағы көлшікте 10 шақты көк балық жүзіп жүр. Көлшік батыс жақтағы екі қабаттық қызыл ғимаратқа дейін көлкіп жатыр. Көлшікке қараған үлкен жарық әйнек дауылдан бірінші қабаттың үлкен залы, сондай-ақ залдағы биік күрең кітап сөресі, шарапқана текшесі және текшеде тұрған талдырмаш бой жеткен көрінеді. Көзімді одан тайдырып аяғымның астындағы ағаш пен тасты қиыстырып салған соқпаққа көзім түскенде бұл жерге келгенім есіме сап ете түсті. Бірнеше жылдың алдында бұл ара жарақсыз пеш үй еді. Тозығы жетіп, арам шөп, бұта бүрген қаптаған шарбақтың іші көң қоқырға толып жататын. Қазір қалайша құлпырып кеткен. Көне құрылыстың қаңқасымен жарқыраған әйнек мөлдір су жайнаған гүл бәйшешек жарасын тапқан. Өткенде еске салатын опыр-топырдың ортасындағы оңаша жер. Күдеушінің бастауымен ауладан өтіп залдың есік алдына барғанда ол ала көлеңке баспалдақтың айналмасынан түсіп келеді екен. Мені екінші қабаттан көріп алдымнан шыққан сияқты. Біз екінші қабатқа шықтық. Әлгінде терезе жақтағы үстелде отырған ол ауланы тегіс көріп отырыпты. Үстелде ақ фарфор шай жабдықтары тұр. Шайнек ортақта ұстаған. Шай стаканы шай ботнасының үстіне қойылған. Шай салынған кішкене қалбыр шай ботнасының сол жағында. Шәугім оң жағына қойылыпты. Ақ гүлді көк көйлегі құп жарасқан ол баттастырмай өзіне құп жарастырып, сыпайы ғана грем жасапты. Келбет кескініне ерекше ден қойғаны көрініп тұр. Электр шәугімнің кнопкасын басқан ол, «Чу мұғалым, бүгін түйеден түскендей шақырғаныма арасында ұялып отырмын» деді. «Жарайды, мына маусымда» деп сөмкама қол создым дағдылы әдетіммен. «Бұл арада темекі шегуге болады» деді. Менің темекі іздеп отырғанымды байқап қалған ол жымиып. «Темекіні расында қоя алмадым» дедім, өзімді мінеп. Жазушының бәрі темекі шегетін шығар деген ол, шай жабдығына қарап, «Бүгін шайды өзім құяйын» деді. Әңгіменің арқауы баяғы сол менің «Солтүстік жаға» деген кітабым болды. Ол алдымен өзінің әсерін айтты. Әрине көтермелеу, мақтау деген болады ғой. Оқырман жазушының алдында міндетті түрде айтатын сөз. Біріншіден жазушыға құрмет, екіншіден екі адамның сүйіспеншілігін арттырудың жолы. Жазушының кітабын мақтау анаға баласын мақтағанмен бірдей. Тыңдаушы қарық, айтушының беті жарық. Су қайнады. Ол сомкасынан қорапты темекінің үлкендігіндей сары қалбырша алып қақпағын ашты. Ішінде екі кішкене дорбада Чунфаңцзуй шайы бар екен. Мынау Чимін қызыл шайының патшайымы ғой дедім. Чимін қызыл шайын сүйіп шетінімді біледі деп ойламаған едім. Шайдың қорабын ашып жатқан ол, «Чу ұстаз, бұл шай сізге ұнайды».

айтын шығар деді. Сен қайдан білесің? Жазушыда құпиялық болмайды. Сіз әуесіңізді кітапқа жазыпсыз деді жымиып. Сұңғыласың ау дедім, мақтабала жөнеліп. Жазушының бәрі ақырында өзін жазады деп естігенмін деп қымсынған болды. Осы кезде оған қызыға қарадым. Бұл аңғарлы әйел зат екен. Талай кітап оқыған болуы керек. Ол шай дайында өнерін зерттеген екен. Шынаны ыстық суға жуды. Шай салды, шайды жуды. Сосын шәугімге қайнаған су құйды. Бір минуттай уақыт өткен соң шайды тағы да бір рет жуып, суын төгіп тастады да, шәугімді оң қолымен ұстап шайды ортақ шыныға құйды. Содан кейін ортақ шынадан ақ фарфор шыныға орталау қылып құйды. Осы кезде қызыл күрең шайдың аңқыған қош иісі мұрын жарды. Ол ұсынған шыныны қолыма алған мен ынта ықыласыммен иіскегенімде, шайдың аңқыған қош иісі кеңсірігімді жарды. Әтіргүлге де, алмаға да, мәмпәзиге де ұқсайды. Қош иіс көкірегімді ашып жібергенде, шыныны ерніме апарып бүрттап дәмін таттым. Сосын тағы іштім. Ыстық шай қызыл кезеңнен асып құлдай жөнелгенде жансарайым жадырап сала берді. Не деген керемет шай. Шайға дәні риза болғаныма қуанған ол, шайда адамына қарайды. Чу ұстаз сияқты адам ішкенде ғана бұл шай иесін тапқандай болады деді. Екі шыны ішкен соң қас сұлу да шай сияқты деген сөз тосын есіме келді. Ол расында сәлиқалы әйел зат екен. Алайда мен оны түсінбеймін. Бұл біздің екінші рет кездесуіміз. Анығырақ айтқанда тұңғыш рет бірге отыруымыз. Ол маған тағы бір шыны шай құйып жатып, мен өзім туралы айтайын. Бірнеше күннен бері қатты жабырқап жүрмін деді. Оның кірбиген өңінде мұң бар екенін сонда барып байқап, маған сенсең құлағым сенде дедім. Ауыр күрсінген ол шынысын көтеріп, сізге айтсам болатынын білгенмін деді. Алдымда отырған мына әйелдің тегін адам болмаған. Мен де шайды көтеріп, сырымды ішке бүгіп, ұсыныс беретін шығармын деп жігерін жанып қойдым. Сонымен ол әңгімесін бастап кетті. Лоджу кітапханасында істейді екен. Ажырасқан соң науқас себебімен рұқсат алған оның қызметке бармағанына 2 айға таяпты. Лоджу кітапханасына қызметке тұрудан бұрын Уэнжен ауданының кітапханасында 10 жыл қызметте болыпты. Кітапхана басқару қызметін істеуден бұрын Уэнжен ауданының бір ауылында 10 жылдай орта мектептің әдебиет оқытушысы болыпты. Ауылдағы орта мектептен ауысарда күйеуі орынбасар әкім болған оның қандай қызмет таңдауына да болушы еді. Орынбасар әкімнің ханымына қызметкен бе? Ол кітапхананы таңдапты. Бұл қызметті жеңілдеп емес, бастысы кітап құмар, кітапсыз жүре алмайтын болғандықтан таңдапты. Әйел адам сезімшіл ғой, көбінде барлық шешімді сезімге сүйеніп жасайды деді. Осы кезде оған мұқият назар аудара бастадым. Мұның кескіні әдеттегі әйелдерден өзгешелеу екен. Тіп-тік ат жақты. Топ-томпақ екі бетінде болар-болмас шұңқыры бар. Осынысымен-ақ басқа елдерден дараланып тұр. Алдыңғы жолы кітапқа қолтаңба қойдырғанда қалайша байқамағанмын. Мұның өңінде қалайша бөтен қанның белгісі болады. Аралас қанды гені болмасын деп ойлап отырғанмын. Менің қиялымның қыдырып кеткенін байқаса керек, ол ауыр күрсінді. Мен оның бетіне қарап жымидым. Мұндай күйге түсемін деген кімнің ойында бар? Деді ол сөзін сабақтап. Оның күйеуі бұрынғы күйеуі еді-ау. Қала бастығы боламын деп ойламаған болу керек. Бұл жігіт Дашөдегі сыныптас екен. Екеуі қыздың әкесі орынбасар ауыл бастығы болған ауылға орта мектеп мұғалымы болып бөлініп келіпті. Ауыл қыстақ орта мектебінің мұғалымы 20 жылдан кейін қала бастығы болады деп ол расында ойлаған емес. Ол әнтек дамылдады да, ол расында парасатты да іскер, одан салсаң бұдан шығады. Әкем оны тек ауылдық одақ комитетінің шу жиылығына көтеріп қойған. Сосын біртіндеп өсе берді деп мысқылдай күлді. Алдартына қарамай заулағанда қайдан келгенін білмей қалды. Жоқ, өткен күніне опасыздық қылды. Кектенді ме, әлде алымсынбады ма, әйтеу дауысы дірілдеп түтігіп, айтайын деп оқталған сөзін еркіп қалды. Байқасам, шыны ұстаған қолы қатты қалтылдап отыр екен. Әппақта сүйрік саусақтары мен шыныны сығымдап ұстағанда қолының көк тамырлары білеуленіп көрінеді. Сезімге ырық бергенін байқаса керек, дереу шыныны қолға алып, онысын жасыруға тырысты. Сәлден соң сөзін жалғады. Оның атын ауызға алғым келмейді. Онымен бірге өткен күндерді ойлағым да келмейді. Жабырқағанда жанымды қоярға жер таппай жарылып кете жаздаймын. Ажырасқан адам өткенге қош деп өз алдына кетеді дейді ғой. Алайда өткен күндердің елесі көз алдымнан кетпей-ақ қойды.

0: Кызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.

0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді қапарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көрі қатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай-Юконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джумпа.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.